200 адам. Аянты 169 бүтүн 10.9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104 жана 1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Аруаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, урматтуу кыргызстандыктар, кутмандуу таңыздар менен мына ушинтип эс алуу күндөрдүн дагы бир күнүндө сиздер менен түз ободо амандашып жатабыз. Биринчи радио уктурларын түз эфирде баштады. Бүгүн 7 май, эл аралык радио жана байланыш күнү, кыргыз радио уктурууларынын 95 жылдыгына арналган радио марафонду түз эфирде баштайбыз. Бүгүн күнгө бейшемби. Программаны, радио марафонду жалгыз алып барбайм, жанымда кесиптешим таңэрте кызматтабыз, Гүлжан Каражанова. Гүлжан, кутман таңыңыз менен, майрамыңыз менен.
1: Чоң рахмат, урмат. Арыбаңыздар, ардактуу радиочулар, саламатсыздарбы? Кутман таңыздар менен биз жалындуу учурашып өтөлү, анткени бүгүн бизде майрам, 7 май. Жогоруда өзүңүз айтып кеткендей эле кесиптеш, бүгүн эл аралык радио жана байланыш кызматкерлеринин күнү. Албетте, биринчи радио дал ушул теманын алкагында бүгүн радиодо майрамга арналган радио марафон уюштуруп жатат. Демек, старт алды десек болот. Албетте, бүгүн 95-жылы, мындай тарыхына да бир аз токтоло өтсөк, 17 апрелде өкмөттүн токтому менен 7 май байланыш жана радио күнү катары, байланыш жана радио кызматкерлеринин адистигиликтеринин күнү катары белгиленип келет. Бул күндүн тарыхына эле токтоло келсек, 19-кылымда эле башталган экен. 1895-жылдын 7 майында орустун физиги Александр Попов дүйнөдө биринчи радио приемникте дүйнө коомчулугуна жарыялаган.
0: Урматтуу радиочулар, бүгүн биринчи радиодо биз жогоруда кайталап айткандай эле майрамга арналган 18 сааттык радио марафонго старт бердик. Түнкү саат 12 чейин түрдүү темада экономика, саясат, маданият, мына ушул ар кыл багыттагы тармак ээлерин мейманга чакырабыз. Албетте, радио күнүн да камтып кетебиз. Бул түз эфирлерди Facebook-тагы баракчадан дагы, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Абдан кызыктуу маек талкуулар болот. Буга дагы өзүңүздүн көз чаптырып, ой пикирлериңиз менен бөлүшүп турууга чакырабыз. Демек, түнкү саат 12 чейин биз кесиптештер баягы күзөттө болобуз. Биз Гүлжан айым экөөбүз саат 10 чейин кызматтабыз. Биз дагы мына ушул багыттагы программаларыбыз жөнүндө кыскача айтсак, мына 6-7 чейинки аралыкта радионун тарыхы, биздин кесиптештер даярдаган материалдар, кызыктуу репортаждарды сунуштайбыз. Мындан сырткары саат 7 кийин болсо биз студияга конокторду тосо баштайбыз. Мына ушул радиого деги эле ушул улуттук теле радио берүү корпорациясындагы кыргыз радио бирикмесинин курамында өзүнүн опол тоодой эмгегин сиңирген, ушул радио десе мына ушул инсандардын үнүн тааныган биздин кадырлуу меймандарды дагы күтөбүз. Жана ошондой эле саат 8 кийин болсо биз ушул улуттук каналдын жетекчилиги менен дагы байланышып, студияга чакырып маектешебиз. Ушул багытта корпорацияда эмне жумуштар жасалып жатат, мына ушул жөнүндө кенен сөз кылабыз. Ал эми саат 9 кийинки убакытта болсо биз маектин нугун башка багытка буруп, социалдык тема менен тагыраагы мына өлкө башчы Садыр Жапаров 2022-жылы демилгелеп социалдык келишим долбоору мына алгач 100 000 сомдон бериле баштаган. Былтыртан баштап, 25-жылдан баштап 150 000 сомдон бериле баштады. Мына ушул багытта алгачкы миллионерлер да чыга баштады. Социалдык келишим долбоору тууралуу саат 9 сөз кылат экенбиз, урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биз мына саат 4 сааттык эфирибиздин кыскача анонсу ушул болсун. Андан ары дагы кесиптештер кызыктуу талкуу маектерди уюштура берет деп айтып өтөлү.
1: Кадырлуу радиочулар, демек, биздин толкундан алыстабаңыздар. Дал ушул темаларга эмитен эле даярданып ал турсун. Бир аздан кийин биздин 39-21-90 жана 0-502-39-21-90 номерлерине чалып куттуктасаңыздар да болот. Балким радио жөнүндө бир сунуштарыңыздар бардыр, өзүңүздөрдүн оюңуздар бардыр, чалсаңыздар болот. Мындан сырткары биз саат 7 баштап Facebook'тан онлайн да чыгып баштайбыз. Анда биз уктуруубузду баштадык.

0: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Урматтуу радио көрмандар, биринчи радиодо радио марафонду биз улантып жатабыз. Дагы бир ирет кутмандуу таңыздар менен Бишкекте саат 6:14 өттү. Биз радионун тарыхына токтололу деп турабыз. Ага чейин Гүлжан угармандарга бүгүнкү аба ырайы кандай болор тууралуу кыскача маалымат берип өтөлү. Анан мына бүгүнкү күндүн тарыхына дагы кеңири токтололу. Кыргыз гидромет кызматы аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо жана тоо этектердеги райондордо сел жүрүп дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүшү ыктымалдыгын кабарлап жатат. Майрам жана эс алуу күндөрү коопсуздук чараларын сактоону сунуштап, мүмкүн болушунча тоо этектердеги жана тоолуу аймактарга дарыя жана капчыгай жээгинде эс алууга баруудан кармануу, ошондой эле нөшөрлүү жаан чачын маалында тоолуу жол менен жүрбөөгө Кыргыз гидромет чакырып жатат. Ал эми бүгүн 7 май күнү республика аймагында жаан чачын жаабай турганы маалымдалды. Бийик тоолуу райондордо жол тайгак, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Чүй өрөөнүндө бүгүн 26-31 градуска чейин ысык болот, Таласта 29 градуска чейин жылыйт, Ош Жалал Абад Баткен областында 26-31 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл дубанында бүгүн 18-23 градус жылуу болсо, Нарын аймагында 19-24 градус жылуу болот. Бүгүн 7 майда Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Демек жамгыр жаайт деп кооптонууга негиз жок, бирок мына эмнеси болсо дагы тоолуу аймактарга барып жаратылыш койнунда эс алуудан кармана турууну эскертип жатат Кыргыз гидромет.
2: Албетте, кесиптеш, өзүңүз деле көрүп атасыз, жалпы эле коомчулук боо менен кабардар болуп жатса керек, өздөрү дагы башынан өтүп жатса болот. Айрым аймактарда бүгүнкү күндө жаан катуу жаагандыктан сел дагы жүргөндүгү кабарланып жатпайбы? Бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик тарабынан жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан дагы ошол жериндеги табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу аракеттери жүрүп жаткандыгы кабарланып жатат. Деген менен бүгүн жаздын жагымдуу күнү, майрамдык маанай десек болот. Кесиптеш, албетте биз бүгүн радио жөнүндө кеп кылып атпайлыбы? Кайрадан эле радио күнүнүн бир аз тарыхына дагы кайрыла кетели. 1895 жылдын 7 майында деп айтып атабыз, орустун физиги Александр Попов дүйнөдө биринчи радио приемникти дүйнө коомчулугуна жарыя кылган экен. Бирок ага чейин эле италиялык укмуштуу Гулиэльмо Маркони радиону ойлоп тапканы тууралуу дагы тарыхый маалыматтар турат. Ал эми Кыргызстанда эң биринчи радио берүү 1931 жылы обого чыккан. Бул дата кыргыз телерадиосунун түптөлгөн күнү катары эсептелет.
1: Ошентип, быйыл кыргыз радио уктуруусуна 95 жыл, бул сан айтканга аз көрүнгөн менен дээрлик бир кылымга чукулдап барат. Өлкөдө алгач ирет 1931 жылы радио үнү жаңырган. Анын алкагында Бишкек, Ош, Токмок, Каракол шаарларында радио түйүндөрү түзүлгөн. Улуу Ата мекендик согуш учурунда радио калкты фронттон алынган оперативдүү маалымат менен жабдып, тыл менен фронтту байланыштырып турган бирден бир маалымат каражаты катары кызмат кылганы белгилүү. Согуштук катаал мезгилге карабастан радио совет элинин демине дем кошуп, жеңиш үчүн бардык элдерди ынтымагын бекемдеп шыктандырган таасирдүү уктурууларды эфирге алып чыккан экен.
2: Согуш демекчи, кесиптеш, мына эки күндөн кийин 9 майдагы жалпы ушул совет тутамына кирген ошол кездеги республикалардын көпчүлүгүндө улуу ата мекендик согушту жеңген күн катары жеңиш майрамы белгиленет. Дал ушул радио демекчи, улуу ата мекендик согуш жылдарында, жогоруда сиздин сөзүңүздү улай кетейин, коомдук саясий уктурууларга дагы айрыкча көңүл бөлүнүп, өкмөт тарабынан 1941-43 жылдары атайын токтомдор кабыл алынган. Согуш жылдарында кыргыз радиосу бүткүл союздук радионун эң маанилүү программаларын, советтик маалымат бюросунун билдирүүлөрүн, партиянын жана өкмөттүн токтомдорун уктуруп турган. Мындан тышкары Москвадан советтик жана партиялык жетекчилердин сөздөрү, Правда газетасынын баш макаласы, акыркы кабарлар бардык радио станциялардан берилген. Кыргыз радиосу акыркы кабарларынын чыгарылыштарында Кыргызстанга эшелондор менен алынып келинген жабдуулар, өлкөнүн батыш жана борбордук бөлүктөрүнөн көчүрүлүп келинген ишканалардын кыска убакыттын ичинде ишке киргизилиши жөнүндө маалыматтарды жар салган. Ошондой эле радио журналисттер Кыргызстандын шаарларында жана айылдарында фашисттик баскынчылардан жапа чеккен советтик адамдардын боорукердик менен чын жүрөктөн кабыл алынып жатканы тууралуу дагы баяндамаларды баяндап беришкен.
1: Учурда Кыргыз радио бирикмесинин карамагында Биринчи радио, Кыргыз радиосу жана Миң Кыял FM радиолору кызматта. Андан сырткары республика боюнча 100 жакын радио ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканын дагы билебиз. Анын арасынан 10 тегерегиндеги радио иш алып барат десек болот. Анда алгач радио күнүнө арналган репортаж бар, бирге угуп алалы. Андан кийин биз радио марафонду улантабыз.
2: Фрунзеден сүйлөйбүз. Фрунзе убакыты боюнча саат 10.
3: Дал ушул чакырык сөздөр менен 1931 жылы кыргыз жеринде радио үнү жаңыра баштады. Алгач борбордук аймактарда угузулуп баштаган радио улам кулачын жайып, бир жыл ичинде республиканын бир нече шаарын камтыды. Бишкек, Ош, Каракол, Кызылкыя жана Токмокто 6 радио түйүнү курулду. Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар советине караштуу маалымат жана радио берүү комитети түзүлдү. В 1931 жылы октябрда композитор Петр Шубин кыргыз улуттук хорунун инструктору катары кызматка алынып, ага кыргыз овондорун иштеп чыгып, тасмага жаздыруу милдети тагылат. Бул радионун алтын казынасын түптөөнүн алгачкы аракети эле. 1932 жылдын башында студияга ырчы жана музыкант Асан Алыбаев, анан сентябрь айында кадимки каражаак Төкмакын Калык Акиев кабыл алынат. 1932 жылдын башында өлкө аймагында 16 радио түйүнү болсо, анын ичинде 6 студия болгон. Ал эми Фрунзе радио түйүнү бул учурда туруктуу программа менен эфирге чыга баштаган. Ошентип радио менен башталган эфир бир кылымга жакын өмүр сүрүп, заман талабына жараша өнүгүп, кийин телеберүү кошулуп, чоң корпорацияга айланды. Учурда улуттук телерадио берүү корпорациясынын карамагында 5 телеканал жана 3 радио ийгиликтүү иштеп жатат.
4: Биздин жумуш ошо 3 каналдын контентин даярдоодо техникалык камсыздоо жагын тейлейбиз. Сөз түрдө бул дайыма жаңыланып туруучу, дайыма алдыга жылчу техникалык каражаттарды ишке киргизүү негизинде иштейбиз да. Азыркы күндө максатыбыз ошо 3 радионун тең контентин даярдоо, эфирге берүү техникалык жабдууларды модернизациялоонун үстүндө иштеп атабыз.
5: Крыша толугу менен жабылды. Чатыры 10500 квадрат метр болду.
3: 2025 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен УТРКнын имараты толук оңдоп түзөөдөн өтүп, кызматкерлер жана эфирдин коноктору үчүн заманбап шарттар түзүлдү. Радионун студиялары ремонттолуп, жаңыча жасалгаланып, жаңы техникалар менен камсыздалды. Борбордук аппаратты жана сигнал таратуу жабдыктарын жаңыртуу максатында толук техникалык модернизация боюнча аракеттер көрүлүүдө. Мунун баары радио уктуруунун сапатын заман талабына ылайык жогорулатуу үчүн жасалып жаткан иштер.
6: Президентибиз 8 декабрда ушул ремонт иштеринин алкагында жыйынтык боюнча мына бизге Кыргыз телевидениясы күнү келип кеткен. Анын жыйынтыгында мына ошол учурда радио үйү биздин имаратыбыз 67 жылы 1967 жылы салынгандан бери бир дагы ремонт иштери жүргөн эмес. Азыр биздин ошол тон студиялар жанагы үн жаздыра турган студиялар, ошол эле Миң Кыял FM радиосунун кеңсеси, дагы бир канча ошо радиого тиешелүү студиялардын баары азыркы талапка жооп бере турган деңгээлде ремонт иштери жүрүүдө.
3: Бүгүнкү күндө өз ишин ийгиликтүү жүргүзүп келе жаткан УТРКнын 3 радиосунун сап башында Кыргыз радиосу турат. Кыргыз радиосунун негизги багыттарынын бири улуттук адабият менен искусствонун татыктуу өкүлдөрүн угармандарга таанытуу. Учурдагы көрүнүктүү радио долбоорлордун башында Башат, Дидар, Эл билген инсандар, Эки жүрөк бир тагдыр, Рух жаңырыгы, Улут уңгусу, Улут жүзү маданият, Бейне уктуруулары турат. Мындан сырткары кыргыз адабиятындагы мыкты чыгармалардын радио варианты, көркөм окуулар, спектакльдер, радио сериалдар, постановкалар даярдалат.
7: Кыргыз радиосу бул уникалдуу радио. Эмнеси менен? Кыргыз радиосу Алтманасчы Саякбайдын үнүн сактаган, дүйнөгө белгилүү улуу жазуучу Айтматовдун үнү бар, анын окуган чыгармаларынан бар. Деги эле кыргызда кандай маданиятта улуу залкарлар болсо, Улуу инсандар болсо, адабияттын өкүлдөрү, маданияттын өкүлдөрү, мына ушулардын чыгармалары, алардын сүйлөгөн сөздөрү, маектери сакталып калган.
3: Кыргыз радиосу обого чыгып баштагандан бери жаңылыктар кызматы да өз ишин баштап, маданий уктуруулар менен ириш аркак өнүктү. Кийин өзүнчө жыштык менен радио канал болуп түзүлүп, учурда биринчи радио аталышында ийгиликтүү иштеп жатат. Биринчи радио маалыматтык радиосу суткасына 18 саат обого чыгат. Жаңылыктардын негизги чыгарылыштарын өлкө ичиндеги кабарлар түзөт. Мындан сырткары аймактар, спорт, Борбор Азия жаңылыктары, дүйнөлүк жаңылыктар деген өзүнчө чыгарылыштар бар.
6: Чек ара аймактарында көп учурларда мына биздин Өзбекстан Республикасы менен Тажикстан Республикасынын аймагында жайгашкан чек ара аймактарда жайгашкан биздин радио угармандардын талабы менен мына быйыл көп жылдан бери ишке ашпай келген биздин чоң радио деги республикалык өндүрүштүк бирикме ишканасы менен чогуу ишке ашканы турат. Ошол жака биз чек арада жайгашкан биздин аймактарга радио передатчиктерди орнотконду турабыз. Бул деген ошол биздин радио угармандардын санын көбөйтөт.
3: Радиодо жалпысынан 35 өздүк долбоор бар. Алардын негизгилери Таңкы Кыргызстан, түз байланыш программалары.
8: Технологиялар күн сайын, саат сайын өнүгүп жаткан заман болуп атат. Ошол эле учурда радио угармандар менен телекөрүүчүлөрдүн дагы талаптары абдан жогору. Андыктан биз ошол талаптарга жооп берүү үчүн күжүрмөн аракеттерди көрүп, биз жаратып аткан контент ошол аудиторияга ыңгайлуу, кызыктуу, анан эң башкысы жеткиликтүү болсун деп иш алып барып атабыз.
3: УТРКнын башкы директору Улан Сатиевдин радиону заманбап талаптарга ылайык өнүктүрүү боюнча койгон тапшырмасынын алкагында 2026 жылдын март айынан баштап биринчи радионун түз эфирдеги таңкы программалары визуалдаштырылып видео форматта Ала Тоо 24 телеканалына чыга баштады. Ал үчүн атайын акыркы үлгүдөгү жабдыктар сатылып алынды. Ошондой эле бул программалар YouTube жана Facebookтагы расмий баракчаларга да онлайн чыгарылууда.
6: Соц тармакта дагы активдүүлүк акыркы учурда аябай маани бердик. Себеби дегенде биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биздин радио угармандардын көбү бул соц тармакта да отурат. Анан ошол соц тармакта өзүнчө дагы биринчи радио, кыргыз радиосу, Мин Кыял FM радиосу булар өздөрүнүн активдүү иштерин улантууда. Сайтта өзүнчө тиркеме ачылган. Кыргызстандыктар кайсы өлкөнүн кайсы бурчунда болбосун, ошол интернет аркылуу биздин радиолорду укканга толук шарт түзүлгөн.
3: Улуттук музыкалык индустриянын флагманы Мин Кыял FM радиосу салттуулуктан инновацияга жол салып, кыргыз элинин үмүтүн, кыялын жана маанайын чагылдырган тирүү организмге айланды. Диджейлердин сүйлөө манерасын заманбап трендтерге ылайыктап, угарман менен кайтарым байланышты жаңы деңгээлге чыгаруу максатында бир топ иш-аракеттер жасалууда. Бүгүнкү күндө Мин Кыял FM Кыргызстандын ар бир облусунда өзүнүн жекече жыштыктарында 24 саат бою стерео режиминде уктурулат.
9: Акыркы мезгилде ошол жасалма интеллекттин өнүгүшү менен биз дагы радио станция Мин Кыял FM азыркы учурда өнүгүү жолундабыз. Биз башка радио станциялар тарыхында киргизбеген үндөрдү киргизип атабыз. Азыркы учурда эски ырларды заманбап түрдө ошол микс ойноп, заманбап музыка менен айкалыштыруу.
3: 95 жыл бою топтолуп, сакталып, жаңыланып келе жаткан биздин кыргыз элинин гана эмес, бүткүл дүйнөлүк баалуу музыкалык чыгармалар, атактуу дүйнөлүк ырчылардын, композиторлордун үндөрү, чыгармалары, атактуу инсандар менен болгон маектер, көркөм окуулар, спектакльдер, постановкалар, музыкалык чыгармалар, вокалдык, инструменталдык, балеттер, опералар, оперетта, кантата, симфониялар радио архивтин алтын фондунда сакталып турат.
4: Кайсы бир берүүлөр болобу, кайсы бир көрсөтүүлөр болобу, же уктуруулар болобу, ошонун баардыгы музыкасыздырылганда ошо биздин эле алтын казынадан алынат.
3: Республиканын баардык аймагын камтыган Кыргыз радиосу, Биринчи радио, Мингайл FM радиолору бүгүндө жаңылануу жана өнүгүү максатында иш алып барып жатат. Ал үчүн мыкты алып баруучу редакторлордон, тажрыйбалуу үн режиссерлордон, техникалык тейлөө кызматкерлеринен турган күжүрмөн топ эмгектенүүдө.

0: радионун тарыхы жөнүндө маалыматтардан угалдык. Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун түз эфиринде радио марафонду улантабыз. Мына радио демекчи өз убагында радионун ойлоп табылышы бүткүл адамзаттын өнүгүүсүн абдан алдыга жылдырды. Миңдеген чакырым алыстыкта жайгашкан адамдар менен байланыш түзүү мүмкүнчүлүгү цивилизациянын бардык тармактарына, армиядан өнөр жайга чейин эң жакшы таасирин тийгизди. Бир катар кызыктуу фактыларга дагы таянып өтсөк, бүгүнкү күндө хакер, киберкоопсуздук деген термин бир нече жылдан бери кеңири колдонуп келе жатпайбы кесиптеш? Хакер деген сөз да түшүнүк дагы радио аркылуу пайда болгон экен. Биринчи хакерлер жашыруун радио станциялардын сыр сөзүн таап, бузуп кирген адамдар болгон. 1930 жылы 18 апрелде ошол кезде эле иштеп турган BBC радиосунда күнү бою музыка ойнолуп, радио угуучулардын таң калуусун жараткан. Кийинчерээк радио станциянын администрациясы бул күнү эч кандай кызыктуу жаңылык болбогонун түшүндүргөнү айтылат.
1: Эң кызыктуу экен, дагы бир ушундай эле бир факт бар экен. Биринчи жолу радио бергичти ойлоп тапкан белгилүү серб окумуштуусу Никола Тесла деп айтылат. Ал эми экинчи дүйнөлүк согуш учурунда бир нече жүздөгөн түндүк Американын Навахо индейлери АКШнын аскер деңиз флотунда кызмат кылып, өз тилинде билдирүүлөрдү таратып, аларды япондор дагы басып алган кезде, бирок бирөөсү дагы ошол билдирүүлөрдү чечмедей алган эмес экен.
0: Дүйнөдөгү эң белгилүү радио спектакль ушул күнгө чейин Герберт Уэллстин Америка Кошмо Штаттарында 1938 жылы коюлган Дүйнөлөрдүн согушу спектакли болуп саналат. Анда марсиандыктардын чабуулу жөнүндө айтылган. Көпчүлүк адамдар кол салууга ишенип, дүрбөлөңгө түшүп, чындык ачыкка чыкканда полиция оюнду уюштуруучуларды каары кайнаган элдин кол салуусунан сактап калыптыр. Ал эми Париждин символу болгон Эйфель мунарасы бар го кесиптеш. Анын бүгүнкү күнгө чейин сүйүшкөндөрдүн бара турган жери аталышына дал ушул эле радио себепкер болгон экен. Кантип десеңиз, мунара Франциянын борборунда өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көргөзмөгө арналып курулуп, бирок 20 жылдан кийин демонтаждоо пландалган. Радио сактап калды деп жатпайбы мынакей? Мунара антенналарды жайгаштыруу үчүн бир абдан ылайыктуу экени аныкталып, ошол себептен бузулбай калды.
1: Кандай гана радионун бүгүнкү күндө таасири бар экен, эми дагы бир жолу мына радиону ойлоп табуу деп атпайлыбы? Буга чейин эле мисалы америкалык тиш доктур Махлон Лумис дагы ушул сыяктуу тажрыйбаларды жүргүзүп, бирок анын тажрыйбасында ушул жыландар бар го, ошолорду учуучу жыландарды асманга көтөрүп, бир катар эксперименттерден кийин ал 20 чакырымга жакын аралыкта сигнал жөнөтө алгандыгы белгилүү болгон. Дүйнөдөгү алгачкы радиограмма дагы 1896 жылы радиону ойлоп тапкан Александр Попов тарабынан жөнөтүлдү деп айтып жатабыз. Ал эки эле сөздөн турган экен да, кандай дебейсизби? Генрих Герц деген. 2009 жылы айрым бактериялар радио толкундардын булагы болушу мүмкүн деген дал ушул Генрих Герцтен улам гипотеза айтылып келгени менен кийинки изилдөөлөр жана эксперименттер муну тастыктап, Попов электр магнит толкундарын зымсыз берүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин далилдеген немец физигинин атын тандагандыгы дагы тарыхый маалыматтарда жазылуу.
0: Урматтуу радио кагармандар, биз эсиңиздерге салып өтөлү, биринчи радиодо радио марафонду баштап жатабыз. 6:00 баштап, мына артта 33 мүнөт убакыт калды. Түнкү саат 12:00 чейин уланат. Биринчи радионун түз эфиринде социалдык тармактагы баракчалардан дагы көрүңүздөр. Бир эле радио күнүнө арнабайбыз. Бул 18 саат тынымсыз эфирде социалдык, саясий, экономикалык темаларда эфирге чыгат. Кызыктуу маалыматтар, соңку кабарлар, дүйнө жаңылыктарындагы угааларыңызды эсиңиздерге салып өтөлү. Ал эми 7:00 кийин мына биз 4 саат убакыт кызматтабыз деп айтып атабыз. Гүлжан экөөбүз 30-40 жыл эмгектенген ардагер кесиптештер менен маекти баштайбыз. Мындай абдан толкундануу болуп турат, алар ушул босогону куттуу жерди кантип аттап киргенинен баштап ушул убакытка чейин кантип эмгектенип жүрөт, кандай кызыктуу учурларды баштан өткөрдү, радиодон эмне үчүн кетпей жүрөт, бул эмне үчүн ушул куттуу жер кармап турат деген бир сыйкырдуу сөздөргө жооп ала алабыз деген ойдобуз. Биз мына ушул инсандардын жолун жолдоп ушунча көп убакыт иштей алат болду экенбиз деген дагы ой келип жатат. Айтор, кыскасы, мына жарым саат убакыт калды, мындай толкундануу эмеле башталды. Ал инсандар менен маектешүү кандай болот болду экен?
1: Туура айтасыз, кесиптеш, албетте алардын бардыгы тең. Бүгүнкү күндө кыргыз маданиятына эмгеги сиңирген ишмерлер, кыргыз коомчулугу тааныган белгилүү инсандар дал ушул радиодо эмгек жолун баштап, жогоруда сиз айткандай 30-40 жылдардан бери бир жерде агарып, көгөрүп иштеп келе жаткан биздин эже агаларыбыз. Албетте алар да сизге сыр, сиздерге сыр кылып сактап туралы. Саат 7:00 баштап ал кимдер экенин дагы айтып өтөбүз. Азыр болсо 1-майдан башталган эс алуу күндөрү кандай окуялар менен коштолду? Бул багыттарда даярдалган материалдар бар.
0: Негизинен карасак, мына 1-май деп адегенде эмгек майрамын белгиледик. Андан кийин биз баш мыйзамыбыз болгон Конституция күнүн белгиледик. Мына бүгүн радио жана байланыш күнүн белгилеп жатабыз. Алдыда 2 күндөн кийин Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгын белгилегенин турабыз. Өлбөс полк мамлекет башчынын катышуусунда Бишкекте быйыл иш-чара өткөнү турат. Ага чейин мына Борбор шаарда ушул согуш жеңиш күнүнө арналган иш-чаралар өтүптүр. Мисал үчүн айтсак, Чолпон бай Төлөбердиев атындагы сейил бакта эстелик отун өткөрүп берүү боюнча салтанаттуу иш-чара өттү. Бул Аземдин алкагында митинг өтүп, Улуу Ата мекендик согуш баатырларына урмат көрсөтүү максатында гүлчамбарлар коюлду. Негизинен иш-чаранын жүрүшүндө эстелик оту салынган шамчырак Чолпонбай Төлөбердиев атындагы музейге салтанаттуу түрдө өткөрүп берилди. Акция 5-май күнү Александров багында башталган. Катышуучулар түбөлүк оттун бир бөлүгүн дүйнөнүн 14 өлкөсүнө жеткирүүнү пландаштырыптыр. Бишкекке эстелик оттун олимпиада чемпиону, белгилүү теле алып баруучу актриса жана Москва шаардык думанын депутаты Мария Киселева алып келди. Бул иш-чара мына согуш жеңиш Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган иш-чаралардын бири башаты десек болот. Мына биз 9-майга аз эле убакыт калгандагы эстеп жатабыз.
1: Албетте, кесиптеш, дал эле ушул теманы алыстатпай эле улантайлы. 9-май улуу жеңиш күнүнө карата аталар баскан даңктуу жол турмагындагы угармандарга сунуш кылып койбойлу, кандай дейсиз? Бул жолу 1944 жылы аскерге чакырылып, 1951 жылы аман эсен кайтып келген. Көзү боюнча 2-чи топтогу майыптыгы бар. Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Мироненко Николай Кузьмич жөнүндө баян, анда дал ушул баянга дагы көңүлүңүздөрдү бурабыз, кадырлуу радио окуучулар.
2: Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Урматтуу радио окуучулар, 9-май 1941-1945 жылдары Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Мироненко Николай Кузьмич 1927 жылы 3 мартта Россиянын Новосибирск областында туулган. 1935 жылы ата-энеси жана карындашы менен Кыргызстанга көчүп келет. 1941 жылы Улуу Ата мекендик согуш башталганда Мироненконун үй бүлөсүнүн атасы, өзү жана карындашы согушка аттанып, 1942 жылы атасы кан майданда курман болуп, карындашы согуштун бардык кыйын учурларын баштан кечирип, 1.5 жылдан кийин үйүнө майып болуп кайтып келет. Николай Кузьмич кезинде фабрикада кийим тигүүчү, машина оңдоочу болуп иштейт. Анан 1944 жылы аскерге чакырылып, кошумча полкко түшүп, фронтко кирбей калат. Согуштан кийин алардын полку жоюлуп кетет да, Николай Кузьмич аскерде кызмат өтөөсүн улантып, 1951 жылы аскерден келгенден кийин кечки мектептен орто билим алып, айыл чарба институтуна тапшырат. Өмүр бою транспорт министрлигинде иштеп жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан. Согуш ардагери ушул кезде Бишкек шаарынын Ленин районунда жашайт. Мироненко Николай Кузьмич азыр биз жашаган бейпил заман үчүн күрөшкөн каармандыгы, ата мекенге ак кызмат кылууда өрнөктүү өмүрү менен тарыхта калды. Биринчи радиодо Улуу жеңиш даңазасы. 40 чындай кезде кан майданга аттанып, ок жамбырдай жааган согушта ата мекен үчүн ажалдан жалтанбаган аталарыбыз. Согуштан кийин да талбаган эмгегин элине арнады. Мекенге ак кызмат кылуунун чыныгы үлгүсүн көрсөткөн сиздерге өзгөчө тизе бүгү таазим этип, Улуу жеңиш майрамы менен куттуктайбыз. Биринчи радио тартуулайт. Радио Марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио этчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 6:40 өттү. Ардактуу угармандар, дагы бир ирет кутман таңыздар менен өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде радио күнүнө карата жана кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына карата радио марафонду түз эфирде угуп жатасыздар. Мына биз эс алуу күндөрдөгү иш-чараларга токтолуп айтып өттүк эле. Эс алуу күнүнө карабастан өлкө жетекчилери, тагыраагы президент аймактардагы иш-чараларга катышып, соода экономикалык багыттагы объекттерге дагы катышып жүрөт. Айта турган болсок, мына өлкө башчысы Садыр Жапаров кечээ күнү 6 майда Баткенге болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде орнотулган достук стелласы менен, ошондой эле достук эл аралык соода экономикалык паркынын концепциясы менен таанышпады. Эске сала кетсек, былтыр 31 мартта ушул 3 мамлекеттин президенттери онлайн форматта боордош элдердин достугун, чек ара маселелерин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган мына ушул мамлекет башчы кечээ күнү барган стелланын ачылыш аземине катышкан президент мына ушул үч өлкөнүн чек ара аймагында курула турган достук эл аралык соода экономикалык паркынын башкы планы менен тааныштырды. Көрсөтүлгөн концепцияга ылайык, бул ушул соода экономикалык парк эми кандай болот? Айта кетсек, жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтый алат. Долбоор соода экономикалык байланышты өнүктүрүүгө, инвестиция тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Бул долбоор ишке ашкан учурда 5000 ашуун жумуш оруну түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү дагы ушунчалык көбөйөрү айтылып жатат. Мындан тышкары ушул концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү дагы каралган. Бул маданий гуманитардык алаканы бекемдөө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өбөлгө түзөт.
1: Туура айтасыз кесиптеш, президенттин дал ушул Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында кадам жайга дагы барды. Ал жердеги торговый базар тууралуу кеп кылсак, учурдагы абалы тууралуу президентке маалымат берилгенден кийин биздин өлкө башчы сатуучулар жана жергиликтүү тургундар менен дагы кыскача баарлашты. Негизинен эле бул базар 4 гектар аянтты ээлейт жана чек арага жакын аймактагы соода жайларынын дагы бири эмеспи? Мамлекет башчы Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапары, өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, чек араны демаркациялоо маселелери менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Өлкө башчы облуска болуучу кийинки сапарларынын алкагында аймактын тургундары менен дагы өзүнчө жолугушууларды өткөрүү каралган. Албетте аймактар демекчи кесиптеш, биз дал ушул эс алуу күндөрүндө аймактардан дагы даярдалган материалдарды угуучулардын назарына сунуштап өтөлү.
0: Ооба, азыркы учурдун бир эң көйгөйлүү маселе

0: Жыл башынан бери суучулдардын маалыматына таянсак, 40 миң метрге жакын ушул эски торду чыгаруу иштери жүргөн. 1 тоннага чукул акыр чикир көлтүүнөн чыгарылыптыр. Себеп дегенде бул иш чараларды жүргүзүү ушул бир эле суучулдар эмес, экологдор тарабынан, туристтик милиция тарабынан дагы абдан бир тыкыр көзөмөлдө ушунчалык бир жигердүү иш алып барылып жатат.
1: Туура айтып жатасыз, албетте бул жерде жергиликтүү бийликтин дагы көмөгү бар. Ошол эле айыл өкмөттөр болобу, райондук жетекчилик, облустук жетекчилик баардыгы тең дал ушул президенттин жарлыгын аткарып жаткандагы кези бул жаатта дагы бир катар иш чаралар дагы белгиленген. Анда биз дал ушул багыттагы репортажды назарыңыздарга сунуштайбыз.
2: Ысык көлдүн экологиясын сактоого багытталган кечиктирилгис чаралар тууралуу президенттин жарлыгынын алкагында учурда ысык көлдүн акваториясын браконьерлердин мыйзамсыз торунан арылтуу иштери улантылууда. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев ысык көл облусундагы түп жана ысык көл райондоруна барып көл жээгин жана түбүн тазалоо акциясына катышты. Алгач Чолпон Ата шаарында депутаттар жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү жана жаштар менен бирге жээкти тазалашты. Андан соң суунун астына түшүп көлдүн экосистемасына зыян келтирген таштандыларды жана синтетикалык балык оолоочу торлорду алып чыгышты. Төрагынын айтымында азыркы учурда көлдүн түбүндө мыйзамсыз коюлган торлор көбөйүп, балыктардын кырылышына жана биологиялык ар түрдүүлүктүн азайышына алып келүүдө. Жалпысынан көлдөн 6000 чакырымга жеткен браконьерлик тор чыгарылган. Жогорку кеңеш бул маселеге байланыштуу мыйзамды күчөтүү демилгесин көтөрүп, мыйзамсыз балык уулоого каршы жаза чараларын катаалдаштырууну сунуштоодо.
3: Тилекке каршы ушул жаман көрүнүш, жат көрүнүш токтобайттыр, дагы деле ушундай болоттур. Биз сүйлөштүк, азыр мыйзам долбоору кийинки жума коомдукка чыгат, мындан ары күчөтүлөт. Ошол тор менен пилака тор салып кылгандардын баардыгы жанагындай темир тор күтөт деп айтмакчымын. Аларды сөзсүз түрдө ошо терс кылып аткан нерселерди түрмөгө отура тургандай эле жоопкерчиликти караш керек экен. Бул нерсени токтотуш керек. Бул өтө кооптуу нерсе. Бул биздин экологиянын, экологиялык циклдин бузулушуна алып келет. Ошо мына көл тартылып кетти деп атабыз, башка деп атабыз, балыктар жоолуп кетти деп атабыз, ошонун баардыгын ушул болбогон адамдардын өзүнүн ушул кыянаттыгы менен кылган иши да.
2: Ысык көлдүн түбүнө салынган мыйзамсыз синтетикалык торлорду алып чыгуу иштери улантылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар кызматы тарабынан быйыл январь айынан тарта ушул күнгө чейин суу астынан 40800 метр тор чыгарылган. Бул аракеттер аймактын экологиялык абалын жакшыртууга, көлдүн био ар түрдүүлүгүн сактоого жана жаратылыш байлыктарын коргоого багытталганын суучул Айдар Каптагаев белгилейт.
4: Азыркы учурда биз сууга түшүп чыктык, 10 метр тереңдикке чейин. Суунун астынан синтетикалык торлор чыгармакбыз. Азыркы учурда көрүп атасыңар, коргоо өзгөрүп кетти. Сууга түшүп төрага менен синтетикалык торду издегенге абдан ыңгайсыз эмеге алып келди.
2: Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиевдин иш сапары Ысык Көл районунда уланды. Анда Рух Ордо маданий борборунан Чолпон Ата шаарындагы ат майданга чейинки көл жээгин таштандыдан тазалоо иштери жүрдү. Эл өкүлдөрү жергиликтүү тургундар менен эс алуучуларды айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга чакырды.
5: Мен таза болсом, сен таза болсоң, комуз да таза болот демекчи. Бүгүнкү күнү абделдүү бир иш чара өткөрүп жаткан кези төрагабыз Марлен Абдрахмановичтин демилгесинин алкагында биз мына өлкөбүздүн туризмдин айтча айтканда жүрөгү болгон ысык көлүбүзгө келдик. Ысык көлдүн өзүңөр көрүп тургандай ушул тазалоо бир багытында тазалык биз менен деген урандын негизинде иш чараны өткөрүп жатабыз.
6: Биз бир эле ушул тазалыктын миссиясынан сырткары дагы көлдүн келаткан жалпы инфраструктурасын карадык. Абдан жакшы өнүгүү бар. Буюрса президентибиздин жасап аткан жалпы мамлекетке кылып аткан саясаты бул мамлекеттин өнүгүшүнүн эң чоң бир салымы.
2: Жалпысынан бул иш чаралар ысык көлдүн экологиясын коргоо, мыйзамсыз балык уулоого бөгөт коюу жана коомчулуктун экологиялык жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган.
7: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол, жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
0: М Урматтуу радио кагармандары, биринчи радиону угуп жатасыздар. Бишкекте саат 6:49 өттү. Радио марафон

0: Түз эфирде уланууда биз өлкөдөгү негизги окуяларга токтолуп жатабыз. Быйылкы жылдын негизги өтө турган иш-чаралары тууралуу айта турган болсок, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити ушул жылдын август айында Бишкекте өтөт. Кыргызстан уюмга мүчө мамлекеттердин башчыларын кезектеги жыйынга кабыл алат. Негизи мына ушул ШКУнун бир маанилүүлүгүнө кыскача токтоло турган болсок, 15 июнунда аймакта көп тармактуу кызматташтыкты өнүктүрүү максатында түзүлгөн Кыргызстандын бул уюмдагы маанисин талкуулоодо Кыргызстан Борбор Азияда маанилүү орунга ээ экенин жана мамлекеттин үнү дайыма баалуу экенин дагы эксперттер белгилеп жатат. Бул уюмда ар бир өлкөнүн үнү бирдей мааниге ээ дегенде билдирет. Шанхай кызматташтык уюмунун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча дагы чечим кабыл алынган. Ал ири инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлорду каржылайт. Бүгүнкү күндө ШКУ болжол менен 30 триллион долларлык экономикасы бар өлкөлөрдү бириктирип, ал эл аралык мамилелерге жаңы ыкманы сунуштаган уюм болуп калды. Демек, Кыргызстан бул абройлуу деген уюм жетекчилерин, ушул уюмга мүчө мамлекеттин башчыларын кабыл алууга чоң даярдык көрүп жатат. Бул иш-чара менен эле токтолуп калбайбыз. Андан ары дагы дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги спорттук маданий иш-чараларга дагы кызуу даярдык көрүлүп жаткан маалы.
1: Туура айтасыз кесиптеш, албетте ШКУ демекчи жыл башынан бери эле ШКУнун алкагында бир катар биздин Бишкекте дагы иш-чаралар уюштурулуп атпайбы? Ошол эле билим берүү тармагында, медицина тармагындагы демек быйылкы саммит болгондо дагы 25 жылдык мааракеге туш келип жатпайбы аталган уюмдун түптөлгөндүгүнө? Анда кененирээк кийинки репортажга орун берсек.
2: Шанхай кызматташтык уюмунун үнү бүгүнкү күндө эл аралык аренада барган сайын бекем жана ишенимдүү угулуп, глобалдык деңгээлде мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун туруктуу системалуу моделине айланып бара жатат. Уюм жетишкен ийгиликтери менен чектелип калбастан, заманбап дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө жараша жаңы кадамдарды жасоону талап кылган баскычка чыкты деп белгилешүүдө жергиликтүү жана эл аралык эксперттер. Буга байланыштуу уюмга мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары тарабынан Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүн комплекстүү модернизациялоо милдети коюлуп, анын алкагында уюмдун иш механизмдерин өркүндөтүү, тармактык кызматташууну күчөтүү жана келишимдик укуктук базаны жаңылоо каралууда. Шанхай кызматташтык уюму байыркы цивилизациялардын мурасы деп белгиледи биринчи радиого тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын доценти, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Темирбек Нурматов.
3: Шанхай кызматташтык уюмунун негизги өзөгү бул цивилизациялардын бири бирине болгон мындай чимелиши болуп атат да. Анткени мына ШКУнун алкагында Кытай цивилизациясы, Индия цивилизациясы, Перс жана Евразия алкагындагы орус цивилизациясы, түрк, монгол цивилизациялары баары биригип бир уюмдун алкагында иш алып барып келет да. Анан ошол жылдан жылга бул уюмдун аброю артып атканын дагы мен ойлойм ушунун негизинде болуп атат да. Анткени бул цивилизациялар атам замандан бери бири бири менен тыгыз байланышта болуп келген, өзара бири бирибизди түшүнөбүз, бири бирибизди дайым колдоп келебиз деген ойдомун да.
2: Шанхай кызматташтык уюму терроризм, экстремизм, бангизат, киберкылмыштуулукка каршы күрөшүүнү улантуу менен бирге экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланууга умтулууда. Жакынкы мезгилде уюмдун каржылык механизмин ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча консультациялар өткөрүлүшү күтүлүп жатат. Мындай институттун түзүлүшү экономиканын маанилүү тармактарындагы ар кандай долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзүп, өзгөчө чакан жана орто бизнести колдоого, рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана артыкчылыктуу долбоорлорду каржылоого мүмкүндүк берген өз алдынча каржылык инструментке айлана турганы айтылууда. Ошондой эле эл аралык автоунаа жана темир жол аркылуу жүк ташууларды өнүктүрүүгө басым жасалат. Бул багытта жаңы транспорттук коридорлорду түзүү, ошондой эле ШКУга мүчө мамлекеттердин транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу каралууда. Кыргызстан ШКУга төрагалык кылуунун алкагында дал ушул транспорт тармагындагы ташуу процесстерин санариптештирүү, жол жүрүү убактысын кыскартуу, чечим кабыл алуу процесстерин жакшыртуу жана чыгымдарды оптималдаштыруу, транспорттук коридордун боюндагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, чек арадан өтүү жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү маселелерин күн тартибине алып чыгары маалымдалган. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов уюмдун 25 жылдыгынын Кыргызстанда өтүшүнүн өзү эле чоң жаңылык экенин белгиледи.
4: Негизинен өзүнчө өткөн эле бул абдан чоң маани. Бул дүйнөнүн баягы көңүлүн чордонунда болобуз да. Өзгөчө да анда чоң ири мамлекеттер лидерлер келет, Путин келет, Си Цзиньпин келет, Индиянын Моди келет, ушунун баарысы бул эң чоң, эң келечеги кең мамлекеттер деп ишенем да. И ошого байланыштуу биздики дагы келечек жакшы болот депчи. Анткени ШОС уюмдун таасири жылдан жылга күчөп баратат. Өзүн баягы мындай адилеттүүлүк саясаты менен, өзүн экономикалык саясаты менен, мындай калыстыгы менен бардык жагынан камтыган саясат болуп атат да. ШОСко эки чоң мамлекет кирет. Эң таасирдүү мамлекеттердин бири бул Россия менен Кытай. Биз ушул уюмду бекемдешибиз керек, кызматташууну дагы тереңдетиш керек и бизге өзгөчө мындай чакан мамлекетке бул өтө маанилүү. Анын үстүнө географияны карасаңар, кээ бирлер айтат, география таасир берет. Эң негизги ушул коопсуздун таасири бул география да. Биз ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турабыз да, Борбордук Азия. Борбордук Азиянын эң чордонунда биз турабыз, Кыргызстан. Ошол үчүн бизге абдан маанилүү. Мен билишимче бүгүнкү күндө президент дагы, өкмөт дагы, дипломаттар дагы, биздин коопсуздук ведомстволорда дагы абдан мындай чоң даярдык көрүп атат, ийгиликтүү өтөт деп ишенем.
2: Санариптик технологиялар экономикада гана эмес, мамлекеттик башкаруу, билим берүү, медицина жана башка көптөгөн тармактарда артыкчылыкка ээ болууда. Андыктан бул ШКОнун саммитинин негизги темалары. Ошондой эле Бишкек ШКОнун жаштар санарип форумун өткөрүү демилгесин көтөрүүдө.
4: Тоо мамлекеттердин маселеси, суу маселеси, энергия маселеси, экология маселеси, анан искусственный интеллект маселеси, жаштар маселеси, келечек маселеси абдан көп. Мен билишимче ушул маселелер боюнча биздин дипломаттар көп сунуштарды даярдап атат.
2: Быйыл ШКУга төрагалык кылууну Кыргыз Республикасы колго алган. ШКУга 25 жыл туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураандын алдында уюмдун келечекке болгон багыты жана биргелешкен аракеттери талкууланып жатат. Ошентип Бишкекте август айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин президенттеринин катышуусу күтүлүүдө. Быйылкы саммит ШКОнун 25 жылдык мааракесине туш келип отурат. Анда ШКОнун эл аралык байланыштарын өркүндөтүү улантылат. Анын ичинде диалог өнөктөштөрү жана байкоочу мамлекеттер менен практикалык өз ара аракеттерди кеңейтүү каралары маалымдалган. Бириккен улуттар уюмунун катчылыгы жана уюмдун атайын мекемелери, ошондой эле КМШ, ЖККУ, Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишерим чаралары боюнча жыйналыш, ИЭП менен бир катар биргелешкен иш чараларды өткөрүү пландалган. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
5: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Биринчи радио тартуулайт. Радио марафон. 18 саат тынымсыз түз эфир. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата. 7 май күнү таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин биринчи радиону угуңуздар. Таңдан кечке чейин майрамдык эфир, социалдык, экономикалык, саясий жана маданий уктуруулар биздин толкунда. Ар кыл багыттагы кесипкөй инсандарды бир аянтчага топтогон радио марафонду өткөрүп жибербеңиз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Ардактуу радио каармандар, биз биринчи радионун толкунунда радио марафонду улантып жатабыз. Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгы жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата радио марафон 18 саат токтоосуз түз эфирдебиз. Ошентип эле билинбей эле 1 саат артта калды. Дагы 17 саат бою тынымсыз түз эфирлер, маек, жаңылыктар орун алат. Мына быйылкы жылы Кыргызстан жооптуу болуп өткөрө турган иш-чаралар жөнүндө буга чейин кесиптеш сөз кылып, ал тургай даярдалган репортажды дагы угармандарга сунуштадык. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, ага катар дагы бир жооптуу иш-чара жөнүндө дагы учкай айтып өткөнбүз.
1: Туура айтасыз, албетте, дал ушул программанын ушул иш чаранын алкагында негизи эле энергетика министрлеринин да жыйыны өтө турган жыйыны бул энергетика экспо Кыргызстан ШКУ 2026 деген көргөзмө өтөрү дагы айтылып жатпайбы. Демек буга чейин дагы бир катар тармактар аралык мына ушундай болгон иш чаралар, саммиттер, форумдар өткөн. Дагы бир иш чара бул 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюну, масштабтуу маанилүү оюндар 2026 жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин Бишкек жана Ысык Көл облусунун аймагында өтө тургандыгы айтылган. Кесиптеш, албетте биздин жаңы сааттарга дагы өтө турган убактыбыз аз калды. Кадырлуу радиоучулар, дагы бир жолу сиздерге кутман таң каалап, дал ушул экинчи саатка өтөрдөн мурунку биз угармандардын эсине сала өтсөк, бүгүн 7 май байланыш жана радио күнү. Бул дааталуу күнгө карата бизде бүгүн 18 сааттык марафон дедик. Саат 6 башталган. Алдыдагы жаңы саатта биз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бегайым Жайчиева жана Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кадыр Халиловду студияга чакырганбыз. Кадырлуу радио окуучулар, биз менен бирге болуңуздар жана сиздерди дагы дал ушул маекке катышууга чакырабыз. Ал арада Бишкекте саат 7.
0: Анда биз жаңылыктардын орус тилиндеги чыгарылышы менен кыскача таанышып алалы. Канат Султакеев биздин студияда. Канат, кутман таңыңыз менен кайрадан сөздү сизге узаталы.
7: Доброе утро, коллеги. Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости этого часа. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткентскую область накануне 6 мая посетил рынок торговый в Актурпакском аильном аймаке Кадамжайского района, а также ознакомился с концепцией Международного торгово-экономического парка «Достук» на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Глава государства был проинформирован о ситуации на приграничном рынке, после чего побеседовал с местными жителями и продавцами. Отмечено, что рынок занимает территорию в 4 гектара и является одной из крупных торговых площадок региона. Кроме того, президент посетил стелу дружбы, символизирующую укрепление сотрудничества между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В ходе визита главе государства представили проект Международного торгово-экономического парка «Достук». Согласно концепции, на территории площадью 100 гектаров планируется создание логистической, туристической, производственной и коммерческой зон. Ожидается, что реализация проекта позволит создать более 5000 рабочих мест и увеличить объемы приграничной торговли. Садыр Жапаров подчеркнул важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений между тремя странами и отметил стратегическое значение совместных экономических инициатив для развития региона. В Бишкеке у памятника Чолпонбаю Тулюбердиеву в одноименном парке состоялась торжественная церемония передачи огня памяти. В мероприятии принял участие мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев, представители общественных и ветеранских организаций, а также жители столицы. В рамках церемонии состоялся митинг и возложение цветов в знак уважения подвигу героев Великой Отечественной войны. Глава столицы подчеркнул важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений. В ходе мероприятия состоялась торжественная передача лампады с огнем памяти в музей имени Чолпонбая Тулюбердиева. Акция стартовала 5 мая из Александровского сада в Москве. Участники акции доставят частицу вечного огня в 14 стран мира. Огонь памяти в Бишкек доставила трехкратная чемпионка Олимпийских игр, известная телеведущая и актриса, депутат Московской городской думы Мария Киселева. Организаторами акции выступили Россотрудничество и общественное движение «Народный фронт» при поддержке ветеранских и волонтерских организаций. В городе Ош на месте незаконных построек создадут современную зону отдыха, как сообщили в мэрии города Ош. В городе продолжаются работы по сносу самовольно возведенных объектов в районе Манас-Ата. Демонтаж проводится по поручению главы города Джанарбека Акаева. Ранее мэр вместе с руководителями профильных служб выехал на место и ознакомился с ситуацией вокруг незаконных строений. По итогам инспекции соответствующим службам было поручено незамедлительно приступить к их сносу. Отмечается, что часть объектов уже демонтировалась ранее. После очистки участка здесь планируется обустроить современную зону отдыха для жителей и гостей города. Сегодня, 7 мая, на Биринчи радио стартовала специальный радиомарафон, посвященный 95-летию Кыргызского радио. В течение всего эфирного дня в прямом эфире будут проходить тематические программы, встречи и беседы с гостями. Кыргызское радио является одним из старейших средств массовой информации страны и на протяжении десятилетий остается важной площадкой для оперативного информирования населения, культурного просвещения и общественного диалога. Праздничный радиомарафон продолжается с 6 часов утра до 12 часов ночи в прямом эфире Биринчи радио. Сборная Кыргызстана по футболу примет участие в КАФА Ю-20 Чемпионшип. Турнир пройдет в Таджикистане с 10 по 20 мая. Команды Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сразятся в круговом формате в 10 матчах. Календарь соревнований будет опубликован в ближайшее время. И в завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем без осадков на высокогорных дорогах гололедица, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха Чуйская область плюс 26,31, Талаская область плюс 24,29, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 26,31, Иссык-Кульская область плюс 18,23, Нарынская область плюс 19,24. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем плюс 28,30.
0: Рахмат, Канат.
1: Кадырлуу радиолуучулар, албетте дагы бир жолу сиздер менен кутман таң каалайбыз. Биз бүгүн түз эфирде радио марафон менен бул биздин экинчи саат, бизде саат 6:00 эртең мененки башталган болчу. Студияда Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова кызмат кылуудабыз. Биз бүгүн 7 май радио күнү, ошондой эле кыргыз радио берүүсүнүн 95 жылдыгына карата майрамдык марафондо жолсо чыгарылышты улантып жатабыз. Тагыраагы радио марафон бүгүн стартта.
0: Ооба, урматтуу радио окуучулар, биз мына 7:00 баштап эми социалдык тармактарга да чыга баштадык. Тагыраагы биринчи радионун Facebook жана YouTube каналына дагы түз эфирге чыга баштадык. Эгерде сиздин колуңузда интернет болсо, ал жактан биздин эфирди бир эле угуп тим болбостон көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Комментарий калтырыңыз, каалуу тилек жазыңыз. Бүгүн жакшы бир жашаан майрам күнү, сиздин оюңузду, каалуу тилегиңизди дагы угууга даярбыз. Анда биз келген студияга чакырылган алгачкы меймандар менен баарлашууну баштайлы. Биздин меймандарыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти, мына ушул куттуу улуттук каналдын баягы бир топ жылдан бери эмгеги сиңген ага эжекейлерибизди чакырганбыз. Бегайым Жайчиева эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы эже? Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер кесиптешибиз Кадыр Халилов. Кадыр агай, саламатсызбы?
8: Саламатчылык.
0: Кутмандуу таңыздар менен.
1: Майрамыңыздар менен куттуктап өтөлү, кадырлуу кесиптештер, кадырлуу радио окуучулар. Ошондой эле сиздер дагы үн кошуңуздар. Жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй, биздин радионун, биринчи радионун телефон байланыштарын эсиңиздерге салып өтөлү. 39-21-90 жана 0502-39-91-20-21-90 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Мындан сырткары биз азыр Facebook'тан онлайн саат 7:00 баштап чыгып баштадык. Анда бега эмеже, мына кепти сиз баштап берсеңиз, мына кыргыз радио берүүсүнө 95 жыл деп дагы жатабыз. Бул жылдын дээрлик жарымын эле ушул куттуу жерде эмгектенип өтсөңүз керек, эске салып берсеңиз.
9: Эске салайын, эске салардан мурда Кадыр экөөбүздү унутпай, таң атпай чакырганыңарга чоң рахмат. Майрамыбыз бирге болсун. Майрам кыргыз радиосунуку, биринчи радиосунуку эмес, бүт жалпы кыргыз элиники. Анткени кыргыз эли барда радионун үнү эч качан өчпөйт, майрамдар улана берет. Мен негизи биринчи баштаган эмгек жолум телевидениядан, Кадыр экөөбүздүн телевидениядан келгенбиз да. Ошо жактан радиого келгенбиз, бирок мен телевидение жүргөндө эле радиодо катышып жүргөм, келип окуп ар кандай темадагы талкууларга, талаштарга катышып жүрчүмүн да. Анан шарт боюнча иш кылып үйдөгү мен радиого отурдум, бирок мен башынан эле өзүм радионун кишиси болчумун да негизи. Анан менин бул тармакка келгениме 60 жылга жакындайынып калды өзү. Мына ошондон бери кандай деп айтсам, ким менен гана иштеген жокпуз, мына кадыр экөөбүз ким менен гана тааныш болгон жокпуз, ким менен гана эфирде жолугушкан жокпуз. Мен ушу радиого ушунчалык кулдук кылып, мен рахмат айтып аябай сыйынам да. Эгер мүмкүнчүлүгүм болсо, кучагыма аябай батса, кучактап өбөт элем деп дайыма айтып келем. Бул радио касиеттүү жер да. Эң касиеттүү жер, эң билбейм, мына жаштар кээде бул жерге ишке кирет дагы, кайта башка жактан акчасы көбүрөөк же шарты жакшыраак деп кайта кетет да, анан кайта айланып эле келе берет да. Бул жердин касиети ушунда да, бир абдан бир адам түшүнө алгыс, тил жеткис касиети бар. Бир келдиң, кете албайсың. Эгер жанагынтип шартка байланыштуу деп кетип калсаң, кайта баары бир келесиң айланып, анан кайта кире албай, бул жака орун жок дайым билесиңер, элдер жылдап жүрөт, айлап жүрөт дегендей орун жетпейт деп, ошо орунга кире албай кайта айлап жылдап жүрүп анан баары бир кирет. Ушундай касиети бар да бул радионун, ушунчалык бир тарткан, ушунчалык бир өзүн жакшы көрдүргөн касиеттери бар. Мына силер деле жапжаш балдар элеңер, кечээ бир топ жыл болуп калды келгениңерге. Мынакей адегенде сүрдөп, микрофондон коркуп, баягы тил кандай болот, сөз кандай болот деген балдар азыр моунтип такшалып марафонду алып барып атасыңар 17-18 сааттык. Радионун касиети деген ушул. Анан эмне дейин, радио бул түбөлүк жашоочу нерсе, өмүрлүк жашоочу нерсе. Муну жанагындай алтын казынасы бар биринчиден радиодо, билесиңер, эч кимде жок, эч жерде жок, бул телевидениеде да жок, башка радиолордо да жок мындай. Ушунчалык бактылуу, ушунчалык таалайлуумун деп ойлойм да мен ушул кишилер менен аралашып, ушул жерде иштеп калганымды. Мен өзүмдү бир укмуш сезем да, анан дайым Кудайга рахмат айтам ушул жерге келип, ушул силерди балдар менен азыр иштеп атканыма. Ошо алтын казынада кимдин гана үнү жок жанагы. Мисалы Манастан баштап, Айтматов агайыбыздан баштап бүт атактуулардын үнү бар. Ошондой эле театрдын бүт үнү бар, спектакльдери жазылган, өтүп кеткен акындардын, жазуучулардын чыгармалары бар, китептер жазылды, романдар жазылды, азыр да жазылып атат. Мынакей жанагы жазган кыска әңгімелерден баштап чоң чоң чыгармаларга чейин. Ошон үчүн эң эле байлык ушу радиодо да, табылгыс байлык, казына алтын. Адам кимди издесең, кимди сагынсаң, кимди көргүң келип, кимди үнүн уккуң келсең ушу радиодон табасың да. Ошон үчүн радио бул кыргыз элинин байлыгы да, муну сакташ керек, баркыташ керек. Анан кийин азыр элде сөз болуп атат, кээде барсаң мындай мен таарынып да кетем да укканда. Минтет да ким угат радиону дейт, эмне радио дагы эле барбы, ушундай сөз сүйлөйт да. А тескерисинче кээ бирөөлөр айтат, айрыкча жаш балдар айтат, мен дайым машинеден радиону угам дейт. Биринчи силерди угам дейт да, биринчи радиону угам дейт. Анан кийин концертиңерде жеңил, баягы бизде көп да сапаттуу урлар баягы мурда жазылган, ушуну угам дейт. Кээ бир балдар ушинтип айтат да, анан жанагындай улуу эле кишилер ушинтип айтат да, ушул радио дагы угабы, азыр барбы десе таң калам да мен. 7 миллион кыргыздын 5 миллиону сөз радио угат, мен билем анткени. Анткени мен өзүм жомок окуйм, 30 жылдан бери билесиңер. Мага тээтиги Оштун алайынан, Баткенинен, Нарындан бир мугалимдер, жөн эле кишилер, эски жомокторду ошо каттагандардан берип жиберет да, алып келип эшиктин алдына таштап кетишет да жанагы отурган балдарга. Анан ошондон улам билем да, алар окубаса мени кайдан билиптир, аны ошо берип кой деп айтышат да, ошо окулуп койсунчу, ушу минтсинчи деп телефонун жазып, китептерин, кол жазмалар ал эмес, ошолорду беришет да. Анан мен угуучуларга биздин айтат элем, антип айтпагыла, радио деген бул 95 жылдык бир кылым өмүрү бар радиодо. Бул ачылгандан баштап ушул күнгө чейин эмне үчүн мына тынбай иштеп келатат? Элге керек үчүн, элге керектүү нерсени жеткирген үчүн, биздеги сакталган ырларды угуу үчүн. Бизде кимдин гана ырлары жок? Мисалы мыскал эженер кайсы радиодо бар экен? Башка жанагы өзүмдүкү радиолор кийинки ачылган, алар көчүрүлүмү, ушул жерден кандайдыр бир баягы кантип көчүрүп алышкан? Ошондой эле биздеги сакталган сандык эч бир жерде жок. Ошон үчүн кыргыз радиосу, биринчи радио деп азыр бөлүнүп атабыз. бул силерде бар бакытты таалайды, баарыбыз барктай беришибиз керек.
8: Кадыргай, эми кеп кезегин сизге берсек, мына эмгек жолуңузда бир барандуу десек болот. Журналисттик кесиптен тышкары жазмачылык талантыңыз дагы бар. Бир канча кыргыз элинин чыгаан уулдары тууралуу китеп жазып келесиз. Эми ага чейинки баскан жолуңузга дагы бир көз чаптырсаңыз агай.
10: Рахмат, урмат. Негизи бул азыр Бегай эмеже жакшы айтып кетти. Радио биздин баягы экинчи үйүбүз, өмүрүбүз болуп калды же. Мен жаңы Шукутту КТРнын астанасын аттаганда жаштар редакциясына келдим. Ошондо эже ошо редакцияда телевидение боюнча режиссер экен. Эже менен чогуу иштештик биз. Ал кездеги биздин ортобуздагы редакциялык чыгармачыл жамааттын ынтымагы өзгөчө эле же.
9: Айтпа.
10: Кичине бир нерсе болсо чогулуп, ошо туулган күндөрдү ар ким үйүнөн белгилечи, үйүнө барчу эле. Анан кыскасы жакшы күндөр өттү. Эми мен өзүмдүн баягы эсимде калган бир нерсе айтып берейинчи. Биринчи жолу эфирге менин кайсы макалам, эмгегим чыкты, мен ошону айтып берейин. Себеби бүгүн ошондой күн. 1981 жылы мен Советтер Союзунун баатыры, мына жакында жеңиш майрамын белгилейбиз буюрса, Самат Садыковдун эрдиги көп мындай сөз болбой, көп даңазаланбай жүргөн болчу. Анан ошо жөнүндө эрдик эшкирбейт деген көлөмдүү макала жазып, анан ошону ошо радиого көтөрүп келгенмин биринчи. Көтөрүп келип, анан ушул материалды беришим керек десем, көрсө ошондо Мустафа Раматлы, Мустафа Эмирзаков экен. Ошо кишини алып, ой сонун эме экен, даяр эме турбайбы, муну мен сага айтып коемун, звонить этип тур деп эме кылды. Анан кийин эле 8 май келип калып, 8 май күнү ал кезде жана КТР Оба деген чыгчылыбы же гезит эфирде, ошонун биринчи бетине ошо материал меники жазылып, астына Кадыргалиев дегенди окуп алып сүйүнгөнүм ал кезде ушундай эме экен да. Анан ошону мына ырматылык кыргыз эл артисти Орозбек Кутманалиев окуду эле, ушунчалык көркүнчү окуган. Ошондо ошо уктурууну угуп алып, айылга кабарлап, айылдагылар угуп, баягы классташтарым, кыскасы мен билген адамдардын баарына кабарлап чыктым да. Ошол менин эсиме кетпейт. Менин биринчи ушу кыргыз радиосундагы түшөөм ошо менен кесилген деп айтам да. Анан ошо 81 жылы 5-курста окуп жүргөндө мына эжелердин редакциясына мамлекеттик практикага келдим 3 ай. Ошол жерде иштеп жүрүп, бул жамаат менен жакшы ынтымакта болуп, анан Кадыржан жолдошуп болчу анда башкы редактор. Анан эми сен биз менен байланышып тур, орун болсо эле эме кылабыз деди. Кийин анан ушу байланышып, анан ушу мен мындай жумуш издеп көп көрө болгон жокмун да. Эмени ал түгүл дипломду колума электе эле жумушка орношуп калдым да. Жөө келсем орун бар экен.
1: Ошондо сиздин Бегайым эженин редакциясына келдим деп атпайсызбы? Бул ошондо мурас беле же
10: жаштык
1: жаштык
10: радио канал.
1: Ооба. Ошол жерге башталган
10: туура. Анда жаштардын үнү деген 30 мүнөттүк уктуруу бар болчу. Күндө кетчү, анан ар кандай редакторлор даярдачу. Мына Өкүмбек Бөкөлөев, Аманбек Медетов, Асымкул Бакиев, мен, анан Бүбүкан Досалиев араматап болуп кеттим баягы эме учурунда.
8: Эми
10: ооба, эми айтор эме мындай да. Менин ошол кезде келгеним эч качан чын эсимен кетпейт. Ошол жаштар редакциясында биз мына ошо иштеп жүрүп, биринчи жолу кыргыз радиосунун тарыхында радио көпүрө дегенди ачканбыз эже, билесиз да. Радио көпүрө дегенди ачып, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан республикасындагы жаштар редакциясы ал кезде Комсомол деген өзүнчө мына КПСС анан ЛКСМ деген эмелер бар болчу. Ошо мисалы үчүн Өзбекстандын Комсомолунун биринчи катчылары, экинчиси Казакстандын дагы ошондойлор менен эме болуп жүргөн. Бул мындай мамлекеттер ортосундагы достукту, алаканы
1: өзгөчө түзөтүрбү эле?
10: Ооба, түзүшчүбүз да.
1: Кандай бир ал кездеги техниканын мүмкүнчүлүктөрү кандай?
10: Техника ошол кезде мындай кыйыныраак эле, бирок биз ушуну баягы чоңдорго өтүнүп, суроо талап коюп ушуну чыктык да. 1 саат бою мисалы үчүн ал кезде Казакстандын борбору Алматыда болчу, бизге жакын болчу. Алматы менен Бишкек, анда Фрунзе болчу ал кезде. Анан кийин Душанбе Бишк Фрунзе, анан Ташкент ушундай болуп чыкча элек. Анан ошондон кийин биздин мындай мамилебиз эме болуп казак туугандар бизди өздөрүнүн өлкөсүнө чакырып эже конокко. Анан алар бизге келип сонун учурлар өткөн. Эми бул деген мындай эл аралык достукту эме кылганга да радионун эмеси көп да. Мына бүгүн 95 жылдык тарыхы бар улуттук радиобузду муну айтпасак болбойт. Себеби биз ошол мезгилде эле ушу кошуна жайгашкан өлкөлөр менен ошол жактагы жаштар менен өтө тыгыз байланышта болчубуз.
8: Демек агай биринчи уктуруңуз ошол көпүрө болгон экен да э? Же ага чейин эле чыктык.
10: Жок, ага чейин жаштардын үнү деген программа бар болчу. Анда
9: жарым
10: сааттык болчу. Ал кезде мындай болчу да. Ошол кезде Урмат, эми сен жаш билбей калдың, комсомолдук жаштар бригадасы деген аябы менен Гүлжан жакшы билет э. Баардык тармакта малчылардын арасында дагы, дыйкан пахташылардын арасында дагы, айтор баардык жерде комсомолдук жаштар бригадасы деген кыймыл түзүлүп, ошол ушунчалык республиканын аймагына баягы кеңири кулач жайганда алардын баардыгы ушу биздин жаштар редакциясы аркылуу мындай чагылдырып турчу да. Ал тигил мына ошол кезде мына бизде командировка көп болчу эже, билесиз э?
9: Окуу да көп болчу.
10: Алар баардык аймакка жөнөтчү. Мисалы үчүн мен ошо радиого иштегениме эже айтты, Симик, мен да Симиктанам, ушул радионун кызматынын жакшылыгына пайдаланып мен өлкөбүздүн баардык дээрлик баардык райондорун кыдырып чыктым да. Баардык аймакты кыдырып жаштардын турмушу, жаштардын ушул кездеги жасаган иштери менен ал кезде мындай түз ал жактан чыгуу деген жок болчу.
9: Аймакта
10: ооба, анан даярдап репортер деген бар эле, мына беш деген он кылган болчу, кийин репортер жети деген чыкты, сегиз кылган болчу. Анан ошолор менен барып мондай асынып алып жүрүп, мен көп айтам, ушу ал кездеги салмактуу репортерди көтөрүп жүрүп эже жакшы биле, бир ийини мындай ылдый болуп калган адамдар болчу эже,
9: ийрейип
10: калган. Ооба, Савдалиев агайбыз асынып ошону билесизби, монтип жүрүп кийин ошентип калды өмүр бою.
9: Оң жагы ише.
10: Ооба, оң жагы ише. Эми бул жумуштун кызыкчылыгы да.
1: Ал кезде албетте жогоруда сиз айтпайсызбы, негизи эле бир жыштыктан чыкчу эмес беле, баардыгы элечи. Ошол эле сиздер айтып аткан жаштар редакциясы, ошол эле балдар редакциясы, жаңылыктар кызматы, ыргүү, адабият, маданият баардыгы тең э. Анан талап кандай эле? Мисалы үчүн сиздер азыр биз ар бир радио өз өзүнчө чыгып атабыз, ошо 18 саатты биз ар бир редакция өзү жабыш керек, ал кезде баардыгы биригип келип ошондой болот эле, туурабы?
10: Ооба, ал кезде жанагы программа түзгөн атайын чоң бөлүм болчу, токум айрыкта иштеп калды Раматов ошол кездерде. Анан ал жерде атайын радио боюнча бир адис, телевидение боюнча бир адис, ушу биздин программаларды тактап, ал кезде бир жакшы жери жана ошол азыр сөз кылдык эфир деп кийинки ТРО болуп калды, эфир деген гезитке аннотация сөзсүз берилчү,
1: программага кадимки.
10: Ооба, программа сөзсүз берилип, программа чыгып, анан кийин ошонун программа жөнүндө кыска аннотация бергенде баягы ал гезит аябай эме өтүмдүү өлүк болчу, баары алып кетчү. Анан ошону окуп алып эле ошондон даярдалган радио программалар жөнүндө кыска болсо дагы маалымат алчу да. Баягы элдердин кызыгуусу күчөп, анан айтор кээде биз айтчу эле, агай сиз гезитке да чыгасыз, радиого да чыгасыз дегендеги аябай сүйүнүп калчу эле. Анан эми бул радионун мына мен эже 60 жыл деп айтты, мен 44 жыл болду иштегениме, эженин артынан эле кууп келатам. Кудай өмүр берсе ниет бар.
8: Бизде угуучулар
1: э, ниетиңиздер кабыл болсун демекчибиз. Бизде радио угуучубуз бар экен, кабыл алсаңыз,
8: кулак чың келсаңыз бир эми же агай Арман, саламатсызбы? Угуп атабыз, түз байланышыласыз.
11: Арбаңыздар, кутман таң, Бишкектен эсен. Эми бүгүн сиздер майрамга карабай келип аткандан кийин угармандар уктап калса, кудайдын астында күнөөкөр болуп калабыз деп мен саат беште туруп алып сиздерди тыңшап отурганмын. Бир төрт сап ырдыбы айткым келип атат. Ала тоодо 95 жыл жаңырып алып келип ар бир үйгө жаңылык радио жашообуздун жарысысы, аны күндө биз угабыз, сагынып биз силерди жөнүл укпайбыз, сагынып угабыз. Биз силерди ушунчалык кунт коюп угабыз. Мына бегайым эжебиздин жомокторун жаш балдар гана эмес, чоң аталар да угуп өздөрүнүн неберелерин айтып бергиси келет. Кадыр мырзанын чарбакер программасын угуп биз дагы айыл чарба адиси боло баштадык. Демек силердин пайдаңар эл үчүн кимде ким эртеңкисин ойлоп кимде бир акыл менен жашагысы келсе, эми маалымат булактары көп, бирок радиого жана бегайым айткандай тең келе турганы жок да, аны ачык айтыш керек. Интернет может ушак тарапканга оңойроктур, а силерде ушак жок, силерде чындык, силерде так маалымат. Ошон үчүн дайыма бар болгула, силерди сүйгөн угармандар болсун, элибизге кызмат кылгыла, ишиңерде ийгилик болсун. Бар жоңорду куттуктайбыз биз угармандар, биринчи радионун, кыргыз радиосунун баардыгыла радио кызмат чыгармачылык ийгиликтер боло берсин.
7: Рахмат Эсен агай, биздин ар дайымкы угарманыбыз, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо радио марафонду улантып жатабыз. Бүгүн биз тынымсыз 18 саат бою түз эфирдебиз. Дагы бир жолу меймандарды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүнкү марафондун алгачкы меймандары Кыргыз Республикасынын эл артисти Бегайым Жайчиева жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кадыр Калилов.
1: Анда Бегайым эже, жогоруда биздин угарманыбыз дагы Бегайым эженин жомогун чоңдорду угат, балдарды угат деп айтып жатпайбы? Демек мына ушул жомок темасына келсек, сиздин жомокторуңузду албетте биз дагы кичинекей кезибизден угуп чоңойдук, радиону кулагыбызга төшөп отуруч элек. Качан кандай жомок айтылат болду экен депчи, ошол эле мезгилде сиз үнүңүздү жасап дагы укчуңуз, козу болсо козу, улак болсо улак болуп дегендейчи. Демек бул талант радиодо бир эле ушу бир материал даярдап коюла туруп бербестен, башка дагы бир таланттарга ээ болуш керек. Жомокчулугуңузга келерден мурун биздин дагы бир угарманыбыз бар экен, дароо эле суроосун кааласак. Саламатсызбы?
7: Угуп атабыз.
12: Саламатчылык майрамыңар менен.
7: Рахмат.
12: Бул майрам Кыргызстандын эмес, жалпы эле СССРге биринчи келген эң жакшы радио күнү. Анан кийин кийиндер чыга баштады, ал эми жанагы интернет деген жалаң ушак бузокуларды сүйлөгөн, тетир сүйлөгөн адамдардын майрамыда да вот ошол эле силерди жана Бегайымдын бир сөзү угуп мен таң калдым. Кээ бирөөлөр айтат экен, ушуесте радиону угагу деген бул шариктери жакшы иштебей калган адамдардын эле сөзү деп айтам. Силер дайыма чындыкты, элди болуп аткандарды кандай жеткизесиңер? Ушул угуп атканда ой, мага телевизордагы телевизордон күлүп отуруш керек, а радиону басып жүрүп эле жумуш кылып угасыңар да. Вот ушул радиодо иштеп аткан силер, ушуга эмгек кылган силерге да рахмат. Ошон үчүн силерге ден соолук, усун өмүр берсин. Жана Эсендин айтканларына мен кошуламын. Майрамга жакшы болсун.
7: Рахмат агай, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун сөздөр айтылып атат.
1: Албетте, жагымдуу каалоо тилектер. Бегайым эже, жогоруда мен жумок деп кеп баштап калдым эле, негизи эле жумокчу эне деп кайсы жылдан бери аталып калдыңыз дегендей?
9: Мына Байма Жапаровна радиодо директор болчу. Байма Жапаровна негизи мына Кадыр, Байма Жапаровна дагы бир тоос, мына Бакыт отурат берди. Пультта отурган азыр силердин ресону Бакыт Ашакманов, ушулардын баарыбыз жаштар редакциясында иштегенбиз. Анан кийин Байма чоңоюп кетти, арабыздан бат эле директор болду радиого. Анан адегенде 20 минуттук радио жомок бар болчу радиодо. Бул 80-жылдардан да ошо башында. Анан ошо 20 минуттук жомок 5-күн ал күндүз кетчи да. Бир эле ошол жомок кетчи, аны баарыбыз окучубуз, 5-6 киши, бирөөбүз түлкү, бирөөбүз кашкыр болгон да. Анан бир күнү Байма чакырып мени айтты, жалгыз эле окуп көрбөйсүң деп. Анан мен айттым 10 мүнөттөн болуп жалгыз болсо эмне болот деп. Мен айттым жалгыз киши канча жомок окуйт депчи. Анан отуруп алып бул телевизор болбосо мындай айтып бергенде кыймылың менен, анан кийин эфирден кантип жок окуйсуң деди. Анан кийин Бакытка келдим, мынакей ошол Бакыт. Анан бир китепти көтөрүп алыпчы жомокту. Анан бакытка келип окудум. Экөөбүз эки жолу окудук. Коркуп атам. Ал убакта ушунчалык мындай талап катуу болчу. Силер билбей калдыңар, ал убакта жана летучка деген бар болчу да. Бир анан ал жума сайын өчү. Бир жылдары теле радио бириге өтүп калган. Ушундай азыркы жанагы съездегидей жогорку кеңештен дагы күчтүү болчу да. Талаш, тартыш, ар бир уктурууну жанагы баяндамачыны коюп койчу да. Мисалы сени бир жумага коюп коет, сен адабият жөнүндө айтасың, сени кабарлар жөнүндө коюп коет, дагы бирөөнү башка жөнүндө коюп коет да. Анан ал чыгып алып айтат, музыкасы кандай болду, ким окуду, ким келди, ар бирин талкуу, түшкө чейин талкуу болчу да. Ушунчалык эмоция менен, ушунчалык бир чоң бир күч менен өтчү да. Ошол анан башкадан коркпой эле лиртучкадан коркчубуз. Ошо эмне айтат менин жөнүндө деп бир жума бою калтырап жүрөсүң да, мен уктурумду де, эмне деп айтат, ким болду экен деп. Анан ошону менен байма, мынакей байма айткандан кийин бакыт экөөбүз адегенди жасадык да. Биринчи жолу коюлду, бул 5 күн кетет. Ошондон ошол 97-жи бул 97-жи жылы болду баса. 97 жылдан кийин. 97-жи жылдан бери ошо келатат да. Биринчи жолу коюлуп, бир күнү кетти. Мен өзүм уктум 10 мүнөт, анча болгон жок. Экинчи күнү кетти, анча болгон жок. 3-4 күн ыйылды болду. Анан мен бир убакта артист болоюн деген оюм бар болчу. Баарыбыз жаш кезибиз артист болобуз, акын болобуз, бийчи болобуз дейбиз го. Анан кийин бар болсо керек да анча мынча. Анан кийин сен айткандай мышык болдум, күчүк болдум, аюу болдум дегендей, ошондон ушул күнгө чейин кудай буюрса 80 чыгайын деп калдым. Мына 1-2 айда 80 чыгам. Ошо менен мышык, күчүк, эшек да болом, аюу да болом, бар акыр чыкты да. Анан кийин баягы литучканы күтөм, эмне деп айтат депчи. Ошондо баягы Айылчиев, беши болгон Айылчиев деген агай бар эле, ошол кабарлардын өмүр бою башкы редактор болуп жүрдү, Эралы Айылчиев деген агай, абдан жакшы киши эле. Ушунчалык ушул кишилерди эстегим келет азыр. Баардык уктурууларда баскан турганда дайым айтам да, баар биринин атын атап. Ошол агай абазирователь экен да. Анан ошол агай чыгып, бул бир кишинин радио театры болду деди да. Ошондо залдагылардын баары аябай күлүп кол чаап ушинткенди ушунчалык ыйлагым келди. Аябай ушул агайдын ошонусун унутпайм. Мына ошондон бери ушул күнгө чейин эфирден түшпөй келет. Бир эле жолу бир жанагы кыз киши радиого директор болду го, аты ким эле, качып кеткенчи. Ошо журналист, ошо директор болгондо минтип айтты, эмне Назира аты, Назира ошол минтип айтты, мени чакырып алып орусча сүйлөдү да. Ушинтип эмне жомокту кишилер угабы депчи.
13: Асель Мамбетовна,
9: Асель Мамбетова, тиги жомокту да киши угабы деди. Ушул убакта, ушул азыркы заманда жомокту угабы деди. Ким угат деди, муну ким ойлоп тапкан депчи. Ошонун убагында гана 10 күн кетпей калды да жазылган жомоктор. Ошондо элдер чалды кадимкидей, эмне кеткен жок деп. Анан кийин эле 10 күндөн кийин ошо кыз кетип калды да. Жана Бакиев кетти, заман дароо өзгөрөчтү. Ошондо кетти. Анан ойлоп коем, балким жомоктун касиети бардыр, ошону дагы тилине тийдиби, ушунусу кандай болду депчи. Ушундай бир жаман сөздөрдү айтты да. Мындай кыргыздар эмне кылат жомокту депчи, эмне кереги барбы негизи ушунун деген сөз болду. Ошондон ошол гана аксадык, калган баардыгында тынбай эле келатат. Эми кандай болуп атат, эмне болуп атат, эл өзү, окуучулар өзү байкап аткандар, өздөрү угуп аткандар, чоң да угат, киши да угат. Анткени мен өзүм укканын билем, көп жерден сурашат, сенсиңби дейт, жомок жөнүндө айтышат көп эле кишилерчи. Ошон үчүн ошондон бери мына эфирден түшпөй келатат. Анан өз милдетимди кандай аткарып атам, кантип аткарып атам, аны окуучулар өздөрү.
8: Бегаймече, дагы бир кызык да, мындай эл арасында жүрөсүз да, конокко барып каласыз, иш чараларга барып каласыз, ушундай бир үнүңүздөн таанып калган учурлар болобу баягы жомок окуганабы?
9: Болот. Анан кээде жанагындай эле көпчүлүк тойлордо да кээ бир кишилер чыгат, жомок айтып берип койчу депчи. Анан кийин жомок айтпайм, эми көңүлүн калтырбайын деп аюуну, түлкүнү туурап коем, анча мынча кыскасынчы. Анан ошентип менин биринчи режиссерим ушу Бакыт Ашрахманов болгон да.
1: Бакыт байке, албетте бүгүнкү күндө биринчи радионун барандуу режиссеру десек болот. Бизде угарман бар экен, кесиптеш, суроосун кабыл алсак, саламатсыз.
8: Угарман, саламатсызбы?
13: Алло, саламатсыздарбы?
8: Саламатсызбы, түз эфирдесиз, майрамыңыз менен.
1: Рахмат.
13: Мен азыр жылдуу бек чынын деле мудайдыки айтып жакшы айтып атат элгери. Аябай сонун болсо кадыр түн деген бар эле, мунун санаттары бар эле. Арно концерт, театр, микрофондоо деген ушундай илгерки аксакалдар көрүнүктүү алып актерлор менен болчу эле, аябай кызык эле да. Анан эң башкысы мен эсимде биз баягы айылда чоңоюп айылда жүрүп калдык, ушу малчыларга депчи. Фийликада радио эсиле да, малчыларга, ачуларга. Анан тоонун үстүнө туруп алып радиону болуп радиолукчу. Азыркы күндө радионун ордуна аябай чоң гана гүлжан отурат, Назира, Бакыт мырза отурат, Талагүл эжелери. Айтор күчтүү күчтүү аябай күй журналисттер көп да аябай. Биз эртең менен кунт коюугабыз, себеби биз жетпеген, биз суроо бере албай калган, биз кире албай калган, айта албай калган ушул министр болобу, башка болобу келип эртең менен эрте келип ушу элдин ачуучундугун угуп эме кылып атканда биз аябай кубанам да. Ошол журналисттердин кандай алып баруусу боюнча дагы мен өтө карап кубанам, себеби күчтүү тасыпкан журналисттер өтө күчтүү, жакшы. Анан радиосуз чынында эле азыр турмушта элестетиш кыйын болуп калды. Биринчи радио аябай сонун болуп атат, жакшы болот. Эртең менен баарыбыз кунт коюп эртеден кечке болот да. Анан баягы саясий эмелерде болуп атат, эми тилекке калса азыр ошондой болот. Бирок бул деле аябай жакшы нерсе да. Кандай каалаган аким болобу, башка болобу чыкса, биз ошо тиешелүү өйгөй маселелерди сурап мүмкүнчүлүк болуп атат да, эл менен бийликтин ортосун ушу радио аркылуу жакындатып атышат да. Мен ошондуктан рахмат айтып коюшум керек радиодогу азыр мен кечирим сурайм, бирок баарыңар урматтайбыз, сыйлайбыз. Кудай сиздерге да үйүңүздөргө тынчтык, аманчылык, бакыт алай болсун. Анан радионун үнү таза боло берсин, биз дайыма колдойбуз, кубатайбыз, угабыз. Рахмат силер бар экениңизге.
8: Рахмат агай, сизге да ыраазычылык билдиребиз. Түз байланыш телефонду эске салып коелу: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Жана биз Facebook, YouTube'dan дагы түз эфирге чыгып атабыз. Биринчи радионун баракчасына катталыңыз.
1: Бегай эмеже, маегибизди азыр дагы сиз менен улантып берсек, мисалы биринчи радио, азыр биз иштеп жаткан биринчи радиодо саясат, социалдык, экономикалык маалыматтар негизинен ого чыгып келет да, анан кыргыз радиосу, бул кыргыздын маданияты, адабияты, маданий мурастар демекчи, баардыгы жогоруда өзүңүз айткандай камтылган. Демек жогоруда биздин угарманыбыз айтып өтпөдүбү, айрым бир уктурууларды ошо учурунда кыргыз радиосу даярдап келген, ошол жердеги кызматкерлер даярдаган, ошо кутмандуу болсун күнүңөр болобу, бейпил түн болобу, бүгүн деле бар.
9: Ооба, бар. Мисалы илгеркиден бейпил түн калды да, мурдагылардан ошо бейпил түн эле калды. Анан жанагы поэзия калды, ырок кылат азыр да билесиңер. Анан жана театр микрофондо бар, бирок театр микрофондо бул Турсун Уралиевдин чоң эмгеги бар да бул жерде. Негизи 90% театр муну калган, жазылган казынадагылар ошо кишиники. Ал киши убагында Ошко барып жазып келчи, Нарынга барып жазып келген, Караколдо театрды жазчы, бул жерде жазчы. Анан бул киши мындай кылып жазчы: күндүз студия анда бирөө эле эмес беле, чоң студия бирөө эле, мынчалык баягы шарт азыркыдай эмес. Алар күндүз иштечи дагы театрды кечинде, ондо театрдан бошошот артисттер, ошондо спектакльди жазчы келип бул жерге. Ошондон кийин жазчы. Кээде мындай да болчу: ондо театрдан артисттер бошойт өздөрүн жанагы спектакльден ойноп, аларды жана кыргызча киного дубляж болчу анда. Жана дубляж деп коет эмеспи, кыргызчалаткан киного алып кетчү аларды. Ошондо Турсун Уралиевич да катышчу ошого, дубляжга катышчу да. Булар жана кинону кыргызчалатып окуп, түнкү саат 2-3 бошоп, ошо жерден кайта ушул жерге келишчи. Радиого келип ошо 3 баштап эртең менен 8 чейин булар спектакль жазышчы.
1: Уктабай.
9: Анан эртең менен 10:00-8 жумушка келетсе, алар кетип баратат, силер эмне кондуңарбы деп сураган учурлар болгон. Анткени убакыт ушунчалык тар болчу, иш ушунча көп болчу. Анан буларда жанагындай күч, суроо талап деген, анан өз кызматын сүйүү, жанагындай эфирди толтуруу ушундай көп болчу да негизичи.
1: Бала кездеги биздин ошол радиону угуп жүргөн кездеги кээ бир программалар азыркы күнгө чейин эсибизде. Ошол эле мен өзгөчө кутмандуу болсун күнүңүздөрдү абдан сүйүп угар элем, күтүп угар элем.
9: Анан ошо спектакльдер мынакей ушул күнгө чейин күнү бүгүнкүдө кетип атпайбы? Ошондо биздин залкарлар Рыскуловдун үнү бар, Күйүк эженин үнү бар, Кыдыкей эженин үнү бүт эмнеси менен кыргыз казынасы мактана алат. Өтүп кеткендердин үнү түбөлүккө калды. Жанагы биз көрбөгөн билбеген залкар артисттердин үндөрү калды ушул жердечи. Анан азыр алар жок, бирок үнү бар ошо. Анан кутмандуу күн, кутмандуу күнүн 60 жылдан 70 жылдык өмүрү бар болчу. Анан кийин мына 1-2 жыл болду. Акыркы чыгарылыштарын Калчорок өкүлүп жасап жүрдү. Алдын жетишинче жакшы эле болчу. Анан эмнеге алып салышты мен түшүнбөй калдым. Алып салышты. Эл ушул убакка чейин сурайт. Эң бирден бир ушунчалык талап кылган эл эртең менен радиону аябай сайып коюп, чайды коюп коюп, билесиңер баягы радиолорду сыртка чыгарып койчу эле го элде. Ошентип уккан уктуруунун бири болчу. Бул жакшы эле деңгээлде кетип аткан негизичи. Мына кеткенине 1-2 жыл болуп калды. Бизге жана бизге Сыдыкбекова кыргыз радиосуна продюсер болуп келбедиби? Ошол келди. Анан кийин ошол айтты мага, мен жасачымын да ким Калчорокөбүз алынды депчи. А эмнеге десем, анан туура эмес экен, анан мындай экен, тигиндей экен деди. Эми буга коллектив катышат. Кутмандуу күн ошондой да, коллективдүү жазылат. Артисттер катышат. Үн режиссёрдо катышат. Менин оюмча талапка ылайык эле кетип атты эле. Эмне үчүн алынып калды эч ким жооп бере албайт. Бирок азыр сөзүң аралжы, мен ушуну туура эмес деп ойлойм. Бул элдин сүйгөн нерсеси. Бирден бир дайыма сурашат да эл. Кайда барсаң эмне кылса сурайт, эмне үчүн кутмандуу күн кетпейт деп. Бирден бир элди ушунчалык күлкүгө батырган, ушунчалык ойго батырган, күткөн жакшы программасы болчу да. Эгер мени угуп атса биздин жетекчилер, балким эртеңден баштап кайта ордуна келтирер. Анан муну жаза албайт, анан мынта албайт дейт. Кыргыз элинде жаза албаган киши болбойт да. Бир да программа жазылбай калбайт. Талант чыгат. Мен кетсем менден кийинкилер мыкты болот. Мен мага чейин мыктылар иштеген. Кутмандуу күндү мисалы конкурс жарыяласа, мынакей акчаңар төлөп берип жазгылсын, жүздөгөн авторлор чыгат. Анан кийин кимдир бирөө 60 жылдык программа, 70 жылдык программаны алып келип турле бир күнү келип алып салгыла муну. Болбойт десе эле алынып калды да бул. Түшүнүксүз болуп калды. Ошон үчүн биринен бири кыргыз радиосун жоготуусу деп эсептейм мен муну.
8: Агай, ушул эле мындай багытта суроону улантсак, эми сиз мындай радиодо жетекчилик кызматта да жүрдүңүз да. Анан айрым учурларда ушундай өмүрү узун бир берүү уктурууларды ошол эле мындай мааниси, маңызы ошол эле, бирок атын өзгөртүп эле же болбосо жылга 1-2 ат менен чыгарып эле ушундай учурлар болот да. А негизи ошол мазмунда ошол ат менен мисалы орустун теле берүүлөрүн деле көрүп келатабыз да, ошол эле поле чудес сыяктуу. Негизи ошол эле ойдон калыш керекпи? Мындай эл кабыл алганча, эл сиңирип калды ошол нерсени, ошол бойдон кабыл алды.
1: Урмат, албетте угарманыбызды күттүрбөй суроосун кабыл алып турман. Кадырбай кесиз.
8: Ооба, саламатсызбы угарман?
14: Макул.
15: Алло, саламатсыңарбы?
8: Угуп атабыз, саламатсызбы?
15: Мен алыскы Ноокат районунун 12-бел айылынан чыгып жатам. Аты жөнүм Жороева Гүлмайрамхан. Мен радиого эң бир ыраазы болгон жерим 15 жылдан бери бүтпөгөн, өкмөт башын салып башка бүткөрбөгөн ишти кыргыз раясы бүткөрүп, үй жайын документтештирип беришке жинага Кайпо эжеме рахмат айтып коеюнчу. 90-догу эки көз көрөн азиз атамдын атынан да. Атам көзү көрбөйт болчу, жазыгын астына дайым кыргыз радиосу жаңырып турчу. Баягы 2 жыл болду, өтүп кетти. Силерге ыраазы болуп эле. Дайым иштериңер ийгилик каалаймын. Кайерде үйүңөр жаңырып турсун.
1: Рахмат.
8: Рахмат сизге, Гүлмайрам эже.
15: Алда кызга шаарына киргенизде алай бут кийим тигүүчү фабриканын эң төбөсүндө кыргыз радиосу ушундай жаңылап жаңырып турчу. Биздин радио ушундай сүйүнүп кетчү деген үнүңөр туккандачы.
8: Рахмат.
15: Рахмат
8: силерге. Кубанычтабыз.
15: Дайым тоодо болосуңар, кайсыл жерде болсо да үнүңөр өчпөсүн. Ушул менин көчөмдө атайын мен катуу койпойм кыргыз радиосун эмнечи капстан көчөдөн өтүп бараткан бирөө жарымыздан бир маалыматты жардам берип калсын депчи.
1: Эң сонун.
7: Азырда жаңырып тур радио.
15: Болсун, иштериңизге ийгилик каалаймын. Шундай жакшылыгыңар мен өмүр бою унутпаймын.
1: Рахмат сизге дагы дал ушул жакшы тилектериңизди, жакшы оюңузду, жакшы маалыматыңызды биздин биринчи радиого билдирип жатканыңыз үчүн сизге дагы ыраазылык билдиребиз. Радиобузду жайылта бериңиз. Албетте радио көзөтчөндө сөз болуп жатса керек, э, ушу биздин аймактардагы элдин көйгөйүн чечкен радио көзөт деген уктурубуз бар эле. Кадырбай ке жогоруда кесиптешибиз суроо берип кетти.
10: Урматтын суроосуна жооп берейин. Баягы чындыгында бизде баягы белгилүү залкар ысымы ичпей турган нишандарыбыз көп да. Өлкөбүздү пайдаланып түптөгөн, өлкөбүздүн өнүгүшүнө татыктуу

0: Башка көлөмдү ал кишинин арбагы тирүү деген экинчи китеп жазып чыктым да. Кеширим рахмат, мен ушу бул эмесе китеп жазылбай калмак.
1: Албетте, улам мезгил өткөн сайын баягы бул ностальгия деп коебузбу, өткөнгө кайрылып, мындай сагынуу, эңсөө болобу, эстөө болобу, э? Улам доор баягы алмашкан сайын дейлиби, мезгил өткөн сайын кызматтагы бүгүнкү күндө иштагы, талаптагы өзгөрөт эмеспи? Мына бүгүн сиздер 40-50-60 жылдай деп атасыздар, э, эмгек жолуңуздарды азыркы күн менен. Азыр деле сиздер азыр жаштардан кем калышпай материал жасап атасыздар. Кадырбай эке, мына сиз деле мына сиздин көбүнчө айыл чарба темасына илгертен бери адис деле болуп калдыңыз болуш керек. Жогоруда биз угарманыбыз айтмакчы, башка дагы ушул кыргыз жеринин кооздугун даңазалагандагы чыгармаларыңыз, материалдарыңыз эфирден жаңырып келет да. Эми бүгүнкү күндөгү мындай айырма, баягыл 7 килограммдык репортер жок.
0: Бүгүн эми чындыгында азыркы ушу менин кесиптештеримдин азыркы моундагы иштеп жаткан кесиптештерге бир жакшынак жагдай жаралды да. Азыр баягы техниканын баягы өсүп жеткен чеги, мына компьютердик маалыматтык доордо жашап атабыз. Силерге мындай жакшы Кудай таалаанын бергени эмес, табериги да бул.
2: Жеңил, э?
0: Мисалы үчүн азыр диктофон деген мындай кымдай нерсе, мына чөнтөккө салып эле жүрөт да, эч ким деле билбейт.
1: Болбосо биз дагы ишайып калмак экенбиз го.
0: Анан кийин ушу менен мына азыр мурун мына эже жакшы билет, эже режиссер болуп жүрдү. Бир жактан жанагы репертуарга жазып келген уктурууну атайын жанагы
1: кассеталарга жазылып
0: көчүргөн эмеге барып жеже. Табактай табактай моундай тасмалар болчу.
3: 1000 метрдик тасмалар.
0: 45 минут анан тиги эмелер болчу, ошого көчүрүп жанагы алып келгенибизде. Анан аны тиги режиссерге уктуруп, режиссер анан аны угуп алып туруп, ошону кагазга түшүрчүбүз. Жанагы эмне жөнүндө кандай болуп
1: атат.
0: Анан үйүнүн оператору мына мен раматылып эркеже менен иштеш болду, Бусурманкулова деген. Анан аны монтаждайт эле. Анан жана монтаждаганда машакаты көп, азыр баары өзүңөр жасап атпайсың, ар баары ойлонду калган жерин алып. Ал кезде ошо жерди деп деген жерин жанагы тасманы кыркып, анан баягы деген алып салып, экөөн бириктирип, анан баягы азыр жанагы эме скотчко окшогон ак эме болчу. Ошо менен бир уктуруп бүткөнчө бир 10-15 ошондой бир нерсе болчу да. Баягы пленка кыскарып калчу, эми кыйын эле мезгил болду. Ал кездеги азыр чачыр болсо силердин бактыңар бар экен.
1: Ошол тасманын колдон түшүп кетип чачылып кеткенин эстесе.
0: Чачылып кеткенде күндөр болгон, аны жыйнаштын өзү азап да.
3: Андай эле андай
0: бакыт мында биздин режиссерибиз анын башынан көргөн.
1: Эфир учурунда ошол эле тасманын үзүлүп кеткендеги ал ар бир бүгүнкү тарых. Албетте угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак.
2: Угатабыз, саламатсызбы?
4: Саламатсыз. Автанды Саякбаев Бишкектен кайта дагы чыгып атам. Мен азыр жана кутмандуу күндү алып тыштаган адамга таң калам да. Бул кыргыз улусунун душманы деп эле эсептеш керек. Ошо кутмандуу күндү кайтара калыбына келтириш керек. Кутмандуу күндү кыргыз радиосун баркын билбеген адам ал өз энесинин ак сүтүнүн эмгегин баалай албайт, билбейт деп эле айтам. Рахмат укканыңарга.
3: Рахмат. Рахмат.
1: Мына эме Бегайым эже, албетте сиз теледен келдим деп атпайсызбы? Радио эмнеси менен кызык? Мисалы экөөңүздөрдүн бирок теле болобу, гезит болобу, ушул эмгек жолуңуздар негизинен радио менен тыгыз байланыштуу.
3: Ооба,
1: башка жака деле чакырса керек. Мисалы башка радиого деле жомок окуп бер дегендер, телеге барып жомок окуп дегендер балким кызматын. Мисалы анан эле биз радиодон агарып көгөрүп дегендей ушул жерде 60 жылдык өмүрдү арнап белгиле.
3: Дарак бир жерден көгөрөт дейт. Биринчиден баягы дагы айтып коетпо кыргыздар, кыз баягы таш түшкөн жеринде оор дейт. Кыз келип отурса, анан мен келип отурдум, таш түшкөн жеринде оор, ошо ойдон жылган жокмун. Мен кайра төрөлсөм деле радиого келмекмин. Мен тээ өзүм билбейм, Кудайдын берген мага бир нерсеси бар да, белгиси билбейм. Мен бала күнүмөн эле баягы сен айткандай мындай калдай гана радио бар болчу, клубтун жаны элип коюп анан ар бир үйдө мындай төрт бурч радиолор болчу, анын баарын эшик келип коюп күндүр түндүр радиочубуз. Ошону мен ошонун баарын укчумун да. Ошондо кетип аткан спектакльдерди жатка билчип билчимен анан мектепке барып айтып берчимин да балдарга. Анан ошондо кетип аткан нерсенин баарын угуп изиме сактачымын да, ушунчалык жакын көрчүмүн. Анан кийин чынын алып алып кружкаларды алып алып микрофон кылчумун. Балким ошондо эле мындай калганбы менин оюмдачы. Анан баары бир менин жашоом кадыр айткандай кадыр экөөсүн тең жашообуз, өмүрүбүз ушул радиого байланыптыр да. Анан ушул жерден дагы тияк узайт окшойбуз.
5: 7-май радио күнүн белгилеп атпайбызбы? Ооба. Сиздер дагы аябай жакшы бир деңгээлде белгилеп келгенсиздер да анан ушул мындай Советтер Союзундагы майрамдардын азыр күчү жоголуп бараткандай деп биздин ата апаларыбыз айтат да. Мисалы 1-май деле мисал келтирип мурун укмуш майрамдачы элек, азыр андай деле майрамдабай калдык деп. 7-май сиздердин убакта кандай майрамдалчу эле бегайым эже?
3: Негизи ошол убактачы мынабу ушул имараттын ар бир этажы шаңдуу болчу. Мисалы 1-этажда азыр уланыш деп аткан жана студияда кыштыр жайдыр эртеден кечке такыр үзүлчү эмес. Адамдын үндөрү, музыка, шаңдуу, бир нерсе, көңүлдүү нерселер, жазылып аткан нерселердин баары үнү бүт коридорго угулчу. 1-этаждагы, 2-этажда, 2-этажда бүт монтаж жасалып атпайбы? Ошондо мына кайра тиги кадыр айтып атпайбы? Жанагы чоң тиги тасманы коюп алып, ары дырдыр, бери дырдыр болчу. Аерден сөзсүз музыканын үнү, ырлардын үнү жаңылчу. Жаңырып турчу. Себеби бирөө Кутмандуу күндү жасап атса, бирөө Бейпилдинди жасап атат, бирөө Арно концертин даярдап атат. Бүт ар бир этажда ушунчалык шаң болчу да, негедир? Мен азыр Бакашака күлкү толтур артисттер, келген акындар, жазуучулар, сүйлөгөнү келген адамдар ушунчалык көп болчу да ошол убакта. Анан дайым шаң мындай ушул жумушка эртерээк келгиң келип кетпей эле ушул жерде жүргүң келчү да, ушундай атмосфера эле. Анан кийин кандай десем, ошол шаң көрүнбөйт да азыр, ошол шаң билинбейт. Жанагы техниканын жаңырып кеткенине байланыштуу ар ким компьютерде отурат, салам айткандан азыр тартынасың, буга тоскоол кылып койбойюн деп кулагына кийип алган дейт, дейсиң. Ушундай убакка түшүп келдик да. Анан кийин майрамды айтып калдың. Ошол убакта мен Матис Акып деген эле жетекчини айтып коеюн, ошол киши келди, Абдыламит деген. Ошол жигит келип ушундай бир майрамдарды уюштурчу да. Ушул майрам билесиңерби, балким мындай акчаны талап кыла атпай майрамгачы, сыйлаш үчүн керек да. Бирок ага карабай баары бир көңүл болгон жакшыбы деп ойлойм майрамдаргачы. Себеби ошондо иштеген коллективдин көңүлүн көтөрөт, бири бирине жакындатат, чай ичишсе бири биринин ким экенин билет. Азыр көп билбей калдык, жаштар көп келди да. Чынында атын да билбейсиң, ким экенин билбейсиң. Ал убакта чогулуу көп болуп, сөз алмашуу көп болуп, пикирлешүү көп болуп, биз ушунчалык бири бирибизди жакын көрчүбүз да. Анан пикирибиз дагы, ким экенибизди өзүбүз билчүбүз, улуу киши баары сыйлаган кандай экенин билчүбүз. Ошон үчүн ушунчалык шаңдуу өтчү тойлор. Мен билем бир жолу ошол киши Нарын ресторанды өткөрдү. Анан ар бир шаң ушул жерде сөз белгиленчи. Албетте сыйлыктар болчу, ыр болчу, концерт болчу, жашоо өтө көңүлдүү болчу да.
1: Эң сонун ардактуу биздин ардагер ага эжелерибиз, сиздерге ыраазылык билдиребиз. Биздин таңда дал ушул радио марафонубуздун көркүнө көрк кошуп өткөн кеткен дейлиби, айтор баардыгын эстеп бизге дагы мындай бир сабак боло турган болобу, бир сонун маек бергениңиздерге сиздерге ыраазылык билдиребиз. Ар дайым арабызда аман болуңуздар, эмгегиңиздерди ушинтип эл баалай берсин, сиздерге ыраазылык билдиребиз. Эми аларда биз дагы улам
5: алдыга эске салып коелу. Радио марафондун алгачкы ардактуу меймандары Кыргыз Республикасынын эл артисти Бегайым Жайчиева жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кадыр Калилов болду. Биз радио марафондун кийинки саатын жаңылыктар топтомунан кийин улантабыз. Азыр студияда кесиптешибиз.
1: Кесиптеш, албетте, жаңы сааттарда биз угармандардын эсине салып коелу. Биз өлкөнүн башкы каналы, улуттук телерадио корпорация, анын ичинде Кыргыз радио бирикмесиндеги жаңылануулар тууралуу кеп кылат эмеспи? Бизде студиянын дагы мейманы бар. Албетте, улуттук телерадио корпорациясынын башкы директору Улан Сатиев экендигин эсиңиздерге салып өтөлү, кадырлуу радио окуучулар.
5: Анда 5 мүнөттөн кийин кайрадан марафон уланат.
6: Президент Садыр Жапаров 6 майда Баткен облусуна иш сапарын алканда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде орнотулган достук стелласына барып, достук эл аралык соода экономикалык паркынын концепциясы менен таанышты. Концепцияга ылайык, аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтый алат. Долбоор соода логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Белгиленгендей, долбоор ишке ашкан учурда 5000 ашуун жумуш орду түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мамлекет башчы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын ортосундагы мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Тараптардын өз колдоосу менен долбоор соода жана инвестициялар үчүн ири аянтчага айланып, Борбор Азиянын тынчтыгынын, ишениминин жана биримдигинин символу болоруна ишеним билдирди. Президент Садыр Жапаров ошондой эле Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагындагы торговый базар барып, сатуучулар жана жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Маалым болгондой, 4 гектар аянтты ээлеген бул базар чек арага жакын аймактагы маанилүү соода түйүндөрүнүн бири болуп саналат. Мамлекет башчынын Баткен облусуна болгон сапары мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселелери менен жеринен таанышуу зарылдыгына байланыштуу болду. Бишкек шаарында жеңиштин 81 жылдыгына карата бир катар иш-чаралар уюштурулат. Мэриянын маалыматында бүгүн 7 май күнү төмөнкү Алар-Чадагы монументтин жанында митинг реквием өтөт. Эртең 8 майда Жаш гвардия гүл багындагы 1941-1945 эстелигинин алдында гүл коюу иш-чарасы, ошондой эле Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинде митинг реквием болот. 9 майда жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган негизги иш-чара өтөт. Ушул эле күнү Түлөбердиев атындагы паркта солдат коосу берилет. 10 майда диалог шаардык маданият үйүндө биз эстейбиз аттуу жеңиш күнүнө арналган майрамдык кече уюштурулат. Бишкектеги Чолпонбай Түлөбердиев атындагы сейил байгында эстелик отун өткөрүп берүү салтанаттуу иш-чарасы өттү. Ага коомдук жана ардагерлер уюмдарынын өкүлдөрү, Борбор шаардын тургундары катышты. Эстелик оту салынган шам чырак Түлөбердиев атындагы музейге салтанаттуу түрдө өткөрүлүп берилди. Акция 5 май күнү Александров багында башталган. Катышуучулар түбөлүк оттун бир бөлүгүн дүйнөнүн 14 өлкөсүнө жеткирүүнү пландаштырууда. Бишкекке эстелик отун олимпиада чемпиону, белгилүү теле алып баруучу Москва шаардык думасы депутаты Мария Киселева алып келди. Иш-чара Россия кызматташтык, элдик фронт ардагерлер жана ыктыярчылар уюмдарынын колдоосу менен уюштурулган. Бишкек шаарында Кызыл гвоздика муундардын эс тутуму аттуу 25-ші шаардык фестивалдын гала концерти өттү. Анын алкагында сынактын жеңүүчүлөрүн жана байге ээлерин сыйлоо аземи болуп, катышуучуларга дипломдор жана грамоталар тапшырылды. Ош шаарында теннис боюнча эл аралык турнир башталды. Эл аралык рейтингдик турнир статусуна ээ болгон Мелдеш дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген спортчуларды бир аянтка чогултту. Турнирге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Кытай жана Индия мамлекеттеринен спортчулар катышууда. Алар жеке жана жуптук беттештерде күч сынашып, рейтингдик упайлар турнир 8 майга чейин уланат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87.42 тыйын, евро 102.10 рубль, 1 сом. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн 7 майда абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 26 градустан 31 градуска чейин жогорулайт. Талас өрөөндө 24-29 болсо, Ысык Көл жергесинде 18-23, Нарын облусунда 19-24 градус. Бишкек шаарында бүгүн абанын температурасы 28-30 градуска чейин жетет.
1: Бүгүн 7 май өлкөдө байланыш жана радио кызматкерлеринин күнү. Мындан сырткары быйыл кыргыз радио берүүсүнө 95 жыл. Бул дааталуу күндүн урматына биринчи радиодо ардактуу радиоучулар радио марафон эртең мененки саат 6:00 баштап уланып жатат. Эсиңиздерге салып өтөлү, 18 сааттык түз эфирлер бүгүн сиздердин назарыңыздарда. Демек биз жыйынтыктоочу мезгил бул түнкү саат 12 деп айтсак болот.
5: Ооба, урматтуу радио кугармандар жана социалдык тармактын көрүүчүлөрү, ошентип биз билинбей эле 120 мүнөттү артта калтырдык. Алдыда дагы 16 саат убактыбыз бар. Демек 18 сааттык радио марафонду сиз тынымсыз түз эфирлерди угуп, өз оюңузду ортого салыңыз. Бүгүн майрам, каалуу тилек куттуктооңузду билдириңиз. Телефон чалсаңыз болот биздин студияда 0312-39-21-90, 0502-39-21-92 байланыш телефону иштеп атат жана биз азыр социалдык тармактагы бар

0: боюнча бул биринчи радионун Facebook'та, YouTube каналынан дагы түз эфир чагылдырылып жатканын айтып өтөлү. Саат 7 аяктап 8ге жакындап калган учурда кесиптешим айтып өттү эле, өлкөнүн башкы каналы улуттук теле радио берүү корпорациясында, анын ичинде Кыргыз радио бирикмесиндеги жаңылууларга көбүрөөк басым жасайбыз деп айтканбыз. Бул багытта биздин студиянын мейманын тааныштырууга убакыт келип жетти. Улуттук телерадио корпорациясынын башкы директору Улан Сатиев бүгүнкү ушул сааттын мейманы. Улан Алимбаевич, саламатсызбы? Майрамдар кут болсун.
1: Саламатчылык, майрамыңыздар менен, урматтуу кесиптештер.
2: Албетте, ардактуу радиочулар, жогоруда биз менен байланыша турган координаттарыбызды айтып өттүк. Ал жерден дагы өзүңүздөрдүн сунуш пикирлериңиздерди биздин жетекчиге айтсаңыздар болот. Улан Алимбаевич, албетте, Кыргыз радио бирикмеси 95 жылдап атпайбызбы? Негизи эле улуттук телерадио корпорациясы бул өлкөдөгү башкы канал, тарыхы дагы, тамыры дагы терең дегендей, улам жаңылануулар болуп жатат. Анан негизи эле дал ушул акыркы жаңылануулар тууралуу биз сизден уга алсак.
1: Урматтуу кесиптештер, жалпы ушул кыргыз радиосунда, радио тармагында, байланыш тармагында иштеген биздин жалпы кызматкерлерди бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктайм. Өзүңүз туура белгилеп кеттиңиз, бир кылымга тете кызмат кылган мына улуттук радионун, кыргыз радиосунун быйыл 95 жылдыгын биз белгилеп отурабыз. Бул тармакта дагы мына көп жылдан бери бизде ушул отурган имаратыбыз 67 жылы салынган болсо, бир дээрлик 55 жылдан ашык убакыт өттү. Ошондон бери бир дагы мындай оңдоп түздөө иштери жүргөн эмес. Азыр мына түздөн түз урматтуу президентибиз Салдан Ургожоевичтин тапшырмасына ылайык, мына азыр ушул студияда дагы башка биздин үн жаздырган чоң камералык студияларыбыздын баардыгында бирдей ушул ремонт иштери жүрүп атат. Негизинен эле бул радио тармагына болгон, ТВ тармагындагы биздин өлкө тарабынан, мамлекет тарабынан колдоо аябай катуу кетип атат, катуу жүрүп атат. Мына быйыл 95 жылдыктын алкагында биз чоң иш чараларды өткөрүп атабыз. Өткөндө өзүңүздөр билгендей, мына бир чоң медиа форум өттү. Бул жылдын аягына чейин уланат. Бир эле бул улуттук биринчи каналдын тегерегинде чектелбейт. Бул университеттерде азыр кадрдык саясат, радионун радио багытындагы биздин келечегибиз, азыркы басып өткөн жолубуз, жаңы маалыматтык технология санарип доорунда жашап аткандан кийин кандай кылганда биз кандай реформа жасаганда биз элдерге укуктуу, элдердин үнүн, элдердин ар бир биздин ушул жарандарга биз жеткиребиз деген максатта үстүндө иштеп атабыз. Техникалык модернизация боюнча дагы бир учкай айтып кетейин. Бул жерде ошол 50 жылдан ашык ушул имарат салынгандан кийин коюлган биздин техникалык базабыз ошол жылдан бери негизи жаңылана элек. Мына жакынкы аралыктарда да, мына өткөндө телевидение күнүнө карата президентибиз Салдан Ургожоевич келип кеткенде, модернизация боюнча дагы, техникалык модернизациядан өткөрүү боюнча дагы сөз болду. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражатты ошол президенттин иш башкармалыгына тапшырманы берген. Жеринден ошол бир бизге 4 жыл модернизацияга бөлүнгөн акча болсо, ошону бир бөлүп тез аранын ичинде техникалык модернизациядан өткөрүү боюнча. Андан тышкары биз ушул радио тармагында биз башка дагы эл аралык уюмдар менен дагы сүйлөшүп атабыз. Өткөндө эле мына JICA уюму менен биз алардын делегациясы бул жактагы өкүлү келип кеткен. Өзүңүздөр билгендей, 2006 жылы бул уюм биздин телевидение тармагына жардам берген экен. Андан сырткары мына ал убакыттан 20 жыл өтүптүр. 20 жылдын аралыгындан кийин мына азыр ушул радиого киришип турат. Биз азыр ошол мындай бир өзүбүздүн пландарын менен дагы бердик, арызды да бердик. Буюрса бул жакта ошол модернизациядан, ошол уюм менен дагы, мамлекет тарабынан дагы ишке ашып калса, бул радио тармагындагы биздин иштегендер, кызматкерлерге аябай жакшы бир шарт түзүлөт.
2: Эң сонун, албетте, бүгүнкү күндө жаңыланган биздин УТРКнын имараты абдан эле өзгөрдү, бизге келип жаткан меймандар дагы, ошондой эле жолдон өтүп бараткандар дагы ошол жерден сүрөткө түшүп, мындай укмуштуудай сонун болуп оңдолуптур дегендерине биз өзүбүз дагы күбө болуп жаткан кезибиз. Албетте бул сырткы көрүнүш болобу, ички көрүнүш берүү, ошол эле мезгилде ошо президенттин колдоосу менен бүгүнкү күндө бизде техникалык дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейбедиби? Улан Алимбаевич, унаадан баштап бүгүнкү күндө биз колдонгон жабдыктардан бери.
1: Бул боюнча дагы мына былтыр толук кандуу сырткы көрүнүшү чатыр, мына өзүңүз билгендей бул чатыр маселеси 90 жылдан бери аябай чоң актуалдуу маселе болуп келген корпорация үчүн. Андан сырткары мына ички көрүнүштөрү негизи эле мына ошол Кыргыз радиосунун 95 жылдыгынын алкагында ушул радионун ичиндеги кабинеттердин баары, студиялардын баары ошол учурда каралбай калган. Мына быйыл буюрса мына бир ай болду, ушул радионун ичиндеги бүт студиялар бир эле биринчи радио, мына Кыргыз радиосу, биз өзүбүздүн күч менен ремонт иштерин бүтүрдүк. Андан сырткары мына кабинеттер бар, ичиндеги үн жаздыра турган студиялар бар, алардын баары буюрса мына жакынкы бир айдын ичинде бүтөт. Андан сырткары мына жанагы техникалык мүмкүнчүлүктөр, мына радио тармагында дагы биз азыр жаңы форматка дагы ушул санарип доорунда жашап аткандан кийин биз ушул коллаборация форматында биз тиги Ала Тоо телеканалына чыгарып аткан учурубуз. Андан сырткары мына дагы мындан ары дагы башка радиолорду телевидение менен айкалыштырып ушундай бир форматта дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонго аракет кылып атабыз.
0: Жанагы япониялык жайка уюмун айтып атпайсызбы? Ал жанагы модернизацияга, эми радиону модернизациялоого эми кирише баштадык депчи. Бул мындай бөлүк бөлүк болуп модернизациялоо иштери жүрөбү, же бир эле убакытта мындай толук жабдуу жүрөбү? Себеби азыр мына студияларды даярдап атабыз, анан жаңы студияда баардык техника жапжаңы болуп калабы? Кандай болот? Себеби биздин астыбызда борбордук аппарат дагы бар эмеспи? Радионун техникалык мүмкүнчүлүгүн баягы көмөк көрсөткөнчү.
1: Негизи бул этап этабы менен жүрөт. Сиз айтып кеткен жанагы борбордук аппарат, ошону биз толук кандуу радио үндү жеткирүүдө көп ушул маселелер жаралып келет. Бул деген бир дээрлик бир 50 жылдан ашты бул техникага иштеп атканга. Ошон үчүн бул биринчи максатыбыз ушул борбордук аппараттагы жайгашкан бүт аппаратуралардын баарын алмаштыруу, андан кийин студияларга өтөт. Бул деген ошол биз жогоруда айтып кеттик, ЖАЙКА уюму ушул 2006 жылы жардам берген болсо ТВ жагына, бирок кайра келбейт экен бул тармакка. То есть телевидение тармагына булар жардам бергенден кийин 20 жыл өткөндөн кийин ошол 2006 жылы жардам берген өкүл азыр ошол жумуш топто иштеген япон ЖАЙКА кызматкери азыр ошол ЖАЙКА уюмуну жетектеп атыптыр да. Анан ал өткөндө менин чакыруум менен ушул жерге келип таныштырып кетти. Баарын бүт техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн баарын өз көзү менен, өзүнүн делегациясы менен келип көрүп кетти. Буюрса бул этап этабы менен жакынкы аралыктарда ишке ашат деген үмүттөбүз.
2: Эң жакшы, албетте жалгыз эле радио жаатында эмес, бүтүндөй биздин УТРКга баш ийген аймактар дагы бар эмеспи? Ал жерде дагы бүгүнкү күндө аймактарда дагы өнүгүүлөр абдан жакшы болуп атат. Жеринен маалымат алып берүү, андан сырткары ошол жеринен эле түз байланышта чыгып болуп жаткан окуяны баяндап берүү дегендей болгон мүмкүнчүлүктөр. Өзүңүз деле күбө болдуңуз, ошол эле биздин былтыр өткөн парламенттик шайлоо биздин башкы каналдан чет мамлекеттерден бери чыгып ошол жерден маалыматтар берет. Демек бүгүнкүдөй болгон мүмкүнчүлүк бул бир эле борбордогу биздин башкы имаратта эмес, аймактарда да түзүлүп жаткан шарттар тууралуу айтып берсеңиз.
1: Негизи туура белгилеп кеттиңиз, улуттук биринчи каналдагы кызматкерлердин баары дайыма изденүүдө. Көп учурларда көбүнчөсү мына жаштардан түзөт. Ушул шайлоо болобу, чоң мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларда дагы биздин ушул облустук телеканалдардын кызматкерлеринин жардамы менен биз ушул бирдиктүү бир каналга толук кандуу маалыматты жеткиргенге биз аракет кылабыз. структуралык өзгөрүү болгондо мына 2022 жылы облустук телеканалдар маданият министрлигинин карамагында болчу. Структуралык өзгөрүүдөн кийин мына биз улуттук биринчи каналдын карамагында иштеп баштады. Мындан ары мына чоң проекттер ишке ашып атат. Азыр мына азыркы учурда эле айтып кетейин, мына чогуу биздин маданият министрлиги менен чогуу Кыргызстан жылдыздары деген чоң телепроект, музыкалык проект ишке ашып атат. Биздин азыркы чыгармачыл топ ошо Талас облусунда, мана Талас облусунда жүрүшөт, Талас шаарында. Изденүүдүн үстүндө бир эле бул жерден баягы борбордук аймакта борбордук бул улуттук биринчи каналдын өзүнүн кеңсесинде эле чектелбейт. Ошол облустук телеканалдар бизге бир эле телевидение тармагында эмес, радио тармагында дагы күндө, күн сайын биз кайсы гана иш чара болбосун, кайсы гана бир жаңылыктар болбосун, актуалдуу маселелердин үстүндө иштеп келебиз.
2: Эл аралык кызматташык деп калдыңыз, э? Мисалы үчүн биздин радионун эле мисалын алганда, ушул жерде Кытай терезеси чыгып келет, келчү, э, анан ошол эле мезгилде Түркия үнү, буга чейин башка дагы радиолор чыгып келген. Мисалы биздин өзүбүздүн да даярдалган продукцияны ошол эле компанияларга же болбосо ошол мамлекеттерге дагы таратууга мүмкүнчүлүк дагы түзүлүп жатабы. Негизи эле кызматкерлерди кадр жанагы тажрыйба алмашуу иштери дагы бизде бар эмеспи?
1: Бизде бир топ чет элдик телеканалдар менен, чоң медиа корпорациялар менен биз кызматташабыз. Мына жакында менде BBC компаниясы менен дагы, андан сырткары China Media Group, Кытай телеканалдары менен, анын алкагында мына Россия телеканалдары менен дагы кызматташабыз. Мындан сырткары мына өзүңүздөр билгендей, мына жакынкы аралыкта дагы бизде ошол радио тармагында дагы иштеген кызматкерлер BBC башкы кеңсесине барып практикадан өтүп келет. Бул дагы биз улуттук биринчи канал үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жеринен барып көрүп, эфирлерде кандай иштеп атат, кандай тажрыйба алса болот, эмнени колдонсо болот, ошонун үстүндө бир топ иштери бар. Андан сырткары мына бизде өзүңүздөр билгендей радио тармагында дагы бир эле телевидение эмес, радио тармагында кызматкерлерди күн сайын, ошол квартал сайын биз квалификациясын жогорулатуу боюнча дагы иштерди алып барып атабыз.
2: Дагы бир жагдай, мына бүгүнкү күндө дал ушул бизден даярдалып жаткан материалдарды таратуу. Көбүнчө эле ушу радиодо кээде айтып калышат, бул чек ара аймагына тартпай калды, же болбосо бул жерде тартпай атат дегендей болгон бизге кайрылуулар да келип калат, телефон чалуулар болуп калат дегендей, ошол бизден даярдалып жаткан материалдардын баардыгын тең бир эле ушул Кыргызстан ич эмес, коңшулаш жашаган өлкөлөрдүн чет жактагы жарандарды угуп калабыз да, таратуунун жолу кандай болот? Жаңылануулар боюнча айтып бериңизчи ушул боюнча.
1: Бул боюнча азыр биз республикалык өндүрүштүк бирикмеси ишканасы менен чогуу эриш аркылуу иш алып барып атабыз. Бизде көбү баягы радио уктурууну таркатуу боюнча көбүнчөсү бизге аябай арыз мен соц тармактан дагы, жеке куржунга дагы көп маалыматтар, арыздар түшөт. Бул боюнча дагы биз ошол РПРМдер уюму менен чогуу иш алып барып келебиз. Мына май айынын аягында биз дагы ушул чек арада жайгашкан биздин аймактарга дагы радио передатчиктердин баарын биз орнотобуз. Бул боюнча дагы тынымсыз иш жүрүп атат. Биз кызыктарбыз, мына чек арадагы туура белгилеп айттыңыз, бир эле радио эмес, кээ бир учурларда мына биздин депутаттарыбыз, элдерибиз дагы ошол чек ара аймагында жайгашкан радио угармандар, теле көрүүчүлөр аябай көп кайрылат. Бул боюнча дагы мындай комплекстүү бир иш алып барабыз. Андан сырткары мына азыр учурдан пайдаланып айтып кетейин, менде бул ушул жылдын мына бир айдан кийин биз июндун ортосунда футбол олимпиада чемпионатын көрсөтөбүз. Бул Мексика, Канада, Америка өлкөсүнөн түз алып спутник аркылуу көрсөтүлөт. Көбүнчөсү мына азыр бизде чоң эл аралык иш чараларды көрсөтүп атканда УТРК спорт телеканалы бул негизи жанагы спутник аркылуу таркатат. Көп жанагы орусча айтканда теневой зоналарда бизге сигнал жетпеген аймактарда көбүнчөсү спутник аркылуу чыгат. 2014 жылы өкмөттүн токтому менен санарипке аналоговый режимден санарип цифровойго өткөндө ошондо спутник аркылуу баягы сигнал жетпеген зоналардын аймактардын баарына спутник аркылуу таркатчу да. Азыр эми биз ошол спорт контенттерди, эл аралык деңгээлдеги контенттерди алганда биз ошол жанагы лицензия берип аткан тарап айтып атат, ошол спутникке чыкпагыла депчи. Себеби дегенде спутникке чыкканда биздин көп ошол Россиянын борбордук аймагы, биздин коңшу өлкөлөр, Европанын кээ бир аймактардын баары ошол спутник аркылуу көрө алат да. Ошон үчүн ошол контентти ошол жака көрсөтпөш үчүн көбүнчөсү мына өзүңөрдүн аймагыңарга таркаткыла деп ушундай талап коюлуп келет. Бул боюнча дагы биз республикалык өндүрүштүк бирикмеси менен чогуу азыр иш алып барып атабыз. Бул боюнча мен тиги РПРМдердин жетекчилиги менен дагы сүйлөшүп, алар дагы өз тарабынан ошол июндун аягына чейин, июндун ошол жана футбол башталганга чейин ушул техникалык иштердин баарын бүтүрсө, буйруса мына бүт Кыргызстан боюнча көп аймактарда УТРК спорт телеканалы көрсөтөт. Андан сырткары дагы мына азыр Кыргыз радиосунун үнүн ар бир үйгө жеткириш үчүн ушул чоң иш-чаралар жүрүп атат. Ошол республикалык өндүрүштүк бирикмеси менен жылдын аягына чейин ушул чек ара аймагындагы жайгашкан биздин бир топ жарандарга ошол радионун сигналын жеткириш үчүн аракет кылып атабыз.
0: Могу техникалык мүмкүнчүлүктөр деп айтып атпайбызбы, Улан Алимбаевич? Анан биздин дагы бир эң чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар эмеспи, бул жанагы көчмө телестудия деп айтабыз го. Анан сиз баягы ошол майрамдык иш чарада дагы ушул жаңылык катары айттыңыз, могу Түркия мамлекети менен дагы келишим түзүлүп ушул жаңы көчмө телестудиясын алып келүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Анткени буга чейинкисинин мөөнөтү аяктап бара жаткандыктан ушул кадамга баратабыз депчи. Анан ушул жаңы көчмө телестудиясы жөнүндө дагы айтсаңыз, анын мүмкүнчүлүгү кандай, бул азыркы иштеп жаткандагыстан айырмасы кандай болот? Себеби аны бир эле улуттук канал пайдаланбайт, бир топ мамлекеттик иш чараларда колдонулуп келет эмеспи биздин улуттук каналдын көчмө телестудиясы?
1: Бул боюнча мына өлкөбүздө быйыл аябай чоң эл аралык деңгээлдеги иш чаралар бар. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйыны, андан сырткары мына көчмөндөр оюну, чоң биздин стадиондун ачылышы белгиленген. Ошонун алкагында мына 2017 жылы алынган бизде көчмө станциянын моралдык жактан дагы азыр мына эскирди. Көп учурларда мына эл аралык деңгээлдеги өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлдеги иш чараны тартып атканда аябай мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошонун негизинде мына президентибиздин түздөн түз тапшырмасы менен 2 көчмө станция алганы турабыз. Өткөн жылы мына жылдын аягында бул боюнча дагы документ иштердин баары аяктаган. Азыр ошол тендерден уткан фирма тарабынан азыр бир уюштуруу иштери жүрүп атат. Мына өткөн ай ошол апрелдин башында биздин жумушчу топ, ушул улуттук биринчи каналдын ичинен түзүлгөн жумушчу топ Түркия Республикасына барып, ушул жеринен барып ушул биздин көчмө станция кандай жасалып атат, эмне жумуштар аткарылды, техникалык базасы, булар берген ошол тапшырмага ылайык өзүнчө бир биздин партнерлор менен чогуу сүйлөшүп келди. Буюрса бул июнь айында дагы бир экинчи сүйлөшүүлөрдүн негизинде экинчи группа дагы барат. Барып ошол жерден барып жеринен барып кабыл алып ушул буюрса июль айынын ортолорунда келгенин биз күтүп атабыз. Бул аябай чоң, бирөөсү 12 камералуу, бирөөсү 5 камералуу. Бул 5 камералуу деген биз эми тоолуу аймак болгондон кийин өлкөнүн кайсы гана бурчу болбосун ошол жерден барып түз эфирге көрсөткөнгө ыңгайлуу мобилдик көчмө станция. Экинчиси болсо 12 камералуу деген, бул дүйнөлүк баягы өздөрүнүн бир талаптары бар, техникалык футбол тартканга, башка иш чараларды тартканга ошонун талаптарынын баарына жооп берген көчмө станция болот. Бул Sony брендинин алкагында түзүлгөн бир топ, баары жаңы 2025-2026 жылкы чыккан техникалар менен камсыздалган.
2: Демек чоң иш-чараларды алдыда күтүлүп жаткан, дал ушул жаңыланган биздин көчмө студиялар аркылуу чыгат деп биз күтүп, мына угуучуларыбыз болобу, телекөрүүчүлөрүбүз болобу, жаңылыкты мындай жар салып кетели. Кадырлуу радио угуучулар, албетте радио марафон бүгүн биздин биринчи радиодо уланып жаткан кези. Эсиңиздерге салып өтөлү, бизде УДИРКадагы жаңылануулар тууралуу башкы каналдын жетекчиси Улан Сатиев турат. Биздин студиянын мейманы, албетте дал ушул жаатта кандай өзүңүздөрдүн дагы кандай болгон бир башкы каналда бир жаңылануулар болсо, кандай болгон бир уктуруу болобу, теле көрсөтүү болобу, бир долбоорлор иш качса деген оюңуздар, сунушуңуздар болсо, же болсо каалоо тилегиңиз болобу бүгүнкү радио күнүнө карата, биз кабыл алабыз. 39-21-90 бул Бишкек шаарынын коду менен 0312, мындан сырткары 0502 39-21-90 номерлери иштеп жаткан кези. Мындан сырткары биз Facebook'тан дагы онлайн чыгып жатабыз.
0: Улан Алимбаевич, анда сөзүбүз андан ары Улан Төрөлү же угуучубуз барбы?
2: Албетте, угуучубуз бар экен. Суроосун кабыл алсак.
0: Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Угарман, түз эфирдесиз, саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы?
0: Угуп атабыз сизди.
3: Саламатсызбы Улан мырза? Сиздин атыңыздан баардык кыргыз корпорация, теле радио корпорациясынын баардык кызматкерлерин бүгүнкү майрамдары менен куттуктайм. Баарыңыздарга чиңдиги соодук, ишиңиздерди албан албан бийиктеп, жана келибизде жерибизде тынчшылык болсун.
1: Рахмат.
3: Анан эми сиз келгенге жараша эми эле жана жогоруда ардагерлерге дагы бир топ окурмандар, ой, угармандар айтып кетти, могул жанагы кутмандуу болсун күнүңөр дегенди. Эскисин деле кайталатып, жаңысы болсо жаңысы деле болсо ушул кайра жандандырсаңыздар. Анан экинчиден жанагы бул улуттун кусу деп бир доктрина чыкпадыбы, ошого бир туура келген кыргыз радиосунда Миргүл Наралиева деген журналистибиз, журналист кызыбыз бир жакшы оюн сыяктуу бир берүүнү алып барчу эле, акыл шерик деген, ошол эмнегедир чыкпай калды. Ушул как могул политика, саясатка туура келчү да ошонун оюну. Азыр мына улуттун кусу деп атат, ушундай жанагы марк насилди билбей калып баратабыз, фразеологизмди билбей калып баратабыз, макал макатты да айырмасын билбей баратабыз, уру деген уру урук дегенди айырмасын билбей жаштар өсүп атат. Мына ушуга чоң бир талым кошчу эле ушубуз. Анан жанагы Бегалов Токтогулов деген бир жакшы журналист бала бар эле кыргыз радиосунда. Бул бала да жакшы берүүчү менен чыкчу эле, бул бала да чыкпай калды. Анан ушундай ушундай бир жакшы берүүлөрдү кайра кайра көрсөтүп турсаңар, азыр мисалы жанагы Бердибек Жабгырчиев деген мыкты сатирист акындар бар, ошолордун бир эмгегин пайдаланып бир жакшынакай бир көңүл ача турган, азыр эле турмуш аябай кыйын болуп турган кезде ушундай көңүл ача турган берүүлөрдү дагы эске алып койсоңуздар аябай жакшы болмок. Жалпы улуттардан сизге жакшы ийгиликтерди каалайм.
0: Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз.
1: Бул боюнча чоң рахмат. Сиз айтып аткан жагдайлардын баарын биз эске алабыз. Кыргыз радиосунда дагы, маданий идеология тармагында дагы биздин бир топ радио берүүлөрүбүз бар. Андан сырткары мына президентибиздин идеология багытындагы бир топ жарлыктары чыкты. 2021 жылдан баштап ал боюнча дагы мына жогоруда дагы айтып кеттиңиз. Үй бүлөдө бала кандай тарбиялаш керек, тарбияланышы керек, ата эненин орду кандай, бул тууралуу дээрлик коомдогу биздин азыркы акыбалыбыз кандай, бул тууралуу бир эле радио менен чектелбейт. Биздин кабарчыларыбыз, биздин радио тармагында иштеген кызматкерлер бир топ иштерди алып барып келет. Мына телевидение тармагында дагы биз иш алып барып атабыз. Буюрса мына сиз айтып аткан маселелердин баарын мына биз бир топ биздин ошол команда менен чогуу дагы бир карап туруп анан сунушубузду айтабыз.
0: О, контент маселеси жөнүндө угарман кеп козгоп өтпөдүбү? Буга чейинки аябай бир кандай десек абройлуу, сиңимдүү долбоорлорду кайра жандансаңыздар депчи. Негизи эле бул эми бир эле радиого тиешелүү эмес, жалпы эле улуттук каналга тиешелүү болсун. Кандай бир жаңы долбоорлор, кандай бир контент жакынкы аралыкта элге тартууланат, мына биз мындай биринчи сезонду жыйынтыктап атпайбызбы? Жайкысын көбүнчө эс алуулар болот, анан күзгө кандай дем менен даярдык көрүп жатабыз, анткени жогоруда биз айткандай чоң чоң иш чараларды өткөрүү, жооптуу иш чаралар күтүп турат дегендей.
1: Бул боюнча дагы азыр биз УТРК тарабынан жетекчилик чыгармачыл топ тарабынан дагы бир топ иштер пландалып атат. Мына сентябрь айында жаңы контент, жаңы сезондун алкагында дагы бир топ иштерди биз алып барабыз, эфирге чыгарабыз. Азыр өзүңүздөр билгендей, мына көп жылдан бери эфирге чыкпай калган Кайдасын деген биздин берүүбүз кайрадан эфирден орун алды. Андан сырткары мына чоң телепроекттер, ошол телевидение тармагында дагы, биздин радио тармагында дагы күнүгө, мына биринчи радио күнүгө 18 саат түз эфирге чыгып аткан болсо, ошонун алкагында кыргыз радиосунда дагы бир топ маданий идеология тармагында дагы чоң радио берүүлөр, анан улуттук биринчи каналда өзүңүздөр билгендей мына жергиликтүү ошол министрлердин деңгээлинде элдердин кандай бир маселелери тууралуу коомдогу болуп аткан актуалдуу темалардын алкагында диалог деген берүү чыгып келет. Дүйшөмбү күнү саат 7:00 биздин интернет колдонуучулар менен ошол суроолоруна ылайык. Андан сырткары күн сайын бизде аянт берүүсү дагы эфир алып келет. Аякта дагы актуалдуу күнүмдүк темалар талкууланат. Андан сырткары мына бизде жаратман деп ошол биздин региондогу элеттеги биздин жаратман инсандар тууралуу дагы өзүнчө эфирибиз бар. Бул күн сайын жумасына 3 жолу болуп атат, 24 телеканалынан чыгып келет. Муну ошол биздин облустук телеканалдардын кызматкерлери менен ишке ашырабыз. Андан сырткары бизде радио тармагында дагы мына биринчи кабылдама деген биздин ошол түздөн түз эл менен байланышты баягы бекемдеш үчүн ошол элдин ичиндеги бүт жергиликтүү бийликке болобу деги эле бир ушул мамлекеттик кызматкерлерге болгон маселелерине чагылдырыш үчүн ушул бул жакта дагы радио берүү ишке ашып келет. Биз негизи эле баягы спорт тармагында дагы мына чоң баягы шоулор, реалити шоу ишке ашып келет. Андан сырткары мына бизде музыка тармагында дагы баса белгилеп айткым келет. Мына жогоруда дагы айттык, бизде азыр республика боюнча дагы ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын алкагында ушул Кыргызстан жылдызы деген биздин ошол музыкалык чоң телепроектибиз ишке ашканы турат. Буюрса финал ушул бир 31 августка пландап атабыз.
2: Эң сонун бизде угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы?
4: Дагы бир жолу арыбаңыздар, мен Эшен Мугашеев Улан Алибаевич куттуктадым эле сизди дагы бир жолу майрамыбыз менен, баардык коллективибиз менен. Ийгилик, аманчылык милдетиңизди абийирдүүлүгүн аткарып, элиңиздин астында жүзүңүз жарык болсун деген тилекти айтып, бир эки жойду бөлүшкүм келди да сиздерди жетекчи катары. Эми сиз айтып аткан жанагы өнүгүүлөр болсун, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Бир ошол алынып келинген баардык жабдыктардын үзүрүн угармандар, демек кыргыз эли көрүш үчүн ошол сиздин коллективиңизде мына радиодо иштеген Урмат Жээнбеков же болбосо Назира Молдокулова деген сыяктуу төрт тарабы төп келген кесипкой, адамгерчиликтүү үнү дагы, келбети дагы, адамгерчилик сапаты дагы элдин ыраазычылыгын гана катыктуу болгон адамдар иштесе жакшы болот эле да. Өзүңүз белгиледиңиз, жанагы окуудан өткөрүшүбүз керек, терапевт деген болуш керек деп. Бирок радиодо эң биринчи орунда ошол баяндоочу болобу же башка болобу, анын туулган жери же болбосо кимдин тууганы эмес, анын үнү болуш керек да. Биз радиодон үн угабыз да. Үн адамдын мындай айтканда маанайын көтөрөт, кээде бузуп коет, кырылдаган үн менен эле Кырыспайдын ырында деп атса эле уккуң келбейт да. Ушул жагын эске алсаңыздар өтө жакшы болот эле да. Эгерде сиздер биринчи элдин маанайын ойлосоңуздар да. Эми баары жогу эле кыргызбыз, а бирок биздин жеке кызыксынуубуздан мамлекеттин же болбосо коомдун кызыксынуу бир аз жогорураак турат деген ойдомун. Бул биринчи каалоом, суранычым. Экинчиден, буга чейин да кайталап айтышты, көп жакшы нерселер эмне себептен экени белгисиз, может акчадыр же башкадыр. Эми ал бизде силердин ишиңерге киришкенге акыбыз жок деңизчи. Жок, эфирден түшүп калып атат да. Жана кале айтып аткан эле, кутмандуу болсун күнүңөр. Менчи адам дурус, адам мындай кызыктуу бир уктуруу болушу мүмкүн, бирок ал өтө керектүү эле да. Анан экинчиден ошо кыргыз радиосу тууралуу сөз болот бул жерде. Ошол жерде асыл ойлор деген өтө жакшы нерсе бар да. Ошону үзгүлтүксүз бир эле убакта ары бери жылдырбай, кээде уктурбай, кээде уктуруп тигизе кылбастан туруктуу уктурса, ал жерден адамдар уга турган, кары болсо да, жаш болсо да, өздөрүнө пайдалуу бир нерсе ала турган нерселер көп да. Анан дагы бир айыл таңы деген бир нерсе бар эле, өздөрүнүн айылына жеткенден кийин уктургусу келбей калдыбы, жакшы жетпей калдыбы, аны да токтотуп койду. Дагы керектүү нерсе болчу. Эмне үчүн биз эми тетиги чоңалайдакы же болбосо эңилчектеги же ак сайдагы туугандарыбызды уккубуз келбейт, угушубуз керек. Вот анан бир мезгилдерде баштаган, мына библиотекаларды баштап кеминге чейин жетти, китепканалардан бир уктуруп даярдап кеми менен токтоп калды. Андай болбош керек да. Вот анан эң негизги мен сизден кечирим сурайм, себеп дегенде бүгүн майрам күнү, биз силердерге куттуктап рахмат кылайын дешибиз керек эле. А бирок айтып атканыбыз жанагындай, кыргыз радиосу мамлекеттик болгондон кийин кыргыз радиосунун деңгээли эң биринчи биздин жүрөгүбүздү оорутат да. Силер бийик болсоңуздар, биздин төбөбүз көккө жетет. Биздин радиосундай баардык нерселерди жогорку деңгээлде көтөрүп талкуулап элге жеткирет.
0: Рахмат агай, түшүнүктүү.
4: Ишиңерге ийгилик каалайм.
0: Рахмат агай, сунушуңуздун баардыгын жетекчи эске алып,
1: тиешелүү жетекчилерге тапшырат. Чоң рахмат, сиздин ой пикириңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Буюрса, мына биз дагы ошол жогоруда айтып кеткен бир топ биздин радио тармагындагы эфирге чыкпай калган мурунку биздин радио берүүлөрдүн баары бир сыйра биз ревизия кылып туруп, чогуу мына чыгармачылык топ менен дагы чечим кабыл алабыз. Бүрүсө ишке ашырганга аракет кылабыз.
0: Угарманыбыздын биринчи суроосу жана кадр тандоо маселеси кандай болот деп айтып өттү да. Сиз дагы буга токтолгонуңуз эсибизде. Анткени биздин УТРКнын курамында ар кыл өңүттөгү, ар кыл багыттагы теле радиолор бар эмеспи? Анан ага кадрды тандоо дагы өзүнчө бир жумуш да. Мисалы спорт болобу, музыкага жөндөмү бар болобу, маалыматты ала тоо 24 биринчи радионуку окшош. Анан негизи кадр тандоо маселесине келгенде ошол жагы кандай болот деп
2: ошону менен бирге эле бул кызматкерлерге түзүлгөн шартына баарыбыз тең кубанып атабыз, эмгек акыбыз көбөйдү дебе. Албетте бул маселелер дагы мындай биргеликте мындай болгону мындай бизди кубандырып турат. Бирок Улан Алимбаевич, бизде азыр бир угарман бар экен, суроосун кабыл алып туруп, анан ушул суроосун
0: берели. Саламатсызбы угарман? Угарман, саламатсызбы?
5: Алло, саламатсызбы.
2: Угатабыз сизди.
5: Мен Алапка районунан чыгып атам, Айыртам айыл өкмөтү Караңкур айылынан.
2: Эң жакшы.
5: Алло.
2: Угатабыз сизди, суроо бере бериңиз.
5: Жанагы Алапка районунун акиминен суранат элем мен. Караңкур айылынан менин үйүмө барып, менин үйүм телге байланыштуу кооптуу болуп калды. Ошону өз көзүм менен барып көрүүнү суранат элем. Айыл өкмөт кайрылдым, айыл өкмөттөн жыйынтык чыкпады. Ошо кооптуу жерден коопсузураак жерге кичине фундамент кылып үй салайын десем, айыл өкмөткө бир бай заказ берип буйрук берген экен, айыл өкмөт келип токтотуп койду ар кандай шылтоолор менен.
0: Рахмат, сиздин сурооңуз башка багытта болуп жатат. Ооба,
5: ошон үчүн акимден суранат элем. Алапка району, Айыртам айыл өкмөтү Караңкур айылына барып, мен жашоомду, турмушумду көрүп, 8-ге 4 күнөдө 6 бала менен жашаймын. өтө кооптуу болуп калды азыр селге байланыштуу.
0: Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анткени төртүнчү күнү мына ушул убакта биринчи кабылдама уктуруусу чыкчу эмес беле, ошол себептен угарманыбыз бир адашып байланышып алды окшойт. Бирок ошентсе дагы жетекчиликке биз бул уктуруунун ссылкасын ушул тиешелүү жактарга жеткирип койгонго аракет кылабыз. Анда жоопторго көтөрөбү Улан Алимбаевич?
1: Өзүңүз да билгендей, мына көп убакыттан бери 2022 жылдан бери бул айлык баянасы өрчөндүү маселе болуп келген. Биздин улуттук биринчи каналда деги эле телевидение тармагында көп ушул кадр маселеси ошого келип такалат. Көбүнчөсү аябай ылдый алчу биздин кызматкерлер. 8 декабрда мына президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич өзү келип кеткенде дагы ошол учурда сураган, айлык маяна боюнча дагы бизде 15 миң сомдун тегерегинде алган биздин кызматкерлер бар болчу. Ушул радио, биринчи радиодо иштеген кызматкерлер менен дагы жолукканда сөз болгон бул айлык маселеси боюнча. Мына 1 апрелден баштап баардык ушул улуттук телерадио берүү корпорациясында иштеген чыгармачыл кызматкерлердин баары мына 100% кем эмес айлык маянасы ала турган алып баштады. Мына апрель айынан баштап бул боюнча дагы мына биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич, өкмөтүбүзгө терең ыраазычылык билдирем. Биз ушул кадр маселеси келгенде эле ушул жеке каналдар менен жеке радио компаниялар менен биз атаандаштыкка ушул айлык маселеси көбүнчөсү биринчи орунда туруп калчу да. Мындан ары дагы биз азыр талап дагы мына айлык маселеси көтөрүлгөндөн кийин чечилгенден кийин бул талап дагы башкача болот. Биз талапты да кое билебиз. Андан сырткары мына биздин радио угармандар дагы туура баамдап кетти. Бул радиодо үн радио тармагындагы иштеп аткан биздин кызматкерлерди, болочок журналисттерди, ошол кызматкерлерди кандай тандап алабыз, бул тууралуу дагы бир топ биз өз ишибизди алып барып атабыз. Университеттер менен дагы өткөндө дагы медиа форумдун алкагында дагы сөз болду. Ушул университеттер менен дагы тыгыз кызматташууда, ушул окуу программасын өзгөртүү боюнча дагы биз бир топ өзүбүздүн сунуштарыбызды беришибиз керек. Себеби дегенде бир топ бул жерде биз улуттук университет, кыргыз түрк манас университети, Эшеналы Арбаев атындагы университет менен дагы биз кызматташабыз. Биз ушу кадрларды даярдоо боюнча, бул боюнча дагы биз кандай кадрлар даярдаш керек, бизге ушу кадр кызматкерлер келгенде ушул ишке баягы санарип доорунда мына маалыматтык технология өнүккөн заманда бир эле радио менен чектелбей калды да. Ошол эле чоң социалдык платформаларда Instagram болобу, Facebook, YouTube ошолордун форматында биздин ушул радио угармандардын санын көбөйтүш үчүн кандай жумуштарды алып барышыбыз керек? Биз алардын өзүнчө мындай заман ушундай болуп калды, ал форматка дагы өзүнчө кызматкерлерди алып иштеткенге туура келип атат да. Мына өзүңүз көрүп билгендей бизде дагы биринчи радиодо өзүнчө SMM кызматкерибиз бар. Алар дагы ушул Instagram форматында, YouTube, Facebook форматта дагы мына биздин радио угармандарга, теле көрүүчүлөргө, соц тармактагы колдонуучуларга көбүрөөк биздин тараптан жасалып аткан материалдарды көбүрөөк көрсөтүш үчүн ошол тууралуу дагы мына чоң иштерди алып барып келатабыз. Бир эле бул жанагы мен ойлойм, баягы айлык маянасы чечилгенден кийин биздин чыгармачыл топ дагы иштеп аткан кызматкерлердин жумушка болгон жоопкерчилиги, жетекчилик тараптан коюлган талаптардын баары буюрса мына ишке ашат деген ойдомун.
2: Эң жакшы ишке ашсын дейли, бизде угармандарыбыз бар экен, эки угарманыбыз турат. Дароо суроосун кабыл алсак.
0: Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен, майрамыңыз менен. Угарман, саламатсызбы?
5: Алло.
0: Сизди угатабыз.
5: Мен Кичкиз районунан угатым эле, Ноокат районунан Ноевот айылы. Директор Мырзага биринчи кутмандуу күнүңүздөр менен, анан 95 жылдык юбилейлик майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Менин аты жөнүм Кенжебаев Тилек. 10 жылдан бери радио угарман болуп келем да, радионун кадыры бар экенин. Анан кийин директорго суроом мындай: мына Ош облусу боюнча биз Ош шаарына жакын эле турабыз, Ош облусуна кыргыз радиосунун жүчтүгү жок. Мен аны Касым Алиев эртерген чыктым эле. Аппарат коюш керек, окуш керек, коебуз деген боюнча так жооп ала элекмин да. 4-5 күндөрү Анжиян облусунун радиосу тартып алат, 5 күн болот, катыр күтүр болот, кыргыз радиосу иштебей калат. Ошого жооп алайын дедим эле директордон. Бул иштик ачылабы, ачылбайбы жакын арада. Деген ошо облусунда иштик жок кыргыз радиосунун.

0: технологи техниктери менен алып келип берип атат. Айта турган нерсе ушул сиздерге иштеп аткан, мен көп жылдан бери сонун кылып тасыккан, туну кылып жакшы алып барган сиздин кызматкерлериңизге айтып кетейин. Бакыт мырза отурат, Гүлжан айым отурат, Назир отурат, Таалайкүлдөр, Бек айымдын кандаштарыбыз айт. Мен көп таал жердечи, мен эми айта албай калсам кечирим сурайм, бирок жакшы команда талып тандагансыздар да. Аябай мындай, албетте саясий эртең мененки маалыматында кайсы министр болобу, кайсы чоң кызматкерлер сүйлөгөн карап турсаң ушунчалык тунук жакшы анан суроону да сонун берет да. Анан элге да мүмкүнчүлүк берип атабыз, суроолорду берип калып атабыз, өзүбүздү кызыктуу маселелер, суроолорду билип алып атабыз. Бул абдан жакшы. Ошондуктан мен айтмакмын да ушул жигиттерге, анан айтылбай калган ошол жерде иштеп аткан техниктерге да рахмат. Анан айтсаң ушул баянан айтып кеттиңиз, бул жакшы албетте. Булар эртең менен таң аткандан баштап таң кеткичтен иштешет да. Булар боюнча мына өсүп аткан жаңы келген кадрларды алып атканда, журналисттер таанып алып атканда да ушуларга бир ипотека же бир эмелерди каралып атабы. Анан сырткарыдан мен жыл билем, беш алты жыл мурда жыл жыйынтыгын кылчу деңиздер да, жылдын мыкты угарман, жылдын эмелери деп ушундай кызыктуу эмеселериңиз көп болсо эле да. Биз кичине саясаттан деле ушуну алысыраак болуп ушундай бир кызыктуу бир иш чараларды өткөрүп койсоңуздар, биз дагы ошо катышып көрүп кубанып калабыз, бизге да мотивация болуп калат деген да. Кудай сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Кудайым дайыма сиздерге тунук эфир каалайм.
1: Сизди дагы куттуктайбыз Жылдызбек мырза, ыраазычылык билдиребиз.
2: Жогоруда биздин радио угарман Кенжебаев Тилек агабыз кайрылып кетти, Ноокат районунун тургуну. Радио сигналы боюнча сөз кылып кетти. Бул боюнча дагы биз ошол республикалык өндүрүштүк бирикмеси менен чогуу иш алып барып келебиз. Муну бул радио сигналдарды, теле сигналдарды жеткирүүдө ошол биздин Кыргызтелеком ишканасына караштуу радио жанагы республикалык өндүрүштүк бирикмеси бар. Ошол ишкана мына иш алып барып келет. Бул деген баягы улуттук биринчи канал менен чогуу. Бул сөзсүз сиз айткан маселени биз карап чыгабыз. Буюрса мына жогоруда айтып кеткендей биз баягы ошол республикалык өндүрүштүк бирикмеси менен чогуу эриш аркак иш алып барышыбыз керек. Көп учурларда мына бир эле радио эмес, ТВ тармагында дагы биздин ошол аймакта чек ара аймагында болобу, тоолуу аймактарда жайгашкан биздин айылдарга сигналдарыбыз жетпей калат деп көп бизге арыздар түшөт. Ошонун негизинде дагы мына буюрса мына биз Кенжебаев Тилек агабызга айтып кетейин. Буюрса мына жакын аралыкта биз ушул сиз айтып аткан Кыргыз радиосу Ош облусунан Ноокат райондорунда тартпай калып атат дейсиз. Буюрса биз ушул жакын аралыктарда бул техникалык модернизациянын алкагында ушул РПРМТР уюму менен чогуу ишке ашырабыз. Бул боюнча дагы биз билебиз кайсыл жерде эмне маселе экенин, кайсыл жерде биздин сигналыбыз толук жетпейт. Ал боюнча дагы бизде мына улуттук биринчи каналдын жетекчилигинде кабарыбыз бар, маалыматыбыз бар. Буюрса муну дагы биз ушул ишкана менен чогуу, биздин сигналды таркатуучу ишкана менен чогуу дагы биз бул маселени кабыргасына коебуз.
1: Экинчи угарманыбыз дагы оюн айтып өттү, жанагы жаш кадрларга түзүлгөн шарттар деп.
2: Ал боюнча дагы мына өзүңүздөр билгендей 2 жыл болуп калды президентибиз тарабынан ошол социалдык жактан колдоо боюнча дагы бир топ иш чаралар болгон. Мына биздин социалдык жактан ипотекалык үйлөрдү биздин кызматкерлерге 20 жылдан 25 жылга чейин берүү боюнча дагы бул боюнча өзүнчө комиссия түзүлүп, биздин бир топ мына радио тармагында иштеген кызматкерлерибиз, телевидение тармагында иштеген кызматкерлерибиз азыр үйлүү болуп, мына ипотекадан үй алып жашап аткан кызматкерлерибиз да бар. Буюрса дагы бул боюнча дагы мына урматтуу Садын Ожоевичке дагы биз президентибизге дагы кайрылып, дагы да болсо мына быйыл ушул жылдын аягына чейин 20,000 батир берилет деген биз өзүбүз дагы маалыматты берип атабыз. Буюрса бул боюнча дагы биз кызматкерлерге дагы да болсо ушул 20,000 ичинен дагы жеңилдетилген кредит ипотекалык үйлөрдү алуу боюнча дагы кызматкерлерге аябай бизде мындай шаарда туруп көп жылдан бери батири жок кызматкерлерибиз аябай көп. Мына буюрса мына биз азыр айлык маянасы көтөрүлгөндөн кийин толук кандуу күчү жетет төлөгөнгө өзүнүн бир мындай ипотекалык үйдү каржылаганга. Бул боюнча дагы биз мен ойлойм ушул жылдын аягына чейин биздин кызматкерлердин ушул батирлүү болушуна дагы биз чоң бир жумуш аткарышыбыз керек. Бул боюнча дагы биз мына Мен ойлойм, жакшы бир жаңылыктар болот.
1: Биздин соц тармакта угарманыбыз мындай суроо жазыптыр да, Улан мырза,

0: сыр болбосо айлыгыңар көтөрүлдү, алды канча алып атат, ушуну айта аласызбы дейт кагарманыбыз.
1: Бул боюнча мен айтып кетейин, бизде негизги улуттук биринчи канал баягы стажга карайт да, көбүнчөсү бизде эмгек сиңирген наамдарыбыз бар, кызматкерлерде алардын баарын эсептегенде, мисалы мына бизде 25 миң, мына 15 миң алган биздин кызматкерлерибиз азыр бир 35-40 миңдин тегерегинде алып калды. Андан сырткары булардын жанагы жылдын аягында 13-чү айлык маянасы да каралган. Анан эгерде мындай бир эс алууга чыкканда 2 айлыгындагы чогуу төлөп берет мамлекет. Бул негизи мурун такыр болгон эмес. Бул деген жанагы административдик башкаруу кызматында иштеген кызматкерлерге гана каралган болсо, бир 15-тен 25ке чейинки кызматкерлерге. Азыр ушул бизде 700ге жакын иштеген кызматкерлердин баарына каралды. Жана андан сырткары мына облустук телеканалдарда дагы, кызматкерлерге каралды. Бул деген бизде кээ бир позицияларда, мисалы ошол эле декорация койгон биздин кызматкерлерибиз бар, техникалык багытта иштеген кызматкерлерибиз бар, эфирдик режиссерлор, режиссерлордон баштап, мисалы анан кабарчылар, андан сырткары мына биздин оператор, баяндамачы, ошолордун баарын бизге телевидениянын өзөгүнө түзгөн кызматкерлердин баарына 100%дан кем эмес көтөрүлдү. Ошондо мисалы бизде 40 миң алган кызматкерлерибиз ошол жанагы 13-чү айлык маянасын, андан сырткары бул жанагы эс алуу өргүүсүнө чыккан учурдагы төлөмдөрдү чогуу эсептегенде бир 120%'ын тегерегинде көтөрүлгөнү байкалат да. Мен ойлойм, бул биздин кызматкерлерге аябай бир жакшы бир мүмкүнчүлүк. Мындан ары баягы кадр маселеси буга чейин аябай орчундуу болуп келген ушул кадр маселесин дагы караганда дагы биз ушул айлык маселеси чечилгенден кийин бизге аябай жеңил болот. Талап дагы ошондой болот, талап дагы күч болот. Себеп дегенде бизде азыр технологиялык өзгөрүү заманында жасап аткандан кийин кесиптердин баары биригип атат. Бир эле оператор мисалы өзүнүн жумушун аткарбасан, ал кабарчы, оператор болуп дагы, мисалы же болбосо монтажер болуп, же болбосо үн режиссер болуп да иштеп кеткенге артыкчылык түзүлгөн учурда биз ошого, ошондой кадрларга биз кичине мындай бир басым жасайбыз да. Себеби дегенде бир эле кабарчы өзүнүн жумушун кабарчы менен эмес, ал ошол эле учурда монтаждаганда дагы, мисалы тартканда дагы, соц тармактан дагы, кандай материалдарды алып чыгып таркатууга дагы мындай бир өзүнүн чыгармачылыгы, өзүнүн эмгеги боло турган болсо, биз ошолорго мындай бир басым жасайбыз да.
2: Универсал кадр дейличи, бүт бардыгы тең иш колунан келе турган. Албетте бүгүнкү күндө болгон жаңы ушундай болгон технология, өнүккөн заманда ушундай техникалар келип жаткан учурда бизде кадрлардын деле, мына азыр жогоруда өзүңүз да сөзүңүздө айтып өттүңүз, бүгүнкү күндө кызматкерлерге түзүлгөн шарт, мамлекет тарабынан колдоолор болуп жаткан кезде дагы бир сонун жаңылануулар болот деп биз ишенип атабыз жана күтөбүз. Биздин радио кагармандарыбыз дагы дал ушундай болгон жагымдуу бир суроолор менен дагы бөлүшүп өттү десек болот.
0: Анда биз соңку сөздү берели. Башкы каналдын директору Улан Алимбаевич, бүгүнкү майрам мына кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгы, 7 май эл аралык радио жана байланыш кызматкерлеринин күнү деп кош майрамды белгилеп жатабыз. Жалпы каалоо тилек, куттуктоо, жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтыңыз, анан биз радио марафонду андан ары башка өңүттө, башка темада улантып кетели.
1: Мына бүгүн биринчи радио марафон деп алканда 18 саатты өзүңүздөр да айтып кеттиңиздер, 18 саат түз эфир уюштуруп атасыздар. Ушул тармакта иштеген биздин радио жана байланыш тармагында иштеген баардык кызматкерлерди чын жүрөктөн мен куттуктап кетем. Жумушубуз, бизге жүктөлгөн миссия аябай оор. Ар бир мамлекеттик саясатты жүргүзүүдө дагы биздин элибиздин дагы мына үнүн бийликке жеткирип, бир топ күн сайын мына бизде радио угармандар дагы баса белгилеп кетти, эртең менен саат 7:00 баштап кечки саат 10:00 чейин түз эфирде бир эле бул саясий темаларды эмес, спорт тармагында дагы, маданият тармагында дагы чоң биздин күн сайын күндүн темасы болгон кандай гана маселе болбосун ошонун тегерегинде түз эфирде иш алып барып келесиздер. Ушул сиздерден сиздерге чейинки иштеп аткан биздин радио үн режиссерлору, радио техникадагы техникалык кызматкерлердин баарын мен Чын жүрөктөн куттуктаймын. Мына быйыл мына Кыргыз радиосунун 95 жылдыгынын алкагында чоң өзгөрүүлөрдү күтүп атабыз. Техникалык ошол жогоруда айтып кеттик, модернизация боюнча дагы айлык маселеси, контент сапаттуу контент берүү боюнча дагы мына биздин кызматкерлерден чоң чыгармачылык жактан дагы биз жетекчилик тараптан дагы чоң талаптар дагы ийгиликтер коштойт деген үмүттөмүн. Ошон үчүн баардык кызматкерлерди мына чын жүрөктөн куттуктап, үй бүлөлүк бакыт, чыгармачылык ийгилик, жумушуна болгон мамиле, мен ойлойм ушул баары эле баягы айлык маселесинен кийин бир жакшы бир нукта кетет деген үмүттөмүн. Буюрса мына дагы мен ойлойм ушул радио угармандарга жылдын аягына чейин жакын каралыктарда дагы мына чоң радио тармагында Кыргыз радиосу, Мин Кыял FM, андан сырткары мына Биринчи радио чоң өзгөрүүлөр, баягы радио уктуруулар, радио угармандарга татыктуу, сапаттуу контентти биз сунуштаган аракет кылабыз.
2: Чоң рахмат сизге, Улан Алимбаевич, берген барандуу маегиңиз үчүн, жаңылыктарыңыз үчүн ыраазылык билдиребиз. Биздин уюткулуу, куттуу УТКбыз өнүгүп өсө берсин демекчибиз, элдин кызматында иштей берсин демекчибиз. Сизге ыраазылык билдиребиз, сиздин да ишиңизде ийгиликтер болсун.
1: Рахмат.
0: Урматтуу радио окуучулар, биз радио марафонду Улан Тегерели, башкы канал УТРКнын башкы директору Улан Сатиев мына ушул сааттын мейманы болду. Ал эми саат 9:00 кийин биз социалдык контракт жөнүндө кенен сөз кылабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен жана мына ушул социалдык контрактта келишим түзүп, мына өзүнүн баягы баштаган ишкерлигинен киреше таап аткан инсандарды дагы студияга чакырдык. Мына ушул өңүттө кенен сөз кылабыз. Эгер сиз дагы ушул социалдык контракттын кийинки катышуучусу болууну кааласаңыз, балким мына ушул ишкер ушул кандай жол менен ушул соц контрактын ээси болуп, кандай ишкерликти баштап атат, каражатты кандай туура пайдаланды, мына ушул жаатта бир тажрыйба алууну кааласаңыз, сөзсүз түрдө бул маекти дагы өткөрүп жербей угуп, өзүңүздүн оюңузду ортого салып үн кошсоңуз болот. Балким түшүнбөгөн маселеңиз болсо, эмгек министрлигиндеги адистен жооп алсаңыздар болот.
2: Ошону менен бирге социалдык келишимди кантип пайдаланып, мен ишкерлигимди кантип өнүктүрүп, мен кантип өзүмдүн жашоо турмушумду оңдоп алам десеңиз, албетте бул жаатта дал ошол социалдык келишимдин катышуучулары дагы чакырылган эфирге, алар дагы өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп берет деп биз ишеним менен айтып өтмөкчүбүз. Албетте бүгүн ардактуу радио окуучулар, биринчи радиодо 7 май өлкөдө байланыш жана радио кызматкерлеринин кесиптик күнү. Мындан тышкары Кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгынын дагы урматына арналган түз эфир, болсо радио марафон өтүп жаткан кези. Анда биз азыр кайрадан жаңылыктарга кезек берели.
3: Здравствуйте еще раз. Вы продолжаете слушать Биринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Баткенскую область накануне 6 мая посетил рынок торговый в Актурпакском аильном аймаке Кадамжайского района, а также знакомился с концепцией Международного торгово-экономического парка «Достук» на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Глава государства был проинформирован о ситуации на приграничном рынке, после чего побеседовал с местными жителями и продавцами. Отмечено, что рынок занимает территорию в 4 гектара и является одной из крупных торговых площадок региона. Кроме того, президент посетил стелу дружбы, символизирующую укрепление сотрудничества между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В ходе визита главе государства представили проект Международного торгово-экономического парка «Достук». Согласно концепции, на территории площадью 100 гектаров планируется создание логистической, туристической, производственной и коммерческой зон. Ожидается, что реализация проекта позволит создать более 5000 рабочих мест и увеличить объем приграничной торговли. Садыр Жапаров подчеркнул важность дальнейшего укрепления добрососедских отношений между тремя странами и отметил стратегическое значение совместных экономических инициатив для развития региона. В Оше на месте незаконных построек создадут современную зону отдыха. Как сообщили в мэрии Оша, в городе продолжаются работы по сносу самовольно возведенных объектов в районе Манас-Ата. Демонтаж проводится по поручению главы города Джанарбека Акаева. Ранее мэр вместе с руководителями профильных служб выехал на место и ознакомился с ситуацией вокруг незаконных строений. По итогам инспекции соответствующим службам было поручено незамедлительно приступить к их сносу. износу. Отмечается, что часть объектов уже демонтировалась ранее. После очистки участка здесь планируется обустроить современную зону отдыха для жителей и гостей города. На территории средневекового городища Ак-Бишим кыргызско-японская археологическая экспедиция обнаружила остатки храмового комплекса, предположительно относящегося к буддийской традиции 7-8 веков. Об этом сообщили в Министерстве культуры Кыргызстана. В ходе раскопок на участке Шахристан-2 ученые выявили лестницы, пандус и платформу из обожженного кирпича. По данным исследователей, подобные архитектурные элементы характерны для храмов эпохи Тан. Отмечается, что находка подтверждает гипотезу археолога Алексея Бернштама о существовании на этой территории буддийского храмового комплекса. Раскопки ведутся с 2012 года совместной кыргызско-японской экспедицией. В настоящее время рассматривается вопрос о возвращении участку статуса историко-культурной территории и создании музея под открытым небом. Напомним, в 2014 году городище Ак-Бишим было включено в список всемирных мирного наследия ЮНЕСКО в рамках проекта «Великого шелкового пути». Сегодня, 7 мая, на Беренче радио проходит специальный радиомарафон, посвященный 95-летию Кыргызского радио. В течение всего эфирного дня в прямом эфире проходят тематические программы, встречи и беседы с гостями. Кыргызское радио является одним из старейших средств массовой информации страны и на протяжении десятилетий остается важной площадкой для оперативного информирования населения, культурного просвещения и общественного диалога. Наш праздничный радиомарафон продолжится до 12 часов ночи в прямом эфире Беренче радио. В Кыргызстане усиливают меры по предупреждению бытового насилия и семейных конфликтов. Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана, профилактика в этой сфере направлена на защиту прав каждого члена семьи и предотвращение эскалации конфликтов. Особую роль играет информирование граждан о правовой ответственности за совершение насилия в семье, а также о возможностях получения помощи от правоохранительных органов, кризисных центров и социальных служб. И в завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем без осадков. На высокогорных участках дорог гололедится. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 26-31. Талаская область плюс 24-29. Баткентская, Ошская и Джалабадская области плюс 26-31. Иссык-Кульская область плюс 18-23. Нарынская область плюс 19-24. Сегодня в Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 28-30.
2: Чоң рахмат, Канат. Кадырлуу радиоучулар, албетте биринчи радионун толкунунда сиздер жаңылыктардын жаңы турмугу менен таанышып алдыңыздар. Биз болсо биринчи радиодо радио марафон түз эфирде уктурууларын улантып жаткан кези, албетте 7 май эл аралык байланыш жана радио күнү. Мындан сырткары кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгына арналган радио марафон десек болот. Саат эртең мененки 6:00 башталган, түнкү саат 12:00 чейин түз ободо түрдүү темаларда биздин студиянын меймандары бар. Дал ошол темалардын алкагында биз коомчулукта акыркы жаңылыктар же болсо болуп жаткан иштер боюнча биз кеңири айтып маектешип бермекчибиз. Албетте, азыр биздин темабыз социалдык мүнөздө, тагыраагы социалдык келишим тууралуу кеп болот.
0: Туура айтасыз кесиптеш. Мына саат таңкы 6:00-9:00 чейин радио күнү жөнүндө кыргыз радио бирикмеси, андагы шарттар, деги эле УТРКда түзүлүп жаткан жаңы мүмкүнчүлүктөр, контент маселеси, техникалык жаңылануулар жөнүндө УТРКнын жетекчилиги, биздин ардагерлер жөнүндө аларды эфирге чакырып кенен маалымат алдык. Эми мындан аркы маегибиз башка багытка бурулат. Анда биз мына Гүлжан өзүң айтып өткөндөй эле социалдык келишим тууралуу сөздү баштайлы. Бул багытта студиянын меймандарын тааныштырып өтсөк, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын топтуу аналитика бөлүмүнүн башкы адиси Үмүт Акматова келген. Үмүт айым, саламатсызбы? Андан сырткары социалдык келишимдин катышуучусу азыркы мезгилде ишкер айым Рахат Алымова келди. Саламатсызбы, Рахат айым? Урматтуу радио угуучулар, сиздер жерде мына ушул социалдык контракт боюнча кеңири маалымат алууга көздөп жаткан болсоңуз, албетте телефон чалсаңыз болот. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 эки телефон иштеп атат түз эфирде. Андан сырткары биз азыр Биринчи радионун Facebook, YouTube каналынан дагы эфирге онлайн трансляция чыгып жатабыз. Уктурууну Урмат жана Гүлжан алып баруудабыз. Андыктан алдыдагы 60 мүнөттө мына ушул социалдык келишим долбоору тууралуу кенен сөз кылабыз. Сиз дагы ой кошсоңуз болот.
2: Анда Үмүт Кубанычбековна, сизден баштайлы, дароо эле кепти негизи эле соңку жаңылыктар менен бизди тааныштырып өтсөңүз, канча жаран ушундай мүмкүнчүлүктү алганга, мындай мүмкүнчүлүктү пайдалана алды, деги эле ушу соц келишим иштеп баштагандан бери канча жаран бул багытта өзүнүн жана ишкерлигин дейлиби, же болбосо мындай жашоо турмушун жакшыртууга өзүнө шарт түзө алды десек болот.
4: Саламатсыздарбы, дагы бир жолу ушу өзүңүздөр билгендей ушу социалдык контракт 2020-22 жылдан баштап иштеп келе жатат. Бул долбоордун башкы максаты эми аз камсыз үй бүлөлөрдүн жакырчылыктан чыгып оор турмуштук кырдаалды жеңүү жана коомдук жумуш, коомдук социалдык коргоодон жеңип чыгуу, ошондой эле бул социалдык контрактын алуучуларга дем берип жашоо деңгээлин жогорулатуу максатында иш алып барылып келатат. Бул мисалы Бишкек шаары менен айткан болсок, акыркы 4 жылды алсак 727 жаран менен социалдык келишим түзүлүп иштеп келе жатышат. Ал эми анын бизде райондон көчүп келгени болот, башка аймактык бирдикке көчүп кеткени болот. Ошонун баарын эске алып жана 2022 жылы мисалы 3 жылдык социалдык контракт билгенде 3 жылдык мөөнөткө түзүлүп жатат, түзүлүп келет. Ошону 2022 жылы мисалы 356 жарандын социалдык келишими ийгиликтүү аяктады жана ошондой эле 23 жылы могу апрель айында социалдык келишим түзүп азыр жабылып аткандарды эске алып туруп, ошондо азыркы күндө активдүү иш алып барып келе жаткан 390 жаран иштеп жатат бүгүнкү күндө.
2: Эң жакшы, демек бул 3 жыл белгиленип деп атпайсызбы социалдык келишими? Ошо 3 жылдын алкагында ал өзүнүн жашоо турмушун, жөнсө өзүнүн натыйжасын берип башташ керек.
4: Ооба. Бардык эле социалдык келишим түзгөн катышуучулар булар иштеп жатышат. Мисалы, ийгиликтүү жабылды деп атпайсызбы? Башындан мисалы тигүүчүлүк боюнча багытында алса, ал жашоо шартын жакшыртып, жанында жумуш орундарды ачып жатат. Жанына мисалы жолдошун же баласын, чоң бойго жеткен балдарын иштетип бизнестер алдыга жылып жатат. Соода тармагын алсак деле, ал ошо соодасын көбөйтүп, андан жакшы кирешелерди таап, азыркы күндө иштеп келе жатышат жакшы.
2: Демек ушу Бишкек шаарында канча жаран социалдык келишимди пайдаланып, сиздер менен келишим түзүп иштеп баштагандан баары тең эле татыктуу ушундай бир натыйжа берип жатат дегенге болот, же арасында мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланбай калгандар да болдубу?
4: Эми бул иштеп келгендин баары эле жакшы иштеп келе жатышат, бирок анын ичинен эми ар кандай кырдаалдар болушу мүмкүн. Социалдык контракттын катышуучусу ооруп калышы мүмкүн, же мисалы мал алган болсо малы жоготушу мүмкүн, же малы өлүп калышы мүмкүн, ал ошо жаранын ооруп калышы мүмкүн, же каза болушу мүмкүн да. Андай убакыттарда ошо мисалы ооруп калган учурда саламаттык сактоо органынан кандайдыр бир тастыктаган маалыматы болуш керек. Мал өлүп калса ветеринардык маалыматы болуш керек. Ошонун негизинде натыйжалар чыгып, фактылар аныкталып, анан комиссияга коюлуп, комиссиянын чечими менен ал ошо контрактты жүргүзүү жокко чыгарылат да.
0: Үмүт айым, сиз айтып атпайсызбы, ошол берилген каражат кандайдыр бир себептен улам ооруп калган учурлар болобу деп, жанан кайсыл учурда кайра кайтарып алынат, кайсыл учурда аны бир белгилүү мөөнөт ошол бир себеби жоюлгандан кийин улантып бизнесин же ишкерлигин баштап кете алса болот?
4: жанагындай айткандай ооруп калган учурда бул социалдык контракттан бошотулат, ал эми кээ бири өздөрү ошо иштете албай калгандыктан акча каражатын кайра кайтарып берүүдөн кайтарып бергенде иштете албай калышат. Ошондой эле кайтарып беришет дагындай.
0: Мисалы жана ооруп калган адам айыккандан кийин кайра улантам десе болобу же болбой калабы?
4: Ал ооруп калган адамды мисалы саламаттык сактоодон эксперттик комиссиядан өтсө, ал ошону эмгек ишти жүргүзө албай калган учур болуп калышы мүмкүн. Ал эми жакшы болуп кетсе, жакшы болуп кетип кайра улантып кетсе болот. Бирок арган жана кыйын эле ооруп кайра эмгекке жарамсыз болуп калган учурда анда ошо жокко чыгарылат да, бошотулат социалдык контракт.
0: Жана медициналык бир корутундун негизинде уланып кетсе болот экен да?
4: Уюмдардан
5: корутунду. Мисалы үчүн ошондой кылып уланта албай калчусо акчаны кайра кайрып аласыздарбы кандай?
4: Ал жактан эми ал өзүнүн немесинен болгон жок да, ал ошондой жагдайлар келип чыккандын негизинде анан иштете албай калып атат. Ал учурда биз акча каражатын кайтарып ала албайбыз.
5: Анда бизде дагы бир студиябыздын мейманы дал ушул социалдык келишимдин катышуучусу же болбосо бүгүнкү күндөгү биздин ишкер айым Рахат Алымова. Рахат айым, албетте бул келишимге кандай катышып калдыңыз?
6: Кутман таң барыңарга. Келишимди угуп калып бардым мен да, документ даярдап кадимки эле жанакы диплом защита кылгандай өзүмдүн проектимди жазып бардым. Проектти жазып барып 3 проект жазып бардым, үчөөнүн бирөөнү колдоп беришти. Мен азыркы күндө бөлмө гүлдөрүн өстүрөм да. Бөлмө гүлдөрүн өстүргөнүм анткени мен өзүмдүн ичимдеги хоббим гүлдөрдү жакшы көрөт элем, жан дүйнөм мененчи. Жакшы көрүп жүргөндүгүмдү ошону бизнеске айландырдым да. Бизнеске айландырып ошо 2025 жылы июнь айында 150,000 өлчөмүндө колдоо алдым. Ошондо 100,000 гүл алдым, калганын ошого керектүү материалдарды алып иштеп келатам. Ийгиликтүү ошо иштегенден бери кардарларым көп, азыр кардарларым көбөйүп атат күндөн күнгө. Ошо эмне дейм, мамлекетибизге рахмат. Ушу Садыр Жапаровдун келишими болуп атпайбы, ушу киши бийликке келгенден бери ушундай эми келишимге кол коюп алып кол алдым да. Эки адам бар азыр, сатуучуларым бар, эки адамды иштетип келатам.
0: Дээрлик бир жылга жакынып калыптыр да 150,000 алганыңыз.
6: Ооба, эми
0: ошол 150,000 мамлекеттен алганыңыз мындай канча убакытта мындай жабылып калды сиздин болжолуңузда?
6: 150,000
5: өзүн өзү актапты.
0: Өзүн актап
6: өзүн өзү актаганы эми бул эми ошол алып келгенде коркушкан жана комиссияда отургандарчы, гүлдөрдү өлтүрүп салса эмне болот депчи. Анан эми өлбөй койбойт, өлүп калгандары да болот, анан бир гүлдү 5 гүл кылып көбөйткөн учурлар да болот. Ошону көбөйтүп жөн эле көбөйтпөстөн элге рахат тартуулап атам.
5: А бирок билесизби, гүл деген өтө баягы назик да.
6: Ооба,
5: кичине эле адамдын мүнөзүндөй эле, бир аз эле баланы бакканда деле бир туура эмес тамак берип койсоң бала ооруп калат деген сыяктуу
6: гүлгө дагы
5: көңүл бурбай койсоңуз ал дароо эле өспөй коет, же болбосо натыйжа бербей коет. Анан кантип ошого мындай ишенип гүлгө бизнес салдыңыз?
6: Мен анткени мен өзүмдүн айтып атпаймынбы, тиги баягы түйүндөн келген бир стержень болобу түндө. Мен 80 жаштагы апам бар, апамдын ысык көлдө турат, басып барат да эле гүлдөрдү айдап кете берет. Анан менин эжем бар, эжем Кемен районунда жашайт, анын үйүнүн баары гүл. А мен ушу мага кечирээк келип калдыбы, менде да бар экен баягы тукумда жанакы өзүбүздө бар экен да,
0: колу жеңил деп,
6: колу жеңил деп. Азыр менин ошондой кардарларым бар, орус улутундагы кардарым башка жерден гүл алып жүрчү экен, колуң жеңил деп үйүнүн баары оранжерея болуп кеткен. Анткени ошо колдон деле болот экен ошочу. Анан туура пересадка кылганды билиш керек, анан мурдакы илгерки совет тубагындагыдай топурактарыбыздагы гүлдөрүбүздү кандай эмес башкача подход кылыш керекпиз.
5: Агротехникасы бар.
6: Агротехниканы кошом обязательно кошуш керек. Туура горшогун тандап алыш керек, туура топурагын, анан ошон сыяктуу эле жанакы үйдө беш бала бар болсо, беш баланын табити ар кандай болот да. Ошо сыяктуу эле гүлдөр, бирөөсү жарыкты жакшы көрөт, бирөөсү күндү жакшы көрөт, бирөөсү сууну жакшы көрөт, бирөөсү сууну жаман көрөт деген гүлдөр бар да. Анан ушул гүл өстүргөн адамдын азыр мындай болуп атпайбы, балдардын баары эле интернетке кирип кетишип мындай эмеси жок болуп атпайбы, жанакы башкага кызыкчылыгычы. Анан менде ушундай кичинекей кардарларым бар, школдон келишип кичинекей эмесинен семенасынан алып туруп өстүргөн кардарларым бар да, значит кызыгуу бар экен. Бул биринчиси. Анан экинчиси, азыркы маалда үйдүн баары эмне болуп атат? Үйдүн баары ремонт болуп атат, э? Бүт баарыбыз ремонт болгон, евроремонт. Евроремонттун жакшы жагы бар, жакшынакай жаркырап турганы. Жаман жагы дышать не эме, дем ала албайбыз да. Дем ала албайбыз. Ошон үчүн балдарга ар кандай дары дармектерди сатып бербей, ушу жаңы семья, жаңы үй бүлө куруп келаткан жаңы жаштарды ошондой эмеге үйрөтүп келатам. Үйгө гүл койсо кадимкидей хлорофитум деген бар, түнү менен эме воздухту тазалап турат да, абаны тазалап тургандар бар. Бир чети үйүңөргө кооздук, экинчи чети ошо балдарыңарды туура дем алдырып, анан кышында бизде эмне болуп атат? Тышка чыксак смог болуп атат, үйдүн ичин баарын евроремонт кылып алып отуруп атабыз. Ошолорго мен айтып кетет элем, жакшынакай кылып гүл өстүрүп алса бир чети ден соолугубузга жакшы. Балдардын өстүрүп ошо балдар уход кылат, мындай кадимкидей моуну бир жумада мен садиктен келгенден кийин бир жумасына бир суу куят экем деп бөлүшүп алыпчы. Биз бала кезде кандай кылчу элек, огороддон баарыбыз бөлүшүп беш алты бала болуп
5: эмгекке алчу элек,
6: эмгекке тарбиялоо, анан ден соолукту чыңдоо. Экинчи четинен балдар азыр эмоциональный, психологический мындай эме болуп атпайбы, жабыр, ошондо дагы мындай эме болот да, мындай отвлекаться этишип уход кылып
5: эмоционалдык жактан кээде алардын мүнөзү өзгөрүп турат,
6: баттаттан. Ошон үчүн гүл жакшы да, гүл адамды кадимкидей маанайды көтөрөт да.
5: Канча түрү бар ошондо?
6: Менде 100 ашык түрү бар.
5: Канчалык ушу бизнесиңизди көбөйтө алдыңыз? Өзү негизи мурда баштаганда бизнес долбоорун түзүп келдим деп атпайсызбы?
6: Ооба.
5: Анын бири ошо гүл болсо керек, э?
6: Ооба.
5: Кандай эле? Анан ушул социалдык келишимди алгандан кийин канчалык ал мындай кеңейди десек болот?
6: Социалдык келишим алгандан бери гүлүм, гүл саткан магазиним азыр,
5: дүкөнүм
6: батпай калды, гүлдөр батпай калып экинчи дүкөндү ачтым. Экинчи дүкөнүм да толду. Мына жакында эле телевидениядан келип тартып кетти, ошол жактан көрсөңүз болот. УТРКдан тартып кетти, ЛТРден тартып кетти, ошол жактан көрсөңүз болот. Экинчи магазинди ачып ошол жерде эки адамга жумуш ордун камсыз кылдым. И ошо менен бирге жанакы ИП деген ишкерлик ачтым. Ошо менен эми социалдык
5: ИП дегениңиз
6: жеке ишкерлик, жеке ишкер болуп налоговый жактан өтүп жеке ишкер намын алып эми ошо менен эки адамга, эки пенсионер адамга жумуш ордун
0: сатуу менен алектенет да. Эки дүкөнүңүздө, э?
6: Эки дүкөндө эки сатуучум бар.
5: Мына бүгүнкү күндө ушу социалдык келишимди алган айрым биздин жарандарыбыз миллионер болду деп атабыз. Кирешиңизди канчалык көбөйтө алдыңыз?
6: Миллионерге жете элекмин, бирок миллионерге жеткенге аракет кылып атам.
0: Жана 150 000 сомду канча убакытта актадыңыз дегенге жооп ала албай калдык.
6: 150 000 эми 150 000 гүл алсаң ошону эми туура уход кылсаң ошону 150 000 кайра 150 кылсаң 300 000 болуп атпайбы? Ошентип эле көбөйтүп атам. Анын ичинде өлгөнү бар, өскөнү бар, көбөйгөнү бар дегендей эми булар эме да, тирүү жандыктар.
5: Анан алар бүт эле баары мындай башка жактан алып келесизби, же биздин Кыргызстанда эле өсүп аткан гүлдөрбү, үй бөлмөлөр? Анан мындан сырткары бөлмө гүлдөрүнөн сырткары сыртта да тигилген роза деген бир дагы бир топ сонун гүлдөрүбүз бар эмеспи, э? Аларды дагы дагы букет катары бергенге ошондой дагы бир оюңуз барбы мисалы үчүн пландарыңыз?
6: Ошондой планым бар. Жанакындай букетти кардарлар көп сурайт букетти. Эми букетти менде азыр букет кошо элекмин, ага өзүнүн условиясын коюш керек. Беркиндей комнатный гүлгө условия кылдым, фитолампа коюш керек, бүт условиясын койдум да. Анан кардарларды мен баары бир деле комнатный гүлгө чакырып атам, анткени булар тирүү да, кислород бөлүп турат. Берки гүл кымбат да, аны 2 сааттан ыргытып жиберет. Мисалы үчүн апаларына, келинчектерине ушундай комнатындагы гүлдү подарок эмеде белек кылса, ошону көбөйтүп алса жакшы да. Аны деген 2 сааттан ыргытып ийсе ата-энесинин жүрөгү оорубайт. Аны тигин наоборот тиги уход кылат, кызы болобу, баласы болобу, энеси болобу.
5: Албетте сөзүңүзгө дагы кошумча, акыркы учурларда ошондой сиз айткан бөлмө гүлдөрүн белеке берген учурлар дагы көбөйө баштады. Айымдарга дагы карасаңыз сонун түрлүү түстүү болгон ушундай гүлдөрдү алып келе жаткандыгын көрүп биздин мындай кубанабыз да. Эми Үмүт Кубанычбековна, кайрадан эле сизге келели. Эми акыркы маалыматтар менен бөлүшүңүзчү, бул социалдык келишимди мына май болуп калды. Бул жыл башталгандан бери канча болду азыр ошондо?
4: Биздин 26-жы жылга карата биздин квотага, бизге каралган 138 квота каралган Бишкек шаары боюнча. Эми райондор боюнча бөлүп айтып кетсем, Ленин районунун 61 квота, 1 май районунда 33, Свердлов районунда 29, жана Октябрь районунда 15, бардыгы 138 квота каралган. Азыркы күндө мына жыл башынан бери бизге кайрылган арыз түшкөн, бир 36 арыз түшкөн, анын ичинен 15 жарандын бизнес пландары жактырылып, комиссия тарабынан өтүп, азыркы тапта 15 катышуучу менен социалдык келишим түзүп, азыр сатып алуулар жүргүзүлөт.
5: Аларга каражаттын көлөмү?
4: Каражаттын көлөмү ошо 25-жылдан баштап 100 000 сом социалдык келишим 150 000ге жогорулаган. Азыр быйыл 25-жыл, 26-жы жылдары ошо 150 000 сом өлчөмүндө акча каражат алып
0: башташат. Үмүт айым, махабат, кечиресиз, Рахат айым айтпадыбы жанагы 3 долбоор алып баргам, жанагы гүл бөлмө гүлдөрүн өстүрүү долбоорум өтүп кетти депчи. Кандай долбоорлор өтүп кетет дагы, кандай долбоорлор баягы талапка ылайык келбейт?
4: Булар социалдык, ар бир администрациябызда биз социалдык маселелер боюнча социалдык комиссияларыбыз бар. Ошо комиссиялардан арыздар менен жана бизнес пландарынын идеясы менен келишет. Эң биринчиден ошолор каралат. Мисалы үйдө ошо тигүүчүлүк болсо, тигүүчү машинасын алса, ошо кое турган жайы барбы, үй кошуна колуңдору аларга каршы эмеспи, мал алга турган болсо малы короосунда сарайы барбы. Анан азыр шаар болгондуктан биякта койго бакканга кошуналар каршы болушу мүмкүн. Соода сатык болсо ошо бир иштете турган жайы барбы, бир жайы барбы, ушундай же бир жерди арендага алып ушундай иштетип кетеби, ошолор биринчи каралат да. Если ошондой мүмкүнчүлүгү, талабы бар болсо, анда ошолор жактырылып өткөрүлөт да комиссия тарабынан.
5: Дагы бир жагдай, быйыл социалдык келишим түзүүдө жашыл багыттагы долбоорлорду, анан бир айыл бир продукт демилгесинин алкагында долбоорлорду ишке ашырууну пландаган үй бүлөлөргө деп атат, майыптуулугу бар адамдарга деп атат. Ошондой эле кирешелүү жана туруктуу бизнес планы бар үй бүлөлөргө дагы мындай социалдык келишимде каражат бериле тургандыгы айтылып атат.
4: Бул ошо социалдык келишим ошо баарына каралгандыгы, анын ичинен ошо ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандагы ала алат, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ала алат.
5: Ушул жагынан токтолуп өтсөңүз, мисалы ошол эле ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо майыптуулугу бар жаран дейличи.
4: Майыптуулугу бар жараны алган, мисалы 2025-жылы ошо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бир жараныбыз алган. Дагы анын ичинде биздики жалпы ошо 22-нчи жылдан бери тарта 42 жараныбыз ден соолугуна мүмкүнчүлүк жаран ошо катышуучулар болуп, социалдык келишим катышуучусу болуп иштеп келе жатышат. Жанагы бир жаранды ала турган болсом, ал жана ошондой жараны алсам, ал кол өнөрчүлүк боюнча иштеп келе жатат. Азыр кожадан, булгарыдан мындай кошелёкторду жасап, сумкаларды аялдар көтөрө турган сумкаларды жасап, ошо өз колу менен жасап чыгарып атат. Ошондо башында сатып алган, сырьёлорду сатып алган, ошо кожаны, булгарыны тиге турган машинасын сатып алган. Ошон менен иштеп, азыр жанына дагы эки жаранды алып, өзүнө окшошкон жаран менен иштешип, ошо бизнестерин иштеп жатышат.
5: Буга чейин дагы ошол таттуу жасаган бизде ошо мүмкүнчүлүгү чектелүү бир жараныбыз да биздин эфирге келди эле, ушу Бишкек шаарында тургунумун депчи. Албетте эми кандай болгон долбоорлор келип жатат, жана каржылоолорго ээ болуп жаткан кандай долбоорлор азыр бүгүнкү күндө татыктуу иштеп жатат десе болот?
4: Азыркы күндө пайызсыз насиялар берилип атат мамлекет тарабынан. Бизге 100 000 200 000 чейин каралган ошо пайызсыз кредиттерди, насияларды алып өздөрүн иштеп келе жаткан иштерин ошо көбөйтүп келе жатышат да. Мисалы
5: Бишкек шаарында кайсы соода дейм да, бизнестин кайсы түрүнө көбүрөөк долбоорлор келип, ошолор азыр мындай колдоого алынат десек болот? Иштеп жаткандарын айтыңызчы, айыл чарбалообу, кайра иштетүүлөбү, же роза айымдай гүл өстүрүп атышабы?
4: Биздин багыттарыбыз кызмат көрсөтүү багыты бар, өндүрүш багыты, соода тармагы, айыл чарба багыты. Эми Бишкек шаарында болгону, айыл чарбада эң аздыгы 18 эле адам айыл чарба, жер иштетүү, малина отургузуп аны өстүрүү, клубника мына 26-нчы жылга карата клубника алып жер иштетем деп жатат. Ошондой эле тигүүчүлүк тармагында иштеп жатышат. Көбүнчөсү ошо тигүүчүлүк тармагын түзүп келген. Азыркы тапта ошо соода тармагы, ашкана иштетүү, такси кызматы, жеткирүү кызматы, ошо кызматтарда көбүнчө ошолорду алып баратат. Ашкана иштетүү, жанагындай эле айткандай пайызсыз кредит алып ашканасын чоңойтуп, кеңейтип жатышат. Тигүүчүлүк тармагы болсо дагы кошумча эки машина алып, мисалы жанагындай эле 100 000 болгон учурда ал эки машина ала алчу. Азыр 150 000 болгондугуна эки машина дагы кошумча эки машина, бардыгы 4 машина ала алат да. Ал ошо жанагында айтып кеткендей чоң кызын, жолдошун, кошунасын, тууганын жанына алып алып иштетип, ошо жумуш ордулары да түзүлүп жатат да.
0: Анагы миллиондук кирекче жөнүндө дагы кесиптешим айтпадыбы сөздүн башында? Сиз билген миллиондук кирекчеге чыккандар барбы соцконтракттын катышуучулары?
4: Бишкек шаары боюнча тилекке каршы азыр миллионерлер чыга элек.
0: Аймактар кыйын кеткен окшойт э?
4: Аймактар бул республика боюнча чыгып атышат, бирок азыркы учурда жок Бишкек шаары.
0: Жакындап калгандар барбы? Же ал жөнүндө кабар жокпу
4: сизде? Биз ошо ай сайын социалдык келишим түзгөндөн кийин мониторинг жүргүзөбүз, көзөмөл жүргүзөбүз ошо ишкерлер иштеп жаткандыгы боюнча. Биз ошолорго ар дайым мониторинг жүргүзүп, кирешелерин кандай жетишкендиктер деп карап келе атабыз, бирок азыркы учурда чыга элек. Бул
0: миллиондук киреше дегенде жанагы ушул алган кызматкерлеринин айлык акысы, алып келинген продукциялар, ошондон сырткары айтылган чыгашадан кийинки киреше миллиондукту эсептелеби, же баардыгы эсептелип миллиондо эсепке киреби?
4: Ал биринчи тапканы, баардыгынан тапкан акчасы миллиондоп, анан анын ичинен чыгашасын эсептеген, кирешеси эсептелгенден кийин анан ошо миллиондор эсептелишет да.
5: Эми Рахат айым, кайра сизге келсек э, мына келишимди мыкты аткарып кеткендер банктан насыясыз кошумча каражат алып атпайбы? Сиз ала алдыңызбы?
6: Жок, ала элекмин. Эми буюрса алайын деп турам. Эми барып банктарга барып, мына бир убактысы бар экен, ушул жылы барып өзүмдүн фамилиямды карап, эгер министрликтер берет экен, ким иштеп келаткан, анан ошондо барып анан банк карап туруп берет экен. Иштетпейби, иштетпейби, ошол жака бара элекмин, эми барам, Кудай буюрса.
0: Пайызсыз насыяны алып, сиз дагы бизнесиңизди кеңейтесизби, жагындай максат коюп атасыз?
2: Же башка жактан дагы?
6: Жок, ушул эле гүл тармагын кеңейтем, өнүктүрөм. И жана сиз айтып калбадыңызбы, роза депчи? Розаны сатыш үчүн условия кылышым керек да, ошого холодильник, камера алыш керекми? Ошо буюрса, ошо холодильник, камера алсамбы деп турам. Андан кийин анан ошо бөлмөнүн бурчуна жанакы кардарлардын табиттөшү болуп атпайбы? Букет сурапчы. Букет ошону кошуп, берки комнатканы кошуп иш алып кетейин деп атам. Ошо шаардын ичине миллионерлерге чыксамбы деген аракетим бар.
2: Эң эле сонун тилегиңиз ишке ашсын албетте. Бөлмөдөгүлөр дегенде алардын дагы декоративдүү гүлдөр бар э. Алардын жана чоңдугу, кичинеси, гүлдөгөнү, гүлдөбөгөнү, анан калса ар бир гүлдүн өзүнө дагы мүнөздөмө берилет эмеспи?
6: Ооба.
2: Бул мен дагы бир уккан жайым бар эле, ошол бир гүлдүн жанында отуруп ушак айтып койсоң ал гүл аябай өсөт экен дегендейчи. Аты ушакчы гүлмүш депчи. Демек бул гүлдөрдүн дагы мүнөзү бар да.
6: Гүлдөрдүн да мүнөзү бар.
2: Тандоолор кандай болот ат көбүнчө?
6: Тандоолор кадимкидей эле мына аял бакыты деп, женское счастье деп ошону аялдарга көп эме белек кылышат. Ошондой эле мырзалардын дагы гүлдөрү бар. Мырзалар тарынып калбасын, мырзалардын гүлү бар, антурим деп аталат. Эми мисалы үчүн ошо женское счастье менен мужское счастьянын эки бөлөк табити бар. Жана биздин балдардын деле беш балабыз болсо беш бөлөк табити болгон сыяктуу эле жана женское счастьябыз жана аялдар сыяктуу эле күнүгө суу чачып жумасына эки жолу суу берип туруш керек. Аялдарга кандай внимание болсо ошондойду требует этет. Анан жанакы мырзалардын гүлү деп коюшат, эми аны муну кардарлардын айтканы да мужское счастье деп. Ошол гүлгө өзгөчө башкача табити бар. Табити бар, башкача топурактары да бар. Бул топурактарын грунттары башкача болот алардыкыдагычы. Экөөнүкү эки бөлөк. Жанакы кутуу эле жанакы силер айткандай аял эркектердин табитиндегидей болуп ошондойун байкадым. Анан жанакындай абаны тазалай турган мына грипп болуп кышында ооруп атканда хлорофитум дегенди ошо бөлмөлөргө көп койсо абаны тазалай турган.
2: Рахат айым, албетте жана сиз айтып аткан бул топурак деле сатылат да.
6: Топурак сатылат.
2: Минералдык жер семирткичтер колдонулушу керек же биз сиз органика табигый жер семирткичтерди колдоносузбу?
6: Табигыйды дагы.
2: Алардын да оорулары бар.
6: Анын мунун оорусу обязательно бар. Аны деген бир айда бирден дары чачып турушубуз керек. Анан ар бир гүлгө өзүндөй уходуна жараша ошо дары дармектерин кошуп турушубуз
2: керек.
6: Анан жана топурагын деп атпайбызбы? Топурагын дагы ошо 100 гүл бар болсо 100 гүлгө ар кандай кылып даярдайт. Бир эле гүлдү 100 гүлгө колдоно бербейт. Ага кошчусу бар, кээ бирөөнүн алчысы бар, ушундай туура мамиле кылыш керек да. Анан жана айтып атпайсыздарбы Бишкек шаарында миллионерге чыга элек экен депчи? Анткени биякта кымбатчылык. Кымбатчылык. Жанакы эле мен миллионерге чыгайын десем, мисалы үчүн айыл жакка барып мисем ижара арзан болуш керек да, может ошол жактан жеңилирээк болуп кетеби? Бишкекте ошончолук кымбат, ижара маселеси өтө кымбат. Аларды караган кишилер барбы, орган барбы билбейм. Ошо биз көбүнчө эле ижара маселесинен ошо аренданы иштеп акчабыз ошол жака кетип калып миллионерге чыга албай атабыз го деген анализим бар да.
2: Мындан сырткары жана топурак деп атпаймынбы, ал деле топуракты ага кошумча заттар деле булар деле чыгашы да. Сатып алышыбыз керек.
6: Ооба.
2: Гүлдүн идиштери бар дегендей.
6: Ооба.
2: Дарылары бар. Албетте гүл топурак нымдуу жерлерде ар кандай курт кумурска, чымын чиркей пайда болуп кетет.
6: Туптуура.
2: Мунун баарын тең алдын алышыңыз керек.
6: Алдын алыш керек. Болбосо бир эле жана силер айткандай курт кумурска басып кетсе бүт гүлдү өлтүрүп кетет. Ошон үчүн кадимки балаңды карагандай эле карайсың гүлдөрдүчү.
2: Бизнесин аябай кооптуу түрү дейт.
6: Кооптуу түрү. Бир үшүк болуп кетсе эле суук болсо өлүп калат, же болбосо курт басып кетсе эле өлүп калат. Ошон үчүн убагында дарыларын берип туура жанакындай дарылап туура витаминдерин берип турса анан гүлдөп турат.
2: Анан сиз атайын бул боюнча ботаника дейлиби, биология дейлиби, айтор билимиңиз барбы же баягы муундан муунга өтүп келе жаткан эле бир мураспы?
6: Мен ушуну ойлойм, муундан муунга өтүп келатканго депчи. Колуң жеңил экен деп кардарлар сүйүнтүп отургузуп
2: гүлдөп кетет. Болбосо атайын билимиңиз жок?
6: Атайын билим жок. Менин атайын билимим эсепчи. бухгалтер болуп жүр, эсепчи. А бул ошо жанакы ичиңдеги жанакы хобби деп коёбу, хоббини өзүмдүн жакшы көргөн кесибим болуп калды да, жумушум болуп калды. Баягы эсепчини жаш күнүбүздө окуп алып туруп иштеш керек, акча табыш керек деп иштеп келаткан болсок, ичибиздеги хобби экен да, гүлдү өстүрүп ошо менен плюс бизнес кылып кетет.
5: Эсепчилигиңиздин дагы бир пайдасы мына бүгүнкү күндө бизнеске эң чоң сиздин финансылык сабатыңыз жоюлган деп айтса болот.
6: Ошону караш керек да,
5: кандай пайдаланыш керек?
6: Гүлдү алган күндө деле кайсы гүлгө доход түшөт, кайсы гүлдү бир күндөн кийин өлтүрүп алып, бир күндө эле өлүп кала турган гүлдөр бар. Гүлдөп жаркырап туруп сразу өлүп калгандар, анан аны бир жумага гүлдөп турган гүлдөр бар. Ошону туура анализ кылып, башында эле мен башында биринчи алганда эме кылдым, кичине мындай ошону кооптондум. Өлүп калган күндөр да болду. Азыр болсо мен билем кайсы гүл бир ай жашай, бир айга чейин пересадка кылбай жакшы кылса, ушуну сатып акча кошуп үстүнө киреше таба алам депчи. Баалары меники башка жакта, Бишкекке караганда меники барып көрсөңөр да болот, арзан. И плюс мен өзүм ошо пересадка деп атпаймынбы, ошо картарларга көп жаш үй бүлөлөр келет, күйөөлөр келип аялын ээрчитип келет, могу үйрөтүп койгулачы депчи. Мен ошон үчүн жана пересадкасын көргөзүп отургузулгандарын бекерден отургузуп көргөзүп, ошо сатып алган гүлдөрдү эле эң арзаны 500 сом, 500 сомдон 1,5 000, 2,000, 5,000, 6,000 кетип атпай, ошону өлтүрүп албасын деген, өлтүрүп албасын деп мен деле аракет кылам. Ошонучу көргөзүп, андан ары үйрөнүп кетип, гүлдөп кетип кайра келген жаш үй бүлөлөр бар.
0: Рахат айым, жогоруда кесиптешим жанагы билим жөнүндө сөз кылбадыбы? Эми мындай арканды алыс таштап көрөлү да, сиздин кирешеңиз балким миллиардка чыгып кетет, миллиондон ашып. Гүл дүкөнүңүз мындай окутуучу борборго айланып кетиши мүмкүн. Ушул жагы кандай чоң?
6: Мени ушуну туура сурап атасыз. Анткени өзү кардарлар мага ушул идеяны берди да, келип көргөзүп берип атат, жана жаш үй бүлөлөргө көргөзүп берип атпаймынбы, кандай отургузат депчи. Ошондо мен инстаграм баракчага эже эме кылыңыз дейт, бир жумадабы, бир айдабы окутуп үйрөтүңүз деп атат. Ушу сиздин билимиңизди кандай ар бир гүлгө ар кандай подход кылат деп атпаймынбы, ошолорду үйрөткүлө деп. Эми ушуну бул дагы эле жанакы помещение болсо, ашыкча имарат болсо, ошол жерге окутуу жагын үйрөткөн планым да бар. Мен азыр ошо сатуучуларды алып атпаймынбы, андан кийин анан сатуучуларым жакшы иштеп кетсе, окутуу жагын караштырып көрөм, окутуп көбөйтүп.
0: Эң жакшы тилегиңизди ишке ашсын. Урматтуу угуучулар, Бишкекте саат 9:37 өттү. Биринчи радиодо радио марафонду угуп жатасыздар. Кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгы жана 7 май байланыш жана радио күнүнө байланыштуу 18 сааттык түз эфирдеги радио марафон. Бул саатта биз социалдык келишим долбоору жөнүндө сөз кылып жатабыз. Меймандарды эсиңиздерге салсак, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын бөлүмүнүн башка адиси Үмүт Акматова менен ушул социалдык келишимдин катышуучусу ишкер айым Рахат Алымова бүгүнкү биздин конокторубуз. Суроолоруңуз болсо, сунуш пикирлериңиз болсо, түз байланыш телефондору иштеп атат: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номуру. Андан сырткары фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан дагы онлайн эфирге чыгып жатканыбызды эсиңиздерге салабыз.
5: Анда Үмүт Кубанычбековна, сизге кезек. Мисалы, бул социалдык келишимге катышуу үчүн адамда же болсо биздин жарандарда атайын бизнес план болуш керек. Сиздин айтууңузга караганда, аны бирок бардык эле түзүп келе албайт долбоорду. Негизи эле ушул катышууга мен катышам дегендерге кандай өзүбүздүн сиздердин да көмөгүңүздөр бар?
4: Ооба, бизде ошо социалдык келишимдин катышуучулары болом деген, ошого кызыккан жанагы аз камсыз үй бүлөлөргө биз атайын эң биринчиден бизге кайрылагандан кийин биз аларга финансылык сабаттуулук деген окутууну өткөрөбүз биринчиден. Аларды окутуп, ошо бизнести кандай алып кетүүсү, кандай жүргүзүүсү, бизнесте кандай чыгымдар болот, кандай кирешелер болот, ошонун баарын камтыган биз окутууларыбыз бар. Ошондой эле бизнести түзгөндө биз аны жалгыз коюп койбойбуз. Биздин социалдык өнүктүрүү башкармалыгы менен биздин башкармалык биргеликте катышуучу менен чогуу отуруп алып, биз ошо ар бирине индивидуалдык мамиле кылып, ошо чогуу бизнес планын түзүүдө атайын бекитилген формада биз бизнес барагыбызды, баракчабызды берип, ошого түзүшөт. Жана ошондой эле мисалы окуу келишимдин катышуучусу болом деп, мисалы чач тарач кызматын, бизнесин жүргүзүп кетем десе, анын окуу ошондой билет, бирок окуусу, тажрыйбасы жок, кесиби жок болсо, биз жанагы өзүбүздөгү кыска мөөнөттүү курстардан окутуп, чач тарач кызмат кесибин алып беребиз. Тигүүчүлүк болсо, тигүүчү кесибин 2 айлык, 3 айлык курстарыбыз бар, ошолор менен окутуп, андан кийин анан акча төлөмдөрдү жүргүзөбүз да. Ага чейин окутуп, окутуу учурунда ал катышуучусу ошону алып кетем деп көзү жеткенден кийин анан биз кайрылат да бизге.
5: Мисал үчүн ошолордун мисалын айтып бериңизчи, ушул катышкан жарандардын канчөөсүнө ушундай болгон билимин өркүндөтүүгө, же болбосо кесип алууга сиздердин жардамыңыздар болду?
4: Биз 20
5: баардыгы тең эле кайрылбаса керек, мисалы
4: айрымдар алар өздөрү ошо бизнес идеясы менен келгенде, ошо кайсыга шыгы бар өздөрү ошон менен келет да. Анан анын арасынан 25-жылы кайрылган болсо, 1-2 жаранды окуттук биз кесипте, чач тарач кесибинде жанагы тырмак жазуу боюнча ошо 2 жаранды окутуп, аларга бизнестерин жүргүздү. Ал эми бул тигүү тармагы болсо, азыр айымдардын баардын эле өзүлөрүнүн шыгы болот экен. Буга чейин бизде жумушсуз катар каттоодо тургандар өздөрү окуган болот. Буга чейин социалдык келишим түзгүчөктү да окуп алган жарандарыбыз бар. Ошо жарандар андан кийин социалдык келишим менен андан ары ошо түзүп кетишет да. Ошо окутууларды жүргүзгөндөн кийин аны өзүн иштеп кетем, иштеп кетпейм деп
5: андан ары ишин
4: алып кетишет.
5: Рахат айым, албетте гүл бизнеси деп атабыз, биз сиздикин. Мына бүгүнкү күндө сиздин гүлдөрүңүз өзү мурда үйдө барып эле, же башка жактан сатып келесизби? Негизи эле гүлдүн мындай бизнести кеңейтүү кайсыл жактан келет? Бул 100 түрү бар дедиңиз, андан да көбүрөөк кылганга, андан сырткары алардын түрүн көбөйткөнгө, анан кооз дагы керек да. Ар бир адам өзү гүлдү сатып алганда, мисалы мага дарактай болгон, же болбосо экзотикалык бир дарак керек болушу мүмкүн деши мүмкүн, бирөө жөн эле бир героин алып калышы мүмкүн дегендейчи.
6: Ооба, бул гүлдү азыр мен билип калдым, тиги клиенттердин табитинчи, кардарлардын табитине жараша алам. Бизде ушу Кыргызстан боюнча башка мамлекеттен айтып кетсем, Кытайдан көп гүл келет, анан Голландиядан көп келет. И суроо талап дагы, кардарлардын талабы ошо Голландиянын гүлүн, Кытайдын гүлүн алышат да. Анан ушу Кыргызстан боюнча дүн сатыла турган магазин бар да, ошол жерден алам. Анан эми ошо жерге эми айтып атпаймынбы, 300-ден ашык түрлөр келет. Ошону мен өзүмдүн ошо кардарларымдын табитине жараша ылайыктап алам. И ошонун ичинен алып эле сатпастан, мен ошо алып келген гүлдөн, мисалы үчүн 10 гүл алсам, 5-өнү сатсам, 5-өнү бөлүп көбөйттүрөм, аны деткалайм. Анан жанакы эле илгерки эле жанакы кардардын талабы кандай болсо, жана керен деп атпайсызбы, илгерки биздин апаларыбыз колдонгон гүлдөрдүн азыркы жаңыланып чыккандары бар, королевский дегендерчи. Илгери апаларыбыз сындырып туруп эле тиги сууга салып эле көбөйтсө, азыркы гүлдөргө кичине башкача подход керек. Сындырып туруп көбөйтө албайсың азыркыларчы, эми заманга жараша болуп калган окшойт да. Ошон үчүн жана суроо талап кандай болсо, ошолорду койгонго аракет кылам. Кээ бирөө жанакындай мындай офисный жумуштарын алат, жанакындай компьютердин жанына коюп турган кактус дегенди алат, Алага кандай уход, кактус мисалы үчүн 2 айда, 1 айда бирден эле суу ичет, ошолорун үйрөтүп берем. Эмне гүл болсо, даже тышка өстүрө турган гүлдөрдү деле сатып койсо болот да, ал эми
5: картарлардын өскөн гүлдү кайра кийин жаз келгенде эшикке
6: өстүрүп коюп, анан ошону кайра адаптациядан өткөрүп, эми албетте жана алыстан келген гүлдөрдү адаптациядан өткөрүш керек. Ага жанакындай билим деп атпайсызбы? Билим дегеним опыт керек да. Ошону көп эле биле калышпайт экен. Сразу алып келип эле биздин шартка көнүп кетпейт. Аны үчүн жанакындай топурактарын жана силер айткандай дары дармегин туура кылып адаптациядан өткөрүп, жанакы ошого жашай тургандай кылып туруп анан сатканга аракет кылам. Кардарларымычы
5: ылгайт эмеспи гүлдөр?
6: Анан ошо бирөөсү эле бирөө күндү жакшы көрөт, бирөө күнүмдү жаман көрөт дегендей жерлерге койгонго үйрөткөнгө аракет кылам. Менин кардарларым көп, ошолор ушундай үйрөнгөн кардарлар да.
5: Рахат айым,
6: ар кайсы улуттагы
5: дагы бир суроо да, мисалы ушундай гүл менен алектенген биздин кээ бир ишкерлерибиз мөмө дарактарды же болбосо башка өлкөлөрдөн келген ошондой болгон ситрус өсүмдүктөрүн өстүрүп алардын да түшүмүн алып сатып атпайбы?
6: Ооба,
5: ошол эле лимон болобу, мандарин болобу, мисалы ушундайга дагы оюңуз барбы? Экинчи жактан кириши алганга.
6: Ооба, мен бул жерден азыр жанакы лимон деп атпайсызбы, лимонду кардарларга сунуштайт элем. Мен апельсин саттым, лимон саттым, ананас дагы эле бар менде. Өткөндө эми телевидениеда көргөздүм, тартып кетишти. Ошол

0: пайдаланала берсе болот.
1: Демек сизде андайлар бар.
0: Андайлар бар, эми ушуну мындай
1: бак
0: жогорку бакка айланканды да ойлонуп көрөбүз. Ойлонуп көрөбүз.
2: Рахат айым, сиз жогоруда жанагы 3 долбоор жазгам деп атпайсызбы?
0: Ооба.
2: Берки калган 2 долбооруңузга да кызыгып атабыз да. Гүлдү ушунчалык ийгиликти өстүрүп, жумуш ордунда түзүп атасыз, миллионго да жакындап калдым деп атасыз. Берки долбоорлоруңуз эмне болду экен? Демек сиз жөнөкөй эмес экенсиз.
0: Мен да ошондо жанагы көп комиссиядан өттүк го. Ошондо күлүштү комиссияда отургандар. Элдер бирден долборду туура жазып келбесе сиздик үчөө барбы деп аны угуп беришти. Угуп бергендерине рахмат. Биринчи долбоорум ушу гүл долбоору эле. Анан гүлдү эми өткөрөбү, өткөрбөйбү деген эмеде, анан экинчиси өзүмдүн кесибим боюнча жанагы бухгалтерлик ишти үйдө отуруп алып, ошону өзүм жеке ишкер кылып, ИП ачып иштеп кетсемби дедим да. Анан ошол жерде экинчи жана бул компьютер алып, ага 1С программасын, азыркы замандын талабына жараша 1С программаны сатып алганың эле 150,000 болуп атпайбы? Азыркы отчетности өткөрүш үчүн программа керек. Анан ушуну көздөп ушуну жаздым эле. Анан ошол жерден жана кыйкатмыкта эле диплом жашыкта кылгандай, ошонун доход деген жери, киреше деген бөлүгү бар экен да. Анан бухгалтериянын киреше деген бөлүгүн эмете албай калдым. Жактай албай калдым мен чындыгындачы. Кантип киреше табасыз десе, болуптур бир эки кишинин отчетун өткөрөт экен, ошо жеринен туура эмес келип калды. Ошо формат, ошо жеринен туура эмес болуп калды. Анан гүл жагы өтүп кетти. Сүйүнөм эми.
1: Бирөө бухгалтерия, экинчиси,
0: үчүнчүсүн эми чынын айтайын, эми аял кишибиз да. Эми такыр жумушсуздук болуп калса, үйгө бурчка коюп алып, жана машинканы тигип депчи.
1: Тигүүчүлүк.
0: Тигүүчүлүк, а бирок тигүүчүлүк чындыгында менде жок эле да, но бирок эми адам болгондон кийин үйрөнөбүз да, тигүүч машина болсо үйрөнүп кетем га деген үчүнчүсүн ошондо тиги комиссиядагылар эми үчүнчүсүн айтыңыз деп күлүштү. Үчүнчүсү эми такыр могу эки проектим өтпөй калса, үчүнчүсүн тигүүчүлүк кылып, үйгө отуруп алып тигип
1: кол өнөрчүлүк
0: кылып кетсемби дедим да. Аялда эми адамга канча өнөр аздык кылат деген сыяктуу эле үчөөнү алып баргам.
1: Колуңуздан гүл өсүп атса, материалдар деле гүлдөйт болуш керек. Алардан деле бир
0: аны билбейм, айта албайм. Гүл точно гүлдөйт, анан аракет кылышым керек да. Ал үчүн окушум керек кайра. Эмгек министрлигине рахмат, ошол жак жака барып кайра окуп туруп, анан балким кийин.
1: Ушул эмгек министрлиги деп атпайсызбы? Кандай өзүңүздүн бир азыр сурооңуз бар? Эми жаныңызда адис отурат.
0: Эмгек министрлигиме суроом болгондо ушу бир эле суроом бар. Жанакы мен ушу Бишкек шаарында болгондугум үчүн эми эмгек министрликке деле карабайт болуш керек. Жалпы ушу биздин аткаминерлер угуп атса, ушу аренда маселеси өтө чоң көйгөй экен. Ошол да мен мисалы үчүн жанакы гүлдөрүмдү көбөйтөйүн десем, ошол жерге аренда эбегейсиз көп сумма экен. 200,000 бир квадрат метрге 200,000 сурагандар бар экен да. Жанагы гүлдү ала турган картарлардын суроо талабын аткара турган жерлерди карайсың да, ошол территорияны карасаң, кенинде бир чарчы жерлерин адам ижара акысы аябай көп болот экен. Эмгек министрлигине эмне дейм? Эмгек министрлиги менен катуу
1: социалдык келишим аркылуу да.
0: Социалдык келишим аркылуу биз менен тыгыз байланышта эмгек министрлиги. Эмгек министрлигине только ыраазычылыгымды билдирем. Анткени мен менен күнүгө тыгыз байланышта келип, мониторинг өткөрүп кетип атышат. Жөн эле телефон салып деле сурап атат, ишиң кандай болуп атат деп. Мен деле азыр биринчи көйгөй болуп калса эле эмгек министрлигине, эми биздин договор боюнча да ошо экен, маалымат берип турушубуз керек экен. Жөн эле 150,000 алып алып жок болуп кетпешибиз керек экен. Тыгыз байланыштабыз. Болгону ыраазычылыгымды билдиресем.
1: Ошондо 3 жылга деп атпайсыз, сиз канча жыл болуп калды? 1 жыл болуп калды.
0: 1 жыл болду. Ошондо 3 жыл калдык да. Муну 3 жылдан кийин бизди жанакы кушту эметен учургандай эле болушат экен да. Эмгек министрлик уядан учургандай болот экен. Анткени 3 жылга чейин улам биринчисинде 1 айда текшерип сурап турушту, кандай акыбалың, кандай гүлүң өлүп калган жокпу, жакшыбы деп. Андан кийин 3 айдан кийин келишти, 6 айдан келишти, ушинтип барып атат. Анан 3 айдан кийин биз жеке ишкерликке өзүбүз кетет окшойбуз. Ага чейин жакшы эметип карап турушат бизди.
1: Тушооңуздарды тушоону кесет экен да, таңтуң басканда

0: Алмазбек Турумбекович, кош келдиңиз дейлик дагы бир жолу. Мына радио тармагы бүгүнкү күндө мына сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен иштеп жатканы белгилүү. Анан азыркы абалы тууралуу айтып бериңиз, биздин угармандар менен ой бөлүшүңүз.
1: Саламатсыздарбы? Биринчиден ошо бүгүнкү 7 май Кыргыз Республикасына байланыш жана радио күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Бул тарыхталсак, Кыргыз радиосу 95 жылдык, бул деген чоң жетишкендик. Бул жыл аралыгында кандай чоң иштердин бары деген жазалы да. Ошо анан байланышты ошо түптөп кеткен биздин ардагерлерге учурдан пайдаланып, ошо бизде азыр иштешип аткан кесиптештердин баарыңыздарды ошо майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге биринчиден чын ден соолук, ийгиликтердин баарын каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуп, элибизге, кыргыз мамлекетине ошо маалыматты жеткизип эле ошо эфир үстүндө болуңуздарды каалайм да. Ал эми ардагерлерге болсо ошо канча эмгегиңиздер эсте бизде эч качан унутулбайт. Эми сиздер сурооңуздар боюнча жана алдыда айтып кетпедиңиздерби, Жалал Абад жана Баткен Ош областында кичине кеңейтүү иштери боюнча бизде УТРК, бул биздин эң чоң өнөктөш РПРМТрдин. Биз сиздер биргелешип иш кылабыз. Сиздер тарткан, дайындаган эфирлерди биз ошо элге жайылтуу, жеткирүү боюнча иш алып барабыз да. Анан сиздердин сурооңуздар боюнча 25 даана ретранслятор алынып, именно биринчи радио ошо Баткен областында жок болчу. 23 жылы биринчи стратегиябызды түзүп алып жумушка келгени 3 жылдык биринчи план стратегиясын түзгөнбүз. Биздин стратегиянын негизинде ошо Баткен областына 19 цифровой ретранслятор орнотулуп ишке берилди. Негизи 25 алганбыз. Нарын областына, Чүй областына, Ысык Көл областына орнотуу иштери жүрдү Жалал Абадка. Эми бул ан менен токтолбойт, чектелбейт, анткени биздин жумуш дагы улана берет. Заманбаптын өнүгү өсүп болуп атпайбы? Биз дагы ошо РПРМТР азыркы заман талабына ылайык жаңы тетиктерди алып, жаңы чагылдыргычтарды алып, жаңы кодду кысуу, жанагы компрессиялык тетиктерди алып, ошо чагылдыргычтарды алып орнотуу иштери жүргүзүлүп атат бизде. 23-26 жылга жазылган биздин стратегия, бул 122 барак менен жазылган. Ошо биздин акционерибиз Кыргызтелеком бизге ошону кол коюп берген. Бул ишке алып баргыла деп Нурлан Сабырович Мадаминов деген биздин Кыргызтелеком жетекчиси. Анан ошо менен чогуу биз ишке алып барып атабыз. Ошо биринчи стратегиябыз 2 жылдын ичинде бүтүрдүк. Анан биз 25-28 деп дагы жаңы стратегия түзгөнбүз. Ошо стратегия 23 менен 26 деген стратегиянын ичинде болгон нерселердин баардыгын биз жаңылантып жумуштарды жасадык. Эң биринчи биздин иштеген адистерибиз, кесипкөйк адистерибиз оор кырдаалда эмгектенген, тоонун бийиктигинде отурган кызмат кылып аткан ошо биздин кызматкерлерге терең ыраазычылык, ошолордун кесипкөйлүгү менен күнү түнү 24 саат бою 365 күн ар дайым ошо кызматта, элдин кызматында маалыматтык саясатты ошо туура жеткизип элибизге ошо туура жеткизип берип атат да. Мисалы ошо УТРК жазган нерселерди, тартылган нерселерди ар бир үйгө жеткизүү боюнча бизде жумуштар жүрүп атат. Но дагы маселе бар бизде. Муну дагы кеңейтиш керек да. Бул жумуштар жүрүп атат да. Бир күндө баары жазылбайт экен. бияка жумушка келгени ошо жетекчи болуп акырындан иш алып барып атабыз да. Азыр биринчи радиону мисалы дагы бир чоң оборудование эме чагылдыргыч алдык. Ошо областына 18 РСК коебуз. Негизи 3 чоң жыштыгын алдык. Чаб кадам жайга алып коюп атабыз чабайга. Анан Ошко, анан Жалал Абадка жана Жалал Абад менен чектеш мамлекет чектеш жерлерди ошо камсыздоо боюнча иш ушуда. Бул 3 чагылдыргычыбыз келди. Майдын аягына чейин орнотуп бүтөбүз. Кудай буюрса ошо 1,200,000 биздин ошо жакта жайгашкан элдин санына ылайык ошо биздин ошончо угарман үн алгысыныкы көбөйөт. Негизи кыргыз радио биринчи радио кыргыз радиосу анан миң кыялда биринчи радиону ошо биздин калктын санына салыштырмалуу 98.8% азыр камтылган кыргыз мамлекетинде. Бул да абдан чоң нерсе. Муну мына биринчи биздин Кыргызстанда сигнал 1932 жылы Ташкент менен Фрунзе шаарына ошо камсыздалып биринчи берүү болгондо 32 жылы. Анан 32 жылды ошо бизде башка жерде жок, бизде тоолуу жер болгонго байланышабыз, бизге аябай оор болгондуктан ошо биринчи түптөп кеткен биздин ардагерлер чоң иш жасашкан. Булар деген 65 релейный станция курушкан тоонун баштарына. Андан тышкары бул сигналдарды анда аналог системасы болчу. Аналог системасы менен ошо мисалы алыскы аймактардын баары тең ошо борбордо сигналын жеткизип радио сигналы, телефон сигналы, башка сигналдардын баары тең ошо камсыздаганбыз да. Анан ошо биздин ардагерлердин эмгеги абдан чоң. Ошолор түптөгөн нерсени биз улантып баратабыз. Замана талабына ылайык азыр биз санарип тектирип башка иштер жасап атабыз да. Санариптөө боюнча мисалы теле берүү, радио уктуруу боюнча жумуштар жүрүп атат. Дагы алдыда жасай турган иштер көп. Мунун баары тең биздин экинчи стратегиябызды бүтүрсөк дагы үчүнчү стратегия да түзүлүүчүдөй болуп атат. Анткени заман ордуна турбайт экен. Ошого ылайык биз да алдыга жылышыбыз керек экен. Ошо.
2: Алмазбек Турумбекович, негизи сиз жакшы белгиледиңиз да стратегия жөнүндөчү. Анткени азыр бүт мамлекет өзү дагы стратегия менен иш кылып коюп атат, алдыга мындай амбициялуу пландар коюлупчу. Ошол стратегияда эң башкы эмнелер камтылган, анан көбүнчө мындай ишке ашпай калган маселелердин көбү каражаттын маселеси эмеспи? Бул жагы да жакшы каралып жатабы? Ушул боюнча да кичине токтолуп кетсеңиз, негизги багыттары стратегиянын.
1: Негизги багыттары стратегияныкы. Биринчи бизге ошо кыргыз мамлекетинин маалыматтык коопсуздугуда биз ошо теле берүү, радио уктуруу эч качан өчпөш керек. Ошо боюнча бүт жумуштардын баары жасалып атат. Биринчи стратегиябызда бизде биринчи стратегияда бизде ошо компрессиялык оборудованиялар бар да. Ошо муну ал деген мындай жумуштар жасайт да, теле берүү жана радио уктуруу сигналдарын кысуу жана коддоо, санариптикти бергичтерине жеткирүү жана андан ары декоддоо үчүн санариптик компрессиялар да керек да, жабдуулар. Ошондой эле сигналды радио, теле радио сигналдарын транзиттөө үчүн санариптик радио релей жабдууларды алмаштырдык да. Эң биринчи бул бизде кыргыз мамлекетинде болгон канча областыбыз болсо узловой биздин станцияларыбызда ошо областтардын баары тең жаңылануу иши жүрдү. Азыркы заман талабына ылайык мыкты жабдуулар алмаштырылды. Бул биринчиси. Экинчи ошо татаал кырдаалда иштеген биздин кесиптештер, ошо тоодо отурган балдарыбыз кышты ызгарында чагылган жана башка көп, өзү негизи тоого көтөрүлүп чыгып түшүш да өзүнчө бир дем жетпөө, башка нерселер көп да ошол жакта эки айла отурушуп өзлөрүнүн мына күнү түнү эфирди камсыз кылып атат да. Ошолордун шартын оңдоо боюнча бизде азыр азыркы күндө 38 релейный станцияда мына 3 жылдын ичинде ошолордун баары тең оңдоо иштери жүрдү. Бул кровлясынан баштап жылуулап эшик терезелердин баарын алмаштырып ичине жагдайлардын баарына түзүп орноп ошо балдарга мурун биздин кызматкерлер үшүп тоңуп отурушчу эле алардын баарын тең ошо камсыздап бердик. Азыр жылуулап оңдоп түздөө иштери бул бийик тоодогу биздин станцияларды ошондой кылдык. Анан тышкары электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт, кар көчкү болот, жаандан чоң сел жүрөт, башка нерселердин баары болот да ошолорду үзүлүп калат электр энергиянын чогулгалары. Анан аякта бизде 120 даана дизель генератордук агрегаттарыбыз бар да. Булар Сайзуанан алмашылган эмес, булар жанагы торпедадыкын подводный лодкалардыкы коюлганда илгери мощностьтары чоң. Анан ошо азыркы замана өзү өчүп күйө турган мындай жаңы дизель генераторлор алынып орнотулду. 34 дизель жаңы дизель генератор алынды шартыбызга ылайык. Сиз жана айтып атасызбы, каржылоо маселеси бул бизди коз расчеттук мекемебиз. Биз үзгү мамлекетке могу теле берүү радиоктур боюнча чоң өнөктөштөр биздин мамлекеттик мына телекомпаниялар УТРКнда айтып кетпедимби, чоң өнөктөшүбүз деп. Ошол анан өзүбүздүн каржылап ишибизди жазып атабыз да. Өзүбүздүн баягы кыскартуу иштери жүрүп атат, башка иштер бизде бүт жумуштар жасалып акырындан иш жүргүзүп баратабыз да. Анан азыркы моментте колдонуп бияка бизге Искен байке кошулуп атат, байрагыңыз менен куттуктайм. Бул киши эми бизде УТРКда бизге аябай чоң өнөктөш. Могу техникалык жактан биз күнүгө байланышабыз, ар бир иш чара мамлекеттик болобу күнүмдүк элге жеткирүү боюнча техникалык жетекчилер менен биз тыгыз иштешебиз. Анткени биз биргелешкен иш алып барабыз да. Бул кишинин эмгеги абдан зор, күнү түнү, түндө дагы ошо бизде жанагы бийик тоолордо ар кандай мүчүлүштүктөр болгондо бул дагы киши уктабай переживать этет. Анан бул кишинин дагы эмгеги чоң.
0: Обол тоодо экен да.
1: Обол тоодо бул киши биздин ар бир бийик станциялардын баарына тең барган. Бизде кызматкерлердин баары тең Искен байкенин баары тааныйт, сыйлашат, урматтайт. Анан бул кишинин техникалык эми айтып берсек, биякта азыр батаканы буруштап жүргөн көрүп калдыңыз сиздерде. Мындай кишилердин аты фамилиясы алтын оңолор менен жазылганда биздин жүрөгүбүздө элибизге кылган кызматы көмүскөдө көрүнбөгөн менен бирок абдан чоң иштер жасаган кишилер да.
0: Жакшы, рахмат сизге Алмаз Турумбекович. Эми мына биздин катарыбызга жогоруда белгилегендей эле УТРКнын башкы директорунун техникалык маселелер боюнча орун басары Касымов Искендер Исанбекович да кошулуп калды. Искендер Исанбекович, мына сөз кезеги сизге болсун. Бизде бүгүнкү болуп жаткан иштер, жаңылануулар, деги эле ушул биринчи радиосу, кыргыз радиосу, Миңгал FM радиосу ООГО чыгууда, сиздердин ишиңиздер ополу тоодо экен. Белгиленде ошол ишиңиздерди дагы баса белгилеп радио угармандарга айтып өтсөңүз.
3: Рахмат чоң. Биринчиден ушу мен баардык радио окуучулардан, ушу соц сетти колдонуучулардан мен кечирим сурайм, анткени кечигип келдим. Бул биз жеңиш аятында ушу 9 май биздин жеңиш күнүнө арналган иш чарага ушул даярдыктарды көрүп ушул жерде оргкомитеттин талабы менен УТРКнын орун басары катары ушул жерде катышышка мага талап коюлган. Ушул жерден азыр түз эле келип атам. Азыр анан эң негизги ушул бүгүн 7 май да. 7 май бул эң негизги бул радио жана байланыш тармагында кызмат кылган баардык ушул биздин кесиптештерге ушул почта тарабында байланыш тармагында өзгөчө биздин өнөктөштөрүбүз Алмаз Турумбекович менен биз тыгыз иштешебиз. Анткени биздин эң негизги ушул Кыргызстан аймагына, бир эле Кыргызстан эмес, андан тышкарыдагы биз 18 мамлекетке чейин трансляция кылып келебиз радио менен телевиденияны. Бул биздин жана спутник аркылуу бар. Иш-чаралар ушул трансляциялар жүрүп турат. Өзгөчө ардагерлерди, ушул жерде иштеп кеткен байланыштырмаган радио бардыгын бүгүнкү майрам менен куттуктап кетейин. Анткени бүгүн абдан бир маанилүү анда мындай толкундана турган күндөрдүн бири. Бул күнү мурда 7 майда телевидение кызматкерлери да бул күнү дагы майрам маанай менен ушул майрамдашчу, анткени 8 декабрь ал 95 жылы гана токтом менен бекитилген майрам да, кийин бекитилген да. Негизги чоң иш чара ушу 7 майда өтчү да дайыма. Баарыбыз ушул бизди анда жаш кестерибиз анда ошол күнү майрамдап, баарыбыз бири бирибизди куттуктап, жакшы каалоолорду айтчубуз. Ал эми суроолор боюнча бизде 3 радио курамында, бул негизги бул биздин УТРКнын курамында 3 радио болуп эсептелет, бирок бизде да ынтымакта радио бар да, бул Ошто. Биздин 4-нчү радиобуз бар да, негизи алга да өзүнчө жыштык алынган, 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери ушул ынтымак радио биздин курамда да, ал дагы Обул ТВ-да болуп, Обул ТВ-да бекитилген, бирок баары бир биздин курамга кирет. Азыркы учурда модернизациянын алкагында көп иш-чаралар жүрүп атат. Бул биринчиден эмне? Бул элге сапаттуу толкундарды жеткирүү болуп эсептелет. Биринчиден мына биз РПРМ-тер менен келишимдик негизде иш алып барабыз. Жана ошондой эле мына жакынкы арада Ош боюнча бизде эң да көйгөй бул кыргыз радиосу чыкпай келет да ушул убакка чейин. Себеби биз буга чейин Мингал FM-де чыгарганбыз, 16 жылы чыгарганбыз жыштык алып. Биринчи радио мурда Таллине бар, биздин 18 станцияда. Бирок кыргыз радио мына буюрса ушу июнь айларында пландап атабыз.
1: Чоң майда ортотобуз.
3: Майдын ортосунда сиз буга чейин айтсаңыз керек, мен укпай калдым. Ушу майдын негизи биз 7 майга пландаганбыз, бирок баягы билесиздер да, азыр передачтерди алып келүү оор да, бул Кыргызстанда чыкпайт да. Бул чет өлкөдөн келет. Анан азыр булардын сертификаттарды өткөрөт. Мунун баары биздин өлкөдө да өтпөйт, сертификациянын баары Казакстандан өтөт. Анан көп мындай бир жолдору бар да, татаал мындай туруп калбайт. Анан ошо өткөргүчтөрдү койгондон кийин ошол 1 киловаттык деп атабыз, эң мындай бир кубаттуулугу жогору. Ошол себеби Ошту, Оштун өзүн дагы анан Кара Сууда жанында да бул чоң-чоң мындай шаарларда, ошон үчүн биз 18ге коюп атабыз кыргыз радиого. Жана ошондой эле биринчи радиого биз Чаубайга коюп атабыз. Анткени Чаубайда негизи эл аралык бизде комиссия бар, бул Таджикстан, коңшу Өзбекстан мамлекеттери менен согласование өтпөй калган башында, анан алынып өчүрүүгө туура келген. Азыр мына жакында кирсе бияка дагы ошол бир 500 ватттан 1 киловаттка чейин каралып атат. Кудай буюрса ушу иштеп калса Кызыл Кыя шаарына да келип калат да, Баткен областында. Себеби эң чоң шаарлардын бири, ал дагы азыр мындай сапаты жакшы болбой атат да радионун. Бизге көп кайрылуулар келет да, мен анын баарын карап чыгам да. Ошондой эле бизге Өзгөн Каракулжа боюнча азыр кыргыз радиого да өткөргүч койгон атабыз, кудай буюрса мына чогулап РПРМ-тер менен бул иштерди жүргүзүп атабыз. Себеби Каракулжа менен Өзгөн бул бир эле тоо бөлүп турат. Мындай ал жерде бир эле станциядан кетет да, Өзгөндө 26 деп коет, ал Каракулжа дагы районун центрине кетет, Каракулжа Өзгөнүкү дагы Жалал Абадка да өтөт да. Бул жерде ошол радионун өтүмдүүлүгү бул толкун аркылуу уникалдуулушунда да. Бул радио мисалы үчүн Жалал Абаддан Баткенге деле өтө берет. Баткенде мисалы Ак Сый районуна деле өтө берет. Булар мындай эме да, өткөрүмдүү жакшы. Себеби бул биринчиден аналогтук FM диапазонду иштейт. Биринчиден бул мурдакы баягы стандарттарда мисалы санариптик, эгерде бир мультиплекс менен бир частота менен кете турган болсо, ал токтоп калып, катып калып, башка жака өтүш кыйналат да. Ошон үчүн көп көп өткөргүч коюлат жер жерлерге. Радио толкундуку жакшы жери бул уникалдуулугу, бул сигнал өтө берет да, тоскоолдук аз. Албетте көлөкөлүү аймактар бизде көп да. Мисалы Кыргызстан боюнча бизде 170 айыл бар. Анын 99 мисалы түз түтүнгө чейин боло турган болсо, 71 бул эме чоң-чоң бир 1000-2000 калк жашаган, бирок алар көлөкөлүү аймакта жашайт. Аяка негизги базалык станциядан мисалы Кыргызстанда 60 станция болсо, анын 45 өткөргүч турат биздин. Биринчи радио, кыргыз радио бөлүнөт. Эң эле асы бул Мингыял. Мингыялда бизде азыр 8 өткөргүч бар Кыргызстан боюнча. Муну да биз азыр көбөйтүшүбүз керек. Кыргыз радио дагы где то 22 бар, азыр дагы экөөнө көбөйсө 25 барып калат да буюрса жакын арада. Ушундай бул жыштыктар боюнча. Ал эми өзүбүздүн УТРКнын имараты азыр ремонт иштери жүрүп атат. Кудай буюрса мына президентибиздин колдоосу менен ушул өзүнчө да кошумча каражаттар бөлүнүп, анан да Улан Алимбаевичте силерге баарыңыздарга маалымат берди эртең менен. Ушундай ремонт иштери болуп атат. Ал эми модернизациянын алкагында биз ушул жылы дагы ушул азыр проект менен иштеп атабыз. Проект кабыл алынса эле биз ошол жанагы сатып алуулар боюнча иштей баштайбыз. Эмне керек, кайсы студияга, кайсы техническая аппаратына кандай жабдыктар керек үстүндө иштейбиз. Анын баары эми иштеп чыкканбыз, бирок дагы бир сыйра инвентаризация болуп каралып чыгат. Радиолор боюнча. Андан тышкары биз жанагы Жапония, Жайка боюнча да иштеп атабыз. Мурда Жайка 2005 жылы бизге техникалык жардам көрсөткөн грант түрүндө. Бирок ал телевидение көрсөтүлгөн. Бул борбордук аппаратныйлар, монтаж бөлүктөрүнө Жайканын гранты менен келген бизге техникалык жабдыктар. Бирок булар бир жардам берген жерге экинчи жардам бербейт да, булардын ушундай эмеси бар, өздөрүнүн мыйзамдары бар. Азыр радио жагына суранып атабыз. Эми Кудай буйрса ушу эмки азыр июндан баштап ушул Жайка менен иштей баштайбыз. Буга чейин Түштүк Корея боюнча иш жүргүзгөнбүз, РАПА деп коет. Бул боюнча да радио боюнча дагы ушул биздин борбордук аппаратын, ушул студияларды, ушул байланыш бөлүктөрүн, интерком баардыгын ушул боюнча иш жүргүзгөнбүз. Ал дагы ушул проектиде турат азыр. Эгерде бизди ушул уруксат берсе, презентация кылып, ал боюнча да биз өкмөттөн ушул суранабыз. Ушул презентация болсо, азыр мындай болуп калбады мыйзамдар. Мурун эгерде 500 миң, 1 миллион долларга чейин эгерде жабдыктар келе турган болсо, бул мындай презентация жок өтчү да, азыр 200 миң долларга чейин гана биз ала алабыз мисалы ошол жабдыктарды. Бирок билесиздер, техника абдан кымбат да, анын баардыгы акча турат, анан бизде чыкпайт анын баары. Ошондон бир аз бизде ошол убакыт кичине бир аз созулуп атат, бир аз анча-мынча. Ну Кудай буйрса мунун баары эле бул иш башталды да, башталгандан кийин бул аягына чейин чыгыш керек деп мен ушуну эсептейм да.
2: Сиз жакшы белгилеп жатасыз да, жана эл аралык кызматташтык боюнчачы биздин ушу башкы директорубуз да жолугушууларды өткөрүп, ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде анан уланып атат да, мисалы кайсы мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы деп жатасыздар, жана Жайка жөнүндө жакшы белгиледиңиз.
3: Бул боюнча азыр бизде эл аралык бөлүм иш алып барып атат. Бизге Улан Алимбаевич тапшырма берген, ушуну тез аранын ичинде иштеп чыгып, кандай мындай кызматташтыктын алкагында биз ала алабыз. Эми Кыргызстан баягы өмүр бою эле бир нерсе сурай бербеш керек да. Мисалы биз дагы аракет кылып, өзүбүздүн проектилери менен
2: өнөктөш
3: болуп, кызматташтык менен биз ошого деңгээлге азыр көрүп атасыздар, жетип калдык мамлекетчи. Мурункудай эле бирдеме сурай бермей жок, азыр биз дагы бирдеме кылалы, өзүбүз да бирдеме чыгаралы, бирдемелерди жасайлы деген багытты бар атпайсызбы, буюрсачы, биз ошого сүйүнөбүз аябай. Бул дагы ошол биздин президентибиздин багыты болуп атат, туура берген. Өзүңөр иштегиле, аракет кылгыла, жасагыла деп. Албетте өзүбүз жасай ала турган нерсени өзүбүз эле жасайбыз. Мисалы ички биздин жасай турган техникалык багытта иштер бар. Ал эми сатып алынчу нерселер бар, эми ал брендовый деп коет. Мисалы ошол эле көчмө станциябыз азыр бренд боюнча Sony компаниясы менен биргеликте иш алып барып, 25-26 жылкы камералар менен жабдылап атабыз Кудай буйрса. Бирөөсү чоңу 12 камера, бирөөсү болсо 5 камера болот. Жана ошондой эле баардык ошол видео пульттары, үн пульттары баардыгы заманбап жакшы технология менен жабдыгантабыз. Мындай уят болбой, ошол сигналдар да сапаттуу болуп, мындай эфирге чыкканда таза, мындай адамдын мындай көрүнүшү да жакшы болуп, мындай ушундай бир жакшы аракеттер кылып атабыз да. Анткени мунун баарын көчмө станция келгенде, бул билесиздер, азыр Шанхай, ШОС, ошол эле канча госвизиттер турат бизде. Бери жагы эле санаганда бир 9га жакын госвизит болот. Июндан баштап мына Албаниянын премьери келет, андан кийин Орусия мамлекети келет, ушинтип улап-улап барып, аягында анан Шанхай өнөктөштүгү болот. Андан кийин бизде көчмөндөр оюну турат. Бизде абдан быйыл иш чара көп да, ошонун баарына биз даяр болуп, ушул көчмө станциянын июлдун ортосунан ушул августка чейинки аралыкта суранып атабыз. Ушуну биз азыр мына июнда барып да тест өткөрөбүз. Тесттен өтсө, анан биз кабыл алсак, ак приемка болсо, алып келип ушуну бияка ошол иштетип баштайбыз да, буюрса. Ошон менен биз азыр мына конгресс холл ачылат жаңы. Ошол эле мисалы Бишкек арена ачылат, стадионубуз. Ошондой эле да көп иш чаралар бар. Кырчын турат. Ошо жана айткан башында шоус, визиттердин баардыгын өзүбүз аракет кылып, биздин ошо чыгармачылык техникалык топ биргеликте бир жакшы иш чараларды өткөрсөк деген багыттабыз. Баардыгынын маанайлары аз жакшы. Мына Кудай буйурса айлык маяналар да көбөйүп калды. Эми бул да чоң мындай бир стимул, чоң мындай бир түрткү болот, мотивация берет. Шунун баардыгын азыр ойлойм эми баары жакшы болот. Мындай главное иштеш керек да эми биз. Жумуш кылышыбыз керек.
0: Жакшы. Жакшы маалыматтарды бердиңиз, ыраазычылык билдирелик. Эми сиз көңүлүңүздөргө тең тиешелүү суроо берсем, бүгүнкү күндө заман талабы, өзү санарипке өтүү деген дагы актуалдуу болуп жатпайбы? Анан бизде бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде санарипке өтүп калдык? Ошол тууралуу да айтсаңыз, анан сиз жогоруда айтып өтпөдүңүз, 98% бизди камтыйт экен э өлкө боюнча. Анан негизи эле FM диапазон бар, анан санарип форматка өтүү боюнча дагы жоопторуңузду берип койсоңуздар.
1: Үйүмүз баштайлы.
3: Сиз айтыңыз, айтыңыз.
1: Келиңиздер, эми сиздин сурооңузга санарип теле берүү тармагы санарипке 100% өткөн. Бул санарип эмес, азыркы мына УТРК менен 3-4 канал азыр HD форматта берилип атат. Бул да аябай чоң биргелешкен иш болду. Муну буга чейин болгон эмес. Азыркы күндө санарип боюнча иштер жүргүзүлүп атат да. Жаңы чагылдыргычтар алдын атат буюрса орнотуу жүргүзүү боюнча. Жана алдыда айтып өтпөдүмбү? Биздин компрессорлук оборудованияда тетиктердин баардыгы алынып ошо орнотулду деп. Бул да бул биринчи ошо кадамдардан да. Мына чыгарып мына азыр чагылдыргычтарды алып ошо заман талабына. Эми радио берүү боюнча да ал жагы биз азыр жыштык маселеси менен каралып атат. Бул деген даптап код digital audio broadcast, бул ошо санариптүү радиосун санарипке өткөрүү да. Бул боюнча жумуш жүрүп атат. Жана сиз айткан аналог, не только бизде аналог, бизде азыркы Красная речкадан берилип аткан биринчи радиондо, анан кыргыз радиосундагы сигналдары өтүп атат да. Бул кыска толкундар менен жана орто толкундар менен таркатылып атат да. Кыска толкундар бул дүйнө жүзүн 2 секундада айланып келет. Орто толкундар болсо бат эле да, ал саналбайт даже. Бат эле жетет да. Ал сигналдар өтүп атат. Азыркы күндө мына кыргыз биринчи радиосунда да, кыргыз радиосунда ошону мен колдонуп атат да. Бул бизде тоолуу, бийик жайгашкан айыл аймактар, жайлоодо жүргөн биздин азыр биз туризм болуп атпайбызбы? Бир ушундай бир эмеге өткөн жумада мен түштүк жергесине барып калдым. Бийик тоолуу станцияны кадарып, ошол жакта бир туристтер жүрүптүр. Кыргыздын радиосун коюп коюп биринчи радиону. Анан ошолор башка радио тартпаса бийикте болсо жайлоодо кыргыз радиосун коюп алып ошол жакта бийлеп музыкасын угуп отурушат да. Бул деген кандай чоң жакшы нерсе да. Анан биздин ошо туризм болуп аткандан кийин көп бийик жерлерде ошо биринчи радионун коюп кетип атат да. Жана сиздер айткан биздин 2 единица болуш керек эле биринчи радионуку, краткий эме средний волновойдончу коротко. Анан андан чыгарып 98% болгон биздин кыргыз мамлекетинин эмесин камтылганда, кыргыз радиосу болсо 56% камтылган. Миңгыял радиосу болсо 59% 41%. Эми азыр могу алдыда Искенбайка айтып кетпеди Искен мырза. Кыргыз радиосун өзгөнгө орнотуу же RS-26га 38-чи RS Чавайга орнотуу боюнча кыргыз радиосунун ошо угуучулары абдан көбөйөт да. Биринчи радионуку RS-18ге койгондо деги бүт баары тең тартат да. Ошондо негизи биздин сан менен ошо Искенбайке менен сүйлөшкөнбүз, 1,2 млн биздин
3: барып калат
1: радио угармандар өсөт да. Бул деген 3 областты камтыйт: Баткен, Ош, Жалал Абад областы. Бул эми чектеш жайгашкан жыш жайгашкан Карас Оо району негизи Ош областы болобу, негизи бүт баарына тең ошо толкундар менен таркатылат да. Бул булардын кубаттуулугу күчтүү. 1 киловатттык чагылдыргычтар бул биздин эле эмес, биздин чектеш Өзбекстан, Тажикстан, башка жакка да таркатылат да. Бул сиздер биздин толкундар биздин релейный станцияларда, андан чыгары цифровой ретрансляторлорду айтып атпайбызбы? Мен алдыда айтып кетпедим, 59 релейный станциябыз болсо азыркы күндө иштеп аткан. Негизи 65 болчу, анан кээ бирлерин баягы кыскартууга туура келди. Ошонун 223 ретранслятор теле берүү жарында бар да, 166 даана ошо радио ретрансляторлор бар да. Бул деген абдан чоң спутниктен берилчү сигналдар да. Спутниктер жана Искенбайк айткандай биздин эле мамлекет эмес, 18 биздин чектеш мамлекеттердин баардыгына таркатылат. Биздин этникалык кыргыздар Афганистандан болобу, Туркиядан болобу, андан же Алтайдан болобу, же башка борбордук Россия болобу, бүт эле баарына таркатылат. 18 чектеш баары тең угушат. Биздин теле берүү тармагы мисалы чет өлкөдөн да көрсө болот, отуруп радиосун укса болот, дүйнө жүзүндө ошо ушундай иштер болуп атат. Мисалы жана кыска толкундар менен орто толкундар менен бул уже дүйнө жүзүн айланып келе атканда бул сигналды кайсы жерден кайрылса кармаса болот да.
2: Абдан жакшы. Искендер мырза, сиз кошумчаңызды
3: кылып коеюн. Негизи бул жана экөөбүзгө тең суроо берилип калды. Алмаз Турумбекович айткандай бул алгач санарип боюнча иштеп баштаганда бул 2008-жылы башталган да бул иш аракеттер. Бул Баткенде Т формат болгон башында. Анан баары чочулап бул кандай болот, бул жаңылык болуп кирди да. Анан бул Т форматтан кийин Т2 форматка өттүк. 16-17-жылы толугу менен Кыргызстан мамлекети санарип өттү. Бул биринчилерден болуп өттүк негизи Азияда. Бул проекттер Россия Федерациясына, башка коңшу өлкөлөрдө бул баягы проект боюнча эле турган, бирок ишке ашырган бул кыргыз мамлекети болду да, көбүнчө ушул санарип көтүү боюнча. Ошондон баштап мына азыр биз эмне үчүн могу суроолор болуп атпайбы? Мисалы радио окуучулар бизди угуп атат да, мисалы кээ бир жерлерде мисалы тартпайт, анан мындай деген маселелер көп болот, мындай биз аны угабыз. Бирок азыр телевидение Т2 тартпайт деген ал аз калды да, ал бул негизи азыр жок кесе эле. Бул кайсы жерде тартпайт? Бул радио көлөкөлүү аймакта тартпайт. Мисалы ал жерлерде эгерде баягы 100 түтүнгө жетпеген, мен айтып атпайбы, 99 айыл бар да, булар деген спутникалык кабыл алуу менен гана ала алат. Алар негизги станциядан көрө албайт. Мисалы Бишкек, Ош, чоң мындай шаарларда, областтык деңгээлдеги райондук борборлордо булардын баары негизги станциялардан алат да кабыл алууну. Мисалы үйүңүздөн антенна коюп койсоңуз, ал телевидение тартат. Туура направить этип ошо телемунарага. Ал эми көп мисалы көлөкөлүү дегенибиз бул тоонун баягы ортосунда жашап жайгашып калган эми биздин жарандарыбыз бар да, аларга сигналдар өтпөйт. Себеби алар деген өздөрү кабыл алып көрүш керек. Ошон үчүн 2014-жылы УТРК менен ушул маданият министрлиги жана жаштар саясаты министрлиги азыр ушул спутникке чыгаруу маселеси кабыл алынып өкмөт аркылуу. Ошондон баштап бизде спутник да бар. Ошол спутниктен кабыл алуу OLTSAT деген спутник 70 градус бортто иштейт. Кабыл алып көргөндөр азыр көпчүлүк өнүп калды. Бирок бир эмеси бар, ал жерде мамлекеттик каналдар эле болуп атпайбы? Мисалы башка азырда ошо кийин каралып чыгат го, тендерге катышканда ушундай компания утуп атат негизи OLTSAT. Бирок башка да мисалы Turksat бар да, толтура спутниктер бар. Баягы кызыктуу контент менен бир тарелка алып кабыл алгысы келген адамдар бар да бизде мисалы жашоочуларчы. Бирок алар мамлекеттик каналдарды гана кабыл алып көрөт азыр. Аякта биздин эле 6 канал эмес, ЛТР бар, Мир телекомпаниясы бар, ушундайлар бар да. Мурда ОРТ бар эле, азыр болсо ал наземныйга өткөн, компакетке киргизилген. Социалдык пакетте болбогондуктан алар ошо релейкалар аркылуу, станциялар аркылуу мультиплекске киргизилип, наземный коммерческий пакет менен иштейт да. Санарип боюнча көп иштер жазылды негизи. Көп чоң иштер жазылды. Мына буга чейин азыр мына Алмаз Турбеш айткандай мына биз эми DAB система деп коет стандарт. Бул сиздерге жаңылык болуп атса керек. Бул негизи санариптик радио деп коет да. бул деген мисалы ар бир жерге өткөргүч койбойбуз. Бир жерде эле азыркыдай негизги станциянын основной негизги станцияларга койсок, бир жыштык менен кетет ал. Анан үнүн сапаты да жакшы болот да мунун. Бул башка. Бирок бул көп өлкөдө жок. Мына ошол жөнүндө мына азыр РПРМ-тердин жетекчиси көп ойлонуп жүрөт да, ошо DAP стандартын өткөрүп, радиондагы сапатын жогорулатсак деп көп кыялындагы нерсе эми буюрса аткарылып калат. Азыр булар жаңы эле модернизация бүтүрдү да өзүнүн головной РПОнун 4-үнчү станцияны азыр бүтүрүштү. Кудай буюрса дагы алдыда да иштер көп эле. Мындай эми эң негизги бул мындай болот да, ошого аракет керек. Анан сөзсүз түрдө каражаттар убагында болуп турса эле, себеби булар сатып алынуучу окуаттар да, чоң-чоң баягы кымбат оборудование да. Анан көп мисалы биз айылдарда 166 пункт болсо, мына силердин биринчи радио, бул айылдарда жанагы негизги станцияна жетпеген көлөкөл аймактарга отургузулат да, орнотулат телевышка. Ал айылдагылар жакшы билет аны. Телевышканы гана десе көрсөтүп берет, тоосунда көрүнүп турат ал. 3-төн 2-ден айыл камтылган да, себеби аяка негизги станция өтпөйт. А жерде 2-2 болгон помещение болот. Көп жерде санитардык норма сакталбайт. Мисалы анан ошол жактагы айыл өкмөтү деле билиши мүмкүн, бирок ошол өзгөчө акимдер, биздин мына өкүлдөр президенттин ал жөнүндө көбүнүн мындай бир маалыматы жоктой сезилет. Себеби аякта деген биринчиден крышалары суу агып кеткен учурлар болот. Ошол эле мына кышында стабилизаторлор орнотулган эмес көп жерде. Алар энергия деген 220-дан 150 чыкканда ал өткөрүштөр күйүп кетет. Анан оорачылык көп да. Анын баарын булар алып барып, булар лабораторияга оңдоп кайра алып барат, убакыт алат. Анан ошол учурларда тартпайт элди, жок да, ал өткөрмүш болмоюнча алар уга албайт да, көрө албайт эч нерсени, телевидение, радиону. Ошону мен көп суранам да, айылдыктарга ошону жакшылап карасаңыздар жана жайларды, ошол жерде алар жакшы билет мен эмне жөнүндө айтып атканымчы. Ошол жерлерде шамалдан, крышадан, крышаларын алып кеткен учурлар,
1: жайында
3: ысыгында кондиционер жок,
1: кондиционер коюш керек да, койбойт, анан кийин ал үзгүлтүк алып келет да.
3: Ушундай учурлар
1: биздин балдар келип кеткен, ал баары тең эле каржы маселеси да. А биз жиберебиз, ал элдер деген угуш керек да, элдер деген көрүш керек. Анан Искенбайк айткандай спутник аркылуу сигналды ошол жактан кабыл алат. Анан бул деген ошо жайларды, ошо жердеги айыл өкмөттөр, ошо район башчылары, негизи областта канча болсо ошо областтын жетекчиси, баары тең ошо. Бул деген мамлекеттик саясаттын коопсуздугу да. Муну деген ошо ошо жактын айыл өкмөтү, элдер карап коюш керек да.
3: Жок, алар токтом менен бекитилген.
1: Токтом менен бекитилген. Биз мисалы тоо бийик станцияларыбызда өздүкүн карайбыз, өзүбүзгө тиешелүүнүн баарын карайбыз. А бирок жанагы 166 жана 223 ретрансляторду отпайбыз. Теле берүүгө 223 ретранслятор, радио берүүгө 166 ретранслятор. Булардын баары тең токтом менен айыл өкмөттөргө бекитилген. Жергиликтүү өзүлөрү камсыздап ошону алып барыш керек да. Анан сиз туура айттыңыз, бул деген спутник аркылуу жеткизилгенде көлөкөл аймактарга бүт баарына тең ошондой орнотулду. Бул да азыркы күндө жумуш жүргүзүлүп атат. Ошо Баткен областына 19 ретранслятор коюшубуз керек да. Бул жана чектеш жайгашкан көлөкөл аймактарга орнотуу боюнча да, бул дагы иш жүрүп атат да. Бирок ошо каржы маселесин бизде чечип берсе ошону биз орнотуп эле. Бул деген токтом менен негизи бекитилген, чечилген, анан ошо каржы маселеси каралып калды.
3: FIFA боюнча сиздерге айтылды да. FIFA боюнча мына бул кишилер чоң жумуш жүргүзүп атат. Азыр билесиздер, 14 июндан баштап бизде чоң баягы иш чара өтөт да. Биз лицензия УТРК алган. Бул футбол дүйнөсүнө ошол спорт сүйүүчүлөр үчүн футбол быйыл ушул трансляция кылабыз УТРК аркылуу. Бизде бирок көлөкөл аймактар бар да. Мисалы ошол эле жана 70 аймак, анан 99 деп бөлүп атпайбызбы? Бул аймактарда биз эмне үчүн бул аймактарга азыр тартпай атат да? Анткени буларда азыр спортту көрбөй келет бул ушул жерде жайгашкан биздин жашоочуларыбыз. Анткени чет өлкөдөгү лицензия саткан ошол медиа уюмдар, чет өлкөдөгү ушул уюштуруучулар булар Кыргызстан аймагында гана деген талап коет. Анткени бул жерде рекламалык да багыт иштер бар жана ошол Кыргызстанга лицензия берди, бул Казакстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга өтпөшү керек деген талапты коет булар. Ошон үчүн жана спорт каналында кээ бир жанагы чет өлкөдөн келген контенттер өчүрүүгө туура келип атпайбы? Бирок жакында ушул маселе чечилген деп атат. Азыр биз да ошол сүйлөшүп келишим негизинде азыр РПМТР бир 100 ашык эсиздер жакын ошо электронный алынган деп кодировочный приемниктер. Азыр ошолор орнотулса биз кодировать этип шифрованияга уже мүмкүнчүлүгүбүз

0: 18 өлкө көрөт аны. Аны көп биздин коңшу өлкөлөр, Иран, Түркияга чейин, Россияга чейин кетет ал сигналдар. Алар кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар, анткени биздин 16 саат ачык деп коёт. Биз шифрованный эмес. Ар бир жаран кабыл алуу үчүн биз калтыргабыз да, анткени анын кодировка болгондо анда анын шифрын сурап ал көп оорачылык алып келет да биздин телекөрүүчүлүк, радио ошон үчүн радиолушуларга биз ачык кылганбыз да, ачык болуп доступный болсун элге депчи. Азыр мына сиз ушул боюнча айтып берсеңиз.
1: Бул боюнча урматтуу биздин президентибиз Сайлар Нургожоевич Жапаров тапшырмасы менен ошо бул чемпионат, дүйнөлүк чемпионатты футбол боюнча көрүш керек. Но келишим бар экен. Эң өнөк биринчи биздин өнөктөш ошо федерация FIFA менен кол коюшканда кол келишимде ошо кыргыз мамлекетлер бизде спутниктен таркатылганда 18 чектеш мамлекеттер булар көрбөш керек экен келишим боюнча. Эгер аны аткарбаса көп штрафной санкциялар, бул чоң акчалар экен да, каражат. Анан президент да ошону тапшырма бергенде биз азыр өзүбүздүн каражатыңар менен жасагыла деп бизден кабинет министрден түшүргөндөн кийин биз азыр ошол жумушту аткарып атабыз. Азыр келишим түзүлгөн, 70% акчасы каржыланып төлөнгөн. Бул азыр 15 майга чейин келишим менен бизге жеткизип бериш керек. Анан биз ошо келсе эле биринчи эки партия менен келет. Биринчи партиясына 60 жана коддор жана шифрлөө приемниктер келет. Аны алып эле эң алыскы жайгашкан биздин аймактарга биринчи жеткизип орнотуу иштери болуп жүрөт. Бул жана андан кийин калганы келет. Анын баардыгын орнотуп ошо дүйнөлүк чемпионат башталганга чейин олимпиада оюндарда ошондой келишим экен да. Бир жазып алсак бул калганы анан кетип берет да. То есть бизде азыр спутник аркылуу 8 мамлекеттик телерадиокомпаниялардыкы таркатылса 9-чу канал болуп кошулуп калат да. КТР, УТРК спорту. Буюрса бул иш жара ачылат го. Бул боюнча абдан чоң эмгек иштер жасалып атат. Көп каржы маселеси. Каржы маселесин чечип атабыз. Но ошо бизде мамлекетке коюлган жана радио теле боюнча мындай санкциялар ошондон эле чочуркап келиши ошо чечүү маселелери аябай көп кыйынчылыктар жаратып атат да. Бул боюнча иш жүрүп атат. Аракет
0: буюрса.
2: Искендер мырза, сиз абдан жакшы маалыматтар айттыңыз. Анан негизи баар бир аймактагы бизнес станция жөнүндө маалыматыңыз бар, кыдырып келгенсиз. Анан жакшы белгиледиңиз да, жергиликтүү бийликтин дагы мындай жоопкерчилик жана токтом маселелерин айтпадыңызбы? Анан кайсы аймактарда өзгөчө бизде оор абал, мындай станцияларыбыз кичине кыйын абалда турат?
1: Эле бийик станциялар.
0: Негизи булар станциялардын жанагы 60 ашык бул станциялар узловойдо кирет да, булар баары обслуживать этилет да. Бул жерде адам отурат вакталык негизде. Ошол биздин кесиптештерден мен ушундан пайдаланып кутуктап кетким келет. Анткени булар үй бүлөсүн, бала бакырасын көп учурда көрбөйт. Булар 30 күндөн 48 күнгө чейин ошол жерде дежурство болот вакталык негизде.
1: 60 күнгө
0: чейин болот булар чыгып. Анан пересменка деп коет. Бирөөнүкү 300 сменка болсо ушинтип булар көпкө чейин тоонун 4000 бийиктен бийиги ал. Аяка адам кислородный голодание менен аяка чыгып түшүү оор да. Анткени мурда эгерде мурда Советтер Союзу болгондо вертолеттор эгерде читай туруп азыр булар жөө чыгат да аяка. Жөө чыгат, жөө чыккандан тышкары да булар жана шаймандарды алып чыгат да, сварочный аппараттар, трубалар, ошол жерден чыккан жана столбалардын баары кулайт. Анын баарын булар ошо на месте варить этиш керек да. Аяка бийди дагы служба чыга албайт. Булар өздөрү чыгат. Булар өздөрүнүн энергетиктери чыгат. Аны аяка барып жүргөндөр билет ал татаалдыгынчы. Алар ошо бесперебойный жанагы вещанияны, радио телевещанияны булар камсыз кылып берип турат. Ал эми бизде жанагы айылдар бар да тоонун арасына жайгашкан. Алар эми баягы өтө бийик эмес, бирок адам чыга алат эми аякачы мындай дөңсөлөрдү, телевышкалар орнотулган да. Бул жерлерде негизи мындай эки болгон мындай бир жайлар курулган да, мындай үйдөй эле мындай кичинекей. Ошонун ичинде булар передатчиктерди коюшат, айла жоктон коет, башка жай бөлүп бербейт эми ошол жерге кылгыла дейт. Анан булар кароолчулары жок, токтом менен кароолчу каралсын деп айыл өкмөткө бекитилген. Санэпстанция жана санитардык нормаларга жооп бериш үчүн кондиционер жана муздаткыч, жылыткычтар көп жерлерде.

0: жок чындыгында алар мына мен деле барып жүрөм. Крыша эгерде бир жери тешилип калса суу агып ал күйөт сөзсүз түрдө замкание болот. Ушундай электр энергия кышында элдер баягы свет токту сайганда 220-дан 150-ге түшөт, ал күйүп кетет.
1: Терезелер
0: жок. Ушунун баардыгын айыл өкмөттөргө көп түшүндүрдүк, бирок баягы айыл өкмөттөр тилекке каршы убагып болду элем да, улам-улам алмашып отуруп, алар аны деле көрүнгө убактылар болбой калды чындыгында. Алар эле ал боюнча тааныша албай калгандар бар, бирок жакшылары да бар. Алар ошону токтомду көргөндөн кийин биздин милдетибиз турбайбы, биз карайбыз деп мындай эметет да, карап мындай туура мамиле кылышат. Эми аны мындай айылдар да билесиздер да, барат деле ал жерге ачып туруп эле жана перебирди көтөрүп кеткен күндөр эле болгон. Мисалы жөн эле үйгө керек болот, ал үйгө аны үйдөн иштете албайт. Анын канча мына милицияларга жарыялап кийин дайыны жоктор да көп да, эми ошо өткөргүчтөр алар кымбат да. Эми кийин эми биздин жарандарыбыз түшүнүп калды, ушул аркылуу көрөт турбайбызбы, ушул аркылуу бизге радио тарайт турбайбы деп өткөргүчтөрдү мындай аяр мамиле кылат да. Бизде мисалы ала турган болсок, ошол эле өзгөчө макамга ээ болгон Баткенде көп да андай жерлер. Мисалы ошол эле Самаркандек, Аксай, Аксай деген станциябыз бар. Андан ары ошол Исфана жакка баратканда Заразаков болуп калды. Ошол эле 59-дан мисалы Маргун, Достук, Интернационал деген айылдар бар, Арка бар. Ошол элдерде дагы бизде өткөргүчтөр коюлган, ошол эле Кулуңду да коюлган, ошол эле Бешкентте коюлган биз өткөргүчтөр. Граница менен чек арада турат да мунун баардыгы. Мунун баардыгын ошо жергиликтүү бийлик жакшы мындай жардам берсе бизге дейм да, ошону карашып. Эми ал жерде эле булардын участканын инженерлери бар, алар карап турат. Бирок ошол өзгөчө ошол мисалы Папан зонасына алып, Папан деле бир 10 чакты бизде эмебиз бар, радио өткөргүч, теле өткөргүчтөрүбүз бар. Ал дагы теневой зонага кирет радио көлөкөлү. Ал дагы мисалы 18-ден да өтпөйт, 32-ден да өтпөйт. Анткени бул мисалы Ноокаттагы станциябыз бул Ошту камтып берет негизи. Ноокатта турган 38 станция Ошту дагы ошол камтыйт толугу менен, сигнал менен Кара Сууга чейин. Бирок кошумча буларда Оштун өзүндө 18-нчи станция бар. Ошту күчөтүш үчүн Ошто баягы эл көп да калып. Жыштыктар баягы бир эле жыштык болуп калбай, башка дагы резервный жыштык болуш үчүн булар ошонун баарын камсып кылып берет, уккандар бар. Анан көп учурда мен баягы эметкеним, өзүм мисалы настройканы жакшы билбеген, анан мындай кабелдер үзүлүп калган радио телекүч көрүүчүлөрүбүз деле бар да. Алар мисалы биле албайт. Азыр мына биз да сүйлөшүп атабыз Алмаз Турумбекович менен, роликтерди кайрадан жандануу боюнча кандай форматта настройка кылыш керек. Эми көбү билип калды, бирок билбегендер үчүн да биз сыйра эми телевидениядан, радиодон берели, кантип кайсы диапазонго настроить этиш керек, кандай приемниктерди алыш керек. Мисалы азыр мурда эми ресиверлер баягы переносной болсо, азыр телевизордун өзүндө болуп калды да, встроенный болуп калды, көпчүлүк азыр билип калды. Бирок ошо телевизордун өзүнөн кандай настроить этиш да көбү биле албай атпайбы, мисалы кайсы жыштыкта болуш керек. Ушундай шарттар бар, ошону азыр жакында эми кайра жандандырабыз, ошо роликтерди берели деп атабыз.
1: Бул мындай да, теле берүү тармагында элдер багытын туура эмес антеннаны кыйын коюп, өзүнүн кабинелеринен кетип анан көп эмелер болуп атат да. Анан өткөндө Улан Алимбаевич болуп, Искен мырза болуп ошо чогуу отуруп сүйлөшүүлөр болгон, ошо боюнча ролик жасап элдерге түшүндүрбө сыяктуу ошо кетирели депчи УТРКнын каналдарына. Бул көп элге түшүнбөк да, кантип кармаш керек, эмне кылышты, анан коштон сыкка тартпайбы же кимиски тууганы болобу, көргөзүп бергендей кылыпчы. Бул эмне үчүн абдан маанилүү? Анткени теле радио берүү аркылуу бул мамлекет саясат эрке таркатылып атпайбы. Анан буну ар бир үйдө, ар бир жагда көргөндөй болуш керек. Президентибиздин саясаты, мамлекеттин саясаты, идеологиясы, маданияты, спорт жагынан болобу, кайсы жеринен болбосун, бул элге жеткиликтүү болуш керек да. Ошону туура, анан туура айттыңыз, тиги жергиликтүү башчылары ошо өздөрүнүн биздин цифровой ретрансляторлор, теле берүү, радио туру боюнча ошолорду көңүл буруп коюшса туура. Там анча деле көп каражат кереги жок, убагында карап эле ошо көңүл буруп коюшса ошо жакшы болмок да.
2: Сіздерге соңғы еркін микрофон берелік, біздің дағы уақытымыз саналы мүлттер қалыптыр.
0: Рахмат. Емі негізінен ембі бардығыс идеалды деген неміз алыспыз да. Кемшіліктер көп, кемшіліктердің ішінде іштеуіміз керек. Ошо эле өткөргүчтөр коюлуп алган жерлерде кардарларга суу албай, көрө албай аткандарда биз кечирим сурайбыз. Анткени ошол убагында ошонун баары кылынган эмес да. Кылына турган болсо дагы каражаттар бөлүнгөн эмес. Мындай азыр технический сканиялар кылынып атат көп жерде, жетпеген жерлер бар да, бирок аракетибиз чоң да, биз кылабыз деп атабыз, ошону ошол багытта иш алып барып атабыз. Ошол эле мисалы ошол эле Баткенди алдык, Баткенди өзгөчө макам кээ болду, бирок көп жерде былтыр 19 койсок дагы бир 20 ашып коюш керек болчу да негизи биз особый жанагы статуста алган айылдарга. Ошол эле Жалал Абадта Ошто бизде кезеги менен аз келип атат да. Эми азыр мына чоң негизги станцияларга коюп алсак, жана өткөргүчтөр жана пландаган буюрса дагы биздин радио окуучуларыбыз да кошулуп калат. Мына азыр техникалык модернизация кылган атышат РПО телевидение багытында дагы, мисалы ошол эле санариптик өткөргүчтөр мурунку баягы украинскийлер коюлуп калган да, булар 250 ваттык болуп кубаттуулугу кичине азыраак да. Азыр ошону да күчөтүү боюнча азыр булар проектировка кылып, ошол станциялардан дагы элдер мындай жакшыраак кубаттуулук менен кабыл алып, көрө тургандай кылып мындай бир аракеттер болуп атат азыр. Ушул баарыңыздарды ушул бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге чоң рахмат, чакырып бизге мүмкүнчүлүк берип. Эми албетте баарын ачып бере алган жок окшойбуз, бирок дагы эми жолугушуулар болсо да, мындан ары эмне иштер кылынып атканын, кандай багытта биз айтып бергенге аракет кылабыз. Майрамыңыздар менен өзгөчө ардагерлерди баардыгын ушул жерде иштеп кеткен, бизди көрүп аткан, угуп аткан баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен.
1: Урматтуу радио окуучулар, уналгу окуучулар. Баарыңыздарды ошо бүгүнкү байланыш майрамыңыздар менен куттуктайм. Биздин ардагерлерге, биздин кесиптештерге, баарыңыздарга ошо чын ден соолук, ийгилик каалайм. Мамлекет өнүгү өсө берсин. Ошо уналгы радио берүү ар дайым ар бир үйдө болсун.
3: Урматтуу угармандар, бүгүнкү түз эфирибизде биз Кыргыз радиосунун 95 жылдык тарыхы, анын бүгүнкү техникалык өнүгүүсү жана радио жыштыктар аркылуу уктурууларды кеңейтүү маселелерин талкууладык.
4: Ооба, беринин жүрүшүндө аткарылып жаткан иштер радионун сапатын жакшыртууга, аймактарды кеңири камтууга жана маалыматтык коопсуздукту бекемдөөгө багытталган маалыматтар айтылды. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова жана кесиптешим Мээрим Абдраманова алып бардык. Биздин келген жалпы меймандарыбызга ыраазычылык билдирели, дагы бир жолу майрамыңыздар менен ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Биздин радио марафон улана берет, биздин толкунда калыңыз. Ага чейин жаңылыктары түрмөгөн кесиптешим тааныштырса, саламатсызбы? Сөз кезеги сизде.
5: Рахмат кесиптештер, мен азыр ушул саатарга алынган жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. Кыргызстандын экономикасында накталай акчанын көлөмү өсүүдө. 2026 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгы боюнча жүгүртүүдөгү жалпы накталай акча 280 миллиард сомго жетти. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 33 миллиард сомго, же болбосо 15% көп. Накталай акчанын басымдуу бөлүгү мурдагыдай эле банк системасынан тышкары айланууда. Ошол эле учурда банк системасы аркылуу накталай акчанын агымы да өсүп жатат. Аймактар боюнча эң жогорку өсүш Бишкек шаарында, Ош шаарында жана Жалал Абад облусунда байкалган. Ал эми Нарын жана Чүй облустарында бул көрсөткүч бир аз төмөн деп айтылат маалыматта. Коопсуз шаар, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында Чүй облусунун ички иштер башкармалыгында коомдук коопсуздук кызматынын кырдаалдык борбору ишке киргизилди. Борбордук көчөлөр, сейил бактар, соода жана көңүл ачуучу жайлар видео байкоо камералар аркылуу күнү түнү көзөмөлдөнөт. Тартип бузуу аныкталган учурда дароо жакын жердеги милиция кызматкерлери жөнөтүлөт. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 11 майдан тарта ыйык сапарга аттанат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Маалымат боюнча быйыл өлкөдөн 6000 ашык жаран ажылыкка барат. 2026 жылы ажылыктын баасы бир адамга 4650 долларды түздү. Бишкек шаарында жеңиштин 81 жылдыгына карата бир катар иш чаралар уюштурулат. Мэриянын маалыматында 8 майда Жаш гвардия гүл багындагы 1941-1945 эстелигинин алдында гүл коюу иш чарасы, ошондой эле Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинде митинг реквием болот. 9 майда жеңиш аянтында Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган негизги иш чара өтөт. Ушул эле күнү Төлөбердиев атындагы паркта солдат боткосу берилет. 10 май күнү диалог шаардык маданият үйүндө «Биз эстейбиз» аттуу жеңиш күнүнө арналган майрамдык кече уюштурулат. Ош шаарына эскерүү оту эл аралык эстафетасынын алкагында Москва шаарындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнөн алынган түбөлүк оттун бөлүгү алынып келинди. Аны элдик фронттун өкүлдөрү, белгилүү дарыгер жана теле алып баруучу Андрей Прадеус, ошондой эле медиа-куратор Татьяна Светличина алып келди. Иш-чарага мэрия, Россиянын башкы консулдугунун өкүлдөрү, ардагерлер, аскер кызматкерлери жана шаар тургундары катышты. Андан соң улуу жеңиштин 81 жылдыгына карата куттуктоолор айтылып, баатырларды эскерүү жана жаш муундарды тарбиялоонун мааниси белгиленди. Өзгөн районуна караштуу Кара Тарык айылында 150 орундуу мектептин курулушу аяктады. Жумуштар 2024 жылдын декабрь айында башталган. Мектептин жалпы аянты 1282 чарчы метрди түзүп, 2 кабаттуу имараттан турат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, компьютердик класс, эмгек кабинеттери жана спорт залы бар. Учурда эмеректерди жайгаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Ноокат жана Карасуу райондорундагы сел жүрүү коркунучу бар аймактарды кыдырды. Министр сел каналдарын тазалоо, кеңейтүү жана калыбына келтирүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле тиешелүү кызматтарга кооптуу аймактарга тынымсыз мониторинг жүргүзүү жана жаан-чачын учурунда ыкчам чара көрүү милдети коюлду. Учурда тиешелүү кызматтар жер-жерлерде жумуштарды улантууда. 16 майда Бишкекте музейлер түнү маданий иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу Гапарайтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи кабарлады. Программада туруктуу экспозиция, жарманке жана фудкорт, мастер-класстар, концерт, музейдин убактылуу көргөзмөлөрү жана башка көптөгөн кызыктуу иш-чаралар бар. Музейлер түнү акциясы салт боюнча Борбор шаардын бир нече аянтчасында өткөрүлөт. Кыргызстандык спортчулар Казакстанда дзюдо боюнча эл аралык турнирге катышат. Мелдештер 8-10 майда Астана шаарында өтөт. Жалпысынан эркектер жана аялдар арасында 14 медаль комплекти ойнотулат. Кыргызстандын курама командасынын курамында 4 спортчу бар. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, Кытай юаню 12 сом 79 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн абанын температурасы Чүйүт, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 26-31, Таласта 24-29, Ысык Көлдө 18-23, Нарын облусунда 19-24. Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градуска чейин жетүүдө. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен жаңылыктар менен тааныштырууну аяктайм. Азыр болсо кезекти кайрадан кесиптештерим узатам.
6: Разчылык кесиптеш, кадырман угармандар, биринчи радионун толкунунда радио марафонду улантабыз. Студиядагы кайрадан эле Бегайым Абдыкадырова жана Мээрим Абдраманова, режиссердук пульт Айгүл Маметова иштеп жатат. Эсиңизге сала кетейин, биз биринчи радионун толкунунан сырткары Facebook социалдык тарбагында чыгып жатабыз. Ошондой эле УТРКнын YouTube каналында дагы түз трансляция болуп жатат. Биздин толкундан алыстабайык, алдыда кандай маалыматтар болот, кандай темада талкуулар жүрөт, акмалап туруңуз. Эсиңизге сала кетейин, бизде линия 0312-39-2190, ошондой эле 0502-39-2190 номерлери иштеп жатат.
3: Кадырман угармандар, уктурууда улуу жеңиш унутулгус тарых тууралуу кеп кылабыз. Улуу жеңиш тарыхтагы эң маанилүү жана унутулгус күн. Бул дата мекен үчүн жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбыздын эрдигин, кайратын жана мекенчилдигин эскерген өзгөчө күн. Кан майдандан кайтпай калган миллиондогон адамдардын элеси, оор жылдарды башынан өткөргөн тыл эмгекчилердин мээнети эч качан унутулбайт.
6: Бүгүнкү тынчтык, бейпил жашоо дал ушул муундун каармандыгынын аркасында келген. Ошондуктан улуу жеңиш жөн гана тарыхый дата эмес, ал эркиндиктин, биримдиктин жана мекенге болгон чексиз сүйүүнүн символу. Ардактуу угарман, уктурууда улуу жеңиштин тарыхый маанисин, ардагерлердин орду жана бүгүнкү муун үчүн анын сабактары тууралуу маек курабыз. Биздин толкунда калыңыз.
3: Студиянын конуктору менен тааныштыралы афган согушунун ардагери, улуттук гвардиянын мурдагы командири генерал-полковник Абдыгул Чотпаевга келген. Саламатсызбы?
6: Кош келдиңиз.
3: Кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Бишкек шаарынын ардактуу атуулуу коомдук ишмер Калбыбы Менсеитова апа келген. Саламатсызбы?
6: Кош келдиңиздер. Мына улуу жеңиштин 81 жылын буюрса, ушул жылы белгилейт экенбиз. Бул дагы жалпыбыз үчүн жагымдуу майрамдардын бири. Анан алгач эле ушул улуу жеңиштин тарыхый мааниси тууралуу кириш сөз катары баштап берсеңиздер. Сиз баштап бериңиз.
7: Эми былтыркы жылы улуу жеңиштин 80 жылдыгын майрамдадык. Быйыл болсо улуу жеңиштин 81 жылдыгы майрамдаганы турабыз. Мынакей 9 майда. Бул 1941 жылы ушул Кыргызстандан 365 000 жоокер ушул согушка аттанган эле. Ар кандай айтып жүрүшөт 363 000 деп, негизи 365 000 жоокер Кыргызстандан кан майданга аттанган. анын ичинен ар бир кыргызстандык бир үйлөдөн төрттөн да киши кеткен да. Мына баардык ушу баардык жерлерде булар согушуп, анан согушта жанагындай 45-жылы улуу жеңишке ээ болуп, мында жеңиш менен кайткан 76 Советтер Союзунун баатырлары 72-74 деп жүрүшөт, бирок кийинки табылгандар баягы тарыхка кирбей калгандар мына азыр ушу менен 76 болуп атат да. Мисалы үчүн 1991 жылы Исмаилбек Тарантиев деген чабуулчу 5 күнгөйлүк будагы баатырлыкты алып 91 жылы 5 майда биздин мурдагы туңуш президентибиз Аскар Акаевич туугандарына чакырып ошо тиги кызыл жылдызын жана баатырлык наамын берген да. Муну баягы эстердин Горбачев Михаил Сергеевич ошондо берип туруп, анан кийин бияка Кыргызстанга жиберген болчу. Муну Түнтеев Назарбек деген изилдеп тапкан эле да, жана Москвадагы Россия Федерациясынын Поклонная гора деген музей эмеси бар, архив бар, ошол жактан тапкан болчу. Ушундай анан Лященко Николай Григорьевич деген будагы 49 медали бар, бул дагы ошо Орто Азиядагы бүт Орто Азия боюнча бул эмен тиги болгондо будагы киши да кийин алып калды да тиги баатырлыгын. Ушундай баатырлар кийинчерээк кошулуп калып 76 азыркы учурда анан 34 даңк орденинин толук ээлери бар. Булардын ичинен бирөөсү бар экен, төртүнчү жолкусун алыптыр, Байтурсунов Насыр деген. Бул суусамырлык азыр кара эме жайлы районуна кирет. Ушу киши 4 жолкусун алыптыр да, жанагы 3 жолку кавалерий слава трех степеней деп атпайбызбы, даңк орденинин толук ээлеринин 4-сүн алган экен да. Булар деле баатырга тете. Эми бул биз ушу эң 13 кыргыз болгон экен, 13 кыргыздын ичинен эң акыркысы Советтер Союзунун баатыры генерал майор Дайыр Асанович Асанов 2009-жылы дүйнө салды. Ага чейин бул иштеди. Бул киши болсо баягы ат башыдан 22-жылы төрөлүп, анан кийин көптөгөн эрликтерди көрсөтүп окуп, анан ушу бул жерге кийин анан Ленин районунда военкомат иштеди. Мурдагы окугандарын кыскартып эле айтайын. Андан кийин анан 10 жыл бою Бишкек шаардык согуштун ардагерлер кеңешинде төрага болуп иштеди. Ошо төрага болуп иштеген абдан көп тиги сонун иштердин баарын аткарды. Мисалы үчүн жана жеңиш аянты деп атпайбызбы, площадь победы деп бул дээр жана түбөлүк от бар го, ошону бул 1985-жылы ачылып, анан такыр каралбай кеткен да, бүт эле бомуштар түнөп калган ал жерге. Коко тикен өсүп, анан ушунун баарын бул Дайыр Асанович анан барып күндө саат 7:00 мен да чакырып алат эле барсак, баягы түбөлүк оттун жанына баягы түнөгү жок, биз бомуш деп коебуз го, түнөгү жок кишилер барып кароосуз тиги калгандар, анан барып алып ал жерден баягы таштандан тапкан эттердин баарын тиги бышырып жеп, майларын бүт анан түбөлүк оттун баарын май кылып, анан буттарын ошо эмеге жылытып жатып алышчу, анан барып алардын баарын куудуруп коко тикендердин баарын, анан тиги жана 76 баатырлардын дагы фамилиялары аты жөнү жазылган, азыркыдай грант эмес болчу ал кезде, пенопласттан да жазып илип коюшкан экен. Кийин тиги жана оор колодон чугун деп коебуз го, ошого илдирген экен. Бул Свердлов районуна карайт эле, анан алардын баарын айтып отуруп, анан кийин мени 1 жыл бою архивге отургузуп койду. Ар бир фамилиясын аты жөнүн тактап үтүр точкасынан бери анан мен таап чыгып, анан ошону кайра жаздырып, анан Свердлов районунда анда депутатская группа бар эле, алар 450 000 сом бөлүп берип, анан кийин ошону гранттен жасап художниктер, сүрөтчүлөр, жанагы скульпторлор анан жасап беришип, мына азыркы учурга алып келди да мынакей. Абдан сонун кооз кылып, анан кийин айланасына жанагындай жашыл чөптөрдү, урналарды коюп, анан кийин ушундай кылып оңдотуп чыккан Дайыр Асановичтин эмгеги. Анан ар бир эстеликке барсак эле тиги окуучу балдар жазып коет эле, Саша плюс Маша деп туруп, анан кийин мектебинин атын да жазып койчу. Алардын баарын күрөшүп жүрүп, анын баары азыр калды. Азыр антип тиги андай кылышпайт, балдар түшүнүп калды. Анан учурунда оңдоп койгондон кийин деле баягы тиги бакыт төргөсүнө баргандар чыгып алышып анан шампанский ичип анан төгүп анан чыпталышып тим эле ушундай кылат эле ат менен да кирип калган күндөр болгон. Ал ошондо мен бир макала жазгам Слово Кыргызстан ага место цветов шампанское деп бир бет жазгам да. Ошентип анан ушулардын баары калды. Азыркы учурда болсо жеңиш аянты төөлгөт жана анда көзөмөлдө турат. Абдан жакшы чоң чоң иш чаралардын баары ошо жерде өтөт. Мынакей Абдулла Абдрашев мынакей бул деле көп иш чараларды өткөрүп жүрөт, чоо катышып жүрөбүз. Ушундай иш чаралар болот да.
3: Абдан жакшы. Мынакей сиз белгилеп калдыңыз, Абдулла Абдрашевичка да бул өзгөчө күн. Себеби биз билебиз агайдын ата чоң аталары, атасы, өзү, балдары менен аскер адамдар. Ошол себептен биз студиябызга чакырдык агайды атайын. Майрамыңыз менен тоолушу майымына келе атат. Мына өзүңүз дагы чоң аталарыңыз дагы эскерип бүгүнкү ушу күндүн тарыхы мына апабыз жакшы белгилеп кетти. Кандай мындай өзгөрүп сый урматка кандай татыктуу экенин сиз кириш сөз катары сизге да сөз берсек.
8: Эми эже бүт тарыхтын баарын айтып берди. Эми улуу ата мекен согушка катышкан жеңиш күнү сиз айткандай мага жөнөкөй күн эмес. Мына менин чоң атам согушка катышкан 45 жашында мобилизацияга түшүп 45 жашында согушка барган. Аякта катуу жарадар болуп согуштан кийин 46 жылы дүйнө салган болчу. Анан ошо кичинекей кезимди элестетсем апам дайыма айтчу, чоң атаң ич агарын колуна кармап жүрүп кайтып кетти деп. Ошондой жарадар алган болчу. Анын иниси Супатаев Аман, адагы улуу ата мекен согушка катышкан, 19 жашында 39 жылы аскерге чакырылган болчу. Согуш башталды, согушту биринчи күнүн акыркы күнгө чейин катышкан. Катардагы жоокер болуп чакырылып улуу ата мекен согушту бүткөндө старший лейтенант болуп келген. Эми чоң апамдын иниси дагы улуу ата мекен согушка катышкан. Эми таенем чоң апам экөө тең труженики тыла болуп иштешкен. Эми бул күн мага өзгөчө эң мындай улуу күн, белгилүү күн. Ушу күн 9 май жакындап атканда туугандар, үй бүлөлөр дайым ошо чоң аталарыбызды, бабаларыбызды эстеп, Куран окутуп, чай ичип отурабыз. Эми бүгүнкү күндө менин оюм боюнча Кыргызстан боюнча бүт жакшылык иштер, кадамдар ташталып атат. Мына башка мурунку Советтер Союзунун республикаларын карасак, мына биздин кошуна Казакстан майрамдабайт 9 майды. Башка тиги Прибалтийский республика майрамдабайт. Украинада эмне болуп атат, Молдовада эмне болуп атат. Ошондуктан мен сүйүндүргөн бир маселе биздин өлкө башчыбыз жакшы көңүл буруп атат. Эгерде биз тарыхты унутсак, эгерде биз ушу ата бабаларыбызды унутсак, келечек жок анда бизге. Мына эже жакшы айтып кетти. Бир үй бүлөдөн 4 киши согушка катышып атат. Мына биздин эле үй бүлөдөн 3 катышты. Анын башка туугандар көп ушу улуу ата мекен согушка катышкан. Эми мына биздин айылдан көпчүлүк, мен мектепти бүтүргөн айыл Кемин району Боролдой айылы, орустар. Ал орустардын үй бүлөлөрдөн 5-6 киши катышыптыр. Бүт тизмесин карасам 5-6 кишилерден. Эми ушу күндү кээ бирлер мындай саясатчылардын оозунан кегесте чыгып кетип атат. Муну уже майрамдабаш керек, бул күндү унутуш керек деп. Эми кантип? Анан мен дагы өзүм ойлоп калам, ошол эки айткан кишилердин бабалары, немістерге жардам берген окшойт.
4: Жакшы-жакшы нерселерди айттыңыз. Чындыгында эле ушул дүйнөнүн айрым уруштарында өзүңүз билгендей эле тынч эмес абал болуп атат. Анан жаш муунга, келечек муунга дагы бул сабак болуш керек. Аларга дагы кандай баягы айтып жүрүшүбүз керек да?
8: Ошондой маанилүү да. Туура айтып атасыз. Эми мына бүгүнкү күндө ушу 9 майга карата мына мен көпчүлүк мектепке бардым, аскер бөлүктөрүнө бардым, чакырып атышат. Ошо эми мен өзүм улуу ата мекен согушка катышпасам дагы Ооган согушуна катышкам, Баткен окуяларына катышкам. Мына мен чоң аталарым, туугандарым ошо улуу ата мекен согушунун ардагерлери болуп атпайбы? Ошондуктан барганда өз мен оюм боюнча бул биздин милдет. Ошо жаш муундар менен жаш балдар менен тарбия бериш үчүн. Мына бүгүнкү күндө мына кечээ эже экөөбүз Чолпонбай Төлөбиевдин паркында эл аралык бир мероприятие өттү. Тиги эс түтүм, өчпөс эс түтүм белгисиз жоокердин мүрзөсүнөн алып келинди. Ошто Ош калпарылды. А жерде көпчүлүк окуучулар болду. Алар көрдү, укту. Эми жакшы, ошондой жакшы иштер өтүп атат. Мына буюрса бүгүн эртең менен эрте биздин Жеңиш аянтынан автопробег, авто жүрүш ошо ардагерлер уюму коргоо министр колдоп ошондой мына 5-нчи жолу өткөрүп атабыз. А дагы ошо азыркы убакта ошол жакта болуш керекмин мен. Сиздер сурангандан бияка келдим.
4: Ооба, эми угармандарыбызга дагы маанилүү да, сиздердин айтып бергениңиздер, жаштар бар арасында дегендей.
8: Ошо анан 9 майда ошо площадь, Жеңиш площадында митинг болот. Биздин өлкө башчыбыз катышат, депутаттар катышат, мэрия өткөрүп атат, коргоо министрлик чакан парад даярдап атат. Эми бул эми менин оюм бул мына бизге кереги жок, бул жаш өзүп келеаткан уундарга керек.
4: Сиз ошол балдарыңызга дагы сиз кеңеш бергенсизби, өздөрү эле аскер адам болгонбу?
8: Эми чындык айтсам, эки уулум бар, экөө тең офицер. Тиги жубайыбыз экөөбүз эметип атканда кичинекей кезинде экөөбүз бир чечим чыгарганбыз. Болду мени менен аскерлик кызмат бүтөт деп. Эми Баткен окуясы болуп атканда ал убагында улуу уулум 9 класста окучу. Анан телевизордон дайыма көрүп атып өзү мен дагы атама окшоп мен дагы офицер болом деп. Ошо лицейди бүтүрдү, анан военный жогорку аскер окуу жайын бүтүрдү. Бүгүнкү күндө подполковник кызмат кылып атат. Кичи уулум болсо капитан, адагы кызмат кылып атат. Адагы мени көрүп өзүнүн улуу байкесин карап атып эметти. Эми үй бүлөдө кайнатам дагы офицер, аскер адам, адагы Восточный Туркестан офицери болчу, подполковник. Эми кайненем дагы мурунку тиги Российская империянын аталары белогвардейский офицер болгон.
4: Сиздин үй бүлөңүз жалпы аскер адамдар экен да?
8: Да, мен жубайым дагы укук прапорщик, пенсионер.
4: Жакшы сонун экен.
9: Ошол себептен сизди эфирге болбой чакырганбыз.
4: Эң маанилүү болгон экен да. Берүүбүздү уланта берели. Эми Калбы апа келмесе, эми сиз айтыңыз, мына жаштарга болгон өзүңүздөрдүн да ишмердүүлүгүңүздө бир катар иш чараларды өткөрүп атасыз. Ошол эле учурда эстеликтерге да мааниси зор эмеспи? Ошол эстеликтерди изилдеп, кээ бир биздин жоокерлерибизге эстелик орноткондоруңуз боюнча да айтканыңыз бар эле, ошол тууралуу да кеп салыңыз.
7: Ооба, эми мен айтайын деген, мен дагы ошо атам улуу ата мен согушка катышкан төрө болуп Сагындык деген Берлинге чейин барган. Анан чоң атабыз Эгембери Зыфар деген болгон. Бул киши болсо ошол немеде Москвада ошол батальондун башчысы болгон да, медсамбаттын башчысы болгон. Бул жана Чулпан Төлөбердиев сыяктуу эле бул дагы бир эрдик көрсөткөн киши экен да. Анан бул киши 35,000 операция жасап, анын ичинен жалаң 600 өзү жасаган. Австрияга чейин, Венгрияга чейин барган киши да. Анан кайра келип Бул буга чейин эле бул киши 33-жылы 29-жылы эле Алматыдан окуп анан Ташкенттен медучилищени бүтүп анан кийин анан жогорку окуу жайга барыш керек деп анан кийин Москвага барып 33-жылы биринчи медучилищени бүтүп келген киши. Кийин келип анан кийин аяктан да бир топ тоскоолуктар болуп анан кой сени бияктан жаның койбойт деп анан Кызыл Кыяга барып анан кийин участковый главный врач болуп анан кийин Өзгөнгө барып анан Ошто болуп анан кийин кайра келип анан 40-жылы бирде мени тиги азыркы улуттук госпиталь ошону жетектеген да бул киши. Анан баягы тиги чоң чүй каналы башталганда дагы анан эвако госпитальдар келбедиби Кыргызстанга. 25 эвако госпиталь ачылып Кыргызстанда, анын 8 жылы Фрунзеде болчу. Мушулорго дагы келген врачтарды, Харьковдон келген врачтарды эвако госпиталга жарадар жок элерин баарын жайгаштырган ушу киши болгон да. Анан эми ошо эвако госпиталь жөнүндө эле айтсам, муну эмеде Кызыл Аскерде Ден Сапин көчөсүндө ушул 248 жарадар жоокерлердин сөөгү жатат да. Бул байкуштар эмелери тиги жараттары катуу болгондуктан булар эме болуп калды тиги ушул жерден кыргыздын жеринен түбөлүк жай алды да. Калгандары миңге жакыны айыгып кайра фронтко кетишкен. Калгандары миңге жакыны келип тиги ушул жерден бөлөк профессия алышты да. Бири башкарма болуп, бири счетчик болуп, бири бухгалтер болуп, өтүкчү болуп анан муну окутушту. Анткени себеби баягы 25 ЭВК госпиталдын баардыгы бул эмеде болгон. Кызыл Кыяда анан Жалал абад курорттун баары кайрадан ошо ЭВК госпиталга жайгаштырышкан да ушул. Анан кийин биздин Кыргыз мамлекеттик университетте азыркы Жусуп Баласагын атындагы университет бу дагы 11-38 деген ЭВК госпиталь болгон. Бунун жана столовой азыркы подвалда морг болгон экен. Бул 547 адресте Фрунзе көчөсүндө. Анан Улуу Жеңиштин 70 жылына карата ушу келечек муундар унутпасын деп биз ал жерге Совет Согуштун Ардагер кеңешинин төрагасы, ал кезде Тойгонбаев Эсенман Тойгонбаевич болчу, ал киши дүйнө салып кетти. Ошонун чечими менен бул жерге биз ЭВК госпиталга болгон ушул жерде деген мемориалдык такта илдирдик. Азыр учурда илинип турат. Анан ошол жерде профсоюз комитети чоң иш чара өткөрүп анан ал жерде тиги тактаны илдирип анан ушундай иш чара өтүлдү да. Анан андан ары ылдыйга барганда эме бар экен тиги илгери номер биринчи мектеп болгон экен. Ошо мектеп эски мектеп, ошол жер дагы 41-38 деген ЭВК госпиталь болуптур. Бул эме тиги Исанова Фрунзенин кесилишинде да, Фрунзе 533 деген адреси. Андан ылдый 103-чү Исанова 103 деп коет азыркы скорый помощь, тез жардам. Ошо жерин ал мурда Исанов көчөсү, Молотов көчөсү деп аталган экен. Кийин Красный Октябрьский дечи биз кичинекей кезибизде. Анан азыр Исанов болуп калды. Исанова 105 дагы бул жерде жанагы эме а дегенде бул жерде эме болуптур тиги айыл чарба техникуму болгон экен. Аны кайра анан кийин госпиталдын эмесине берген экен да, ЭВК госпиталь. Бирге дагы бир топ кишилер ушул жерден жараттарын айыктырып бир топтору кайра фронтко кетишкен. Анан мурдагы жылы бир Россиядан бир бирөөнүн баласы келди. Келип аял экөө келип анан бул жерде автор пробег болуп муну Кутанов Марат Асанбекович деген уюштуруп анан кийин ошо эмеге бардык тиги мемориалдык такта илинген жерге жана эме тез жардам уюмуна барып туруп анан ал жерде врачтар менен жолугушуу уюштуруп анан кайра Кызыл Аскердеги жанакы эмеге бардык тиги бул эме деп аталат, боордоштордун бейити деп аталат, братское кладбище деп атпайбы. Анан аны кыргызча которуп коюптур, көрүстөн деп бейит деп аталат да негизинен кыргызчалаганда. Ата бейитти дагы Чыңгыз Төрөкулович аталарынын бейити болсун деп койгон да, ата бейит деп. Анан мына ушинтип бул жерге келип анан кийин Светлана Лаптева деген, Марат Самыш Кутанов деген ушундай чоң иштерди өткөрүшөт да булар. Жакында эле ушул жерге биз субботник уюштурдук. Субботник уюштуруп жанагы 248 жаткан жараттан каза болгон жоокерлердин плиталарын баарын краскалап чыктык субботник уюштуруп 1 майда. Бүт жаштар келди, автопробег болду, жанагындай ушундай жакшы болду да. Анан улуу жеңиштин 75 жылдыгына жер деп сат деген тиги биз эме уюштур акция болду да, ошого тиги бак тигип жанагы дайын чыкпай калган жоокерлерге ар ким бирден бак алып барып тикти баягы решетканын ар жагына да. Мына ушундай болду. Андан тышкары дагы бул жерде 6-чы майда дайыма Миноборона коргоо министри дагы анан кийин Россотрудничество Россия кызматташтыгы посол эменин элчилиги Россия элчилиги ошондой эле мэрия 1-чы май акимияты дагы совет ветеранов аяка афгандар чернобылдар баткенчилер баары келсе чакырабыз. Ушундай иш чараларды дайыма 6-чы майда дайыма өткөрүшөт да. Мына ушундай анан дагы айтайын дегеним биз мынабу биздин азыркы төрагабыз совет эме тиги Бейшеев Мелис Ноябаевич бул согуштун ардыгерлер кеңеши Бишкек шаарындагы ошонун төрагасы да. Анан көптөгөн иш чараларды биз шаарда өткөрөбүз. Эстеликтердин алдында жаштар баягы эстеликти дагы эме баягы өлгөнүн эстебесе кишинин улу тирүүнүн иши жүрбөйт деген макал бар. Мына ошондо дагы эстеликтерди дагы эмне үчүн эстеликти коюп койгон, анда тарых бар, тийип койсо сүйлөйт эстелик дагы. Анан кийин кээ бир эстеликтерге болсо мисалы үчүн Темиркул эле деп койгон, анан ал ким өзү эч ким билбейт. Мына ошон үчүн анан биз эстеликтерди балдар келечек муундар жалаң эле сотка көрүп отура бербесин деп момундай эмеде момундай китеп чыгардык. Мынакей памятник воина Кыргызстана, мында 40 ашык эстеликтер бар, азыр көрсөңөр болот. Мында бүт совет союзунун баатырлары ошондой эле даңк орденинин толук ээлери жанагындай андан башка дагы ушу эстеликтер ушунда камтылган да. Бул орусча жазылган. Андан кийин дагы 100 ашык эстелик мынакей бул бүт эстеликтер мунун ичине камтылгандар жалаң эле эмелер эмес тиги биздин ушу акындарыбыз дагы артисттерибиз дагы жана айкелчилерибиз дагы ошондой эле биздин жанагындай жоокерлерибиз дагы анан жанагы биздин тиги мамлекетти түптөгөн аталардын дагы айкелдери мына ушул жерге камтылган да. Муну биз орусча кыргызча жаздык. Кышында биз тиги 17 декабрда бет ачарын өткөрүп ар бир ушу айкелдин ээлерин таап балдарына ушундай тиги китепти белек кылып бердик да. Мына көрсөңөр болот.
10: Абдан жакшы.
7: Анан да айта берейинби?
10: Азыр эме мындай маселе болуп кетти да, анткени сиз баягы даңктап белгилеп ушунун баарын айтып атпайсызбы? Анан канчалык ошо өзү эрдигин кылган бирок даңкталбай баркталбай калгандар да бар да, мындай калып калгандарычы. Анан ушу Абдул Абдрашитовтон сурагым келип атат да, сизге дагы кайрылгандар болобу? Мисалы бирөөнү таппай калса, же ушу атамдын эмгегин баалап койсо деген мындай, мүмкүн элге айтып коесуз деген маселе.
8: Көпчүлүк эме туура айтып атасыз, көпчүлүк ушу улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин туугандары кайрылышат. Эми кайрылганда архивге запрос жасап таап бериңиз деп, мына мекекомдо иштеп жүргөндө мени менен генерал Суранчиев бирге кызмат кылган, анын дагы 3 жакын туугандары ошо бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз экен. Ага дагы запрос жазат деп атып, ну кайсы жерде каза болгонун далилдедик. Ну конкретно кайсы жерге көмүлгөнүн еще таба элекпиз. Мына где-то бир 15 күндөй болуп калды, бирөө дагы жазып менин атам чоң атамдын кантип согушта кайтып кеткен деп суроо берди. Ага дагы запросту жибергенбиз Москвага, Подольскийге, архивге, жообун ала элекпиз. Эми жообу 1-3 айдын убагында келет обычно.
10: Негизи коомчулукта байкайсызбы, мен чоң атам кеткен бойдон жок болуп калыптыр, дайыны жок экен, таппайбыз деген ушундай маалыматтар көп да.
8: Көп.
10: Анан ушуну жарандар эгер угуп атса, бизди азыр каякка кайрылып анан кайдан тапса болот маалымат?
8: Эми биринчиден жашаган жерде военкоматка кайрылыш керек. Военкоматка. Анан военкомат алардын бул милдети. Алар ошо Подольскийге запрос беришет, анан колунда кандай маалыматтар, кандай документтер болсо ошону военкоматка алып барып көргөзүш керек. Анан военкомат запрос кылышат. Запрос кылып далилдеп, эгерде архивде ошондой маалымат болсо жиберишет. Эми көпчүлүк менин оюм боюнча ошо дайынсыз жоголгон көп да бизде Кыргызстанда дагы көп, башка республикалардагы көп. КГСде ошо маалымат келбейт. Эми убакыт боло элек экен. Алар эми ошо архив засекречен экен. Эмне үчүн мен билип атам, эмне үчүн берилбейт.
4: Негизи эле ошол сиздерге кайрылгандардын саны канча болду?
8: Эми мына Кыргызстанда мына улуттук гвардияда 14 жыл кызмат кылдым. 14 жылдын ичинде ал убакта көптөгөн жөнөкөй ардагерлер, түрүү ардагерлер, кайрылышчы, мен момундай бир согушта катышчу эле, мындай белорус досум бар эле, мындай украинец досум бар эле, орус жолдош генерал, ушу досторумду таап бериши деп көпчүлүгүн таап бергем. Көпчүлүгү ушу архив аркылуу эметип атып, башка республиканын ардагерлер уюмуна кат жазып атып, көпчүлүгүн таап бергем.
10: Азыр ушу кечирим сурайын, угарман күтүп аткан экен. Мүмкүн ал дагы сизге мүмкүн ушундай багытта суроосу. Саламатсызбы, угуп атабыз, эфирдесиз.
11: Саламатсыздарбы?
4: Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот, угуп жатабыз сизди.
11: Бүгүнкү күнү менен барчу сиздерди биринчиден куттуктайм.
4: Рахмат.
11: Экинчиден келе жаткан 9-май улуу жеңиштин күнү менен да куттуктайм. Жалпы өзүңүз элеңизди азыр жерде меймандар айтып отуруп атты, жанагы сиздер согуштан дайынсыз болуп кеттиңиздер дедичи. Мохан шаарында Мырзаханов хан Сырбекович ошо дайынсыз кеткен жоокерлерди да изилдейсиздерби, билбейби? Ушундай эмгеги зор Абдулла агай, сиз деле билесиз э?
8: Билем да.
11: Ошол кишини деле мен деле тай аталарым дагы согушка кетип дайынсыз болуп кеткендер болгон. 1942 жылы сентябрь айында Эрмеков Султанкул деген тай атам, содан кийин алар немеси жок болуп кетти, мындай кайсы жерде куман болгондору жок болуп кетти, бирок дайынсыз болуп кеткен да. 1943 жылы октябрь айында Украинадан дайынсыз болуп кеткен экен да согуштан. Жунушалиев Кудук деген бир тайкалары кетеси дайынсыз болуп кеткен. Атжандар полкунда 24-тө окуучу кеткен экен да. 1943 жылы кетип 44 жылы дайынсыз болуп кеткен экен. Кайнелери ошо айтчилер э, ушул дайынсыз болуп кетти деп.
8: Эми
11: сиздердин дайынсыз болуп кеткендердин дагы дайындар экен сактап изилдеп атасыздар. Эми жакшы бул деле, баягы Каныбек Орозбекович Мырзаханов, ал киши дагы чагалак кылып жакшы аракет кылып, канча дедим кишилердин дайынсыз болуп кеткендерди таап берип атат. Өзөлөрүнөн бери таап атпайбы? Эми рахмат ишиңиздерге, ийгилик болсун. Эми элибизде, дүйнө жүзүндө маны тынч болсун, эч качан согуш болбосун. Аман эсен болуңуздар, бар болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар.
4: Ооба, угарман, кетпей турсаңыз да, мына сизден да суроо салгым келип атат. Өзүңүз дагы издеп көрдүңүзбү, ошол Эрмеков Султанкул деп атаңызды айтып өттүңүз го, чоң атаңызбы?
11: Эми ал кишини да издеп көрдүм. Биз эмес сураштырып көрдүк, бир мезгил ошол ошо Султанкул атамдан калган уулу дагы атасы согушка кеткенде төрөлгөн бир айда болуп калган экен. Жарым айлык эле бала экенбиз. Ошондо мен аркамда бала калды деп бактыгыбызды сизге айтып кеткен экен. 1942 жылы 10 сентябрда Кырманда тогузкородон кеткен экен. Андан кийинкилер деле ошо анын өзүн деле чоң атам Нияз Карис Үркүнбай. Анын киши да согушка Берлинге чейин барып берген да. Өзүбүз чоң атам ал чоң атам бир 96 жылда кетиш болду, кетип калып келем. Согуш Берлинге 600 километр калган жерде жарадар болуп жетпей калган экен. Ким Берлинге чейин бармак эле жетпей калган деп армандын айтып жүрүп эле.
4: Рахмат.
11: Анда үч жол жарадар болгон дейт. Жолдар болуп кайра согушка кетти. Эң акырында Берлинге жетпей 600 километр калганда акы жарадар болуп утуманын жетпей калганда айтып кеткиле.
4: Жакшы маалымат бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдирелик. Анан сизге суроо берип коеюнчу, ушул мына жогоруда чыккан угарманыбыз айтпадыбы, Эрмеков Султанкул дейт да, Украинада деп 1942 жылдары жоголуп ошо боюнча кайтпай калган. Бул жаатта биз жардам берүүгө мүмкүнчүлүк барбы сиздер тараптан?
8: Эми бар, бар, бар. Ошо бүт кандай маалымат бар болсо, мага кайрылып беришсин. Биз запрос жазайбыз.
4: Балким азыр эле телефонун таштап кетсе сизге берип койсок жакшы болот болуш керек, э?
8: Да, ошо анан эми тиги айтып атпайбы, 42-нчи жылы Украинада. Ошо менин оюм боюнча мен чоң атам менен бирге кызмат кылган окшойт. Мен чоң атам дагы ошо 42-нчи жылдын аягында Украинада Харьковдун астында согушта катуу жарадар болгон.
4: Жакшы, сиз кошумчалайм деп атасыз, э? Келиңиз.
7: Кошумчалайынчы, тиги жана ушул издөөлөр боюнча жана Кыргызстандагы курчоодо калган ленинградтыктардын Кыргызстанда Омар ошонун төрагасы Кутанов Марат Асанбекович деген бар да. Анан бул мунун апасы Анна Лисена Кутанова деген мурда ошол уюштурган бул коомду. Анан эми ал киши дүйнө салып кеткенден кийин баласы бир жылда бир канча жолу ушундай сонун иш чараларды өткөрөт. Бул жана Жеңиш паркында Дайыр Асанов атындагы Советтер Союзунун баатыры генерал майор Дайыр Асановдун паркы бар, ошо Жеңиш паркында ошол блокадниктердин эстелиги бар да. Ушул жерге бир жылда 5-6 иш чараны өткөрөт. А дегенде баягы эмеде тиги 18-чи январда толук эмес бошотулгандыгы Ленинградтын, андан кийин толук бошотулгандыгы, андан кийин жада калса жанагы 7-чи симфония деген Шостаковичтин, мун ушуларды да укмуштай кылып ошо посольство менен Россия кызматташтыгы менен абдан күч чараларды өткөрөт. Мектеп ушундай канта авиа база деген ушулар менен абдан активисттердин баары келет. Анан жакында эле былтыртан бери бул апасынын проекти экен да. Анан ошол жанагы узниктер, концлагерь туткунга түшкөндөр бар эмеспи, ошолор табылбай аткан эле. Бул 2400 киши экен, ошонун бир канчаларын таап былтыркы мына жакында эле бир 35 кишини региондор боюнча активисттери бар, ошолор таап анан кийин издеп жакында дагы тиги быйылкы жылы да бир 15 кишини таап ошолордун баарын тең тиги кайра аты жөнүн кайтаруу деп кайтарып атышат да. Бул эң чоң тиги иш чара болуп атат, анткени элдин баары келип атат да ушундай суранышып. Анан баягы Польшада, кайсы жактарда бүтүн эмеге тиги эмеге туткунга түшүп калгандардын баары качан көмүлгөн ошо жердин баарын документин таап берип атат да. Бул чоң иш. Анан мындан тышкары дагы ушу Санкт Петербургка барып жакында эле бул тиги мектептерде да чоң иштерди өткөрөт. Анан музей бар эмеде тиги блокадниктердин музей финансовый техникумда. Бирге дагы шаардын мектеп окуучуларынын баардыгы келет. Жакын былтыркы жылы мына Улуу Жеңиштин 81 жылына карата бир жыл болот. Биз тиги 24-чү июнду билесиңер, э? Бунда Улуу Жеңиштин эме жеңиш парады болгон чоң. Ошол жеңиш парадынын тиги парадына биздин Кыргызстандан 24 киши барып катышыптыр. Ошонун ичинен бирөө тиги Талат Бегелденов, анан кийин Абдырайым Ишенбай деген киши барган. Бул азыр Абдырайым Ишенбай атындагы чоң институт бар эмеспи? Авиационный институт. Ишенбай Абдырайым атындагы мунун директору Улан Эсенбекович деген бар. Ошол абдан чоң иштер, иш чараларды өткөрөт да. Ар бир эме сайын Курманов деген. Ошолор дагы келип бул жерге ушул Абдырайым Ишенбайдын тиги согушка барып келгендеги самолетунун макетин кымбатка жасатып музейге берип атат. Бул музейдин ачылышы мындай болду. Мурсалиев Султан деген киши болгон экен да. Мурсалиев Султан бул биринчи финансовый техникумду бүткөн киши экен. Бул анан кийин согушка чейин окуп бүтүп анан Кыргызстандын баардык жеринде тиги финансовый бөлүм башкарган киши болгон. Согушка кетип Белоруссиядан миңге жакын Орто Азиялыктардын ичинен бул кишини жакшы согушкандыгы үчүн муну анан кийин комсомол комитети ошо эмеге делегат кылып эме тиги жибериптир жеңиш парадына, Улуу Жеңиш парадына Москвада өткөн. Мун ушунда дагы сонун кийимдерди тигип кийгизип атайын жөнөтүп ушундай кылган да. Мун ушулардын баарын тең биз кийин таап атабыз. Музейге да быйылкы жылы ушу бир жыл болот да ачылганына. Мурсалиев Султандын музейи бул ачылды финансовый техникумда. Анан тышкары биз Ормокоев Касым деген болгон. Бул өзү орто сайлык да, чоң арыктын ар жанында орто сай барго. Бул 6 жашында эле баягы зээндүү бала деп тиги муну Москвага алып кетип окуп, ал жактан анан летчикти окуп келип Анан бул жана Исмайлов Таранчиев тапкан ушул экен да. Бул аэроклубта иштеген. Муну тиги эме тиги инструктор болгон, машинанын инструкторлору болуп атпайбы, бул самолеттун инструктору болгон да бул. Анан ошентип жаштардын баарын чогултуп аэроклубта иштеген дагы. Кийин 42 жылы Сталинград салгыласына кетип анан ошол жерден аба майданда каза болгондо анан бул баягы дайыны жок табалан болуп жүрүп эле акырында биз таптык дагы ошо Сталинградда кан майданда каза болгонун тиги аба учурунда. Ошентип анан биз таап буга жакында былтыркы жылы Урок айылына туугандары эстелик койдурдук. Дагы бир даңк ордени 3 жолку ээси Исманов Хусайын деген бар экен. Бул болсо өзү партийный киши болуп согуштан кайткандан кийин да көп жерлерде иштеп анан КБД иштеп Талас иштеп жүргөндө каза болуптур. Мунун деле дайын оту жок, эч ким эчтемке билбейт, ороктуктар эле билбейт экен. Анан биз жүгүрүп жүрүп отуруп Ленин районунун акими анан акча бөлдүрүп берип буга да биз эстелик тургуздук. Анан эстеликтин ар бир жерде биз эстеликтин алдында чоң чоң иш чараларды өткөрөбүз. Талгат Советтер Союзунун 2 жолку баатыры Талгат Бегелденовдун дагы 100 жылдыгын өткөрдүк. Бул киши болсо 2 жолку баатыр, 2 жолку баатыр болгон үчүн буга тиги жанагы Сталин көчөсү деп коет Ала тоонун бери жагына Бишкек баатырдын эстелиги турбай анык ичинде бергиси сыртында Сталин көчөсү деп аталчу. Азыр Чүй проспектиси болуп атпайбы, ошол жерге 1948 жылы ар бир тиги Советтер Союзунун 2 жолку баатырына мекенине айкел тургузушканда кийин анан 85 жылы Москва көчөсүнүн менен Молодая гвардиянын кесилишин алып барып орнотподубу. Биз 100 жылдыгында жакшынакы Ленин районун өткөрүп берди.
10: Баягы санап отурсак баягы жетпейт баягы саныбызчы, биздин убактыбыз дагы ченелбей, андыктан баягы кийинки суроолорубузга өтө берсек да. Анткени мынакей сиз белгилегендей азыр көп иш чаралар өтүп эмгеги сиңген, сиздин ушул төшүңүздөгү медалдардан эле көрүнүп турат канча эмгек жаратканыңыз. Анан Абдыгул Абдрашитовичтен да сурагым келип жатат да, өчпөс полк боюнчачы, сиз ушул жылы баягы жүрүшүн түзгөндөрдүн катарындасыз, чуркап жүргөн инсансыз. Анан бул кандай уюшулуп калган, ушул боюнча да жаштарга бир мындай маалымат берип кетсеңиз.
8: Эми ошо өчпөс или өлбөс полк, да да, полктун мына Кыргызстан боюнча 2014 жылдан бери өткөрүлүп атат жыл сайын 9 майга карата. Эң башында силердин коллегаларыңа телевидение иштеген оператор Керим Кулов Камил Айбашевич деген бар болчу. Ал Томск шаарында ошол жакта иш өзүнүн иштери болуп калып ошол жакта жүрүп ошо Россияда биринчи өткөрүлгөндө келип анан биз отурганда бир айылдан болобуз да, бир мектепте окуганбыз. Анан сүйлөшүп отуруп айтып калды, ушундай Россияда проект башталып атат, Кыргызстанда дагы өткөрбөйлү деп. Анан ошону эметип улуттук гвардиядан кызмат кылган ардагерлери чогулуп эң башында Бишкекте биз өткөргөнбүз. Ошону өткөрүп баштаганбыз. Эми өзгөчө биздин оюбуз как мындай ошо ата бабаларыбызды унутпаш үчүн экинчиси жаш муундарга сабак патриотика боюнча деп. Башка мамиле цели жок болчу. Эми кийинчерээк азыркы күндө предприимчивүүлөр бар экен да, алар батыраак Минюсттан бир уюм түзө коюшуп координатор боло калышып, даже биздин президенттен награда алышып, Россия президентинен награда алышып, ошондойлор как ээлеп алышты. Аны туура эмес деп мен айтам. Мына эже дагы айтып атпайбы, тигиндей уюмдар бар, ошо изилдеп истеп. Эми сөздүн чындыгы керек да, ал эми киши же болсо мен өзүм барып иштеген жокмун да тиги согуш жүргөн жерлерде. Кат жазат коргоо министрге, коргоо министр аткаруучу кишилерге жиберет, аякта мен дагы иштеймин, биздин колубузга түшөт, анан запросторун барып биз кылабыз. Анан баарын даяр болгондо эже айткандай алар барып ачып беришет. Торжественный.
10: Негизи бирок баягы ийгиликтүү өзүн көрсөттү да, мына канчалаган да көрөт аспа кандай өтөт ат.
8: Эми абдан жакшы болуп атат, мына жыл сайын канча кишилер катышып атат.
4: Эми
8: да жаштарга, эми мына мен неберелерим тиги чоң атанын сүрөттөрүн көтөрүп партияң башышат, башка кишилер башышат. Эми тияктан баштаган жерден баштабайбы, тиги башынан биздин жеңиш аянтына чейин жолдун жээгинде партияң сүрөттөрүн көтөрүп алып кошулушат. Канча эми билбейм, уже бир мурдагы жылы караганда аягы тийишөт, баса элек турушкан, а башы уже жеңиш аянтына келип калды. Это

0: апаларыбыздын катары сөйлөп баратпайбы? Бүгүндө алардын канчасы калды? Ошол тууралуу айтып берсеңиз.
1: Азыр мен бир дээр менен кошумчалап кетейин, ошо сүйүүчүлөрдүн алдында жана Абдулла Абдырашевич айткандай, жанагы Марат Асамович Кутанов эле эмес тиги. Булар коргоо министрлиги дагы анан Дайра Асанович Асанов Дайра Асанов атындагы лицей бар, тиги улуттук лицей, ошонун дагы кызматчылары, студенттери кошо издешип жана проект ишке ашырышты да. Булардын эмгеги мен айтпай кеттирмин бая, чындыгында уят да. Анан кийин эми мен айтайын дегеним, ушул учурда, азыркы учурда Кыргызстан боюнча 24 эле киши калыптыр. Мунун ичинен үчөө согуштун ардагерлери Бишкекте, калган бир дагы үчөө эмеде, тиги Кыргызстан боюнча да, жетөө да. Анан кийин
2: катышкан ошо улуу ата мекен согушка натуральный ардагерден жете эле киши. Калгандары
1: алар немелер, тиги туткундар, жанагы
2: анан блокадниктер,
1: ошолор менен ушунча да,
2: 26
1: экен. Анан мындан тышкары эмелер көп, тиги тылдын эмгекчилери да, ооруктун эмгекчилери көбүрөөк. Анан алар деле 90 чыгып калышты. Анан неме согуштун өспүрүм балдары бар, баягы 32 жылдан баштап 45 жылкылар, булар ошо өспүрүм балдар болгон да, өтө неменин оор нерсенин баарын ушулар башынан өткөргөн да. Бул ошону элдин баары эле согуш балдары деп түз эле которуп коет экен, андай эмес, согуштун өспүрүм балдары деп айтыш керек да. Жана Абдулла Абдыраш айткандай, өлбөс полк эле дей берет, өлбөс эмес, өлбөс өчпөс полк деп айтыш керек да. Анан сөздүн мааниси менен айтыш керек да. Анан кийин ушундай, анан булар менен дагы биз көп иш чараларды өткөрүп атабыз. Военкоматтар барып аларга эме кылып, тиги барып концерт коюп беришет 9 май алдында. Андан тышкары тиги белектерин беришет, тура албай төшөктө жаткандар бар да, көп иш чараларды өткөрүп атышат. Окуучулар дагы тиги открыткаларын жазып алып, концерттерин коюп бериш, ушундай иш чараларды
0: мамлекет тарабынан дагы быйыл 200 000.
1: Ооба да, мамлекет, биздин президентибиз Садыр Нургузович буларды дайыма сыйлап, ар учурда өзүнүн болгон аракетин жасап аларды абдан сыйлап турат.
0: Быйыл президенттик фонддон ушул 200 000 сомдон бөлүнүп берип атпайбы? Ар бир
1: ооба, андан тышкары деле тиги ар бир райондо, 4 райондо бир эмелер бар, тиги согуштун ардагерлер кеңеши бар, ошолордун төрагалары бар, активисттери бар 4 райондук. Аларды өздөрүнүн ошондой согуштун ардагерлерин четке калтырбай дайыма барып көңүл бөлүп турушат. Андан тышкары врачтар дагы ар учурда көңүл бөлүп турушат. Жана эмелер бар эмеспи, ар бир райондо дагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, булар учетко алып дайыма карап турушат да. Эми мындан тышкары дагы биз көп жерлерде ушул эмелерди, тиги кандай десем, ушу ооруктун ардагерлери, анан кийин жанагы ооруктагы ардагерлердин көбү менен да биз жолугушууларды уюштурабыз. Ошондо деле кандай кыйынчылыктар, ошо ооруктагылардын деле башынан абдан көп нерсе өткөн. Бир Нияз Али Асанкул деген болгон бизде чоң арыкта, бул министр болгон да, социалдык жактан коргоо министри, ал кезде нарком дечи. Ал киши өзү аэроклубду бүткөн учкуч, анан эмеде горисполкомдо заму болгон. Ошол киши айтып берди эле, мен музейде директормун да чоң арыкта, ал кишинин сөздөрүн жаздырып алдым эле. Ал киши айтат, ушу тиги Кыргызстан боюнча самын жетпейт дейт, бир кишиге, бир үйлөгө бир эле самын беребиз, кир самын, кирди жууганга самын жок. А бир тиги Калыгулусупович деген ушу ооруктун ардагери бар, ал айтат, эми айта берсе болот, баштан өткөн нерсе да. Биз ушундай биттегендиктин негизинде дейт, жанагындай немени кийет элек дейт, тиги терден жасалган жаргак шым, анан анын баары бит деп, анан алып барып отко күйсөк жөн эле, биттин баары дабырайт эле дейт да. Ушундайларды жана согуштун өспүрүм балдары башынан өткөргөн. Мектептен кийин булар машак терген, мектептен кийин тиги чым тетиги чоң таш, азыр белек саз деп аталчу экен, ал жер саз болгон экен, аяка барып өспүрүм балдар чым казчу экен, чым көңдү казып анан больницаларга, мектептерге беришчи да, жакканга, көмүрдүн ордуна. Анан эмеге барып, кеминге барып отун кыргызчу экен, ушу больницаларга жана Невеко госпиталдарга жагыш үчүн. Мына ушундай көп иштерди аткарышкан, машак теришкен. Анан жанагы Эвеко госпиталда мектеп окуучулары, анда Тимуровский кыймылдап аталчубу, алар барып мектептен кийин келип

0: ошол жарадар жоокерлерге кат жазып берчү экен үйлөрүнө, китеп окуп берчү экен. Анан кийин баягы эмелерден конверт сатып келип кат жөнөтүп ушундай жардамдар ырларды концерт коюп беришчү экен. Ушундай болгон да пионерлер, Тимуров кыймылдары. Андан азыркы учурда бизде жакында эле Марк Либрович Ибраев деген бар, биринчи май районунун ардыгер кеңешинин төрагасы, ушул Тимуровский кыймылды жаңырталы деп жеңиштин мураскерлери деп тиги атап бүт Кыргызстанга жайылды да. Анан ушу мектептердин баардыгына ушу жеңиштин мураскерлери деп атактуу кишилерди, окумуштууларды, ошо анан согуштун ардыгерлери бар го, мурдакылар, ошолордун атын эскерип ушундай иш чараларды өткөрүп атабыз да биз шаардын ичинде.
1: Жакшы, ушундай жаатта сиз да кошумчалап коюңуз.
2: Эки сөз кошуп коеюн эле мен. Бүт эле бизде жанагы 90го чыккан, 90дан ашкан ардыгерлер бүт иштин баарын эле жасап турду да. Эми кечээ мурда күнү иш чаралардын баарын тең мына ардыгерлерге коргоо министрлиги кылып атышат. Жоокерлери барып атат, оркестр менен барып атышат. Ардактуу жоокерлер, Улуттук гвардиянын ардактуу жоокерлерин алып барып куттуктап атышат, жардам берип атышат. Эми сөздүн чындыгы керек. Эми старикам у нас пускай будет уважение, почет, а кому надо пускай работает. Анан бүтүн эженин сөзүн уксам, бүт эле иш чаранын баардыгы эле ошо биздин аксакалдар жасап атыптыр да.
1: Ооба, сиздер өзүңүздөр жасаган иштерди дагы белгилеп өтсөңүз болот. Мисалы
2: алдыдагы жок, эми биз жашыраакпыз да, ошон үчүн биз иштеп атабыз.
0: Анан эме биз
3: азыр деле кызмат кылып атасыз?
2: Азыр да кызматтамын.
1: Ооба, бизде дагы саналуу убакыттар калган экен, анда эркин микрофон берели. Абдыгул мырза, сиз сөз баштап жыйынтыгы.
2: Эми биринчиден кыргыз элин, кыргызстандыктарды баарын келе жаткан улуу жеңиш күнү менен куттуктаймын. Кыргызстанда дайыма тынчтык болсун, согуш болбосун, кыргызстаныбыз өнүгүп өзүп алдыга жылсын. Эми ардыгерлер, бүгүнкү күндөгү ардыгерлер, эми мына согушка катышканды айтып атабыз, чет эле киши калыптыр, аларга бекем ден соолук каалаймын. Эми бүткүл кыргыз элине ден соолук, узун өмүр, оорубашсын, көп жашашсын. Эми мына эжеге окшогон бүгүнкү күндө биздин түрлүү энциклопедиялар бар. Ошо сизге бекем ден соолук. Эми бүткүл мен айтар, мына азыр башка кишилердин аттарын айтып атпайбы, тиги мен ага кошулбаймын. Ошол айтып аткан жумуштун баары тиги кылды, бул кылды деп алар кылган жок, мына эже кылып атат, жалгыз кылып атат.
1: Бирок сиз өзүңүздүкүн да белгилеп өттүңүз да, эл билсин да, мына алдыда кандай иш чаралар белгиленгени турат, сиз кандай иш чараларда мына өзүңүз дагы салымыңызды кошуп атасыз, эл билиш керек да, өзүңүз айткандай.
2: Эми эл билиш үчүн баары тең эле билет. Билет соц тармактардан, силер аркылуу радиодон, жөнөкөй мектептерге барып кызмат кылып аткан, мен менен кошо ардыгерлер кандай жумуш өткөрүп атат, баары тең билишет. Ошон үчүн бизди баары дайыма чакырышат. Мына бүгүнкү күндө дагы эки жерге, мына азыр смс келиптир, эки мектепке мени чакырып атыптыр. Мектепте окуу болбосо дагы окуучулар уже чакырып атышат.
1: Ошо окуучулар менен жолукканда канча убакыт аралыгында кандай сөздөр болот, эң башкысы ошол тууралуу да айтып өтүңүз.
2: Эми окуучулар менен жолукканда эми ар кайсы мына 9 майга карата улуу ата мекендик согуш жөнүндө суроолорду беришет. 23 февралга карата коргоочу ата мекен коргоочу күнү да. Ошо бүгүнкү күн кызмат аскер кызматкерлери кандай кызмат кылып атышат, кандай иш чара кылып атышат, ошондой суроолорду беришет. 15 февралга карата тиги Афганистандын согушу бүткөн күнгө карата ошо Афганистан согуш жөнүндө кандай кызмат кылышкан биздин жоокерлер, кыргызстандыктар, ошондой суроолорду беришет. Эми мына 29 майда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү болот. Ага дагы көпчүлүк иш чараларды коргоо министрлиги даярдап атышат, өткөрүшөт. Ага дагы мындай эми азыр болсо мектептерде эми жыл окуу жылы аяктап атпайбы. Эми азыраак алар менен азыраак жолугуп калабыз. Ну аскер бөлүктөрүндө катардагы жоокерлер менен көп жолугабыз. Биз ардагерлер, ошо куралдуу күчтөрдүн ардагерлери.
1: Негизинен
2: ошо куралды мына эгемендүүлүк күндү алгандан бери бүгүнкү күнгө чейин кандай кадамдарды биздин куралдуу күчтөр өтүп атат. Ошонун баарын айтып беребиз.
1: Эң сонун ийгиликтер коштой берсин. Эми Калбайжан, сиз да кыскача бериңиз, анан жыйынтыктайбыз. Бизде 3 мүнөт аралыгыбыз бар экен.
0: Эми мен айтайын дегеним, быйылкы жылы Ооган согушунун ардагерлеринин 37 жылдыгы болду. Бизди дайыма чакырат, барабыз. Баткенчилердин дагы майрамдары болот, ар учурда бизди чакырып турушат. Биз биргеликте Чернобылдардын дагы мынакей 40 жылдыгы болду. Ушундайлардан биз калбайбыз да дайыма. Анан эми айтайын дегеним, мынакей биз азыр 76 Советтер Союзунун баатырлары деп атпайбызбы? Жана Күжүрмөн даңк орденинин ээлери деп, толук ээлери деп. Мына ушулардын баардыгынын азыр биз эмелерин изилдеп атабыз. Тиги урук туугандардын урпактарын баарын таап атабыз да, алар өздөрүнүн көзү жок да. Анан ошон үчүн ушундай иштерди жүргүзүп атабыз да. Бул абдан, анан да эстеликтерде кээ бир эстеликтерди кийин талкаланып калган эстеликтерди кийин тургузуп атышат. Бирок 80 жакын баягы аты жөндөрү жазылган ардагерлер, согуштун ардагерлеринин тизмелери жок да. Мына ошонун дагы мектеп окуучуларына айтып, илгери кызыл искорлор деп койчу эле, красный следопыты деп, анан ошолорду мектеп окуучуларына айтып, азыркы жанагы жеңиш мураскерлерине айтып, буларды эски кишилер деле калбаптыр, бирок туугандарын баарын таап эметип атабыз да.
3: Абдан жакшы, ушундай сиздин жакшы баягы маалымат бизге өлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Кечирим сурайлы, ушул маалыматыңыз менен жыйынтыктайлы уктурду. Кийинки уктурларда дагы кенен келип маалымат бериңиз. Биз болсо уктурубузду жыйынтыктайлы, кесиптеш.
1: Туура айтасыз, бүгүн Улуу Жеңиштин 81 жылдыгына арналган атайын берүүнү биринчи радионун толкунунда, радио марафондун арка алкагында жүргүздүк. Бизде атайын убактыларын бөлүп келген биздин меймандарыбызды эсиңиздерге сала кетели. Афган согушунун ардагери, Улуттук гвардиянын мурдагы командири генерал-полковник Абдыгул Чотпаев. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Бишкек шаарынын ардактуу атуулуу коомдук ишмер Калбы Менсеитова апабыз да келди. Сизге да терең ыраазычылык билдирели. Алдыда дагы сөзсүз түрдө келесиздин ишенидер чоң. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова жана кесиптешим Мээрим Абдыраманова экөөбүз алып бардык. Биринчи радионун толкунунда радио марафон улана берет. Биздин толкунда кала бериңиздер. Facebook социалдык тармагын акмалап туруңуз. Мындан сырткары УТРКнын YouTube каналына дагы кирип биздин катарга кошулууга чакырамын. Ал эми азыр болсо биринчи радиодо жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Кесиптешим Гүлбүй Үсөнова, дагы бир ирет саламатсызбы? Сөз кезеги сизде.
4: Саламатсызбы? Министрлер кабинети социалдык тармактардагы мекемелерде тамактануунун акчалай нормалары жөнүндө токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Документке ылайык өзгөртүүлөр атайын мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактануунун сапатын жогорулатууга жана балдардын рационун жакшыртууга багытталган. Атайын мектепке чейинки билим берүү уюмдары үчүн тамактануунун накталай акчалай нормасы 120 сом өлчөмүндө белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Баткен облусунда сел коркунучу бар аймактар менен таанышты. Министр Баткен районунун Актатыр айылындагы сел өткөрүүчү сайдын жээгин бекемдөө жумуштарын жеринде көрүп чыкты. 13 миңден ашык калк жашаган Божум айылында да жаңы конушту өзгөчө кырдаалдардан коргоо максатында тосмо куруу зарыл. Ошондой эле Таян айылындагы Ысырык жай тилкесинде болжол менен 100 метр аралыкка сел тосмо куруу зарылдыгы бар. Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан долбоордук изилдөө иштери аткарылгандыктан аталган айылды сел коркунучунан коргоого алуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарылат. Улуу Атам мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Бишкек шаарында ардагерлерди куттуктоо иш-чаралары өткөрүлдү. Коргоо министрлигинин өкүлдөрү ардагерлердин үйлөрүнө барып, майрамдык куттуктоолорду жеткирип, белектерин тапшырды. Бишкек шаарында жеңиштин 81 жылдыгына карата бир катар иш-чаралар уюштурулат. Мэриянын маалыматында 8 майда Жаш гвардия гүл багында 1941-1945 эстелигинин алдында гүл коюу иш-чарасы, ошондой эле Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинде митинг реквием болот. 9 майда жеңиш аянтында Улуу Атам мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган негизги иш-чара өтөт. Ушул эле күнү Төлөбердиев атындагы паркта солдат боткосу берилет. 10 майда Диалог шаардык маданият үйүндө Биз эстейбиз жеңиш күнүнө арналган майрамдык кече уюштурулат. Ош шаарында эскерүү оту эл аралык эстафетасынын алкагында Москва шаарындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнөн алынган түбөлүк оттун бөлүгү алынып келинди. Аны элдик фронттун өкүлдөрү, белгилүү дарыгер жана теле алып баруучу Андрей Продеус, ошондой эле медиа куратор Татьяна Светличная алып келди. Иш чарага мэрия, Россиянын башкы консулдугунун өкүлдөрү, ардагерлер, аскер кызматкерлери жана шаар тургундары катышты. Андан соң улуу жеңиштин 81 жылдыгына карата куттуктоолор айтылып, баатырларды эскерүү жана жаш муундарды тарбиялоонун мааниси белгиленди. 16 майда Бишкекте музейлер түнү маданий иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи кабарлады. Программада туруктуу экспозиция, жарманке жана фудкорт, мастер-класстар, концерт, музейдин убактылуу көргөзмөлөрү жана башка көптөгөн кызыктуу иш-чаралар бар. Музейлер түнү акциясы салт боюнча Борбор шаардын бир нече аянтчасында өткөрүлөт. Франциянын ПСЖ клубу тарыхта 3-чү жолу Европанын Чемпиондор Лигасынын финалына жолдома алды. Париж клубу жарым финалдын жооптук беттешинде Мюнхендин Бавария клубу менен 1-1 эсебинде тең ойноду. Мюнхендиктер менен париждиктердин алгачкы оюну Франциянын борборунда өтүп, Луис Энрикенин командасы 5-4 эсебинде жеңишке жеткен. Эми ПСЖ финалда Лондондун Арсеналы менен кездешет. Быйылкы турнирдин финалы 30 майда Венгриянын Будапешт шаарындагы стадиондо өтөт. Чемпиондор Лигасынын соңку жеңүүчүсү ПСЖ болуп саналат. Ал өткөн жылдын финалында Интерди 5-0 эсебинде жеңген. Кыргызстандан дагы 4 спортчу Өзбекстанда өтүп жаткан бокс боюнча Азиянын жаштар арасындагы чемпионатынын жарым финалына чыкты. 15 жаштан жогорку спортчулардын арасындагы турнир Ташкент шаарында өтүүдө. 6 майда турнирдин чейрек финалдык беттештери башталды. Рингке Кыргызстандан 6 спортчу чыкты. Буга чейин дагы 2 кыргызстандык бул турнирдин жарым финалына чыккан болчу. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юани 12 сом 79 тыйынга барабар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 7 майдан 12 майга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга жана температуранын жогорулашына байланыштуу тоолуу райондордо Балыкчы Казарман Жалал абад автожолунун көк арт ашуусунда жана Каракол Эңилчек автожолунун чоң ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздоңот, унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Эртең 8 майда күндүз Чүй, Ош, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 12-17 болсо, күндүз 28 градустан 33 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16 болсо, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16 болсо, күндүзгү жогорку температура 30-32 градуска чейин жетет. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар, анда эмесе сөз кезегин кайрадан кесиптештер сиздерге узатам.
1: Ыраазычылык билдирели, кадырман угармандар, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн радио марафон менен уланта беребиз. Биздин катарга кошулуңуздар. Кайрадан эле студияда Бегай Мамткадырова жана Мээрим Абдраманова кызмат кылып жатабыз. Дагы бир ирет саламатсыздарбы? Эсиңиздерге сала кетели, биз биринчи радионун Facebook социалдык тармагында түз эфирде трансляция болуп жатабыз. Мындан сырткары УТРКнын атайын YouTube каналына кирип дагы бизди көрүп угууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондой эле бизде түз эфирде линиялар иштеп жатат. 0 312 39 21 90, 0 502 39 21 90. Кийинки берүүбүз биз аймактарды колдоо артыкчылыктуу багыт экенин белгилеп, ушул жаатта теманы жүргүзөлүк.
3: Туура кесиптешим, саламатсыздарбы угармандар? Дагы бир жолу бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей эле аймактарды өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды. Аймактарды өнүктүрүү экономиканын чыңдоонун, ички миграцияны азайтуунун жана калктын жашоо сапатын жогорулатуунун негизги багыт катары да каралууда.
1: Азыркы күндө аймактардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инфраструктураны жакшыртууга жана жергиликтүү өндүрүштү колдоого өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ардактуу угарман, уктурууда аймактарды колдоо, өнүктүрүү багытында кеп кыларбызды. Буга чейин да эсиңизге салып өттүк, бизде студияда меймандар бар. Кыргыз Республикасына жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген ишмер Аскарбек Алиев мырза келген. Кош келдиңиз, саламатсызбы? Жана Кыргыз ЖЭТ улуттук ассоциациясынын башчысы, коомдук ишмер Абдымалик Эгембердиев агайыбыз келген. Кош келдиңиздер. Биздин баягы бүгүнкү түз эфирдеги берүүбүз маанилүү жана мазмундуу болот деген ишенимдебиз.
3: Абдан жакшы, урматтуу кагармандар, үн кошуңуздар. Биз болсо уктуруубузду баштай берелим. Аскарбек Түкешевич мынакей, азыркы күндө биз белгилеп жатабыз, аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги мындай багытына айланып жатат. Анан бул саясаттын башкы максаты эмнеде? Негизи аймак өнүксө өлкөнү көт деп белгилеп коет эмеспи? Сиз эми бул багытта канча жылдан бери эмгегиңиз бар, эл менен иштешип жүргөнсүз. Бул саясатка кандай баа берип жатасыз?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Эң алгач бүгүн 7 май, эми радио күн эмеспи? Ошого байланыштуу баардык радиого тиешеси бар силерге окшогон кызматкерлерди жана угармандарды 7 май радио күнү менен куттуктап кетейин. Акыркы мезгилде мына радио керек болсо өкмөттүн кандайдыр бир уландысы сыяктуу өкмөттүк чечимдерди, өкмөттүн саясатын, президенттин саясатын жүргүзүп жаткан, ошону жүзөгө ашыруу боюнча абдан чоң жигердүү иш болуп атат. Ошого байланыштуу дагы бир жолу майрамга менен куттуктайбыз.
3: Рахмат чоң.
5: Эми өз алдынча башкаруу бул эмне? Бул өз алдынча башкаруу системасы, бул жер жерлерде аймактарда эң маанилүү чечимдерди ошо жеринде кабыл алуу системасы да. Мына илгери тетиги партиянын убагында мисалы ошо чечимдер жогору жактан кабыл алынып анан ылдый карай келчү да. Азыр такыр башкача. Ошон үчүн жергиликтүү маанидеги чечимдерди ошо эл, ошол аймакта жашап аткан эл, бул аймак эмне? Мурдакы айыл өкмөттөр, азыркы аймактар, шаарларда мэриялар, мына ошол жерлерде өздөрүнүн жергиликтүү кеңештеринин депутаттары бар да. Мына ошо депутаттар аркылуу ошо жергиликтүү элдердин мүдүү талаптарын эске алуунун негизинде анан тиешелүү чечимдерди кабыл алып анан аны жогорку бийликтерге, жогорку кеңештин депутаттары бар, аймактык территориялык бийлик структуралары бар, ошолор аркылуу жүзөгө ашырса анда ошол демократиялык принциптер, ачыктык, айкындык жагынан туура келет да. Ошого байланыштуу ушул эгерде жергиликтүү бийликтерди канчалык биз күчтөсөк, канчалык биз мындай бир кубаттуу болсо анда албетте борбордук бийлик дагы күчтүү болот да. Себеп дегенде эл ошо жергиликтүү жамааттар жергиликтүү бийликке ишенсе, ошол мурдакы айыл өкмөттөр, азыркы аймактардын жетекчилерине ишенсе анда таза ошо демократиялык принциптер орнойт дагы, бири бирине болгон ишенич күчөйт дагы. Албетте ошондо борбордон кабыл алынган чечимдер ушу жер жерлерге тез жетип анан ал жактан анын кайра аткаруу, ошо мыйзамдардын аткаруу тартиби өз деңгээлинде болот дагы. Албетте ошонун натыйжасында элдин жашоо турмуш тиричилиги. Ошол эле мындай да, баардык реформанын негизги маани мазмуну, маңызы ошол ашепке чыгымды кыскартуу. Анан мунун натыйжасында жанакы кабыл алынган чечимдерди эффективдүү аткаруу, ошонун натыйжасында эң квалификациялуу жогору, мындай деңгээли жогору адистер келет дагы. Анын натыйжасында баардык жерлерде чыгым азайып, андан пайда, анын негизги түпкү максаты мына ошондо болот да. Ошонун натыйжасында жергиликтүү бийликтерди, жергиликтүү жамааттарды, ошолордун кабыл алынган чечимин, анын аткаруусун, алардын ордун ролун биз албетте күчөтүшүбүз керек да. Мен ойлойм, ушунун натыйжасында жанакы акыркы мезгилде жүргүзүлүп жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын жакшыртуу, анан аймактык реформа, баардык болуп аткан иштердин баары ушунун тегерегинде айланасында кетип атат да. Мында кыскача ушундай айтса болот.
1: Эң сонун Абдымалик Абдыкарович мына аймактар жөнүндө жакшы сөздү айтып өттү. Аскербек Кешевич эми сизге улай эле негизи эле аймактарды колдоодо акыркы жылдары сиз кандай өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз? Бул боюнча негизи эле өзүңүздүн кандай пикириңизди билдире аласыз?
6: Рахмат. Мен дагы Аскербек Түкөшевичтин куттуктоосуна кошулам. Биз Аскербек экөөбүз союздун кишисибиз да. Биз союз учурунда 7 май радио күнү деп сиздердин кесиптик майрамды аябай жакшы майрам болчу эле. Ошону биз да куттуктап сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Эми айылды өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү боюнча кийинки учурда абдан жакшы аракеттер болуп атат. Мына эң жөнөкөй мисал жакында президент айрыкча Ош облусуна барганда элдерди кабыл алды да. Бул өзгөчө көрүнүш да. Мурда мындай президент барып жөнөкөй эл менен мындай жолугушчу, бирок официалдуу залга чогултуп алып жанагы атайын жазылган эмес, каалаган кишилер каалаган суроолор менен кирсин деп туруп алардын көйгөйүн өз кулагы менен угайын деп анан көп нерселер ачыкка чыкты да. Эми чындыгында азыр республикабыз өнүгүү жолунда, экономикабыз жакшы өнүгүп атат, инфраструктуралар жакшыланып атат. Ошондой болгон учурда дагы аймактарда көйгөйлөр дагы эле бар экен. Бар да. Бул турмуш эч качан баары жылма кетпейт да. Айрыкча мына биз Аскербек экөөбүз көп жылдар ошол жергиликтүү эл менен түздөн түз иштешкен, ошо аким болуп биз дагы ошо эл менен айылдарды кыдырып ошо жолугушууларды өткөзүп ушундай маселелерди жеринде чечүүгө аракет кылат элек. Бирок кээде райондун жетекчиси, областтын жетекчисинин күчү дагы жетпей турган маселелер көп да. Муну президент өзү ынанды. Андан кийин азыр атайын тапшырма бербеди губернаторлорго, облустун жетекчилери ар бир айылда жолугушууларды өткөзсүн, ошого тийиштүү жетекчилерди алып бирге барып алардын көйгөйүн угуп чечүү боюнча чечкиндүү чараларды көрү дегени бул айылдарды дагы жаңы баскычка, жаңы багытка көздөгөн президенттин кадамы деп түшүнсөк болот да. Бул абдан жакшы көрүнүш, муну кубаттап колдошубуз керек. Эми туура өнүгүү алдыга жылуу абдан көрүнүп эле турат. Элди эле байкап көрүп турат. Ошондой болсо дагы айылда чечилбеген айрым маселелер чыга берет да. Ошону жергиликтүү бийликтер дагы ошону өз учурунда ошого баа берип, ошону көрө билип, ошонун алдын алып чечкен болсо бул президентке чоң жардам, өкмөткө чоң жардам, алдыга жылууга жакшы кадамдар. Айрыкча мына кийинки учурларда биздин президентибиз ошондой эле өкмөт жетекчилери айрыкча айылды өнүктүрөлү, ошол жерге ар түрдүү өзүбүздүн бизнесмендер болобу, чет элдик инвестицияларды тартып жумуш орун түзүү, жаңы ишканаларды ачуу боюнча көрүп аткан аракеттерине дагы бул чоң көмөк болот деп ойлойм да. Себеби баягы губернаторлор эл менен жолукканда дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр, жакшы проблемалар анык чечүүнүн жолдору сөзсүз изилденип аларга жаңы багыттар берилет деген ойдомун да. Ошон үчүн бул көрүнүштү колдоп биз ыраазы болушубуз керек деп ойлоймун да.
3: Абдан жакшы. Аскарбек Түкөшевич, мынакей жогоруда жакшы агай белгиледи, эл менен өзү барып мамлекет башчы жеринде жолугуп көйгөйүн угуп чечүүсүн чечип тапшырмалар берип келди. Анан мен сурайын дегеним ушу жергиликтүү бийликтин ролун сурагым келип жатат да. Анткени кээ бир маселелер чындыгында эле жергиликтүү бийлик чечип койчу жердеги маселелер болуп атат да. Анан өзүңүз билгендей ошол жерде мындай кемчилик бар окшойт деген ойдо. Анткени азыр өзүңүз билсеңиз бюрократиядан арылуунун реформалары дагы айылга аймакка жетпедиби? Ушул боюнча эмнелерге токтолот элеңиз?
5: Эми салыштырмалуу азыр жергиликтүү аймактык аткаруу бийлигинде болуп жаткан реформанын натыйжасында чын эле көп маселени жеринде чечсе болот. Анткени себеби мурдакыга салыштырмалуу, мына мисалы бүгүн бир 230 ашуун айыл аймактары калды да, баягы 452-ченчи. А мурдакы айыл өкмөттөрдөн алардын баары ирелештирилди. Жанагы административдик аймактык реформанын маани магыз ушунда да, ирелештирүү. Анан ошондун натыйжасында көптөгөн каражаттар боштондукка чыкты. Мындайча айтканда ошол каражаттарды жанагы социалдык объектилерди, элдин жашоо турмушун жеңилдетүү максатында жолдорду, тротуар керек болсо, больница, мектеп курула баштады да. Ал көзгө көрүнүп атат да. Салыштырмалуу тим эле азыр мектептерди мына губернатордун, акимдердин деңгээлинде оңдоп ача баштабадыбы? А президент болсо онлайн режимде мектептердин курулушун, чоң чоң социалдык объектилердин курулушун ача баштады да. Бул деген алдыга жылуу да, туурабы? Алдыга жылуп атабыз. Анан ошого карабастан айрым учурларда чын эле өткөндө Ошто кездешүүнүн убагында айрым маселелерди президентте баса көрсөтүп айтпадыбы? Муну өзүңөр эле жасап койчу нерсе турбайбы депчи. Эми мүчүлүштүк болчу, мүчүлүштүк. Себеп дегенде мына көптөгөн чоң акчаларды берип аймактаргачы, ошонун натыйжасында жана өнүктүрүү фонддар түзүлгөн да, райондук администрациялардын карамагында миллиарддаган, миллиондогон акчалар берилип, анан ошолор жана айылдык аймак, мурдакы айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде өздөрү чечим кабыл алынып туруп, анан ошол айрым курулуштар жасап атышат да. Анан айрым жерлерде мүчүлүштөр бар экени көрүнүп калды да, туурабы? Албетте, муну эми ошол президенттин деңгээлин өзү барып көрүп, анан баса көрсөтүп атканы абдан жакшы. Бул деген баягы керегем сага айтам, келим сен ук деген сыяктуу да. Бир айыл өкмөттүн кемчилигин көрсөттү эле, башкалардын баары азыр дүрбөлөңгө түшүп, коркуу, эми бизге келип калса эмне болот деп уже шымылаштанып азыр иштеп атышат да. Мына салыштырып калы, мына бул иш дагы көп жылдан бери аким болгон да. А биздин убакта мындай акча каражатты биз көрчү эмеспиз да. Өнүктүрүү фонду деген жок болчу. Ошол райондордун өзүнүн баягы жергиликтүү бюджетине жараша 1% берип койчу да. 1% деген эмне? Мына бул ишти дагы аксы да аким болгон, мен да аким болгон да. Ал 100 000 сом болгон. 100 000 сом деген эмне? Ошо акча менен эмне бүтүрөсүң мисалы да. Анан эмесе карагыла, азыр айыл өкмөттөргө миллиондогон акчаларды берип атат. Азыр шымалаштанып гана иштеш керек болду. Башка жол жок да. Бардык шарттар түзүлбөдү, карабайсыңарбы? Бардык шарттар түзүлдү. Атайын техникаларды берип атат. Атайын техникаларды ошол ачыктык, айкындык болсун деп областтык, райондук деңгээлдерге тизип туруп жакшынакай техникаларды берип атат да. Бул деген өсүш да, өнүгүш да, алдыга жылуу да, туурабы? Туурабы? Мына аксы менен тиги ала бука чаткал 99-жылы мен мисал келтирип айта кетейинчи ушурдан. Ташкентте теракт болуп февралда жол жабылып калды. Түштүктө айрым райондор анклав болуп калганда. Анан ошол айланба жолду салыш үчүн грейдер жок да. Грейдер жок. Ошол область боюнча табылбайт да. Бир эки эле болуп манжаң менен да санайсың да. А башка жок. Азыр карагылачы, азыр ар бир айыл өкмөттө атайын техника, экскаватор, жанагы погрузчик деп коет, жана КАМАЗдар, ховолор ар бир айыл өкмөткө берилди да. Бул деген эмне? Бул деген ошол жергиликтүү калктын жашоосун, турмушун жеңилдетүү боюнча мына борбордук бийлик, президент баш болуп абдан жакшы камкордук көрсөтүп атат. Эми дагы кайталап келейин, эми карагылачы, ошон үчүн жанакы кээ бир айрым бир болорболосу маселелерди жасабай анан ошо президенттин деңгээлине келгени көтөрүлүп атканы албетте туура көрүнүш эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр графиктер түзбөдүбү элдер менен областтык деңгээлде министрликтер, чогулуштар, жыйындарды өтөсүңөр депчи. Бул дагы жанагы ачыктык, айкындык. Ошол жерден көптөгөн маселелер көтөрүлөт, анан биргелешип иштер жүргүзүлөт, анын натыйжасында албетте элдин жашоо турмушу жеңилдейт да. Кээде жана бөйдө кырсыктар болот беле, кыян алып кетип атат, сел жүрүп кетип атат. Ошону алдын ала ошол кооптуу жерлерди, платиналарды бекемдеп, арыктарды салып, чоң чоң бир сактай турган дамбаларды уруп дегенде ошолорду алдын ала салып койсоң да айрым бир кырсыктарды алдын ала чара көрүп болтурбой койсо болот да. Мисалы мындай мисалдар көп да. Айрыкча азыр мына климат өзгөрүлүп атат. Климат өзгөрүлүп атат. Этиге Дубайда, башка жерлерде кар жаап атат да, карабайсыңбы? Ошого жараша мына биздин өзгөчө кырдаал министрлиги ушу жер жерлердеги бийликтер менен биргелешип иштешип кооптуу участоктарды өзүнчө бир карта кылып алып анан алдын ала жасап койсо болот да, мисалычы айрым иштерде. Мына ушундай иштерде албетте президенттин берген көрсөтмөсү абдан өз убагында анан алдына алып жасаала деген мындай бир жол көрсөтүп берип атат да.
1: Эң сонун.
5: Ошондой бааласа болот да муну.
1: Жакшы. Кадырман угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда радио марафонду угуп жатасыздар. Биздин катарга кошулуңуздар, толкундан алыстабаңыздар. Абдымалик Абдыкарович мына жогоруда Аскарбек Түкөшевич жакшы маселени козгоп өтпөдүбү? Президент Ошко барганда ар бир айыл өкмөт башчысы жергиликтүү калк менен жолугуш керек деп. Анан бул негизи ушул жолугушуулар кандайдыр бир деңгээлде буга чейин президентке айтылган майда барат маселелердин баардыгын чечүүгө бир өбөлгө болот деп айта алабызбы?
6: Сөзсүз азыр жана Аскарбек айткандай азыр ар бир айыл өкмөт болобу, район жетекчиси, облус жетекчиси, башка министрликтердин структуралары дагы ойлонуп калды. Бул президент үчүн майда барат маселе жок экен, муну карабасак болбойт экен, кайдыгерликти токтотолу деген ой бардык жетекчилерде болдуго деп ойлоймун да. Баары азыр аракет кылып өздөрү алдын ала эмне кайсы айылда эмне көйгөй бар, өздөрү адегенде тиги чоң жыйын болгонго чейин билели деп чуркап калышты. Бул чоң түрткү болду да. Эми азыр жана Аскербек айткандай мурдагы 5-10 жыл мурунга салыштырганда айыл өкмөттүн дагы, райондун дагы, облустун дагы мүмкүнчүлүктөрү, ар бир министрликтин мүмкүнчүлүктөрү артты да. Мына жакшынакай техникалар берилип атат, жакшынакай каражаттар бөлүнүп атат. Ошол эле мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча, ооруканалар боюнча республика абдан бул багытта болуп көрбөгөндөй аракеттерди жасап атат. Ошол эле учурда жергиликтүү жамааттар дагы, жергиликтүү бийлик дагы, райондук, облустук бийликтер дагы ошого жараша аракет кылбаса болбойт. Алар ошону сезиш керек. Эми баардыгы бирдей деп айтыш кыйын да. Ошол ар түрдүү бирдей эле шартта, бирдей эле мүмкүнчүлүктө ар түрдүү көрсөткүчтөр болуп атпайбы? Ошолорду жоюу үчүн, ошолорду кичине аларга түрткү болуш үчүн президент аябай мындай жакшы багыт берип койду да. Ошон үчүн ар бир жетекчи ойлонуш керек. Бул жолугушуулар сөзсүз өз натыйжасын берет. Элдер дагы, мен бир окуя эсиме түшүп кетти. Даже ошол Кара Сууда жолугушууга башка райондордон барып көйгөйүн айтканга чуркап барышыптыр да. Ошон үчүн азыр алдын ала графикти берип койду. Мен могу маселени көтөрөйүн, мен могу ушул келсе ушул маселени көтөрбөсөк болбойт деп уже даярданып аткандар бар. Ошону жергиликтүү бийлик, райондук болобу, жанагы райондук мекеме ишканалар алдын ала ошол көйгөйлөрдү ушу баамдап ошолорду чечүүгө аракет кылса жакшы болот да. Ошон үчүн бул жолугушуу жалпы республика боюнча, жалпы жамааттар боюнча чоң түрткү болду. Бул алдыга жылуу сөзсүз болот. Мына республика боюнча мен дагы кайталап айткым келет, абдан чоң өзгөрүүлөр каражат тарабынан, маданий тарабынан, искусство тарабынан. Мына биз азыр келатып Аскербек экөөбүз ыраазы болуп келдик, силердин эле имарат кандай татынакай болуп өзгөрүптү. Ушул бул бир көрүнүш. Жалпы республика боюнча бул толгондогу экөөбүздөн айыл чарба министрлигинде иштеген биз мен баягына айыл чарба министрлигине барсам жаркырайт. Чындыгы министрликтин имараты болуп калыптыр. Мурда эми жаман айтпайлы, мындай көрүнүш начарыраак болчу да, чынын айтканда. Мына сиздер деле жаркырап ушул бардык жерде ушундай болуп атат да. Ушул болсун, ошого бардыгы аракет кылсын. Бул дагы ошо ар бир жетекчинин, ар бир кызматкердин мээнети, аракети ошону баалап, ошондой иштер көбүрөөк болсун да.
3: Абдан жакшы белгилеп жатасыздар. Оо, бизде дагы жакшы иштер жүрүп атат. Анан негизи Аскырбек Түкөшевич, мындай маселе болуп атат да, жана сөзүңүздүн башында жакшы белгиледиңиз, каражат бөлүнгөндөгү айырмачылык, азыркы бөлүнгөн каражат менен сиздердин учурдагы каражаттын бөлүнүшү мененчи? Анан өзүңүз айтканда иштеш эле керек болуп калды азыр. Анан кандай ойлойсуз, мына баам салып эл менен иштеп жүргөн киши жөн жүрө албайт да, азыр баам салып анан кайсы аймакка кандай инвестиция тартылса же ушу бөлүнгөн каражат каяка колдонулса деген бир ойлоруз да болсо керек. Мисалы кайсы аймак эмнеге күчтүү алып чыкканга мүмкүн?
5: Албетте, албетте. Мына мурда могул айыл өкмөттөр, аймактар, областтарда ушу жер жерлерде 80% жакыны жанагы айыл өкмөттөр дотацияда турчу да. Дотацияда турчу. Азыр эмне болду? Азыр мына ошол президент жана саясий чечим негизинде райондор ирилештирилди. Мисалы айыл өкмөттөр ирилештирилди. Ошонун натыйжасында мүмкүнчүлүктөр болот да. Мүмкүнчүлүктөр. Ал эмне мүмкүнчүлүк? Ал деген мына президент айтпадыбы? Силердин артыңардан урматтуу акимдер, губернаторлор, министрлер, инвестор чуркабай, силер ошо инвестордун аркасынан чуркайсыңар. Шарт түзүп бергиле депчи. Анан керек болсо жогорку кеңеш укуктук база, укуктук базаны түзүп бериш керек. Ошо инвестор келип өзүнүн акча каражатын салып жер жерлерде өндүрүштү көбөйтүү боюнча, өндүрүштү алдыга жылдыруу боюнча мына ошол тартыш керек да. Мына мисалы бүгүн айыл чарбасында жалпы дүң жыйымдын ичинде республика боюнча айыл чарбасы 2.3 бекен, 2.5 ошол эле пайыз дээлеп атат да. Мисалычы, бул эмне деген? Бул биздин айыл чарбабыз баягы илгерки союздун убагынан дагы артка кетип сырьё гана өстүрө турган эле нерсе болуп калды да. Ошонун натыйжасында мына президент аны көрүп анан мына ушуну жоюу максатында айтып атат жанагы сөздүчү. Ошонун натыйжасында эмне болот? Инвестиция келсе ошол айыл чарбасындагы кайра иштетүүчү керек болсо завод, цехтер ушулар көбөйүш керек. Анан баягы мурдакы союздун убагында өндүрүлүп келген техникалык өсүмдүктөр, культуралар ошолор кайра калыбына келиш керек. Ансыз айыл чарбасын биз алдыга жылдыра албайбыз да. Мына ушуларды айтып атат президентчи. Мына бул иши да ноокаттык, өзү ноокатта да ким болгон? Ошол ноокат деген союздун убагында дүркүрөп тиги ВДИКга чейин атагы чыгып турган район болчу. Ал деген тамекини өндүрчү бир 15,000 тоннага жакын болсо керек эле. 15,000 тоннага жакын тамеки өндүрүлчү да мисалы. Бул бир эле жагы. Жанакы Кара Суу, Өзгөн, Араван деген пактанын мекени да мисалы. Араванда ал жерден Өлмөскан Атабекова 16 деген союздун убагында дүңгүрөгөн ушундай бригадалар чыгып пакта өндүрүү боюнча рекордторду коюп келген да. Азыр карачы, азыр деген ошол пактаны жок кылып койду мисалы да. Анан жанакы инвестиция тартылып ушу техникалык культураларды көбөйтүп өндүрүлгөн айыл чарба азык түлүктөрүн кайра иштетип аны сактап жазга чейин жеткире турган болсок анда элдин жашоо турмушу албетте жакшырат да. Ошол президенттин ар бир кылып аткан иш аракеттери мына ушунун алкагында да.
3: Логистикалык борбор
5: деген эмне? Бул жерде туура өзүнүн эрежеси менен жашылча жер жемиш болобу, алма өрүк болобу, мөмө чөмөлөр болобу, ошолорду узак мөөнөткө сактап анан аны ошол соода түйүндөрүнө татынакай сапатта жеткириш керек да. Ушул да. Мына ошондой түшүндүрсө болот менимче.
1: Жакшы, эң сонун маселени козгодуңуз, эң жакшы мисалдарды келтирип өттүңүз. Эми Абдымалик Абдыкарович мына жогоруда Аскар Өткөшевич көп нерсени айтпадыбы? Анан бүгүнкү күндө бизде жер-жерлерде өнөр жай ишканалары дагы ачылып жатпайбы? Бул дагы жакшы көрүнүш болуш керек. Анан бул дагы биздин экономикага кандайдыр бир таасирин берет болуш керек, э? Кандай
6: болот? Сөзсүз, сөзсүз. Жана ошо берүүнүн алдында мэримди айтпадыбы? Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт деп. Ошон үчүн биз өзү айыл чарбага багытталган республикабыз да өзү союз учурунда индустриялык агрардык деп деген даражага жеткен болчубуз да. Эми азыр биз өнөр жайы бир аз жанданып келатат албетте. Бирок дагы эле мүмкүнчүлүктөр аябай көп да бизде. Ошол эле айыл чарба продукцияларын кайра иштетип иштетүү маселесине кийинки баштарда жакшы көңүл бурулуп атат. Мына эң бизде мал көп, кой көп, бирок ошолордун продукциясы эттен башкасы жакшы иштетилбей атканы өкүнүчтүү да. Ошол эле жүн, ошол эле тери, ошол эле эми азыр сүттү жакшы жолго коюлган, мына Казакстанга, андан ары жака дагы экспортко болуп атат. Биз азыр эң жакшы буюмдар, тери буюмдарын, жүн, таза жүн буюмдарын биз чет өлкөлөрдөн сатып алдык да. Өзүбүздүн ошо тери жүндөрүбүз иштетилбей, айрыкча мурун бизде уяң жүндү, аппак жакшынакай жүн койлор бар эле, анда жок кылып алдык. Эми азыр жанагы кылчык жүндөрдү жайыттарга таштап, өрттөп жайытты да буз жаман кылып атабыз. И продукциябыз дагы жок болуп атат. Ошон үчүн биз Токтогул районунда ошо кылчык жүндөрдү кайра иштетүү боюнча кичинекей биздин уюм тарабынан кичинекей болсо дагы ишкана ачканбыз да. Ошо жана жүндү, кылчык жүндөрдү кайра иштетип, ошондон ар түрдүү буюмдарды жасоону, анан ал жерде биз 10 кыз келинди жумуш менен камсыз кылдык. Анан мен бир эки жакшы көрүнүштү ошол жерден байкадым. Биринчи, башка ал жерде айылда, четки айылда жумуш жок да башка. Анан эмне үчүн он эле кыздар иштейт да биз эмне үчүн иштебейбиз деп, эки сменка кылып 20 кыздар иш болду да. Анан кийин биз ошону жана чокой жасаганды, анан жанагы аттагы сувенирлерди, анан аттын тердиктерин жасаганды, ошолордуга жакшы шарт түзүлдү да. Анан аялдар айтып калды күйөөлөрүнө, эмне үчүн биз уяң жүндү койлорду жоготтуңар? Эми бизге ошол уяң ак жүндү койлорду көбөйтүп бергиле, биз ошондон калпак жасаганды эми жолго салалы, башка буюмдарга керек. Бул деген дагы жаңы багытка түрткү болду да. Ошондой иштерди дагы көбөйтсө, бул жанагы жолугушуулар, президенттин, өкмөттүн аракети дагы ушул багытка багытталып атат да. Азыр кийинки убактарда жүндү кайра иштетүү боюнча атайын ишканалар ачыла баштады, терини кайра иштет. Эми бизде Бишкекте деле башка шаарларда ушул терини иштетүү, биздин өз Бишкекте Кожзавод деген аябай жакшы заводубуз болчу эле, алар жок болуп кетпедиби? Эми ошолорду кайра жандандырып, анан эми ошолордон жакшы буюмдарды жасасак дагы, жана Аскербек айтпадыбы, айыл чарбанын үлүшү дүн продукцияда өтө эле аз болуп атат. Ошондо кайра көбөйөт, кайра иштетүү, жанагы айыл чарбасында кайра иштетип турган бүт баарын эле иштетсек, сырье катарында жөнөтпөй, ошону кайра иштетип, даже мына азыр пахта аз эле калды. Бирок көбүнчө сырый тарабында чет өлкөгө берилет да. Ошолорду бул жерде өзүбүздө иштетип мурун ошто аябай жакшы фабрикалар, комбинаттар бар эле, пахтаны кайра иштетүү, шок комбинат болор эле, ошолор жок болду да. Эми ошолорду калыбына келтирилсе, ошолор ошондой ишканалар көбүрөөк ачылса, мен ойлойм, мына бул эл менен жолукканда элдер дагы ушул маселени көтөрөт болуш керек. Анан республикадагы ушул маселе боюнча азыр аракеттер жакшы, дагы ушул маселелерге көбүрөөк көңүл бурулса деген ойду айткым келип атат да.
1: Эң сонун.
3: Абдымалик Абдыкарович, эми сиз студияга келгенден бир суроону сурап калайын деп атам. Бул эми биз аймактык өнүгүү маселебизден тышкары кетип калат, Борбор Азия чөлкөмүнө кетип калат. Мына мамлекет башчы, себеби сиз баягы суу деген кишисиз, мөңгүнү да жаратасыз. Анан мамлекет башчы Казакстанга барды, билесиз, экологиялык саммит болду. Анан кабыргасынан койду маселелерди: үнөмдөйлүү, суунун үнөмдөйлүгү, жанагындай каражат чогуу, биз суу чарбасына жардам бергиле деген маселелер коюлуп калбадыбы? Анан ушул жанагы мөңгүү маселеси аймактарга жайылып атабы? Сиздин долбоор ошо боюнча да кичине токтолуп кетсеңиз кыскача.
6: Бул президент бир эле жолу эмес, көп жолу бул маселеге кайрылып атат. Айрыкча мына Астанада болгон форумда абдан катуу принципиалдуу маселе койду да. Бул боюнча биз эми өтө чоң масштабта эмес, азыраак болсо дагы ошо бир микро участкада ошондой иштерди жасап атабыз да. Мен жакында Москва шаарына чоң конференцияга барып келдим, бир 2 жума болуп калды. Ошондо Россия, Центральная Азия, проблема деградации земель, условиях изменения климата деген чоң конференция болду. Ошол жерде мен биздин аракеттерди, анан айрыкча мынашы жасалма мөңгү боюнча айтып берсем, россиялык академиктер, ошол жерде катышкандар абдан таң калып, ой, биз ушундай проблема бар, ушундай деп айтып атабыз, сиздер кичинекей болсо дагы ушуга аракеттерди жасап атасыңар, бул маселени абдан колдош керек деп аябай колдоого алышты да. Биз азыр биздин уюм бир 30'дан ашык жасадык. Азыр ФАО уюму дагы абдан колдоп ушул боюнча Баткен, Лейлек райондорунда азыр 9'ду жасашты. Азыр жанагы Европейский банк развития ошол мен 2-3 күн мурун жолугушуу болду. Алар дагы жакшы каражат бөлөлү, ушул маселени колго алалы деп. Бул да болсо азыраак муну жерди биз өздөштүргөнгө жетишип атабыз да. Муну көбөйтсө болот да, мүмкүнчүлүктөр бар. Мына мисалы үчүн Сыгатада биз ошол жасаган жердин асты кайрак жер болчу да. Кайрак жерге азыр 10 гектар жерге бак өстүрө баштадыбыз. Бак тигиштир быйыл. Азыр ошону эме кылып элдер аябай кызыгып, Нарын районунда жерге талда 3 гектарга бак кылып, аны тосуп өзүнчө бир сонун жер болуп калды да. Анан Кочкор районунда Шамшы айылында, Кумдөбө айыл өкмөтүндө, анан ошол жердеги Уран деген жигитибиз агай дейт, мен ошо мөңгүнү ээригенде анан дагы булактан келген сууну атайын кичинекей болсо дагы БСР жанагыдай жазап туруп бир 20 гектар кайрак жерди өздөштүрөйүн деп атам деп. Ушул бир иштен улам жаңы аракеттер, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат да. Бунун артынан жакшы иштер көбөйүп атат. Ошондуктан бул маселеге азыр ушул ар түрдүү эл аралык уюмдар жакшы көңүл бура баштады. Мына ФАО чоң каражат бөлүп атат, Европа өнүктүрүү банкы дагы чоң каражат бөлөбүз деп атат. Андан кийин өткөндө Индиядан бир инженер келип, анан ушул интернеттен бизди көрүп, биздин жасаган иштерди көрүп, анан жолугуп айтып отурат да, мына мен өзүмдүн каражатыма сиз жардам берсеңиз эки жерде жасайын, анан Тоң районунда, анан Кемил районунда. Анан мен ушу көрүп алып туруп барып өзүмдө ушу жасайм. Индияга барып жасаймын дейт. Азыр анан ошол биз жана Москвада болгондо Өзбекстандын делегациясында айтып калды, Суркандария областында ошо бизден үйрөнүп кеткен эле жасаптыр. Абдан элдер ыраазы болуп атат. Биз көбөйтөбүз деп, Тажикстандагы муну биз жасайбыз деп ушундай деген жакшы пикирлерди айтышты да.
1: Эң сонун Абдымалик Абкарович, жакшы нерсени айтып өттүңүз. Мен да кызыктар болуп калдым. Мына жогоруда айттыңыз, нарын жергесин жерге тал менен кочкорду айтып өтпөңүз. Анан ал жерде бак отургузуу боюнча айттыңыз, анан кайрак жерге бак отургузганда ал эмне түшүм берүүчү бакпы, жөнөкөй бакпы деген да суроо келет да.
6: Жок, тиги жерге талда мөмө берчү дарактар эмес, а ысык атада мөмө берчү дарактар
1: отурат. Эмне мөмө берет, кандай пайдасы алып келет?
6: Ал эми мөмөсү быйыл эле бербейт да, анан бир 2-3 жылдан кийин бергенде ал жерде эң жакшысы дайым суу болуп калды да. Кайрак жерде суу болуп калды. Жанагы мөңгү эрип жазында, эрип анан өзүнчө дагы ал булак болду, анан тиги чоң булактан келип аткан трубадагы суу менен ошону сугарып, азыр ошол жерге резервуар коюп туруп, анан сууну керектүү жерге капельный орошение кылып туруп, үнөмдүү пайдаланабыз деген аракеттер болуп атат да.
1: Айыл чарбасында сууга түсүү менен да камсыз кылып берет экенсиздер, эң жакшы.
3: Абдан жакшы. Аскарбек Түкөшевич, сизге дагы баягы кичине аймактык маселеден чыгалы, мындай Орто Азия, жалпы дүйнөлүк деңгээлде да маселеден сурагым келип жатат. Анткени ошол эле мына саммитте биздин мамлекет башчы барып бир катар демилгелерди коюп, талаптарды койду. Анан баягы энергетика маселеси мындай дайым эле ушундай ири жыйындарда коюлушу керек окшойт болуп калды. Кандай ойлойсуң, мындай Шанхай кызматташтык уюмунда саммитте келе атат да, анткени биз өнөр жайыбыз аябай өнүгүп атпайбы, жылына 100 деп атабыз да. Анан ушул биз төрагалык кылып атабыз, ошол жерде дагы ушул маселе кандайынан коюлуш керек? Мына суу маселеси коюлду, бул багытта да иш башталат эмичи? Анан энергетикага токтолуп кетсеңиз, анткени аймак өнүгүш үчүн бул маселе дагы болду.
5: Туура, өндүрүш алдыга жылыш үчүн жана завод, фабрика канчалык көп болсо бул жакшы да, ал үчүн энергетика, электр энергия керек, ансыз алдыга жылууга мүмкүн эмес да. Эми электр энергияны азыр ар кандай жолу менен алып баштабадыбы? Гидро суунун күчү менен, кубаты менен. Анан мына акыркы жылдары күндүн энергиясын, шамалдын энергиясын аны токко айландыруу маселеси канча жылдан бери кыйындарыбыз айтып эле келчү да, айтып эле келчү, ал аткарылчу эмес. Азыр мына ошол маселелер азыр алдыга жылып көп жерлерде боло баштады. Өткөндө президент айтпадыбы? Мен так санын азыр эсимде жок. Жакшы эле да, жанагы чакан кестер боюнча. Чакан кестер көп жерде курулду да азыр. Абдан көп жерде курулду. Бирок негизги маселе бул жерде Камбар ата, Токтогул гидрокаскады да. Токтогул гидрокаскатында убагында, союздун убагында 20 ашык кестерди куруу чечим кабыл алынган болчу илгеричи. Анан ал убагында мына Токтогул кеси курулду, Камбар ата толук бүтпөй турат. Камбар ата 2, андайын ылдый жагында Күрүпсай, анан Таш көмүр балонунан кетип атпайбы? Үч коргон болупчу. Ылдыйкарай кыдыракей мененчи. Анан ошол кестердин баарынын тиги эффективдүүлүгү төмөндөп кеткен. Анын натыйжасында электр энергиясын өндүрүү дагы абдан жакшы болбой калганда, менимче азыр ошол кестердин баары толук ремонттон өттү да. Ремонттон өттү. Мына Токтогул кеси эле 60 мегаваттан ашык, по-моему, менимче ушул кошумча электр энергиясын өндүрүп атат да. Анан мен айтайын дегеним, эгерде Камбар ата кеси мына Өзбекстан мамлекет колдоп, башка инвесторлор колдоп атат, мына президент шымалаштанып ушунун үстүндө иштеп атат, ушу Камбар ата бир кеси курулуп бүтүп калган болсо, мисалы Токтогулдун долбоору боюнча суу сыйымдуулугу 19 миллиард куб болуп, анан бир 4.5 миллиардтын тегерегинде электр энергиясыбы ушундай өндүрүп чыгарылып атса, анда камбарата бир кесе 4 эсе аз суу топтосо дагы ошол токтоол кесинен 4 эсе көп электр энергиясын чыгарат экен да. Бул деген баягы эменин деңгээлине, платинанын деңгээлине жараша болот да. Ошондо Кыргызстанда толук кандуу өзүнүн өндүрүшүн электр булагы менен, электр кубаты менен камсыз кылып, анда дагы Афганистан башка өлкөлөргө сата турган мүмкүнчүлүгү болот экен да. Мына ошонун үстүндө иштеп атат. Анан мен эң негизги айтайын дегеним, суу акыркы жылдары абдан мындай бир аярлуу мамиле жасайт.

0: сыйлоо боюнча мына жеңи жок сууну эле жети күн айткан да суунун касиетинчи суунун күчүн суунун пайдасын элибизге журтубузга суу сыйласаң зор болор деп анан эми ошо сууну биз аярлап сууну сыйлабасак өтө оор акыбалда калышыбыз мүмкүн да айыл чарбасында оор кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн мына мисалы ысык көл мына акыркы быйыл эле жакында эле социалдык түйүндөрдөн желелерден жазылганын баарыбыз эле окуп атабыз да ысык көлдүн деңгээли төмөн түшүп атат жылдан жылга жылдан жылга туристтер келген кеткен туристтердин саны өсүп атат канча киши сууга кирип чыкса ошончолук көлдүн суусун ала чыгат да ал бууланат ал суу азайып атат да көлдүн деңгээли азайып атат түшүп атат ошон үчүн мына көлдү дагы коргошубуз керек сакташыбыз керек мына Абдымалик Абдыкарыч айтып кеткендей жанакы жасалма мөңгүлөрдү көбөйтүп анан кышкысын сууну текке кетирбей керек болсо ошол ысык көлгө куюу маселесин да колго алышыбыз керек да антпесек эми бул көл деген көл жердин көзү дейт эми азыр ысык көлдү жок кылып алсак эмне болот эми мына арал жок болуп кетти суяктанган чоң чоң көлдөр чоң чоң суулар жок болуп кетип атат а кээ бир жерлерде суунун көптүгүнөн эл жапа чегип атат мисалы да агызып атат аны эми мисалды бул жерден айтып деле кереги жок элдин баары аны көрүп атат да жаңылыктардан ошон үчүн албетте сууну биз сакташыбыз керек жанакы гидро жанагы арыктар лотоктор убагында тазалап убагында жакшы каралбай анын баары тонолуп кеткен жана лотоктордун баарын чагып темирин алып те 90-жылдары жок кылып жибергенбиз да азыр эми ошолорду кайра калыбына келтирип мына азыр ошо убагында жакшы жүргүзүлбөй калган жер агрардык реформасы аны суу менен кошо жүргүзүш керек болчу да азыр ошо сууну мына азыркы бийликтин убагында ошол суунун реформасы азыр жүрүп атат деп айтсак болот да
1: жакшы маалыматтар айтылды кадырман угармандар эсиңиздерге сала кетели биринчи радиодо радио марафон уланып жатат биз дагы аймактарды өнүктүрүү жаатында маанилүү темада маалымат алышып пикир алышып атайын меймандар менен баарлашып жатабыз Абдымалик Абдыкарович мына жогоруда кесиптешим энергетика тармагында жакшы теманы жакшы маселени козгоп өттү бүгүнкү күндө ошол өлкө жетекчилиги жер жерлерде ошол чакан кестерди куруу күн электр станциялары шамал электростанцияларын куруу боюнча дагы эң жакшы чоң чоң долбоорлорду иштеп жаткан чагы анан бүгүнкү күндөгү ошол чакан кестердин жалпы эле ишмердүүлүгүн кандай баалайсыз мына Аскар Өктүкөшевич да көп маселелерди айтып өттү сиздин да өзүңүздүн бул жаатта кошумча бар болсо керек
2: эми бизде кичине чоң дарыялар бизде кудайга шүгүр көп эле да анан баягы илгери деп коебуз 60-65 жылдарга чейин жакшынакай чакан кестер болор эле да мына биздин айылда ошондой болот эле анан кубаты баягы келген бизге келген кубаты 127 вольт болчу да анан ошон менен телевизор деле көрчүбүз үйлөр жарык болчу анан аларды анан жанагы чоң кестер бүткөндө союз учурунда алардын баары бул кереги жок деп аларды бузуп салганда андан кийин бизде Кыргызстанда алгачкы ишкерлер жасап ишке киргизели десе бул анан эми чын эле чакан кестердин өздүк наркы электр энергиясы берки чоң кестерге караганда кымбатыраак да чын эле ал кымбатыраак анан ошол бир жолугушууда президентке ушуну айтканда президент чечкиндүү түрдө ушу энергетика министрлигине аласыңар деп аябай чечкиндүү бир тапшырма берди да ошондон кийин бул чакан кестерге көңүл таптакыр өзгөрдү да саясат өзгөрдү себеби биз азыр электр энергиясы биз канчалык көп чыгарганыбыз менен бирок аны талап кылган иштегендер көбөйдүк да азыр эл өсүп атат ишканалар өсүп атат анан кийин мурда биз жанагы кондиционер башка маселелерди азыраак иштетчүлүк азыр жайын

0: 95% мы получаем вот именно с Российской Федерации. А там порядка 1,5 миллиона, да, мы говорили, это половина из них дистопливо, а половина это бензин. И сегодня то, что вот цены у нас начали в республике чуть подниматься, это тоже именно из этого, из этой области. Почему? Потому что влияние извне тоже на ЕС происходит. А почему? Потому что через Ормузский пролив проходит порядка 20% всех вот этих нефтепродуктов, которые идут на весь мир, да, там 20%. И оно тоже уже, вот это ограничение, оно тоже влияет на всех. Почему? Потому что большая часть теперь стран стали закупать у Российской Федерации. Российская Федерация, если раньше она только нефть она продавала по $80 за баррель, ну и то с дисконтом она за 60 отдавала, вот так такие большие дисконты делала, то теперь уже без дисконтов, без ничего, за $120 она продает по всему миру. И, естественно, это требует очень больших, скажем так, отвлечений от оборота. Плюс мы видим, что специальная военная операция, которая происходит, она уже ряд вот этих нефтеперерабатывающих заводов повредила. Естественно, из-за этого в те объемы бензина и дистоплива как бы чуть-чуть ограничены. И поэтому внутри уже самой Российской Федерации уже цены растут именно на тот же бензин. Ну и Российская Федерация хорошо, они до сих пор вот те квоты, которые предусмотрены, они стараются нам выдавать, но цены, они все равно растут. Уже вот на 20-30% уже в самой России выросли эти цены. Другой вопрос, что вы говорите, да, нам нужно было давно вот диверсифицировать наш вот эти поставки, нужно было пересматривать и другие страны. Но я думаю, что со временем это тоже будет происходить. Но влияние в целом на ЕС, скажем так, конечно, оно будет, но не настолько сильно. Почему? Потому что то, что внутри сегодня у нас происходит, и внутри вот эти процессы и кооперации, и осуществление деятельности, они идут по запланированному сценарию. И надо учитывать, что ГСМ, который вот везде во всех товарах присутствует, себестоимость продукции, это в большинстве случаев в России, в Казахстане производится. И поэтому влияние будет, но оно, надеюсь, не сильно будет влиять на эту систему. Но мы видим, что мировые логистические центры, они сегодня перемещаются. Глобальные вот эти, то, что транспортные коридоры, они сегодня рушатся. Сегодня мы видим переход из одной, это как бы лагеря в другой лагерь происходит, и это будет. Почему это происходит? Но я еще раз коротко хотел бы сказать, что я вот каждый раз говорю, что это новый технологический, шестой технологический уклад идет, когда те эти технологии, которые до сих пор использовались, они уже исчерпали себя, сегодня на смену идут новые технологии, которые требуют новые ресурсы, новые подходы, и, естественно, здесь будет логистика совсем по-другому выстраиваться, транспортные коридоры совсем другие будут, новые технологии будут и новое сырье. Поэтому сегодня вот в этом процессе идет разделение, и Кыргызская республика хорошо, что находится в ЕАЭС. Почему? Потому что это менее так болезненно этот процесс происходит для нашей страны.
1: Тимбек Даткаим, вот в завершении нашей передачи, коротко, да, какие-то очень важные моменты вот при перевозке товаров, импорте, экспорте, можно еще отметить для того, чтобы еще знали наши вот перевозчики, предприниматели.
2: Мы, наверное, много чего сказали, но хотим отметить то, что ну, для импортеров, для экспортеров при импорте не так много документов оформляются импортерами. Не бойтесь, импортируйте. Можем, в принципе, вот перечень документов быстренько сказать, озвучить. Да, озвучить. Тем более на сегодняшний день все уже оцифровано. Импортер не обязательно он приходит в ГНС. Физически там присутствует, в связи с этим через кабинет налогоплательщика. Самое первое, что нужно импортеру, это его справка. Далее все документы на данный товар, первичные, сопроводительные. Если это товар ветеринарного или фитосанитарного контроля, все соответствующие сертификаты. если импортер, если у него в справке есть отметка о внесении денежных средств на депозитный счет, это квитанция об оплате, и далее уже осуществляется ввоз. При экспорте экспортеру необходим электронный счет, фактура, международный товаросопроводительный документ СМР, и также, если это товар вето-фитоконтроля, необходимые сертификаты.
3: Ну и надо отметить перевозчикам, что незнание закона никоим образом от ответственности не освобождает. Время нашей программы завершается, но радиомарафон все-таки продолжается, и продолжается он буквально до 12 часов ночи. Вот наша вот сейчас встреча, мы сейчас прервем, сейчас будут у нас новости этого часа. Спасибо вам огромное, Алтынбек Датхаим, и вам, Тулюмбек Шакирович, за то, что нашли сегодня время и пришли в студию прямого эфира. Нам очень приятно было сегодня вас видеть, как и всегда. Тем более мы встречаемся сегодня в День радио. Это наш профессиональный праздник. Спасибо вам огромное. Хотелось бы сказать и призвать вас к тому, чтобы вы и далее продолжали слушать Биринчи радио. Нам, конечно, с Армеком, и не только. Будет только приятно.
1: Да, вели передачу я, Армек Актанов, Ирина Гимбаева. Впереди у нас новости на кыргызском языке. Оставайтесь на нашей радиостанции.
4: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Барселона шаарында мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча 10-чу эл аралык форум өткөрүлдү. Форумдун максаты мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмдерин өркүндөтүү, инновациялык каржылоо моделдерин киргизүү болуп саналат. Маалыматка караганда, Кыргызстандын форумга катышуусу эл аралык өнөктөштөр менен кызматташтыкты чыңдоого, мыкты тажрыйбаларды үйрөнүүгө жана инвестиция тартууга өбөлгө түзөт. Талас районундагы селдин кесепетинен 30 гектардан ашык айдоо аянты зыянга учурады. Учурда келтирилген материалдык чыгымдардын көлөмү такталып, тиешелүү кызматтар тарабынан жардам көрсөтүү жана калыбына келтирүү иштери улантылууда. Мындан тышкары селди алдын алуу жана мындай кырсыктардын кесепеттерин азайтуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Коопсуздук чараларын сактоо боюнча жарандарга эскертүүлөр берилүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Баткен облусунда сел коркунучу бар аймактар менен таанышты. Ведомстводон билдиргендей, министр Баткен районунун Актатыр айылындагы сел өткөрүүчү сайдын жээгин бекемдөө жумуштарын жеринде көрүп чыкты. 13 миңден ашык калк жашаган Бужум айылында дагы тосмо куруу зарыл. Бул боюнча жарандар элди курултайда өлкө башчысына кайрылуу жасашкан. Аталган объектте болгон министр тиешелүү иш кагаздарын бүткөрүү тапшырмасын койду. Каракол шаарынын аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жол кырсыктарын алдын алуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Иш-чаранын алкагында айдоочуларга айдоочулук күбөлүктү алуу, аны өз убагында жаңыртуу жана туура колдонуу тартиби боюнча кеңири маалымат берилди. Ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин так сактоо, транспорт каражаттарын коопсуз башкаруу жана жүргүнчүлөрдүн өмүрүн коргоо маселелери талкууланды. Ош шаарындагы жолдордун курулуш сапаты текшерилди. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө 2024-2025 жылдары капиталдык оңдоодон өткөн бир катар көчөлөрдө асфальттын астыңгы катмары талаптагыдай жасалбаганы аныкталды. Мындан улам жаан-чачындан кийин жолдор чөгүп, асфальтта жаракалар пайда болгон. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы тарабынан эреже бузган ишканаларга эскертүүлөр берилип, административдик айыппулдар салынды. Ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын жолдор башкармалыгына талапка жооп бербеген тилкелерди жана лотокторду тез арада кайрадан оңдоо же асфальт төшөө боюнча тапшырмалар берилди. Жеңиш майрамынын урматына Баткен облусунун бардык район жана шаарларында салтка айланган өлбөс полк жүрүшү өткөрүлөт. Уюштуруу тобу ар бир тургунду, согуштун катышуучулары, тыл эмгекчилери болгон ата-энелеринин, чоң ата, чоң энелеринин сүрөттөрүн көтөрүп, эскерүү жүрүшүнө катышууга чакырат. Өлбөс полк жүрүшү 2026 жылдын 9 май күнү саат 9:00 Баткен облусунун бардык район жана шаар борборлорунда башталат. Кыргызстан Венециядагы дүйнөдөгү эң кадыр барктуу заманбап искусство көргөзмөсүнө катышат. Өлкөнүн улуттук павильону алгачкы жолу ачылат. Кыргызстандын павильону Венециянын тарыхый борборунда 14-чү кылымга таандык Санта Катерина сарайында жайгашкан. Бул катышуу өлкөнүн маданий имиджин эл аралык деңгээлде таанытууда маанилүү роль ойнойт. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак теңгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. 8 майда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз чүй ош нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй ош нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдору тайгалак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус жылуу, суусамыр өрөнүндө -1 + 4, күндүзү 16-21 градус жылуу. Талас өрөнүндө 11-16, күндүзү 16-21 градус жылуу. Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 13-18, күндүзү 29-34 градус жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөндөрүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 - -7, күндүзү 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16, күндүзгү жогорку температурасы 30-32 градус жылуу болот.
5: Кутман күнүңүздөр менен. Биринчи радио түз эфирде кызматын улантат. Бүгүн Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына арналган, ошондой эле эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата биринчи радио 18 сааттык түз эфир радио марафону уюштурган. Таңкы саат 6:00 бери кесиптештер ар тармактын өкүлдөрү менен кызыктуу маектерди угармандарга тартуулап келишти. Алдыдагы бир сааттык уктуруу маданият тармагына арналат.
6: Албетте, алдыдагы 60 мүнөттө биз кызыктуу маек болот деп убада берсек болот. Анткени студиябызга ушул кыргызга кадыры сиңген, улуттун уңгусун улап, өнөрү менен өлкөгө кызмат кылып келе жаткан кадырлуу конокторду чакырганбыз. Тааныштыралы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кыргыздын сыймыктуу кызы Саламат Садыкова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы?
7: Саламатсыздарбы?
6: Кош келиңиз. Дагы бир коногубуз бар. Манас театрынын төкмө акыны, бир катар эл аралык жана республикалык айтыштардын жеңүүчүсү Акматбек Султан уулу. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн жогоруда кесиптешим айткандай, эртең мененки саат 6:00 баштап радио марафон өткөрүп, ар тармактын адистерин чакырып маектешип атабыз. Анан сиздерди дагы ушул маданият тармагындагы болуп аткан өзгөрүүлөр тууралуу маектешели деп чакырып отурабыз. Алгач ушул бүгүн баягы радио күнү болуп аткандан кийин радионун сиздердин чыгармачылыгыңыздарга тийгизген таасиринен кеп баштагым келип атат да. Анткени кыргыз радиосунун тарыхы, кыргыз радио бирикмесинин тарыхы бул улуттун тарыхы менен байланыштуу. Мына бүгүн 95 жылдыгын белгилеп атабыз. Ал эми биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө дагы бир кылым болбоду. Анан ушул аралыкта канча деген залкарлар иштеп өттү, радио аркылуу ушул өнөрдү тартуулап аттык калкка. Сиздердин жашооңуздарга радио кандай таасир этти?
7: Эми биринчиден бүгүн таң заарынан бери мамынтип элге кызмат жасап, тирүүчүлүктүн өзүнүн ушинтип шаңга бөлөнүп турганы бул биздин мекенибизге, эл журтубузга берген бир байманалуу турмушубуздун баарчылыктын азыр могу руханий дүйнөгө өзгөчө көңүл бөлүп турган учур акыркы жылдарда маданиятка жакшы назар түшүп турат дегендей, ошонун уруп арасында сиздердин биздин мынабу радио тармагы бул өзү эми биздин муун эс тарткандан эле дал ошол радио өзүнчө бир чоң мектеп болду, чоң бир өзөн дайра сыяктуу ошонун жээгинде руханий бир толкунда балалыгыбыз калыптанды да. Таңдан кечке чейин бир гана укканыбыз, дилибиздин байыганы бир ушинтип аң сезимдин калыптанышы, сана бийиктеши ушунун баардыгы радио аркылуу эле ата энелерибиздин жомогусусуз эле көчөдө ойноп атсак дагы, тиякта бир дарактын башында жанагы бир ошол доордогу радиолор сайрап турат эле да. Анан кадимки залкар ырчылардын баарын мен мисалы ушул мезгилдеги мына эстебес Турсуналиев агайыбыздын керелден кечке эртели кеч жаттап да алган элек жанагы Жаныбек менен Гүлбайра деген термеси ушундай бир али кулагымда жаңырып турат. Мына ушундай сыяктуу Эрмек Мойдуновдорду, Зейнеп Шакеева эжелерди мектепте мен ошол кишинин кандай эмнери деса көкүрөгүбүзгө кыттай куюп алып эле анан мектепте жана балдар эшикке чыгып физкультура ойносо мен парталарды артыма эки бала отурат эле билет эле да саламат ырдайт деп алар мынтип барабан кылып партаны урат, мен Зейнеп эженин репертуарында ырдын баарын ырдайт элем. бир учур болгон директор келип урушат эле мени, болду ырдаба депчи. Ушу жаштыгыбыз ушунчалык бир руханий жарыкты өтүптүр. Мына бул да болсо дал ушул биздин мекенибиздеги кыргыз радиосунун каныбызга жаныбызга сиңген зоболосу бүгүн мынтип бийиктеп таң нуру менен кошо элге руханий бир ушундай азык берип атасыздар. Ушул майрамыңыздар куттуу болсун.
6: Чоң рахмат. Ошол сиздин балалыгыңыздагы радиолор кандай эле? Баягы көчөндө илинип турган радиолор деп айтып калбадыңыз бе? Ооба. Анан кийинчерээк баягы чаканыраак радиолор пайда болду.
7: Радио узелдер болор эле.
6: Ошо эстеп көрсөңүз кандай радиолорду угуп калдыңыз?
7: Ой, эстегенде менин эсимден чыкпайт. Мына кече кийин эле биз бойго жеткенде эми кыз бала турмушка чыктык. Менин кайнатам раматылык бир темир кроваттар болот эле го ар бир үйдө. Жетишкен тирчилигибиз темирден кроват, ошонун үстүндө терезеде эле мынтип радио узел турат эле. Ошону мен кайнатам раматылык мынтип кулагына төшөп алып угат эле. Муну ар бир кыргыз мисалы кайсыл убакта кандай жаңылык кетет, кайсыл убакта кандай ыр күү кетет, ушунун баарын элибиз ушу өзү менен тирчилиги менен жуурулуштуруп туруп бирге жашайт эле да. Азыркы техника өнүккөн заманда билбейм радиону канчалык жаштар суусун деп атат. Биздин учурубузда биз мисалы мына эс тартканда мектепте мен 9 жаштан ырдап баштадым го. Анын баарын каяктан үйрөндүк? Ошо радио аркылуу биз ошол эле Калыбек Тагаевдин Жаныбарым Гүлсарым деген ырын биз какшанып ырдап турдук. Ошо радионун таасири менен айланайындар. Огни коммунизма деген орустун хору менен башталат эле биздин тирчилигибиз. Атаң көрү орусча гана хорлорду бала кезибизден ырдап лауреат болгондордун бири менмин. Эми бул радио жагы жанагы мына бир өз өнү жайкалган өрөөндөр болот го. Мына чоң алайда, мына Ноокат жакта кара кой деген жайлоо бар экен, мына Нарын дайрасы мисалы. Бул радио ошондой эле биздин жан дүйнөгүбүзгө сезимибизди ойготкон чоң дайра болчу десем жаңылышпаймын.
6: Акмат мырза, сиздин жашооңузга радио канчалык таасир этти?
8: Арыбаңыздар. Урматтуу улуу калкым, ушул радионун бүгүнкү туулган күнү 95 кутман курак куттуу болсун. Сапары чексиз кылымдарга, эбегейсиз кыйырларга жалгансын дейм. Анткени адам турмушу бар кезде маалымат, ыргүү, жакшы сөз сансыздаган кабарлар болуп турары анык. Ушу кыргыздын кабары дагы, айтары дагы, ырдай турган ырлары дагы, бөлүшө турган сырлары да чексиз болсун. Дайым кыргыз радиосунан бөлүнүп турсун деген бир жакшы тилек менен баштайын. Кыргыз радио менин тагдырымда, менин өмүрүмдө өзгөчө орун ээлейт да. Анткени мен өзүм Кытай Эл Республикасында туулгандан кийин мен 4-5 жаш курагымда ошо биздин бир атамдын кара радиосу бар эле, мындай үкөкчө, мындай сандыкча болгон, чарчы келгенчи. Анан бизде свет кечирээк келип калды. Анан баягы күгүм киргенден кийин эле баягы радиого кулак төшөп, анан Бегайым Жайчыева эженин Кел балдарым жомогук деген программасын угуп, анан ушунчалык тартымдуу жомокторго сугарылган экенбиз. Анан мен Манасты да биринчи кыргыз радиосунан уксам керек эми. Ал кезде кыргыз радиосу экенин билбейм. Ушул Саякбай ата айтып, анан ошол азыр ойлосом тиги Каныкей менен Семетейдин бир үркөнүштүн боюндагы окуяларын айтып атса керек. Бир дайра бар, анан ошондо кандайдыр бир баягы кыйналып турган адамдар көз алдыма тартылып кетти эле да. Баягы балалыктын күчү, ошо кыргызга деген, улутка деген бир улуу махабаттын мындай бир чагылышуусу болсо керек. Мен Кыргызстан деген мамлекет бар экенин ушу радио аркылуу тааныгам да. Анан ошо мен үчүн менин жан дүйнөмө жарык чачкан таң чолпону кыргыз радиосу деп айтсам болот.
6: Ай, баракелде.
8: Кыргыз радиосу бар болсун. Биз ушул радиодон мына кыргыздын улуу мурастарын жараткан ушу төкмакындарыбыз, манасчыларыбыз, андан бери Муса Баятов, Атай Огонбаев атабыз жараткан обон ырларды, андан бери мына саламат эжеге чейин биз ошо радиодон укканбыз. Мен кандай бактылуу адам, ошо өзүм угуп турган радионун жүрөгүндө бүгүн отурам. Мен тагдырыма аябай ыраазымын. Мен мына кылымдын залкары деп айтсак абдан туура болот. Саламат эженин жанында отуруп мен азыр аябай толкунданып атам. бар болуңуздар, ошо кыргыздын үнү кыйырларга жете берсин.
5: Жакшы, анан кийин мынакей Саламат эже, бала кезди эстеп калдыңыз, анан негизи эле улуу муундагы ага эжелерибиз сиздин аткарууңуздагы ушул кыргыз жери чыгармасын, ушул кыргыз радиосундагы эле Кыргызстан чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинде социалдык экономикалык программанын бир позывною болгону, үч маал эфирден жаңырып турганын айтып калат. Анан ошол менен катар эле ушул аталарыбыз, апаларыбыз өз мезгилинде ушул ырдан бир өзүнө демине дем, күчүнө күч, кубат алып келгенин айтышат да. Демек радио дагы сиздин чыгармачылыгыңызда кайсы бир деңгээлде чоң ролду ойногон деп айтсак болот экен да.
7: Ооба, абдан таасын айттыңыз. Мен ушу радио тармагындагы биз тирүүлөр уккан улам иштин бирөөсүн айткым келип атат, уруксаат берсеңиздер. Мына Кытай жакта бир атактуу ырчы чыгат экен да, Дыңыл Эжун деген. Анан бир жылда анын Тяньмими деген ырын мен таттуум деп коет темасы. Сүйүү жөндөгү ырын мен ушу Кытай тарапка ырдап да баргам. Анан аны изилдеп окуп чыгам да. Ошонсом ал ырчы ушунчалык атактуулукка жетет экен. Ушунчалык баардык Азия өлкөлөрү сүйүп калат экен да, анан кийин ошол Дыңыл Эжундун эми турмушта болот эмеспи? Ошол мезгилдеги кичине бир төрөпейилдер анан каршылык кылып, радиодон ырларын бербей баштаган учурлар болот экен. Берсе бул радионун таасирин карап көрүңүздөр. Алиги карапайым эли ошол улуу элдин түндө жатып көрпөнүн ичине жатып алып угушат экен. Анан айтышат экен, биздин жан дүйнөбүздүн ханышасы Дыңыл Эжун, күндүзгү падышабыз Мао Цзэдун дейт экен да. Күндүзү Мао Цзэдунге жүгүнөбүз, түндөсү Дыңыл Эжун менен уктап өмүр сүрөбүз деп, мына бул радионун таасири айланайындар. Дагы бир менин болмушумда, мына кызым атыңыз ким?
5: Жумакан.
7: Жумакан жакшы суроо берди. Менин өзүмдүн болмушумда бир 93-жылдары биз Германияга барып калдык. Эки жума жөн эле бир керемет күндөр өтүп атты. Азыр ойлосом боз үй тигилип Чыңгыз Айтматов келет экен деп, ал Европанын эли өтө катуу кастарлайт экен. Анан боз үйдө күнүнө суу жыгылып биз 4 концерт беребиз. Элестетиңиздер, 4 концерт жандуу деген суу жыгылып концерт беребиз. Ошондо да жаштык экен, бактылуубуз атаң көрүп, кечке карай анан үйүбүзгө тарайбыз. Бирден бирден немис үй бүлө бизди тандап алган минтип. Анан ошондо менин таң калганым ушул радионун таасири. Кадимки Азамат Алтай деген агабыздын кемпири келип калды. Айтматовдун жубайы жанагы Мариям Урматовна эжекебиз экөө келди. Жанында Ширин жүрөт жакшынакай болуп. Мен мына кичинесинде көргөнүмдү айтып берейин. Мына ошондо боз үйгө кире калсак эле эжекелер, Мария эжеке менен тиги Азамат Алтайдын байбичеси экөө отурду да, ай Саламат, Азамат агаң ушунчалык сенин өмүр жөнүндөгү ырыңды жакшы көрөт, күн сайын берет, ошону угуп анан уктайбыз, өмүр дырдачы деди. Анан отура калып эле жаштык жылдар атасын көрүп, дүндө жайында анан өмүр дырдап атам да, аябай берилип ырдап, ошентсем эле тиги эжеке мен ырдапткөнчө ыйлады, жана эжеке ыйлап атат, мен көрбөй туруп ырдапткөнгө аракет кылдым, көрсөм мен да ыйлап жиберчүдөй болуп. А көрсө ошо эжекебиз мына радионун таасири да, өздөрү эле элге жан азык бербестен өздөрү да азыктанып ошол радио менен бирге кан жаны туташ кызмат кылган адамдар болосуздар. Мына радио тармагы айланайындар. Билинбеген менен сиздер эми баягы мына закулисы деп коет, көзгө көрүнбөгөн кадр артында отурганыңыздар менен бул радионун таасири, айтар оюбуз анык болсо, бир маңыздуу маанилүү тема болсо, эл аны күсөйт, эл самайт. Мына ошол өңүттөн алганда мен жаңы чыкканда, жакшы заманда чыккан окшоймун. Күнү түнү мени ушул кыргыз радиосу безелентип 24 саат берип турду го. Бир жылы жаш элем анда ушул филармонияда мына Ош базарына бара калдым. Бара калсам Ош базарынын туташ төрт тарабынан мен ырдап атам. Быягында деле Саламат Садыкова, быягында деле элдин баары мени карап, ишенесиздерби, биринчи жолу Ош базарына барган окшойм, артыман кубалап жүрүп, ой Саламат токтосоң деп бирөө өргүн берип атат, бирөө мээзин берип атат. Эми баягы жерде эки пакет болуп кетти. Радионун таасири менен элдер мени көрүп сүйүнүп кетиптир да, туш туштан менин үнүм жаңырып атат Ош базарында. Анан жанымда бир жакшы кандидат наук курбум жүрдү эле, мына Жумгал жактык Зура деген. Анан жүрөгү ооруч экен көрсө, мага айтып атпайбы, ой Саламат, как хорошо с тобой, а мына өрүктү можно мен алайын, өрүктү мен жүрөгүмө күндө бирден жейт экен, караңыз. Ошентип мен айтам, ой ала бер эки пакеттиң сен ал деп, ошо квартирада жүрчүмүн ошонун үйүндө. Мына радионун таасири, биз жаңы чыкканда күнү түнү элге биз кандай таңшысак ошону төкпөй чачпай жеткирип турдуңуздар да. Мына биринчи радио бул өзү болмушунда туруктуу бир температурада келе жаткан радио, боюн токтоткон бир жакшы бир даанышман адам сыяктуу болуп турган учуруңуздар.
6: Рахмат. каалоо тилектер, сонун айтыңыз, чыны менен радионун баягы улуттун уңгусуна таасири зор. Аны сиз да тастыктап өттүңүз. Анан биз бүгүн маданият тармагындагы бир жаңылыктар жөнүндө дагы сүйлөшөлү деп атабыз да эми. Жаңылыгыбыз эле баарыбыздын маянабыз көтөрүлүп, маанайыбыз көтөрүлүп, колубуз кубанып турганчак, сиздерге дагы ушул жакшы жаңылык бир оң таасирин тийгиздиби, сездиңиздерби?
7: Биринчи жаш адам айтсын.
8: Биз көбүрөөк керек.
7: Аздан шүгүр кылып жеттик. Ахмат айтсын анан мен улайын.
8: Чоң рахмат, чоң рахмат. Бар болуңуздар. Абдан баарыбыз эле кубандык. Анткени баягы ушу бир бой бербей турган азуусун адамдардын турмушуна, түйшүгүнө кадап турган ошо кымбатчылыкты бир аз мизин кайтаргандай болду. Биз аябай сүйүндүк. Эми баягы мамлекетибиз бизге камкордук көргөндөн кийин биз да мамлекетке эки эсе иштеп берели деген жаштарда бир өзгөчө дем, милдет пайда болду. Рахмат, ушу өзүбүздүн мамлекетибиз бар үчүн ушинтип айлык алып, ушинтип биздин сөзүбүздү угал деп үймөлөктөп турган элибиз бар экен, сүйлөтүп отурасыздар. Ушунун баарын жасаган, бизди ушундай даңазалуу кылып көкүлөткөн эң биринчи кудурет бул эркиндик. Кыргызстан эркиндиги түбөлүктүү болсун. Мен дайым айтам, сан миллиард жылдыздарга чейин көчүн улаган, ушу Эр Манастын туяктары сан миллиард жылдыздарга чейин жол салган туяк болсун деп тилек кылам. Ушул айлыктардын баарысы жакшылыкка буйрусун. Дайым балдарга оюнчук алып берип, балдарга китеп алып берип, анан Саламат апам сыяктуу пенсионерлер балдарына, келиндерине чачыла чачып эле
7: чөнтөгүнөн
8: пул үзүлбөй
7: жагабыз да балдарга.
8: Чөнтөгүнөн пул үзүлбөй, анан эл журтунун сыйы үзүлбөй аман болсун биздин пенсионерлер.
7: Айланайын. Эми мен улап коеюнбу? Мен эмнени айтам эми? Азыр ашып-ашып турганыбызда мына заман ушундай бир кулпуруп, жаңырып турганда бул бизди буга чейин 70 жыл өкөңдөрдүн саясаты менен өмүр сүргөндө жокко үйрөтүптүр бизди. Бар дебе байлык жөнүндө ойлонбоо деп туура эмес тарбия бериптир да бизге. Көрсө жок, бар болсо байлык керек экен. Байлык дагы, акча дагы жакшы ниети түз адамга барат экен. Кара териңди төгүп, бирок жөн эле төгө бербей, мына азыр айлык президентибизге рахмат, өкмөтүбүзгө рахмат, шайма-шай бир жакшы элине кызмат кылып жатышат. Биз абдан ыраазыбыз. Искусствонун адамдары мына Садыр Нургожоевичтин көл мүнөздүү азамат келди деп сүйүндүм эле деп келе жатканында. Ылайым ошондой болсун. Элин көлдөй эле жакшына көтөрүп турган учуру, ашык үнү жок, сөзү жок дегендей. Эми ушул башчыларыбызга Кудайым өздөрүнө ынтымак берип, биримдик бере берсе жакшы жолду бара жатабыз. Айлык деген бул көтөрүлүш керек. Мына сиздердин тармакта да мына таң атпай келип отурасыңар, айланайындар. Тиштин кирин соруп тирчилик кылдык биздин муун. Мына эң алгач мен 74-чү жылы автоклуб башчысы болуп маданият үйүндө баштагам кызматымды. Ошондо айлыгыбыз 150 сом болчу, айланып кетейиндер, 80 сом болчу баса. Андайын жүрүп мен методист болуп калдым. Өкүртүп мынандай сценарийлер жазат элем, дубал гезиттерди чыгарат элем мени. Өнөрүм көп болчу деп айтып коеюнчу. Анан эми ал заман бөлөк эле да. Аң сезимди өтө төмөнкү толкунда кармаган экен. Ушуга деле жетет, шүгүр дей бериптир биз. Ошентип отурганда элибиздин санасы дагы ушу кичине кедейчилик менен жүрө бербеш керек. Мына азыр Кыргызстанда абдан бай, бакубат, кубаттуулук бар, жоктон имараттар шаарыбыз көрктөнүп атат. Байларыбыз бар, Кудайга шүгүр. Ошол байлардын да амандыгын тилешибиз керек. Ошол мына бул аң сезими бийик адамдар байлыкты чакырат окшойт да. Ошон үчүн баардык нерсенин наркы кесилген, өлчөнгөн, чечилген учур мекенибизде. Мына эшикке чыксаңыз ширенкени да сатып аласыз, абага төлөп атабыз. Демек ар бир өзгөчө мекенге кызмат кылган мамлекеттик мекемеде жанын өмүр кечирип жүргөн адамдардын камкордукта болушу бул абдан зарылдык. Ар бир жетекчиге ыйман берсин, ошо төбөңөрдө жүргөн тез семирип кетпей, напсисин ойнотуп жибербей, келген ырыскыны тегиз чачып аткан мыкты жетекчилерибизге рахмат. Жеткирип атат 100% дегени менен эми чындай айтыш керек, мен өзүм жакшы түшүнбөй атам, 100% болуп атабы же кандай. Бирок кичине көбөймүш болгонуна компоюп атабыз, шуга да шүгүр. Мындан төмөн айлык деле алып жүрбөдүк беле деп. Ылайым эле дагы өкмөтүбүз дагы караштырып көрүп дегендей. Мына таңда кечте эмгек кылган адамдар жакшы тамактаныш керек. Жакшы суусундук тандап ичишиңиздер керек. Азыр эшиктеги жанагы климат, табият дагы бузулуп турган учур. Адамзаттын ден соолугу бул биздин мекенибиздин байлыгы. Ошон үчүн айлыктар дагы көтөрүлө берсе жаман болбойт. Чоң рахмат.
6: Сонун.
8: Чоң рахмат. Карачы 50,000 сом алып, саламат апам, жарым сааттан бери кубанычым басып, уртубузду жей албай атабыз. 500,000 сом алган соттор кандай кубанып атты экен деп.
7: Оо, десең алардын пенсиясы ошондой экен го.
8: Бар болуңуздар.
6: Негизи мына соңку убактарда чын менен эле маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулуп атат да. Бир ар бир маданий мекемелерге формалар тиктирилип атат, бир каражаттар бөлүнүп, мисалы сиздер иштеген филармонияга мюзиклдер коюлуп атат, эл барып атат, эң башкысы коюлган коюлумдарды эл көрүп атат, концертке эл барып атат. Айтып коюшат го, адамдын жан дүйнөсү толуш үчүн биринчи сырткы дүйнө толуш керек депчи, баягы колунда кичине курсагы ачпаш керек. Көңүлү ток киши анан көкүрөгүн ойлойт депчи. Анан бүгүн биз көкүрөктү ойлой турган эле учурдабыз. Көп эле барып атышат, материалдык техникалык база чыңдалып атат. Мисалы ушул нерселер өнөр адамдарына бир жаңы жаратмандык жаратууга бир мүмкүнчүлүк түзүп берип, канат байлаганга бир шарт түзүп берет бекен? Сиздер ушул нерсени сезип атасыздарбы дегеним да, өнөр адамдар ичинде жүрүп баягы өнөргө таланттууларга жасалган мамиленин бир жакшы тарабын сезип көңүлүңүздөр толуп атабы деген ой келип атат.
7: Эми мындай бул жерде абдан кенен карап ой айтсак, сөзсүз эле мекеменин ичинде же бир короонун ичинде бир казанда эле кайнай бербей, кыргыз эли дагы мына кошуна элдерден ала турган үлгү, өзүбүзгө жакшы жагын калпып алып, айлана чөйрөбүзгө кам көрө турган, бири бирибизге мээрим төгө турган толкунга көтөрүлүшүбүз керек. Мына казак туугандарды карасаңыздар, Бибигүл Төлөгөнова апайыбыз 80 ашып 90 карап калды. Ошол байбичени үйүнөн барып тез тез Кудайга шүгүрлөрү аттуу баштуу байлары баш болуп акимдери кабар алып турат. Бул бир. Мына жакында Кыз Жибектин ролун ойногон эжекебизди Мэрберт апабызды, муну дагы таап алып туруп али кече квартирада жашайт экен, жалданган. Муну дагы бир эле бай кызы, бай жанагы атын унутуп атам, ошол бай кызы барып туруп керилтип туруп үстүнө, апай сиз бирөөсүз, миң жылда бир гана келесиз, башка жок, сиздин осундай тирлик кечирип жатканыңызга мен жүрөгүм ыйлады деп туруп үстүнө кымбат баалуу тон жаап, 3 бөлмөлүү үйдүн ачкычын берип, атайын жасалган үлгүдөгү бриллиант алкасын, сөйкөсүн тагып, муну мен улуу адам катары айтып коюшум керек. Мына бул төгөрөктө биздин уйкулуу жетекчилерибиз дагы, уйкусурап жүргөн байларыбыз дагы кичине мындай ак сөөк байлар деп коет, колдорун ачып бир колу менен чачып элге, журтка. Бул сөзсүз өкмөттүн коюп койгон айлыгы менен президенттин чыгарып койгон жарлыгы менен чектелип турмуш кечире берсек дагы 70 жыл отурабыз оозубузду ачып. Менин айтарым жалпы журтка, мен өзүм кара башым үчүн эмес, мына Өзбекстанга барсак дагы кампайып келебиз, ушу турган Түркияга барсак дагы дебилет санатчысы деп төбөлөрүнө көтөрөт, отелдин отелине жаткырат, чөнтөгүбүзгө токочубузду салып берет. Мына биздин Кыргызстандын ичинде дагы бүгүнкү күндө президентибиз жаш кадрлар деп абдан басым жасап атат. Бирок ошол кадрлар кабинетке гана жүгүрбөстөн өздөрүнүн илим билимин, көз карашын кошуналар кандай тирчилик кечирип жатат, кошуна өлкөлөрдө маданиятка, сиздер да ошого киресиздер да, руханиятка кандай мамиле болуп жатат, ушул жагынан биз өксүкпүз, жардыбыз. Мына ушул жагынан жетекчилер ойгонуш керек, кам көрүш керек. Көзү өтүп кете электе улууларды улуудай мындай бөлүп койбой. Бизде ар бир падыша келгенде, президент келгенде бир жактуу мамиле кылышат, бир жарлыкты баары мээрине пеш кылып алат дагы биз жаштар немесин көтөрүп атабыз деген кээде жалган чакырыктар менен жаштарды деле ар бери сүйлөп, ушундай учурлар болот, мен айтып коюшум керек. Анан улуулар болсо такыр унутуп калды. Мына азыр үйүндө Самара Токтокунова отурат, Жалгасынова Эжекем отурат, Сартпаева картайды. Бирөөнүн бир акимдин барып кабар алганын угуп элек мен. Мына мындай күндөрдө биз ушу маданият деп мактансак, ошол кишилерди төрдө эстеп турушубуз керек. Мен ушуну айтып кетейин, айланайындар.
5: Бизде угарман бар экен, радио угарман, кулак чиндерге алсаңыздар, суроосун кабыл алып, андан соң маегибизди уланталы. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
9: Саламатсыздар
7: бы? Бар
9: болуңуздар. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Элдин сүйүктүүлөрү болуп жүрө бериңиздер. Радио кызматкерлери да сиздерге албан-албан ийгиликтерди каалайм. Дайыма жакшы жаңылыктарды айтып, элдин духун, рухун көтөрүп, ушунчалык бир аябай жакшы маанай бересиздер. Сиздерге чоң рахмат. Мен ыраазымын сиздерге. Майрамдар майрамга болсун. Аман болуңуздар, дээ соолукта болуңуздар. Бардык жакшылыктарды каалайм сиздерге.
7: Баракелде. Сиздердин да майрамыңыздар менен чоң рахмат.
6: Жакшы каалоо тилегин билдирип өттүм. Мына жогоруда биз баягы маданият тармагына түзүлгөн шарттар жөнүндө кеп кылаттык элек. Азыр Ахматтын да айтар сөзү бар бала.
8: Чоң рахмат. Саламат эже айткан тема абдан олуттуу, анткени азыркы кезде ушул эстердин эл артисин алган даңазасы таш жарган биздин өнөрпоздордон бир аз эле экен. Мүмкүн эже айткандай башка элдерде болсо жардамчы берип, машинасын даярдап берип, жанагындай мамлекеттик бир салтанаттуу иш чараларда улуттун бир руханий көч башылары катары көрсөтүп, урпактарды жакшы жолго бурууга дагы бир чакырык таштайт беле деп калам. Андай да күндөр бар чыгар, ошондой асылдарыбызга ден соолук. Экинчи маселе, эже айттыңыз, мисалы ушул айлыктардын шарттардын баары эле түзүлүп атат. Эми баягы эгин эккенден кийин деле дыйкан баба дыйкан түшүм алгысы келет да. Биздин коом деле бизге шарт түзүп атат. Биздин мамлекет жетекчибиз. Биз дагы бир нерсе беришибиз керек. Эң өкүнүчтүүсү ушуну сезгендер азбызбы деп калам да. Анткени биз жаштар кыйкыра беребиз, шарт жок, шарт жок депчи. Кыргызда жакшы сөз бар: мындан да жаман күндөр той бергенбиз дегенчи. Мисалы, Токтогул Сатылганов атабыздын үйүнө барып калдык биз устатыбыздын кездештирүү кезинде, ушу 2019-жылдын күз айлары, жай айлары болчу. Анан эки бөлмөлүү үй бар экен Токтогул атабыздын. Токтогулда бир кокту да экен мындай
6: Чолпон
8: атада. Анан ошондо бир чөгүн турат, туулга турат. Анан артык баш деле дүйнө жок да. Анын устатым айтып атпай, Элмир бегим менен айтыпчы, мына карасаңар дейт, эл сурабайт да, Токтогул Сатылганов жана Дүнүйө миң кыял, Тогуз кайрык деген күүлөрүн креслодо отуруп жаздыбы, же журканда уктап атып жаздыбы, же бир кандын тактысында отуруп алып жаздыбы деп эл сурабайт да дейт. Эмнени жазган маанилүү болуп атпайбы дейт да. Бизге шарт түзөбүз, шарт түзүлсүн деп кыйкыра беребиз. Бирок баягы бизди андан да чоң түйшүк күтүп турат. Бул ошо шартка жараша, шарттан ашыра бир мурастарды жаратуу дегенчи. Мамлекетибизге рахмат. Ушинтип шарт түзүп көкөлөткөнгө аракет кылып атат. Өзгөчө ушул биздин даңазалуу, биздин мурас жараткан улуу адамдарды мамлекет ошо кишилерди идеология кылып, ошо кишилерди бир багыт кылып даңазаласа, биз да кийин картайганда ушундай даңазалана турбайбызбы деп дагы жаштарга бир жакшылык болот эле деп ойлойм.
6: Негизи ушул канча жылдан бери мисалы Саламат эже өнөр жолунда кыргыздын баягы Нукура колоритин даңктап келе атпайсызбы? Керек болсо чет өлкөгө чейин барып сиз кыргыздын үнүн жаңыртып келеатасыз. Ошол жактан сиздин үнүңүздү уккандар Ала тоого болгон сагынычын таратып алдык деп дагы жазып калышат. Анан сизди ушу студиябызга чакырып, жеке чыгармачылыгыңызда кандай бир жаңылыктар бар деп сурабасам, ошол бизди уккандар дагы эмнеге сурабадың деп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жеке өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кандай бир жаңылыктар болот?
7: Эми чыгармачылыкта тирүү адам тирчилигин кылат экен. Бүгүнкү күндө кара терим менен адал эмгек кылгандын үзүрүн көрүп жаткан учурум. Сөзсүз эле бир чекитте отуруп бир жетекчинин көзүн караган деңгээлден Кудайга шүгүр дубалымды тургузуп койгон экенмин. мындай айтканда спросто турган ырчымын эл аралык айдыңда. Мына майдын 20-сында Стамбулга баратам. Чоң ошол Эрдоган катышкан бир чоң сарайда концерт болот экен. Ошол жерге де ошол түрк туугандар өздөрү тапты. Бизди башынан эле ушундай жолубуз катаалыраак болду. Мына биздин кыргыздын маданиятынын башына келген жетекчилер көзгө сапка ылайыктуу ырчы чоорчуну бир жака жиберели дегенге баштары оорубайт биздин жетекчилер. Ушул жердеги тирчилик эле көрүнүп жылтырап коюшат, аман болушсун. Бирок биздин маданиятыбыздын тамыры өзөгү мындай мыктылыгынан кабар берет. Качан болсо чет эл өзү тааныйт бизди. Ошо комуз көтөрүп жүргөн жаныбызга ыраазы болуп кетебиз кээде. Мисалы сүйүнөсүң го кээде сени жетекчиң көрсөтүп койсо. Ушул жетинин бири болуп барып келиңизчи, экинин бири дебесин. Ушу турган Өзбекстанга да жолотпой коет, тескерисинче буттосушат биздикилер. Бул кашкайган чындык да. Ошого карабай мына Кудайдын баягы жараткандын назарында болсоң оокат жүрө берет экен. Анан калган анча мынча дайындыктарым бар, анан айтпай турайын, эми көз тийип кетпесин дегендей. Али болсо дагы чет өлкөгө талапта турган ырчымын. Мына 25-нчи жылы кабарыңыздар бар, мен Астанада болуп келдим. Кандай тосту, чиркин ай, кучагымды гүлгө толтурду го. Ал залдагы элдин тосконун көрсөңүз. Андан сырткы аркы бир Уральский деген жери бар экен, Орал деп коет экен өздөрү. Уралда кадимки эл аралык конкурста болгондо дагы жана Эскендер Хасангалиевдин ысымында өткөн конкурста мен жюри болуп отурдум ошол жерде. Мына бул дагы ойлоймун чыгармачылыктагы менин ошол Орто Азияда башы көрүнгөн ырчы аялдардын үчөөсү үчөөсүнүн бири болуп турган учурум айланайындар. Кудайга шүгүр.
6: Анан эже. Мен бир нерсе эсиме түшүп атат да, бала кезде биз сизди телевизордон көргөндө эле сиз ушундай болчусуз. Биз өзгөрдүк. 3-тен 4-тен балалуу болдук. Бирок сиз өзгөргөн жоксуз. Сиз дагы деле ошол боюнча сыпсулуу, дагы деле биз көргөндөй жапчашсыз.
7: Рахмат жандарым. Эми ошентип кубантып коесуңар. Жылдар өзүнүкүн алат экен. Анткени менен өмүр өзөндөй агып турбайт экен. Ошон үчүн жаш баягыдай жигердүү, үн баягыдай шыңгырабайт экен. Буга көңүл бөлүшүбүз керек. Көбүрөөк мына интригадан жаштар мына жанымда биздин азыркы болуп турган азаматыбыз отурат. Ахмат. Ушуларды мына сыртында бетинде маска кийген жетекчилерден сактасын. Мына бизди көбүнчө оору кылат ошол өзү үстүн эле ишенген кожолорубуз. Акырын ошо ич тарлыктын азабын көп көрөбүз биз. Кең болсоң кем болбойсуң деген сөз бар. Менин тилегеним ушу кийинки жаштарга өзү көрүнгөн терезеге барып мурдун тыктырбай, жетекчилер өзү көрүш керек, кемеңгер көсөм болуп, ай ушул жерге барса ушул жарыгын чачат деп күлүктү таптап алдыга сүрөп турган жетекчилерге көбүрөөк муктажбыз. Чыгармачыл чөйрө. Ал эми баары эле бизге окшоп кара жаныңды карч уруп желкеден тепкен сайын ордуңан тура бербейсиң да, кээ бирде ара жолдо калып калат чыгармачыл адамдар. Бул биздин наныбыз кымбат турат айланайындар. Чыгармачыл чөйрө ар бир жолу жанагы тамтың баскан баладай болуп үйгө барып ыйлап алып эшикке чыгып жаркырап кете беребиз да. Ушундай биздики.
6: Акмат мырзадан да сурайлы, жеке чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Манас театрынын жанына Манас борбору салынат деп пайдубол түптөлүп атат. Демек кеңейип атат, сиздердин курамыңыздар да кеңейип атат дегендей. Ал жердеги чыгармачылыгыңыз кантип атат? Өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар бар?
8: Чоң рахмат, чоң рахмат. Эми биз көбүнчө айтышта болгон үчүн ушу болгон айтыштардын баарына катышканга аракет кылып атабыз.
7: Байгенин баарын алуудам дебейсиңби?
8: Рахмат, амин, алалы. Бар болуңуз. Анан жеке чыгармачылыкта эми баягы бир кайрыгы мукамдуу обондор болсо, анан жакшы бир бериметтей сөздөрдү жазсак ошол түбөлүктүү болот экен. Эми анан айтыш кээде баягы бир учур менен ошол бир маракенин алкагында эле унтулуп калганда айтыштар болот экен. Анан миңдеген жылдар бою эскирбегенде айтыштар болот экен. Биз ушу жакында төртөөбүз ашыктар деген концерт бердик эле. Анан ошол элге абдан жакты окшойт. Эми биз мындай дайым эле акыл айта, акын десе эле акылды ойлойт да, акыл айтат, булар элдерди ойлонтот депчи. Анан мунусун дагы күлдүрөлү деп абдан тамаша аралаштырып
7: жаштык сүйүн аралаштырдык.
8: Жаштык сүйүн.
7: Анан шансыз болобу?
8: Кычкыл сөздөрдөн аралаштырып койдук биз. Анан эл абдан жакшы кабыл алды. 27-сінде ошо концерт бүткөндөн кийин эл журтунда кеткиси келбей бир 5 мүнөткө чейин баягы бир ордунан козголгусу келбей отурду. Биздин Арслан Койчиев агабыз барган, Кайрат Иманалиев агабыз барган, ошол кишилер жакшы батасын берип алкосун айтты. Биздин ушу жакынкы аралыктагы чоң кубанычтуу кабарыбыз ошол. Анан жакында эле ушул Манас театры менен Кыргыз маданият министрлиги менен Казакстан Республикасынын ушул айтыш тармагындагы кызматташтыгын улантуу үчүн Бексултан Жакиев атабыздын 90 жылдыгына арналган чоң эл аралык айтыш болгон турат, буюрса ошого даярданып бир кам көрөйүн деп атам, кудай буюрса калысым жанымда деп коеюн. Бар болуңуздар. Иште ошондой жаңылык.
5: Жакшы, анан негизи эле ушул айтыш боюнча дагы Акмат мырзаны бир кошумчалап кетким келип атат да. Чындыгында бул Ашыктар айтышы абдан сонун айтыш болду. Көрөрмандардын да бир купулуна толгондой болду да. Анан негизи эле мындай алып карай турган болсок, соңку учурларда балким ушул театрдын түптөлүшүнөн уламбы, төкмө акындардын ушул айтыш концерттерин мындай байма бай көрүп калдык, байма бай өтүп калды. Анан ошол менен катар эле көрөрмандар дагы баягы залды толтуруп барып берип атышат э, жаңылышпасам.
8: Чоң рахмат албетте Манас театрынын бизге камкордугу түзүлгөн шарты мамлекеттин абдан көп таасир берет. Анткени мурда баягы айтыш коомдук фонду болчу, сиздер билесиздер, бир бөлмөдө болуп кээде бири бирибизге мындай тоскоол болуп иштей албачубуз. Азыр болсо канчалаган бөлмөлөр бар, ошонун баары мамлекеттин камкордугу буюрса жанына Манас борбору курулуп атат. Ал дагы биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Анан баары бир деле айтыш өнүгүш үчүн элдин колдоосу биринчи орунда турат, кандай учур болбосун. Анан ушу айтышты көрүп, ошону даңазалап, анан ушуну бир искусствонун эң бир керемет жагы катары кабыл алган жаштар көбөйүп атат да. Анан мени ошол нерсе толкундантат. Ушул биздин тамашалуу айтышты угуу менен канча жаштар мисалы ошол биз колдонгон сөздөрдү макалдардын баарысын, обон кайрыктардын баарын өздөрүнө сиңирип алып атат. Мен ушуга сүйүнөм да. Буюрса бул айтыштын өзгөчө уңгу жол деген биздин нурааныбыз башталып атпайбы? Абдан жакшы. Ушул уңгу жолду ишке ашырып эл журтка жайылтууда айтыштын аябай чоң мүмкүнчүлүгү бар, бирок пайдалана албай атабыз. Анткени бул биздин эмебиз баягы акындардын бир концерттери менен эле чектелип калып атат да. Буюрса ушул айтыш менен эле мына филармониянын мыкты артисттери коюп атпайбы, музыкалдарчы. Ушул айтыш аркылуу музыкал сыяктуу кылып замандын жетишкендигин да, зар муңун дагы, келечек мүдөнүн баарын айкаштырып кетсе болот. Анткени айтыштын мүмкүнчүлүгү абдан чоң.
5: Жакшы, бизде телефон аркылуу суроосун берсем деген угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
7: Алло,
5: сиз угуп жатабыз угарман?
10: Алло, иштеп атабыз?
5: Ии, сиз түз эфирдесиз.
10: Мен бир нерсе керек деп турам.
5: Айтыңыз.
10: Иштеп атабы?
5: Ооба, угулуп атат.
7: Биз сизди угуп атабыз, айта бериңиз.
10: Менин жүрөгүм банк мандалды. Бөлүп турат деп турганымда бир сени сүйлөгөндө. Алдарда коллективде азыр мектептерде өтө күч болуш керек экен. Мектеп тарбия берет. Ошону боюнча тоо көзөмдөр менен 50% эсеп болсо ул жерде иман тарбиялан болот. Мен 50 жыл болду бүтүргөнүм деп иштеп, сосын атканда
7: ыраазылык билдирели. Тилекке каршы, ооба, мектеп жөнүндө айтылып атат. Биз болсо өнөр, маданият жөнүндө сөз кылып атабыз. Балким
8: айтайын деди окшойт. Мектептерге келип кетпейсизби, саламат эже деди окшойт сизге.
7: Ай, ким билет, ким билет.
6: Негизи, менимче ушул чыгармачылык деген адамдын үлүшүнө тийген бир өзгөчө шыбага да. Аны канчалык аз дектей алса, ошончолук өнөр ага конот. Мына Саламат эже буга үлгү, канча жылдан бери көкүрөккө өнөрдү уютуп, Кыргызстанды керек болсо чет элге чейин тааныштырып келет атты. Анан ушул өңгүттөн алып караганда бүгүнкү жаштар чыгармачылыкка кандай мамиле кылышат? Мисалы, сиз өмүр бою ушул өнөрдү өзүңүз менен кошо ала келдиңиз, ак сандыкка толтурган өнөр баягы чачылааңыз бар дегендей. Анан бүгүн дагы ушул маданият тармагында өнөргө аралашкан жаштар арбында, бирок ошону канчалык аздектесе ошончолук көкүрөккө уюйт экенин түшүнөбү, түшүнбөйм, мен аны билбейм, бирок ошентсе да ушул багытта сизден бир сунуш угат элек да, кандай кылыш керек өнөрдү аздектеш үчүн?
7: Эми айланайын, өтө олуттуу маселени козгодуңуз. Бул медалдын эки жагы болуп атат бүгүнкү күндө. Өнөрлүү жаштардан мына азыр эле мына Акматбек ырдаганда, мисалы Акматбек ырдап атканда бизде Дүйшөнбек Үкүев деген ырчы болгон. Филармонияда көп жыл мен бирге иштешип калдым. Жапар Чабалдаев деген ырчылар болгон, көзүн көрдүк го. Мына Акматбек комузду кайрыганда эле күрсүнүп боло толо адам көңүлүңө толуп кетет да. Ал эми ырдаганда ар бир ырдын ийине жеткирип маңызын чыгарып ошон теманын өзөгүн өзү билип түшүнүп ырдайт. Таңдайы менен оболотуп минтип. Ал көмөкөйдү асып коюп ырдаган ырчы азыр аз. Бул бир. Экинчиден, ооба, эл болгондон кийин элдин ичинде бар, өзүбүздү өзүбүз сооротуп мактай беребиз. Биздин кээде көрүүчүлөрдүн, угармандардын бир арзан алкоосу бар, жылт этип чыккан баарын мактай берет да, сен жакшысың деп. Бул туура эмес. Мактоо тескерисинче кээде ошону өстүрбөй өлтүрөт. Ал кийин чаппай калат, мен кыйын турбайынбы деп отуруп мурдун биринчи тияка потолокко илип койгон жаштар жок эмес. Бул бир. Экинчиден, мына кечээ мен бир китеп жазат экен, эми чыным айтайын, китеп жазса бирин экин дүүрдүн а дегенди тааныч элек. Мен ошол жерге барып тааныдым, анысына рахмат, эми болуптур. Бир кече болду, мен өтө таң калдым. Элдин табитин бузган кечелер көп болуп атат. Элдин талгамын бузган, ошол жерде отурган эл да, мааракеэ болобу, кандай. Эми жазмакер дегенден кийин бизге ортого түшүп чакырды, бардым, отурдум, макул, баш жагы дурус деп коелу. Баягы жердин тузу да кемиди, ашып да кетти калемпир мурчу. Ырч аттууну тизиптир. Ой, анча эмне болду? Баары уңулдайт, улуп уңшуган обондор пайда болду. Айланайындар, эми кечирип коюңуздар, кыргыздын өзөгүнө уңгу деген сөз жүрүп аткандан кийин көрөңгөсүндө бир өзүнө таандык бир болот го, бир коңур үндөр оболгон, бир жүрөгүңдү бир арбап алган, көңүлүңө өзү эле сени түндө уктатпай койгон бир илгери ушундай обондор менен жашадык эле. Азыр андай жок болуп атпайбы? Ошол жерде угуп отурганда качып чыккың келет эшикке. Кече ушундай бир кечеде болдум мен. Эми аксакалдар дагы убал болду, баарыбыз дасторконду сыйлаган эл экенбиз, отурабыз. Бул мен айтайын дегеним, мына мааракеэ болобу, эл жыйылган жердин баардыгы бул руханий ордо. Элдин санаасы байып, жаштар ошол жерден ушундай боло берет турбайбы деген арзан тирчиликке үйрөтүп жатабыз. Ырчылардын да мыктысын чакырыш керек. Ырчы мына кечээки кечеде Айпери Кулбаева деген ырчы башында жакшы ырдады. Мына Акмат келип төгүп берди жакшынакай. Мен өзүм ошол жерде отуруп алып тарттым мисалы. А, Акмат. Мына ошон үчүн мындай сапат жагына көчсөк жакшы болот эле. Сапатсыз чыгармачылык көбөйдү. Обондоп эле уңулдап эле бир орус өлүп калгансып бир обондор пайда болуп атат. Ай, уят эмеспи? Кыргыз уңулдабай эле, мыңылдап мыңоолобой эле, мыйоолобой эле жакшыны эле ырдаган. Бар мына көмөккө. Ошол жагынан алганда жакшырчылар бар. Мына филармонияда мисалы Кундуз Таштаналиева, өтө эмгекчилдерден Элмира Тажиева, буну эске алышыбыз керек. Абдан эмгекчил кыз да бул. Колуна тийген чыгарманын жанын чыгарып салат. Мындай жаштарга байбыз. Бирок жалпысынан алганда маданияттан эме цензура жок болуп атат. Элек жок. Элеш керек го, айланайындар. Мына маданият министрлигинде отурган жигиттер капа болушпасын. Эптеп эле жогору жакка өкмөттүн көзүнө көрүнгөн төгөрөктө эле жылтырай беришет. Ай, бир жакта иш кылгыла силер. Илгери Назарматов өзү келип отурат эле, Чолпонбек Базарбаев өзү келип отурат эле. Не бир министрлерди көргөнмүн мен? Ошолор өздөрү электен өткөрөт болчу. Сен барасың, сен барбайсың деп туруп нак да жети өлчөп бир кесет эле. Азыркы министрлер кечирип коюңуздар, маданият министрлигинде иш кылса кылып аткандыр, анысы айлык алып атат, жасасын дагы иштесин. Бирок чыгармачылыктын немесин, сапатын арттырганга эч кимдин башы оорубайт. Мен ушуну айтам, айланайындар.
6: Биз эми бир аз музыкага же болбосо
11: Акмат Төксүн
6: комузга бир кезек берели. Студиябызга атайын комуз көтөрүп келгенден кийин келиңиз.
8: Баягы Саламат апам келгенден кийин кыргыздын классикалык обондорунан
11: ай бир таңшык койчу айланайын.
8: Ырдап берейин. Мен баягы бала кезде ушул кишилердин ырын угуп кандай адам болду экен ушул кишилерде суу

0: Тек Жумабаев деген атабыз өтүп кеткен экен. Ал кишинин көзүн көрбөй калдым. Ушул сиздер көрсөңүздөр керек.
1: Насаатынды угуп калдым.
0: Ошол залкар адам ырдаган экен. Ошол кишинин ооны болсо керек. Перизат деген ырдырда бирейин. Ушул радиодо иштеген перизаттарга, анан перизаттардын
1: эжесине, э?
0: Перизатына.
1: Анан ай.
0: Ошол ырдап бирейин.

0: Мана, өр, өрчү ушундай болот.
1: Ай, рахмат. Сиздин жаныңызда сүрдеп, титиреп,
0: Султанды филармонияга келип коюп коюш керек да. Мана ушундай ырдаш керек.
2: Султан Акматтын ырын укканда чыны менен эле бир эч бир үн кошо албай, бир гана жүрөк менен гана угуш керек да. Анан ушул чыгармачылыктын жолу жана айткандай эле канчалык мээнет кылса, канчалык аздектесе, ошончолук үзүрүн берет экен. Канчалык мээнет кылса, ошончолук жеңишин, жемишин берет экен дегендей. Сиздер ушул чыгармачылыктын жолунда үзүрүн көрүп, жемишин көрүп, ар дайым сыйда, төрдө боло бериңиздер. Бизге бир саналуу гана убакыттар калды, андыктан ушул калкка болгон жакшы каалоо тилектериңиздерди угалы, анан Акматтын бир аз төккөнүн угалы дегендей.
1: Болду.
2: Угарман бар.
3: Радио угарман бар экен бизде.
2: Угарманды угалы.
3: Каалоо тилеги бар балким.
4: Арбаңыздар.
3: Саламатсызбы?
4: Бүгүнкү майрам менен мен эртелеп куттуктадым да, бир жолу куттуктап коеюн. Мен айтайын дегеним, Самара эжейибиздин толкундануу менен айткан ойлору да. Мен эми музыкант болбосок дагы, биз музыканы сүйөбүз, музыка менен жашайбыз, музыка бир кыргыздын бир дилиндеги бир өзгөчө нерсе да. Жакында шаардын күнү болду, 28 апрелден. Кеч курум барып уксак, баягы даңка дуңка иштеке жок да. Айтайынбы же айтпайынбы деген бирдемеси бар экен. Эми кыргыздар рэп деген сөздү угуп калса керек, рок деген сөздү угуп калса керек, рок-н-ролл деген угуп калышы мүмкүн, а бирок кулак тапартырып мурунга жабыштырып койсо эч качан мурун болбойт да. Макул, алар деле угушсун, ошого окшош деле болгусу келсин, а бирок ошону окшоштура алса, ошо окшошто

0: қайсыл мезгілде рок деген қазір рэп енді деген музыканың мақсаты не болған, қандай сөз болуш керек, соларды біліп ийінде жүрсе түшініп алтыраны жамасы жақсы болады ғой. Эм радиога дәвір жолы миң мәртебе рахмат сөйлеп дегенде сіздер біздің жардамчыбыз, жарчыбыз, біздің ойымызды бөлішкен болатасыңар. Жоқ дегенде сіздерге айтып бұғызды шығарып алсақ та самаредеге ме өкөбүз чачыбыз жүлгөн менен эч нерсе өзгөрбөй калды көрүнөт. Кыргыздын нукуралуулугун музыкасын эмеби да менден башка сизден башка дагы тең улуу жомарт Бөкөнбаевдин баласы деле биз деле ойлойт экен адаш. Биздин музыка өзүнүн улуттук уңгу жолунан тайбай кетсе жакшы болот эле деген ойлор дагы деле айтып атат. Анан кимибиз ошол жака кетип атат, ошондо кыргыздын музыкасын ойлогон адамдарбы же башка адамдарбы, мен айта бир жыйынтык чыгарган кыйын болуп калды да. Канчадан бери айтабыз айтабыз, эч нерсе өзгөрбөй, наоборот кыйшайганы угол наклона деген бар, ошол жагы көбөйүп баратат.
1: Эсен ага, сизге чоң ырахмат билдирели. Ырахмат билдирели. Негизи Эсен ага дагы ушул сиздин айткан ойду улап айтып атат, баягы рэп, рок деген багыттар менен баягы даңка дүңкө көбүрөөк болуп атат, улуттук нукура музыкаларды көбүрөөк уксак деген эле пикирди айтты да. Анан чыны менен убактыбыз азайып калды, ошондуктан биз сизге сөз берели.
2: Эми айланып келип мына кыргыз радиосунун өзү алтын фонд дегенде ушул жерде эмеспи? Тамырыбыз, өзөгүбүз, каймагыбыз бөксөрбөсүн. Баягы данышман айткан экен, деңиздин жээгине барганда сен үстүндөгү көбүктү караба, анын түбүн кара деген экен. Сен тамчыдан деңизди жасайсың, ошого мүмкүнчүлүгүң бар деген. Мен бир тамчымын деп айтпагының деп мына Руми деген акылмандар. Ошонусуңарындай могу жерде жасалып жаткан ишиңиздердин калпып аткан каймактын ошол бузулбасын, бөксөрбөсүн. Ошо руханият, бул маданият өзү адамзаттын аң сезимин жанагы Айтматов айтып кеткен маңкурт болбосо экен деген да. Азыр дүйнө жүзүндө чайкаш көп болуп атат, айкаш көп болуп жатат. Аз улуттардын кудай билет дагы 50 жылдан кийин каяка барып кимдин жомогун тыңшайт. Атаң кайсы десе, мурдун көрсөтүп отурса, сен кайсы элдин баласысың дейт да. Канчалык 5-6 билим алса дагы. Ошондуктан биз кыргыз бойдон кала беришибиз керек. Ал үчүн кыргыз радиосун угуп, мына бул Ахматбектей адамдардын комуз менен сайрап аткан күнү түнү укса да аздык кылат. Караңызчы, азыр Ахматырда отурса, менин жаш кезиме барып сөөгүм агарда. Бул мындай нерсени күнү түнү берсеңиздер да, кыргыз илгертеден буга тойгон эмес. Кулактын курчун кандырбай кызмат кыла бериңиздер. Майрам майрамга улана берсин, айланайындар.
1: Чоң рахмат эже, атайын ушул биздин чакыруубузду кабыл алып, убактыңыздарды бөлүп, майрам күнгө карабай бизге куттук айтып, жакшы тилек айтып студиябызга келип бердиңиздер. Биз дагы сиздерди сан миң адамдын арасынан ушул инсандар менен баарлашсак экен деп тилек кылып чакырдык элек, ыраазычылык билдиребиз.
2: Биз да ыраазычылык.
1: Бир чакан болсо дагы Ахматтын үнүн угуп анан жыйынтыктайлы.
3: Кайрып кой атасың.

95 жыл илгери ушул радио түптөлгөн. Асыл-асыл сөз менен адамдарга күч берген. Ушул радио эмеспи жан дүйнөгө кут берген. Бул радионун төрүндө кезинде калык атам иштеген. О, касиет сөздү издеген, карамолдо күчерткен, күчерткенде миң черткен, жан дүйнөсүн карача, жакшы сөздөрдү издеткен, эчендер келген эфирге, алардын баары көңүлдө, азыр көтөрүп турган өзгөчө, эжекем улуу демилге,

0: Kangaltıp bütkül dineni Caraşıp durat özünde Özüne uşuntup carkıldav aman cürgönü Aman bolsun başkası kırgızdın ar bir güldörü Yemi kırgızdın akku kızları sizler sizler için ele can düğününün kutbağı Kırgız radyosu bolsa ken bir gana kırgız eldin ukkanı
1: Үніңіз шаңши берсін, сізге рашылық білдірелім. Ардақты ұғармандар, 60 минут аздық қылат. Әлбетте біздің бүгінгі қонақтарымыз менен дағы далай кейбіз толық ашылбай қалды, бірақ анце дағы уақыт бөліп келіп бергендеріне рашылық білдірелім. Біздің радио марафонымыз уланат. Алдыдағы сағатта біз білім беру тармағында кеп қыламыз. Сондықтан біздің толқында біз менен қалыңыздар.
2: Ооба, ал эми азыр болсо биринчи радионун түз эфиринде жаңылыктары орус тилинде.
3: Вы продолжаете слушать Беренчи Радио. В эфире новости часа. Министр МЧС Кыргызстана Канатбек Чыныбаев ознакомился с селеопасными участками в Баткентской области. По данным профильного ведомства, глава в первую очередь посетил село Актатыр Баткентского района, где на месте совместно со специалистами рассмотрел вопросы укрепления берегов селепропускного русла и предстоящей работы в данном направлении. В селе Буджум Субашинского Айлокмету, где проживает более 13 тысяч человек, Канатбек Чыныбаев поручил завершить подготовку документации для строительства защитных сооружений в новом жилом массиве. Ранее этот вопрос поднимался жителями на народном Курултае. Реализация проекта пройдет по линии службы защита от сели и паводков. Далее министр посетил участок Сырыкжай в селе Таян, где выявлена необходимость строительства селезащитного сооружения протяженностью около 100 метров. Поскольку местными органами власти уже проведены проектно-изыскательные работы, МЧС возьмет под контроль реализацию мер по защите села от селевой угрозы. Отмечается, что 30 апреля в Аильном Аймаке Орозбеков Кадамжайского района сель сошел по руслу Тамашасай, которая используется как внутренняя хозяйственная дорога, что создает высокий уровень опасности. Данный вопрос был обсужден на месте с акимом района, а также рассмотрены совместные меры по обеспечению безопасности. В Кыргызстане усиливают меры по предупреждению бытового насилия и семейных конфликтов. Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана, профилактика в этой сфере направлена на защиту прав каждого члена семьи и предотвращение эскалации конфликтов. Особую роль играет информирование граждан о правовой ответственности за совершение насилия в семье, а также о возможностях получения помощи от правоохранительных органов, кризисных центров и социальных служб. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить эскалацию конфликта и сохранить безопасность. Важно не замалчивать проблему и не оставаться с ней один на один. Также значимым направлением является работа с семьями группы риска, проведение профилактических бесед, оказание психологической и социальной поддержки, говорится в сообщении ведомства. МВД напоминает, что насилие – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Безопасная семья – основа стабильности и благополучного общества. С 11 мая 2026 года в рамках поручения президента Кыргызской Республики планируются встречи мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с населением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мероприятия пройдут в открытом формате во всех районах города и станут площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием городской инфраструктуры, работой муниципальных служб и предложениями горожан. Мэрия Бишкека подчеркивает, что встречи направлены на прямое взаимодействие с горожанами и рассмотрение актуальных вопросов, требующих совместного решения. В Бишкеке сегодня, 7 мая, состоялся автопробег представителей общественного объединения Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла под девизом «Песни Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Министерство обороны Кыргызстана, перед стартом автопробега начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Тариэль Отонбаев отметил важность сохранения сохранения памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, а также преемственности поколений и воспитания молодежи в духе патриотизма. В рамках акции участники возложили цветы к мемориалу Чаниш, почтили память погибших героев, а также исполнили песни военных лет, символизирующие мужество, единство и героизм народа в годы войны. Отмечается, что для обеспечения проведения автопробега Министерством обороны Кыргызской Республики были выделены транспортные средства, организовано сопровождение колонны и обеспечена координация мероприятий. Сегодня, 7 мая, на Беринчи радио проходит специальный радиомарафон, посвященный 95-летию Кыргызского радио. В течение всего эфирного дня в прямом эфире проходят тематические программы, встречи и беседы с гостями. Кыргызское радио является одним из старейших средств массовой информации страны и на протяжении десятилетий остается важной площадкой для оперативного информирования населения, культурного просвещения и общественного диалога. Наш праздничный радиомарафон продолжится до 12 часов ночи в прямом эфире Беринчи радио. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем в горных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Нарынской областей и по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 12-17, днем плюс 28-33. Таласская область ночью плюс 11-16, днем плюс 26-31. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. Иссык-Кульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 19-24. Нарынская область ночью плюс 5-10, днем плюс 22-27. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 30-32. Итак, сегодня на волне Беринчи радио проходит специальный радиомарафон, посвященный 95-летию Кыргызского радио. В течение всего эфирного дня в прямом эфире проходят тематические программы, встречи и беседы с гостями. Наш праздничный радиомарафон продолжится до 12 часов ночи в прямом эфире Беринчи радио. И в подтверждение этих слов, коллеги, вам слово.
2: Рахмат кесиптеш, ардактуу радио карман, биринчи радионун туз эфирдеги уктурууларын Кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгына арналган радио марафон улантууда. Белгилей кетсек, 7 май радио жана байланыш кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ал эми биз болсо алдыдагы мүнөттөрдө радио марафонду улай студиябыздын коноктору Бишкектеги номер 1 жатак мектебинин директору Жыргалбек Курманбеков жана номер 66 мектептин мамлекеттик тил боюнча директорунун орун басары, кыргыз тили жана адабияты мугалими Махабат Айдаралиева менен билим берүү тармагы боюнча маектешели деп турабыз. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер.
1: Саламатсыздарбы, биз угармандар үчүн дагы айтып өтөлү. Эфирдин алкагында кызыктырган суроолор болсо 0312-39-2190 жана 0502-39-2190 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы бизди онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ал жерден дагы сиздерди кызыктырган суроолор болсо, пикирлер болсо калтырууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ардактуу конокторубуз, студиябызга кош келипсиздер. Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер менен билим берүү тармагындагы болуп аткан жаңылыктар жөнүндө сүйлөшөлү деп турабыз. Анан алгач ушул маекке киришердин алдында ушул сиздердин мугалимдик кесип боюнча бир суроо бергим келип атат да. Баягы мугалим өмөлүү дарак деп айтып коет эмеспизби? Анан мугалим канча муунду тарбиялайт дегендей, сиздер ушул кесипти кантип тандап алдыңыздар эле? Мугалим болуу кыялыңыздар кандай болуп орундалды эле? Бүгүн ошол орундалган кыялдарыңыздар кандай ишке ашып жатат? Келиңиздер.
4: Саламатсыздарбы, кымбаттуу студия. Эфирден пайдаланып сиздердин кесиптик майрамыңыздар менен, радио күнү менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биз бүгүнкү күндө ардактуу кесиптин ээлери деп эс алып атсак, сиздер болсо кызуу жумуштун үстүндө экенсиздер. Ишиңиздер дайыма ушундай ийгиликтүү болсун. Кыргызстандын, дүйнөнүн булуң бурчтарынын ар бир үйүнө ушундай сонун сиздердин маалыматтар, куулжуган үнүңүздөр жакшы кабарлар менен жетип турсун деп тилейбиз жана ишиңиздерге дайыма-дайыма жаратман ийгиликтерди каалайбыз. Анан бүгүн бизди студияга чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мугалим демекчи, мугалим оба мөмөлү дарак дейт, ардактуу кесиптин ээлери дейт. Мугалимдик кесипти бала кезден жакшы көрүп окуп жүргөндө ошол өзүбүздү окуткан мугалимдерди туурап ошондой мугалим болсок экен деген көксөө менен окууну бүтүп келип ошол мугалимдик кесипти тандап алып бүгүнкү күндө билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенип жаткан учурум. Мен өзүм айтсам түз эле ушул мугалимдик кесипти тандап, мугалимдик кесипке сүйүп, жакшы көрүп, эңсеп, күтүп, таасирленип келип тандап алган кесибим. Мына бүгүнкү күндө бир дагы башка дагы кесипке акчасы аз болсо да убагында таштабай башка адамдардай болуп дипломду сандыкка катып коюп чет жака иштеп кетпей ошо аз айлыкка чыдап бүгүнкү күндө ушу президентибиздин көтөргөн айлыгына жетип турганыбыздын өзү бул шүгүрчүлүк, ыраазычылык жана албетте бул бизге абдан дем күч бере турган мотивация болуп турат. Анан буюрса дагы иштейбиз, алдыда дагы ийгиликтер жаратабыз деп турабыз.
2: Жыргал мырза.
5: Урматтуу радио угармандар, урматтуу Facebook'тан көрүп аткан кыргызстандыктар, бүгүн ушу сиздерди радио кызматкерлерин жана байланыш күнү менен кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. 95 жылдык радио тарыхында ушундай куулжуган үнүңүздөр мындан дагы кылым жашай берсин.
1: Баракелде, рахмат.
5: Ал эми мен болсо мугалим болгонума быйыл 18 жылдын жүзү болуп калды. Буюрса география мугалимдик адистигин тандап алгандан бери башка бир кесипти кыялданбай ушул кесиптин өтөсүнө чыгайын деп жүрөм да. Себеп дегенде балдардын жан дүйнөсү бул ару таза да, мугалимдер эч качан ошол балдардын таза дүйнөсүндө өзүн дагы дайыма таза алып жүрөт деп ойлойм да. Анан ар бир кылган иши бул балдар үчүн болгондон кийин, демек бул өзүбүздүн ишибиз менен ырахат алып жан дүйнөбүз жыргап деп коеюнбу жүрсөк болот деп ойлойм. Ошон үчүн ушу мугалимдиктен эле тайбай келатам.
1: Эң сонун махабат эже жогоруда айтып өтпөдү, канча бир кыйынчылык күндөрү өткөн менен дипломду үйгө коюп коюп башка жумушка кетүүгө мүмкүнчүлүктөр болсо деле кеткен жокмун деп. Анан чындыгында ушул мугалим баягы окуучунун сабатын ачкан, дүйнө менен тааныштырган, билим дүйнөсүнө жетелеген мындай инсанды, анан калса турмуштук дагы устатсыздар да. Анан эсимде, мен бала кезде мугалимдерге ушунчалык бир сый урмат болчу да. Анан бир убакытта мугалимдердин кадыр баркы төмөндөй түшкөндөй сезилген. Бүгүнкү күндө мугалимдер кайра ошол ордуна келип кадыр барктуу болуп баштады. Бүгүн болсо мына жогоруда махабат эжебиз айтып өттү, айлык маянабызды колубузга алып көтөрүлгөн, маанайыбыз укмуш сонун болуп турат деп. Анан чыны менен эле ушул жагдайдагы сиздерге дагы жакшы нерселерди жаратууга, балдарга билим берүүдө изденүүгө дагы бир жаңычылдыктарды алып келүүгө шык берет бекен?
4: Албетте, биздин маянабыздын аз болуп турган учурунда деле биз ошо кесипти таштабай жаш буунга билим берип окутуп тарбиялап келдик. Бир катар күжүрмөн мугалимдер мына ардактуу эс алууга кетишти. Бүгүнкү күндө ошолор дагы деле мектепте иштеп жатышат дегендей. Анан бүгүнкү күндө ошол биздин билим берүү тармагында мугалим эч качан ушу айлыкка байланбаш керек, же болбосо айлыгым аз деп налбаш керек деп мен ойлойм да. Албетте, бул эми социалдык абал, бул кандайдыр бир деңгээлде мугалимге дем күч берет. Бирок мектепте миңдеген бажырайган көздөр, жаш муун сени карап турат да. Сен ошол жок болуп турса дагы, жетишпей турса дагы, сен мектепти аттап киргенден кийин сен аларга мугалимсиң, сен эжейсиң, сенден билим алам деп жадыраган көздөр сени күтүп турат. Демек сенин мугалимдик кесибиң мына ушул жерге келгенде милдетиң, жоопкерчилигиң биринчи орунга чыгат дагы. анан балдардын астында доскада сен ошол бардык кыйынчылыктарыңды унутуп балдарга эргип сабак бергениң, балдарга билим бергениң, балдардан сенден кандайдыр бир нерселерди, жакшы нерселерди үйрөнгөнүн жана үйрөткөнүң жана ошолордон кийин жашынакай кесиптин ээлерин чыкканын көргөнүң бул мугалимге деген мен демек бул кесипти жөн эле баягы хобби катары эмес, бул кесипти мен чыныгы жүрөгүм менен тандап алып кандайдыр бир деңгээлде мамлекетке, кандайдыр бир деңгээлде кээ бир адамдардын үй бүлөсүнө, кандайдыр бир деңгээлде билим берүүгө салым кошуп турганыма сыймыктанам дагы, анан бул мага дагы чоң жоопкерчиликти дагы деле арттыра берет да.
2: Жакшы, келиңиз Жыргал мырза.
5: Эми бул мугалимдер Кыргызстандагы жумушчулардын деп койсок болот, кызматкерлердин эң чоң армиясы бул мугалимдер да. Буга чейин ушул эң төмөнкү айлык чын эле мугалимдердики болуп келген болуш керек. Менин билишимче ушул мектеп системасында иштеген, бала бакчаларда иштеген техникалык кызматкерлер булар эң төмөнкү айлыкты алып келген болуш керек да. Анан биздин кубанычыбыз азыр ошол болуп атпайбы? Болуп көрбөгөндөй көтөрүлүп, анан кийин эки мугалим кездешсе деле ушул айлык жөнүндө сөз кылып атабыз. Тех персоналдарга жолуксак деле ошол айлык жөнүндө сөз кылып атабыз. Демек биздин ушул мугалимдердин эмгеги, коом үчүн, келечек үчүн жасап аткан кызматы мына жогору баалана баштады деп ойлойм да. Анткени себеби коомду биз билим гана берип койбостон, бул таалим тарбиясын дагы кошо караштырабыз да. Анан көпчүлүк учурларда эле ушул мектеп билим бериш керек, ата эне тарбиясын бериш керек деп мындай эки ажырым жолго негизи кээде өзүбүздүн дагы күнөө кетип калат да негизичи. Чындыгында билим менен тарбия негизи бирдей эле берилет. Предметтерде деле ушундай үч максат бар. Ар бир предметтин өзүнүн максаты бар. Ошолорду үч максатты коебуз дайыма: билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбия берүүчүлүк. Карабайсызбы? Эгерде биз билим берүүчүлүктү эле коюп туруп, тарбия берүүчүлүк менен өнүктүрүүчүлүктү алып салсак, анда ал билим берүү өзү астыкка жылбайт да. Ошон үчүн бизде таалим, тарбия, билим куштун кош канатын аябы аздыкка жыла берет. Биздин мугалимдер чындыгында эң чыдамкай мугалимдер болот экен. Айлык аз болсо деле биз саатталашып иштеп атпайбы? Айлык аз болсо деле тиги бири биринен кетпей атпайбы? Бирок карабайсызбы, ал эмне үчүн? Карасаңыздар, ал ошол билим берүүгө жан дилин бергендер, кесибин сүйгөндөр, өздөрүн өздөрү барктагандар, баалагандар, ал акчага өзүнүн алмаштырбагандар да. Ошон үчүн мен мугалимдерди ушу жогорулаган маяналарын алышы буйруктуу болсун дейм, жугумдуу болсун дейм, берекелүү болсун деп айткым келет.
1: Өзүңүздөргө дагы кут болсун, өзүңүздөргө дагы берекелүү болсун.
2: Жакшы, кесиптешибизде телефон аркылуу суроосун узатсам деген арманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Угуп жатабыз.
6: Эстирип атабы?
2: Ооба, угулуп атат.
6: Мен Баттенди.
2: Угуп атабыз. Сурооңузду тагыраак берсеңиз болобу агай?
1: Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды окшойт. Кайрадан байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Биздин байланыш телефондорубуз 312-39-2190 жана 0502-39-2190. Мен мындай бир суроо менен кайрылгым келип турат да. Мындан канча бир жылдар убакыт артка жылсак, 30-40 жыл дейли, ошол убакыттагы окуучулардын талаптары башкача эле. Бүгүн муун алмашты, санарипти ордобуз, техникалык мезгилдебиз. Бүгүнкү окуучулардын талаптары кандай? Деги эле мугалимдер ушул окуучулар менен муундун өнүгүүсү менен, биз айтып коебуз го, баягы зет муундун өкүлдөрү, альфа муундун өкүлдөрү деп, анан ушул муундардын өзгөчөлүгүнө жараша дагы педагогтор өзүнүн баягы сабак берүү, билим берүү табиятын, тартибин мындай кошо өстүрүп өзгөртөбү? Бүгүн мисалы кандай бир жаңылыктар бар ушул билим берүү тармагында, мектептерде мугалимдер бүгүнкү жаш муунду тарбиялоого кандай аракеттерди көрөт, кандай даярданат мисалы?
5: Мына азыр Кыргызстанда баардык тармактар боюнча негизи өзгөрүүлөр башталып уже жигердүү иштеп атат. Алардын катарында ушу билим берүү системасында дагы чоң өзгөрүүгө кадам таштадык. Баардыгыбыз билебиз 12 жылдык билим берүү деп. Буга чейин биз ушул 12 жылдык билим берүүгө өтөрдө көпчүлүгү ушундай каршы пикирлерин билдиришти эле да. Биз даяр эмеспиз, аныга өткөнгө болбойт, биздин окуучулар ушундай, тигиндей, мындай деп. Жок, анан биз ушундай өзгөрүүгө качан даяр болобуз? Биздин дүйнөлүк мындай ааламдашууда билим берүү алдыны көздөй кетпедиби баардыгы? Биздин Кыргызстанда мына 12 жылдык билим берүүнүн өзүнүн мааниси, маңызы дагы ушул коом талап кылган жана окуучулардын өнүгүүсүнө жараша багыт болуп атат да. Мына бизде бала бакчага чейинки билим берүү, анан мектептик билим берүү, анан жогорку билим берүү болуп кетип атпайбы? Бирок ошонун ичинен эң негизгиси бул мектептик билим берүү. Ортодо канча деген 10 жылдан ашык убакытты ээлейт ушул мектептик билим берүүдөчү. Анан ал жерде эмнени өзгөртө алабыз? Баланын эмнесин өзгөртө алабыз? Коомго биз кандай инсанды тарбиялап бере алабыз? Демек мына ошол баланы коомго даярдаш үчүн коом талап кылып аткан нерсени мектеп берип коюшубуз керек да. Ал кайсылар? Мисалы, азыр быйыл биз айтып аткан 12 жылдык билим берүүдөгү негизги өзгөчөлүк бул кесипке даярдап чыгарып коюу, кесипке багыт берүү. Мына ушул коомдун дагы, калкыбыздын дагы бул зор муктаждыгы болуп турат. 11 жыл билим берип коюп, бала кайсы жака кетерин билбей турса, биздин ошого чейинки берген билимибиз өзү текке кеткен болуп калат атпайбы? 11 жыл бою окутуп туруп, балага түзүрөөк кесибин тандаганга багыт бере албасак, мына 12 жылдык билим берүүнүн өзүнүн баягы максаты ушул 11 жыл жөн окутпай, ошого андан ары көздөй түз улап кете турган багыт берип коюу деп ойлоп атат да. Бул эң туура биздин ушул билим берүүгө багытталганыбыз. Муну баардыгыбыз жапа тырмак билим берүү тармагы колдоп атат. Муну үчүн бизде мынакей мугалимдерден баштап техникалык, санариптештирүү баардыгы өзгөрүп атат. Азыркы күндө мына мурдакыдай кагазга баа коюу деген жок азыр.
1: Электрондук
5: күндөлүк, электрондук журнал, электрондук биз тиги аттестат күбөлүктөрдүн баардыгы электрондуу түрдө. Бул талап дүйнөлүк талап бул. Кайсы жерге барса дагы ошол жерде мүмкүнчүлүк ала тургандай эле талап. Экинчиден, эми биз ушуну кандай деңгээлде ишке ашырып кетебиз? Ушул алдыга коюлган максатты. Чындыгында муну аткарыш үчүн чоң тыл дагы күжүр менен эмгек керек. Анын үчүн биздин мугалимдер тынымсыз окуп атышат, тынымсыз дасыктыгын жогорулатып курстардан өтүп атышат. Булардын баардыгы эле ушул билим берүүнүн өзгөрүүсүнө болгон чоң кадамдардын бири деп эсептейм. Ал эми окуучулардын талабы болсо өзү эле айтып атпайбы? Кааласак, каалабасак дагы бул технологиянын кылымы болгондон кийин биз андан эч кандай ажырата албайт экенбиз да. Билим ал, сен телефонуңду кое турду беш качан айта албай атпайбызбы? Биз ошону туура багытта гана алдыга жылышына мындай багыт берип коюшубуз керек деп ойлойм.
1: Ошол техникалык заманда сиз айтып атпайсызбы, телефонду кое туруп билим ал деп айта албайбыз депчи? Бирок ошону менен кошо эле техника менен кошо балдарды билимге кызыктыруу, ишендирүү, ынтызарлыгын арттыруу, ушунда дагы бир заманбап ыкмалар керекпи дегенем да, ушул багытта бир аракеттер жасалып, жаңылыктар киргизилип атабы деп. Келиңиз.
4: Жогоруда кесиптешим туура айтты. Мектептеги ушул 11 жылдык убакыт баланы баардык ак караны таануу, жакшы жаманды ажыратуу, жамандык кылуу эмне, жакшылык кылуу эмне деги эле кандай окуп таанып билүү, ушул көп учурда ушул мектептин курагында өтөт да. Ошо жогоруда кесиптешим туура айтты, мен кошулам. Анткени ушул 11 жылдык убакытта баланын калыптануусунда ушул 11 жылдын ичинде баланы алдыга өстүрүп койсо да болот, талкалап койсо да болот, таанытпай койсо да болот, таанытса да болот. Бул кимдин колунда? Албетте, бул мектептин колунда, мугалимдин колунда. техника жаңылануу бүгүнкүдө санарип ыкма деги эле азыркы интерактивдүү метод дагы эле жаңы эле мынгу жаңы технология бизди күтпөй эле кирип келди. Бул күтүүсүздөн кирип келди. Биз мугалимдер өзгөчө ковид учурунда ушул биз дайыр эмес элек. Биз бул нерсеге жана жогоруда кесиптешим айткандай эми ошо 12 жылдыктын кереги барбы? Эми ушундай электрондук журналдын кереги барбы дегендер болду, туурабы? Өзүбүздүн эле кесиптештердин арасынан мурдагыдай эле көндүмгө окутсак, ошол эле жакшы дегендей мурунку системаны жактагандар чыкпай койгон жок, албетте болду. Бизди ушу техника жаңылануу мына эч кандай бизди даярдыксыз эле келип басып кирди. Мына ошол бүгүндөн ошол күндөн баштап мына ошол ковид учурундан баштап быйыл 6 жылга кетип атат. Zoom эмне? Балдарга кантип жанагы онлайн сабактарды бериш керек? Бүгүнкү күндө мугалимдер мына ушундай сабактын презентацияларын түзүп, аны онлайн жөнөтүү, балдардан онлайн жооп алуу, кайтарым байланыш алуу, мына ушундай нерселердин баардыгын мугалимдер коом ошол мезгилдеги ошол кырдаал талап кылып мугалимдер ошого биз куралданып кирип барганга аракет кылдык да. Бүгүнкү күндө биз ошол баланы талкалап коюшта, жок кылып коюшта мугалимди мектептин колунда жатпайбы? Ата эне ошону мектепке ишенип биринчи класска жетелеп келгенден кийин ушул балам жакшы окуса экен, жакшы бала болсо экен, жакшы үйрөнсө экен, мектептен беш алса экен деген ар бир ата эненин тилеги да, туурабы? Мына ошол балдардын арасында келген балдардын жайнаган көздөрү мугалимдин колуна түштү. Ошол бала чоңойду. Бүгүнкү күндө кичинекей бир жаштагы, эки жаштагы бала телефонду ачып YouTube кайырды, кайсыл жеринде мультфильмдер бар, булунан кийин кайсы мультфильм ачып жаап которгонду билип атат. Мына бир жарым жаштагы бала кыла алат ушул нерсеничи. Анан бүгүнкү күндө мектептеги жана дасканын астындагы курулай сүйлөө, же болбосо картаны ачып алып туруп, балдар ушул жерде мынакей ушул карта, ушул жерде бул материк мындай дебей, тескерисинче ошол картаны балага ачтырып туруп, ошол жерден өзүн таптыртып, демек баланы эмнеге үйрөтүү? Баланы мектептен эле көндүмгө үйрөтүү. Лекция сабактар, баягы мугалимдин айтып берүү 45 мүнөттүн жарымынан көбүн ошо мугалимдин сүйлөп берүү сабактарынан качуу, балдарды издентүү, балдар өзү табуу, же болбосо ошол эле тапшырмаларды балдар өздөрү сунуштап, ушундай тапшырмалардын үстүндө, же болбошо долбоорлорду сунуштап, ушул долбоорлорду кантип иштеш керек мугалим менен биргеликте. Демек мугалим азыр мурдагы ооз эки айтып берүүдөн качып, балдар менен чогуу иштөө талап келди. Демек мугалим бүгүнкү күндө жаңыланыш керек. Мугалим балдардан бир эки баягы өйдө туруш керек. Эмне жагынан? Техника жагынан, ошол эле санарип жагынан, баардык жагынан, колдонуу жагынан. Анткени балдарыбыз, окуучулар бизден ашып кетти. Ошого балдарыбызды, ошол балдардын талаптары бүгүнкү күндө алардын бизден талап кылганы бизден көбүрөөк болуп кетти. Ошондуктан биз мугалим бүгүнкү күндө мугалим санарип мугалим болуш керек. Бүгүнкү күндө мугалим жеткиликтүү сабакты аябай кызыктуу бериш керек. Бүгүнкү күндө мугалимдин сабагына балдар абдан көксөп, кызыгып качпай кире турган сабактарды бериш керек. Жөн эле 45 мүнөт балдарды кармап алып отургузуп чыгарып киргизүү эмес, ошол сабакта балдарга издентип, көндүмдөргө үйрөтүп, анан ошол бала ошол жерден чыккандан кийин эртеңки күндө жогорку окуу жайына, ЖРТ-га тапшырууда, ошол эле НЦТ деп коебуз, ушундай тесттерге бала көндүм менен барып кыйналбай кирип өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө талап ушул болуп атат да мектептечи. Ар бир предметтин мугалимдеринин мойнунда чоң жоопкерчилик турат. Бала санарип мугалим болуп, санарип муунду үйрөт, окут деген э.
2: Абдан жакшы. Анан негизи баягы буга чейин да айтылып калды эле, ушул санариптешүү технологиянын келиши бул кагаз жумуштарын азайтканы менен бирок кайсыл бир деңгээлде мугалимдерге бир жоопкерчиликти көбүрөөк көбөйттү депчи. Анткени ата эне күн болобу, түн болобу кайрылып өзүнө тийиштүү бир маселелерге байланыштуу баягы суроо жооптор болуп калышы ыктымал деген пикирлерин да айтат да. Айрым учурда бир бааларын сурайт, же бир түшүнбөгөн жерлерин тактоо иретинде кайрылышат депчи. Анан негизи эле ушул шарттардын баарын баягы ата энеге жеткирүүдө шарттар кандай болуп атат? Баарыңыздарга жетиштүү, мисалы аймактарда кесиптештериңиздер бар, алар менен бир мындай тажрыйба алышып, пикир алышып калып атасыздарбы? Аларда санариптештирүү мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө кандай болуп жатыптыр?
4: Сиздер мектепте
2: жарган нарса.
5: Эми санариптештирүү туура абдан жакшы деңгээлге чыгып келатат. Бирок медалдын эки бети бар да. Мына ушул мугалимдердин эмгек акысы көтөрүлөрдүн алдында бир бир кайрылуу сыяктуу нерсе жазып жибердим эле да. Мына кайсы бир жылдары бул зыяндуулук деген нерсе алынып салынган. Бардык эле кызматкерлерден ушу зыяндуулукка мурда төлөнүп келген нерсе алынып салынганда. Эми бүгүн ушуну карасаңыздар, мектептин жетекчиси макул, мен көбүрөөк карабайм. Ушул санарып тектирүүдө баардык мугалимдердин сабак өткөн тиги буулардын баардыгын окуучулардын жетишкендиктерин, бирок биздин тиги окуу бөлүмүнүн башчылары, окуу тарбиячы боюнча директордун орун басарлары азыр башын компьютерден көтөрбөй эле калды да. Айрымдар уже көзүнүн неме башталды да. Бирок ушул жерден эске алынбай калып атат да. Туура санарип тектирүүнү туура ишке ашырыш үчүн бул жагын дагы ойлонуш керек да. 5 жыл ошол завуч компьютерди тиктеп отуруп, ал 5 жылдан кийин ден соолугуна ким жооп берет мисалычы? Бирок бул жагын дагы кичине эске алып койсо болмок. Туура бизде агартуу министрлиги баардык мугалимдерди жанакындай технологиялар менен камсыздап берип атпайбы? Мисалы ноутбуктардын баардыгын берип атат.
1: Жетиштүүбү ошо сиздерде?
5: Азыр предметтер боюнча келгенде STEM предметтердин баардыгы алды. Англис тилчилери алды, башталгыч класстардыкы алды. Анан эми калган мугалимдерге азыр эми ушул жыл менен келет болуш керек. Бирок ушул жерин дагы кичине негизи эске алып коюш керек деп ойлойм да. Анан санарип тектирүүдө сөзсүз түрдө кагаз немеден чыгып кеттик десек дагы болбойт. Ал сөзсүз түрдө азыр кагазды дагы ошо пайдаланып калышыбыз керек да. Эртеңки күнү ушул жердеги болгон маалыматтарыбыздын баардыгы жок болуп кете турган болсо, сиз сабак берсеңиз билет болушуңуз керек, баам коюлбай атат, темам коюлбай атат, өчүп калып атат, чыкпай атат деп. Бул санарип тектирүү болгондо деле дайым эле биздин ойдогудай болуп эле кетсе да жакшы да негизичи. Бирок кээде дагы мындай кээде мүчүлүктөр болуп калат. Ал үчүн мугалим бергендер сөзсүз түрдө кагазды дагы өздөрүнө пайдаланып алып атат. Анан кийин эми технологиялардын баардыгы ирети менен чындыгында пайдалансак, мунун зыяны окуучулар үчүн, билим берүү үчүн мындай жок деп деле ойлойм да. Ошон үчүн ирети менен пайдаланып, баардыгыбыз көнүмдөрүбүздү, компетенттүүлүктөрдеп мына азыркы тил менен айтып атканда ошондой компетенттүүлүктөргө ээ болсок жакшы эле болот деп ойлойм. Бирок жана бир жерди эске алып коюш керек да, зыяндуулукту карап коюш керек.
1: Эми сиздердин өзүңүздөр жетектеген мектеп жөнүндө дагы сурайлы. Мисалы ушул биринчи жатак мектеби 56 жылы Фрунзеде айыл жергесиндеги таланттуу, шыктуу, жөндөмдүү балдарды окутуп тарбиялоо максатында ачылган экен да. Бүгүн кандай иштеп атат? Бүгүн мектеп интернат мисалы кабыл алуу, ал жерде окутуу тартибинин абалы бүгүн кандай? Биз билебиз ушул сиздердин мектепте узак убакыт баягы ремонт болбой, анан акыркы 2-3 жылда мен билгенден ремонт болуп, ал жерге президент барып көрүп кеткен да жагдай бар. Президент өзү дагы ушул 10-9 класста окуганда жай бар экен. Мисалы бүгүн абалыңыздар кандай? Кабыл алуу же болбосо ошол жерде окуган шарттар кандай? Анткени жатак мектепте канткен менен балдар өзүнүн ата энесинен алыс. Баягы күнүмдүк биздин балдар үйгө барып келип окуп атпайбы? Ал жерде күн түнү сиздердин кароооңуздарда. Анан шарттар сөзсүз маанилүү.
5: Эми мына ушул номер биринчи интернатка жетекчи болуп келгениме 3 жылдын жүзү болуп калды мына апрель айында. Чоң бир кандай бир окуя болуп кеткенден кийин келип калгам мен дагы. Анан келген күндө эле ушу кандай окуучулар кабыл алынып, кандай шарттарда окуйт экен деп баардык мүмкүнчүлүгүн карап чыкканбыз. Ошол мындан 3 жыл мурда бир 350-400 жетпеген бала окуучу. Анан кийин ушул интернаттын мүмкүнчүлүгүн карасак, негизи баардык шарт бар экен да балдарды окутууга. Анан уставты карасак, ушул айыл жергесиндеги таланттуу, шыктуу, жөндөмдүү балдар келип окуй турган мектеп экен да. Анан кийин шарт бар болсо, максаты көрсөтүлүп турса, анан биз эмне үчүн балдарды окутпай коюшубуз керек? Айыл жергесинде чындыгында шаардан келип окуйм дегендер абдан көп да. Анан кийин кээ бирөөлөр мисалы миграцияга кетип атат, анын балдары калат бизде. Жанакындай ата-энелер эки ажырым жолго түшкөндөрдүн балдары келет. Кээ бирөө жанакы өгөй ата өгөй энелер менен жашагандар, эми ал бул турмуштун баягы кырдаалдарына байланыштуу. Бирок ошолордун баардыгына биз мындай категориясына карабай эле камкордук алабыз да. Эми камкордук десем башкача түшүнүшү мүмкүн, бирок ушул мектепке кабыл алабыз. Анын физикалык баягы мүмкүнчүлүгүнө, психологиялык жагдайына, анан ушул социалдык категориясына карабай биз ушул жерде билим тарбия бергенге шарттардын баардыгын караштырабыз. Бул жерде биздин ажобуз да окуп кеткендиктен, бул жерде иштөө, анан кийин татыктуу билим сапаттуу берүү, таалим тарбиясын берүү бул абдан чоң жоопкерчилик да. Бир четине сыймыктанабыз. Биздин ушул жатак мектепте өлкө башчыбыз окуп кеткен, андан тышкары көптөгөн инсандар окуп кетиптир. Бүт баардыгын атайын бурч даярдап атып, ошондо көрүп атабыз да, ушул мен деген адамдар ошол жерде окуган. Анан бир четинен сыймык, ошол жерде иштеп, анан ошол жерде билим алган окуучуларга да сыймык да биздин ажобуз окуп кеткен деп. Бирок экинчи жагынан бул абдан чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн биз окуучуларды дагы 4 маал тамагы менен жума сайын шейшеп жүргөндөрүн алмаштыруу менен ийримдерди, сабактардын баардыгын иреттүү коюп татыктуу бергенге аракет кылып атабыз. Анан кийин жанакы 12 жылдыкка дагы биз мектеп ушул баштаган мына азыркы күндө чач тараш боюнча окутуу жүрүп атат. Тигүүчүлүк боюнча окутуу жүрүп атат кыздарды. Былтыр ашпозчулук боюнча баштаганбыз. IT технологиясын боюнча окутуу жүрүп атат. Быйыл жанакы автомобиль айдоого уруксат берүү боюнча окутуунун баардык талаптарын даярдап койдук. Балдарга окутууга берели деп. Андан тышкары окуучулардын күнүмдүк зарыл болгон каалоолорун биз канааттандырууга аракет кылып атабыз. Биз кыйнап кружокторду киргизип койгон жокпуз. Мына мисалы англис тили кружогу болот, окугула деген жокпуз. Баягы сурамжылоо менен мисалы кайсыл окуучу кайсы тилди же кайсы багытты тандайт, анан ошого жараша биз кружокторду берип атабыз да. Япон тили десе япон тилин, немис тили десе немис тилин, шахмат десе шахмат, би десе би, хор десе хор. Бул баланын ушул жактан тет жактан бери эмнени көксөп келгенин биз канааттандырып беришибиз керек да. Мисалы Баткендин лейлегинен бала жөн келген жок да. Ушул жакта бир нерсе бар деп же тиги көлдүн караколунан жөн келген жок да. Анан кийин биз ал баланын муктаждыгын эске албай эле мына мол кружок бар, ушуга киресиң, мол кружок киресиң деп койсок бул туура эмес болуп калат го дейм. Ошон үчүн биз балдардын биринчи кезекте өзүнүн муктаждыгына жараша аракетчиликти көрүп атабыз. Буюрса быйылкы жылы былтыркы жылдын рейтинги боюнча биз райондо 5-нчи орун болуп калганбыз. Шаар боюнча 17-нчи орунда болуп калганбыз. Эми быйыл аябай жигердүү иштеп атабыз эми.
1: Жанагы алыстан келген балдар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан ошондон улам сиздердин жатак мектепте психолог барбы? Анткени өзүңүз айтып өттүңүз, турмуштун оор кырдаалына туш келген балдар дагы келип окуйт деп, анан алар күнү түнү сиздердин карамагыңыздарда. Окуудан сырткары дагы адамдык фактор бар да, алардын жан дүйнөсү бар, өзүңүз айткандай каалоосу бар, алар менен мындай өзгөчө мамиле кылып иштеген бир жагдай болуп калышы мүмкүн дегендейчи, анан психологдор да иштейби?
5: Мына бизде өзүңүз айткандай 24 саат бою балдар биздин көз алдыбызда. 24 саат так графиктерге бөлүнгөн. Түшкө чейин сабак окуйт. Түшкү тамактануудан кийин кружокторго киришет. Андан кийин шамшум этишет. Анан шамшум эткенден кийин үйгө тапшырмаларды аткарууга даярдоого киришет. Кечки тамак, кечки тамактан кийин 1 саат сейилдешет. Анан кечки уктоого даярданышат. Биздин сиз айткандай ата-энесинен алыс жүргөн балдар менен иштешүү бул абдан мындай кылдаттыктуу, анан жан дүйнөсүнө жакын мамиле кылууну аябай талап кылат да. Ал үчүн бизге мына түшкө чейин класс жетекчи иштейт классы менен. Түштөн кийин тайпаларда тарбиячысы иштейт. Анан мектебибизде атайын ишенин почтабыз бар. Ал жерге окуучулардын баардык каалоо тилектерин эмнеси болсо жазышат, айына бир жолу ачып карап анан кийин анализ жүргүзөбүз. Кээ бирөө тамак аш боюнча жазат, кээ бирөө түнкү тарбиячылар боюнча жазат, кээ бирөө мончо боюнча жазат, кээ бирөө сабак боюнча жазат. Анан ошолордун баардыгын карап көрүп анан кийин тиешелүүсүн беребиз. Мисалы бул соцпедагогика сизге тиешелүү экен, могул кол жазма менен карап таап сүйлөшүңүз. Психолог сизге бул тиешелүү экен, жатакананын башчысына өзүнүкүн. Анан баардыгыбыз бөлүп алып анан кийин ошону карап чыгабыз. Ал эми психолог, соцпедагог, организатор дегендердин баардыгы бар, баардыгы иштешет күнү түнү. Кайсыл маалда зарыл болуп ошол окуучуга керек боло турган болсок, дайыма эле кызматта турабыз.
1: Рахмат. Эми 66-нчы мектепте жүрүп аткан иштер боюнча алалы, ал жерде менин билишимче көбүнчө ар улуттун өкүлдөрүнүн балдары окушат. Анан ынтымак боюнча дагы сиздер бир жакшы иштерди жасап жүрөсүздөр. Эми алардын баарын сизден угалы.
4: Биздин мектеп борборубуздагы жакын номер 66-нчы мектеп, ошол Восток 5, Чыгыш 5 кичи районунда жайгашкан. Абдан шаардагы чоң мектептердин бири. 3000 ашык балдар окуйт. 3 этаждуу буюрса, быйыл 40 жылдык болуп турат. 40 жылдыкка келдик мектебибиздин ошо ишке кириши 97 экен, 2027 40 жылдыкты белгилейбиз деп бир жакшы ийгиликтер менен күтүп турабыз. Анан биздин мектепте өзү негизи орус тилдүү класстар абдан көп. Кыргыз тилдүү класстарыбыз да бар. Мурда кыргыз тилдүү класстар бирден эле ачылса, азыр 3-дөн ачылып калды, 2-ден сөзсүз түрдө ачылат. Бул кыргыз класска ата энелердин берип жатканы абдан кубандырат. Жана орун жок болгондугуна байланыштуу ошо кыргыз класстарбы же берки орус класстарбы, ошо кабинеттер жетишпегендигине байланыштуу кээде ача албай калабыз. Бирок 8 параллель деп коебуз, ошо 8 параллель класстарды окутуп келатабыз. Албетте уйгур улутундагы, орус улутундагы, афган улутундагы азырынча ошо көп ар түрдүү улуттун балдары бизде келет. Ошонун арасында мигранттын балдары да бар. Анан ошол мектебибизде ушул буга чейин ошол баягы кружокторду жакшы берип болушунча ачып, баягы ден соолуктун мектеби деп Кыргызстанда ошо биринчи жолу ушу ден соолук мектеби деп директорубуз алып чыкты эле да. Мына ошондо ден соолуктун мектебине ушул ден соолук технологияларын ар бир сабакка киргизип, ар бир сабакта мугалим балдарга ошол разминкалар жасатабы, же болбосо ошол эле ден соолук боюнча макал лакаптарды айтып кетеби, ошол сабагына байланыштуу технологиялар менен биз колдончу элек да. Анан бүгүнкү күндө биздин статустардын баарын алып таштабады, баардыгыбыз бирдей эле жалпы билим берүү мектеби болуп калды. Бирок ошондой болсо дагы биз ошо ден соолук технологияларын сөзсүз түрдө колдонобуз сабакта, анткени бул балдарга абдан жагат, керек нерсе деп ойлойбуз. Анан биринчи класстан жетинчи класска чейин, сегизинчи класска чейин ар бир класста балдар ошо танцыга барышчы, бир саат танцы бар эле. Азыр эми ал бийик куршоого алынды. Араб тилинен окуткан мугалимдер бар эле. Бүгүнкү күндө ал да жабылып калды. Бирок бүгүнкү күндө бизде Конфуцийдин мектеби ошол Кытай жана Корей тилдериндеги волонтерлор келип сабак берип атышат. Бүгүнкү күндө ошол Кытай тилин жакшы өздөштүрүп, Корей тилин жакшы өздөштүрүп чет мамлекетте окуп аткан студенттерибиз бар. Мисалы үчүн былтыр мен 11-чи классты бүтүрдүм. Өзүмдүн эле окуучумду айтсам, Камсутова Саадат кызы ушу мектепте окуп жүргөндө эле ошо Кытай тилин жакшы көрүп, жакшы окуп, өзү алдынча баягы экзамендерге катышып, тесттерге катышып жүрүп, азыр бүгүнкү күндө Кытайда бюджетте окуп жатат. Аурелия деген кызым да Кореяда окуп атат. Дагы бир кызым, дагы бир төртөө ушул Корея, Кытай жерлерине барып, мына ушул мектептен окуган билимин андан ары өздөштүрүп, анан ушул чет жактарда окуп атышат. Бул албетте сыймыктануу. Бүгүнкү күндө ушул Корей тилин окутуу, Кытай тилин, англис тилин окутуу да элердин каалоолору абдан көп. Балдарын беришет, бирок баягы кабинеттердин жетишсиздигинен, расписание деп коебуз мектепте, ошого батпагандыгына байланыштуу баягы чектелүү сабактар киргизилген. Албетте окуу программасынын негизинде сөзсүз түрдө ишемби күндөрү барып окуган окуучуларыбыз бар. Андан сырткары мектепте Мария Би студиясы бар. Ошол студияны аяктап чыккан кээ бир окуучуларыбыз чет мамлекетке чейинки чоң бий боюнча спорттук оюндарга, бий оюндарына катышып орун алып келген окуучуларыбыз бар. Спорт жанубузда досок ошол балдардын спорттук мектеби бар. Мына ошо менен биргелешип мектеп иш алып барышат. Биздин окуучуларыбыз түшкө чейин окуса, түштөн кийин ошол жерге барышып, күрөштүн же болбосо ар кандай спорттун ар кандай түрлөрүнө балдар катышат. Андан сырткары хапкидо деген өзүбүздүн дагы кружогубуз бар. Бул жерге дагы балдар барып жакшы катышып, жакшы эле аракет кылып, ар бир эми бул жерде ата эненин балага канчалык камкордугу, баланы канчалык сабакка чейин же сабактан кийин канчалык баланы баягы нагрузка кылып коет, жүктөм кылуу ошо балага канчалык деңгээлде ошону багыт берип, бул ата энеден да. Анан эгерде ата эне кошумча ошондой үйрөтсө, анан мектептен кошумча билим алса, кийин ошо балдардын кызыгуусу артып, ошол багытта спорт жагынан болобу, ошол эле тилдерден болобу, гуманитарий багыттарынан болобу, сөзсүз түрдө балдарыбыз ошол багытта кете алат экен. Биз көрдүк, көрүп атабыз бүгүнкү күндө ошол тилге кызыккан балдар абдан көп да бүгүнкү күндө.
2: Жакшы, анан мынакей жогоруда Жыргал мырзанын жообунан кийин менде дагы бир суроо пайда болуп атат да. Негизи чындыгында бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын каалоосу, анан алардын мугалимдер менен ата энеге болгон бир мындай талабы эмнеде болуп жатат? Анан жогоруда өзүңүздөр белгилегендей эле ушул мугалимдердин статусун көтөрүүдө дагы ушул ата эне менен окуучунун же болбосо алардын мектеп менен иш алып баруусунун дагы бир ролу чоң. Ал маселеге келгенде ата эне өздөрүн бир кандай багытта көргөз алып жатышат, кандай салымдарын кошуп жатышат?
5: Эми биздин интернатка чындыгында мен жана башында айттым, бул Кыргызстандын баардык аймактарынан келет. Борбор калабыздан дагы келет. Анан бала келген күндө эле негизи бул күнөө албайт да. Анткени себеби мисалы биз 7-нчи класстан баштап кабыл алсак, 6 жыл бою ал ата энесинин жанында жүргөн, ошондон алыстаган. Анан өзүн интернат деген сөздүн өзүндө бир нерсе бар да. Анан баардык ата энелер келип эле анан интернатка берели деди келек деп эле анан кийин киришет да. А интернат десе эле чын эле мындай кароосуз калган балдардын, мындай багар көрүү жок калган балдардын интернатындай бала өзү ошондой кабыл алат экен. Мени интернатка алып келди, анан демек бул кандай жер болду экен, мен ата энем бар анан аркы берки депчи. Анан келгенден кийинки атмосфера мына 100% ошону өзгөртө алат да. Босогодон кирип кабинеттерге кирип жатакананы көрүп, ашкананы көрүп, анан кийин кир деп кетсе тиги мончого барып түшүп ала турган баардык шарттарды көргөндөн кийин анан интернат эмес эле бул жакшынакай эле жер турбайбы деп анан дароо нерселери өзгөрөт. Бирок эми бул ар тараптан келгенден кийинчи бирөө жакшы окуп келет, бирөө начар окуп келет, же бирөө дагы ушундай менен келет да. Анан бирөөсү ажырашкан үйлөнүк болуп калат, же бирөөнүкү мына ар кандай социалдык категориядагылар келет дагы анан кийин журулушат бир жерге. Анан баары бир туугандай болуп калат. Себеби эмнеге? Бир казандан тамак жешет, бир босогодон кирип укташат, бир кабинетке кирип отурушат. Бул 66-нчы мектепке, башка мектептерге салыштырмалуу айтып атам да, алар бири бирине абдан жакын болуп калышат. Анан кийин буларда бир ушундай бир өзгөчөлүк болот. Бул тарбиячыларга булар өз ата энесиндей болуп калат да. Анткени сабакта мугалим менен кичине дистанция болот. Сабактан чыккандан кийин бүттү да, тарбиячы жанында болот, тамакка да ошол алып барат, мончого да ошол алып барат, кайра немеге дагы ошол алып келет. Сиз айтып аткандай ата энелер тиякта жатып алып тарбиячыга көп ишеним көрсөтөт да. Анткени себеби ошол жердеги окуучунун кыймыл аракетинин баардыгына тиги тарбиячы жооп берип атпайбы? Ата энелердин биз аң сезимин өзгөртүүдө дайыма биз тынымсыз окуучу менен бала, ата эненин мектеп менен окуучунун ортосундагы кызматташтыкты, маалымат алмашууну, көйгөйлөрдү, жетишкендиктерди өзгөчө биз ушул интернат деп айтылган бир сөзүнө бир терс мындай аракет кылыш үчүн ошол интернатта окуган баланын жакшы жетишкен деген биз көбүрөөк жиберебиз да. Себеби интернатта жүрүп моундай нерсени жаратты десе мисалы кандай жакшы. А интернатта жүрүп совсем артка кетиптир десе мына даана интернат деген сөздүн тиги башкаларга тийгизген таасири ошол болуп калат экен да. Анан азыркылар коркуткан ушинтип коркутуп атышпайбы, интернатка берем сени баласын депчи. Жок, ал интернатты биз чоң билим бере турган, тарбия бере турган ушундай жагымдуу жагдайга, жагымдуу ордого айлантыш үчүн биз ата энелерге тынымсыз негизи жакшы жактарыбызды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эми болот эми баары бир кээде түшүнбөстүктөр болуп калат, кээде окуучулар арасында болобу же мугалимдер арасында деле мындай түшүнбөстүк, пикир келишпестиктер болуп калат да. Эми булардын баардыгы боло турган эле нерсе өзү.
1: Табигый нерсе.
5: Табигый эле нерсе, андан эч кандай качып кете албайбыз го дейм.
1: Мына окуу жылы аяктага да калды. Бир аз күндөн кийин, эми бир айга жетпеген убакыттан кийин окуу жылын жыйынтыктайбыз. Анан бүтүрүүчүлөр келечекте кандай кесиптерди тандады, канчасы кандай багытта турмуштук жол алды деп дагы бир мониторинг жүргүзүп, анализдеп турасыздарбы мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн андан кийинки тагдыры да сиздерге мындай кандайдыр бир кыйыр болсо дагы байланыштуу да. Бул багытта бир анализдер жүрөбү?
2: Албетте, биз жыл сайын ошол окуучуларыбызды мектептен босогосунан аттап кеткенден кийин мониторинг жүргүзүп, анализдеп турабыз да, бул боюнча отчетун да берип турабыз. Анан ошол балдардын ошо 5 жыл ичинде, андан аркы жылда эмне ийгиликтерге жетти, кайсы окууну бүттү, чыдап окуду, ошону диплом алдыбы, кайсы

0: ата энелердин балдары чет жака окууга тапшыргандар бар. Бул ар бир мектепте бир 5-6 окуучу болушу мүмкүн сөзсүз түрдө. Чет мамлекетке тапшырып, ошол жакта ата энелердин колдоосу менен ошол жактын окуу жайларына окуп аткан студенттерибиз бар. Андан сырткары көбүнчө ошо гуманитария багытындагы жогорку окуу жайларга тапшыргандар дагы бар. Ошо менен бирге медициналык факультеттерди, стоматологияны ошол эле тандап алган окуучуларыбыз да бар. Ушул тил багытындагы э жана гуманитария дебедимби, анан Манас университетине, политехке барган окуучуларыбыз, анан ушул жогорку улуттук университетке мурда азыр ким болосуң десе, ошо юрист болом, адвокат болом, сот болом деген балдар бүгүнкү күндө кичине ушу IT тармагына көбүрөөк ыктап калышты. Ошол жака окуп аткандар бар бүгүнкү күндө, анткени бүгүнкү күндө IT тармагы биздин жашообуздун маңызы болуп калбады. Анан окууга тапшырбай армияга кеткендерибиз да бар. Армияга тапшырып окуп, андан ары жогорку окуу жайга тапшырып, андан ары кесибин улантып кеткендер да бар. Бүгүнкү күндө ушул балдардын билим окуйм деп турганы бизди кубандырат. Сөзсүз түрдө тапшырам дегени, жогорку ЖРТ-дан бала алсам упайым жакшы болсо деп, мындай балдардын дилгирлиги, аракет кылып турганы, жок эже мен сөзсүз түрдө өтүшүм керек, окуу жайга тапшырышым керек деп турганы бүгүнкү күндө кубандырат бизди. Бул коомдун эң жакшы нерсеси да, окубайм дегенден көрө бала окуйм деп атат, тапшырам деп атат, ошону бүтүп атат, ошону чыдап 5 жыл 6 жыл окуп атат, андан ары магистратурага тапшыргандар бар. Анан кайсыл жердин окуучусу эле, ошол мектептин окуучусу, кимдин бүтүрүүчүсү эле, ошол мугалим бүтүрүүчүсү деген сыймык албетте бизге тиет да. Анан сурап турабыз, сөзсүз түрдө 20 жыл болсо дагы, кайсы кесипке бардың, кайсыл жакта кеттиң, тентек элең, сен кайсыл жака кеттиң, сен абдан мыкты окуучу элең, ким болуп чыктың деген мониторингди жазуу түрүндө дагы, ОЗЭКи түрүндө дагы, сурамжылоо түрүндө да жүргүзүп турабыз. Анткени биз мугалимдер кызыгабыз, мугалимдер баягы бүтүп кетти болду эмес, ошолор эртеңки күнү турмушта кандай ордун табышты бизди ойлондурат албетте.
1: Жакшы, Жыраган мырза,
2: эми бүтүрүүчүлөргө негизи кесип тандоо боюнча негизи абдан эркиндикти бериш керек деп ойлойм да. Биздин интернатта балдар өз ата энесинен алыс жүргөндөн кийин өздөрү эле негизи эркин, баягы сабакка деле эркин катышат, баардык эле иштердин баардыгын көбүнчөсүн эркин эле жасашат. Анан ата энелер менен деле эми акылдашса керек. Бирок эмнегедир бул Кыргызстанда ушул билим берүү 25 майда аяктагандан кийин бизде билим берүү жогорку окуу жайларына кабыл алуу ушул жай айларында жүргүзүлөт да. А кээ бир чет өлкөдөгү университеттер тете кышта эле баштайт. Мына Түркия Республикасынын окуу жайларына бизден уже сунуштарды алып келгиле деп баштайт. Анан кийин окуучулар келет, бизге ушундай сунуштама берсеңиз, биз ушул жакка тапшырып аттык элек, Кытайдагы окуу жайларга ушундай келет да. Анан жылды келгенде эле Махабат айым айткандай, чет өлкөгө тапшырган окуучулар эле көп эле болуп чыга келет да. Анан да сен качан кеттиң эле, агай билесизби, баягы мен сизден тиги сунуштама алып кетпедим беле, ошондо эле бизге кайра сунуш түшкөн ушул окуу жайга окугула деген дер келген дегенде. Андан тышкары эми Кыргызстандын өзүндө деле кудайга шүгүр окуу жайлар абдан көп. Ал үчүн сөзсүз түрдө ушул эркин өздөрүнүн кесибин тандаганга биз мугалимдер, тарбиячылар жардамыбызды беребиз. Себеби чымчыкты сойсо деле касапчы союш керек да.
3: Мектептерде баягы материалдык техникалык база акыркы убактарда жакшы чыңдалып атпайбы? Анан баардык мектептерде видео байкоолор коюлат деп айтылган, анан компьютер жабдыктары менен толук камсыздалат деген маселелер айтылып эле келет. Жыл башында айтылган, мисалы ушул өңүктөн алып караганда сиздердин мектептер толук жабдылганбы? Эмне кем каршыңыздар бар
0: сиздерде?
2: Эми биздики күнү түнү 24 саат бала бизде болгондон кийин бизде ушул коопсуздук абдан жогорку талап. Жөн гана баланын ошол жерде таалим тарбия алуусу эмес, биз андан тышкаркы бош убактысында да эмне кылып атканын да көрүп турушубуз керек. Ошон үчүн сиз айткан видео байкоолордун баардыгы баардык жеринде орнотулган. жатаканалардын ичинде дагы окуу

0: если они слышали, я, конечно, тоже признаю, что многие, наверное, не слышали. Или, ну, не могут точно определить, да, где вот эта страна. Казахстан, может, да, слышали, ну, тоже затрудняется, да, вот, определить, где вот этот регион именно находится. Но если человек знает, то он знает про природу в первую очередь. И я говорила, да, ко мне уже хотят приезжать, и мне мои друзья тоже говорят, вот, я там с кем-то говорила, и они тоже собираются в Кыргызстан. То есть это уже такая война немножко идет, мне кажется, сейчас это нужно еще, ну, нужно это распространять, но не настолько, да, чтобы не все туда сюда приезжали, чтобы еще оставалось немножко такая...
1: Не, ну почему? Можно сразу и все. Почему бы нет?
0: Сразу
1: и другим,
0: ну,
1: хватит тоже.
0: Ну да. Ну все равно природу надо все-таки беречь, да.
1: Точку. Госпожа посол, а вы как сами видите наши отношения между нашими странами, ну, в ближайшие годы, ну, скажем, давайте, 3-4 года? До 5 лет, да, вот ближайшие годы.
0: Ну, я уже сказала в начале, да, что фундамент очень прочный. Контакты идут постоянные, но есть предпосылка и для того, чтобы еще дальше углублять вот эти отношения в экономической сфере, в культурной сфере, конечно, всегда есть еще можно выше и дальше и больше делать. Я как посол могу только сказать, что я к этому полностью готова этому развитию положительному в правильном направлении, которое однозначно, я думаю, будет содействовать. И в двухстороннем формате, а также, конечно, в формате ЕС, так как мы, как Германия, всегда действуем тоже в рамках Европейского Союза.
1: А что, например, кыргызстанцам можно поучиться у Германии? Я скажу первую, точка номер один – дисциплина железная. Еще продолжите, пожалуйста. И что, кстати, германцам можно или нужно поучиться у нас, кыргызстанцев?
0: Мне кажется, германцам всегда полезно учиться у других народов спонтанности, потому что, да, у нас все очень четко запланировано. То есть, если я там хочу с кем-то вечером встретиться, да, они говорят, да, мне там через 2 недели можно, потому что у меня уже все расписано, да, у нас это так, а тут все очень спонтанно. Тут даже приглашение приходит иногда там за день, да. Этому мы можем научиться. Кыргызстанцы, ну, тут я уже, ну, сложно. Дисциплина, я даже не знаю, что это главное. Ну, немножко, может, как это сказать, ну, чтобы не все было именно так спонтанно, да, чтобы иногда было чуть больше времени, чтобы подумать над каким-то приглашением, над каким-то предложением. И, да, мне кажется, мы тоже, я выросла на том, что очень важно и очень сберегательно надо обходиться именно с природными ресурсами.
1: Бережно, да.
0: Спасибо. Иногда мне просто кажется, что люди здесь воспринимают свою природу как данное, да, и когда я вижу какие-то ролики, как мусор валяется где-нибудь, мне становится очень жалко, потому что, да, надо все-таки, наверное, со собой убираться.
1: Госпожа посол, и не все, вы не делаете
0: немцы,
1: мне больно.
0: Не все немцы это делают, конечно.
1: Но делают. Ну что ж, наш сегодняшний разговор показал, что кыргызско-германское сотрудничество развивается последовательно и многогранно. От экономики, инвестиций до образования, экологии, культурного обмена. Вот такие диалоги и позволяют лучше понимать друг друга и находить новые точки соприкосновения. Германия остается одним из важных партнеров Кыргызстана в Европе, а интерес к нашей стране со стороны немецкого бизнеса, образования и общественных институтов продолжает расти. В свою очередь, Кыргызстан открыт к сотрудничеству, новым проектам, инициативам, которые способствуют устойчивому развитию и укреплению международных связей. И на этом, увы, мы завершаем нашу программу. Госпожа посол, спасибо нашей гости, чрезвычайному и полномочному послу ФРГ в Кыргызстане, госпоже Монике Ленхарт, за содержательный, открытый и очень интересную беседу. С вами были Аяна Ширгазиева, Канат Султакеев и программа «Вектор». До встречи в эфире. Сейчас, секунду, посидим чуть-чуть.
2: Здравствуйте, далее на Биринче Радио Новости, у микрофона я, Эрмик Актанов. В Бишкеке подача горячей воды начнется 9 мая, об этом сообщили пресс-службе столичной мэрии. Ремонт и восстановительные работы на тепловых сетях, предназначенных для подачи горячей воды, завершены. 8 мая специалисты приступят к поэтапному заполнению системы холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения. Нагрев воды на ТЭЦ Бишкека и ее подача потребителям начнется с 9 мая. В первую очередь горячая вода появится в центральной части города, затем поэтапно в южных микрорайонах и других районах столицы. В Бишкеке теплосеть предупредили, что из-за технологического процесса заполнения и циркуляция тепловых сетей горячая вода будет поступать постепенно. В отдельных районах, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, восстановление подачи может занять дополнительное время. Также предприятие просит жителей после возобновления подачи горячей воды проверить и закрыть краны на смесителях, а владельцев водонагревательных баков отключить оборудование и перекрыть запорную арматуру, чтобы избежать нарушений в системе горячего водоснабжения. Ценовая ситуация в Кыргызской республике остается стабильной и контролируемой, сообщает антимонопольная служба. Согласно обновленным данным международной исследовательской платформы Намбео, Кыргызстан и страны региона входят в число государств с наиболее доступными ценами на мясную продукцию, утверждает ведомство. Средняя стоимость 1 килограмма говядины составляет Кыргызстан около 8,5 долларов США, Казахстан 8,72, Россия 10 долларов примерно США, Азербайджан 11 долларов, Армения 12, Турция 20. При этом в ряде развитых стран мира стоимость говядины значительно выше. Таким образом, заявление якобы самых высоких цен в Кыргызской республике не соответствует действительности и не подтверждается международной статистикой. Результаты мониторинга службы показывают, что стоимость ряда социально значимых товаров в Кыргызстане остается конкурентоспособной по сравнению с государствами ЕАЭС и соседними странами. По многим позициям цены в Кыргызстане ниже, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане, а по отдельным товарам сопоставимы с ценами в России, Российской Федерации и Республике Беларусь. В части цен на горюче-смазочные материалы сообщается, что по сравнению со странами ЕАЭС и соседними государствами, ситуация в Кыргызской республике также не является критичной. По результатам сравнительного мониторинга установлено следующее. АИ 92, Кыргызстан, Бишкек 78 сомов 40 тыинов, Казахстан 45 сомов 30 тыинов, Россия 75 сомов 80 тыинов, Беларусь 79 сомов 50 тыинов, Армения 119 сомов, Таджикистан 96 сомов, Узбекистан 91. АИ 95, Кыргызстан, Бишкек 84 40 сомов, Казахстан 62 сома, Россия 80 сомов, Беларусь 82 сома, Армения 126 сомов, Таджикистан 113, Узбекистан 100, сообщается в данных. Нефтепередобывающих странах Казахстане и Российской Федерации цены на ГСМ ниже, чем в Кыргызстане. Однако необходимо учитывать наличие собственной нефтедобычи и нефтеперерабатывающих мощностей в этих государствах, поясняют в антимонополии. При этом цены на ГСМ в Кыргызстане существенно ниже, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане, а по отдельным позициям сопоставимы с ценами Республики Беларусь. Более того, стоимость дизельного топлива в Российской Федерации в отдельных случаях даже превышает показатели Кыргызской Республики, добавили в ведомстве. В Кыргызстане за 3 месяца введены в строй 4461 дом и квартиры общей площадью 484 тысячи квадратных метров. Это на 15% больше, чем за такой же период 2025 года. На строительство жилья потратили примерно 50 миллиардов сомов инвестиций, что на 34% больше прошлогоднего уровня. Основная часть нового жилья пришлась на Джалалабадскую, Чуйскую, Ошскую области и Бишкек. Госипотечным финансированием смогут воспользоваться граждане, у которых есть жилье. Речь о механизмах капитального ремонта и расширения имеющегося жилья. Президент своим указом внес изменения в государственную жилищную программу. Другие важные моменты. ГИК можно привлекать частных партнеров без конкурса. Это поможет увеличить охват жилья. Госорганы, которые помогают ГИК формировать жилищный фонд, строительство, привлечение средств или передача объектов, получают первоочередное право на получение жилищного финансирования. Квоту будет определять совет директоров ГИК. В рамках накопительной ипотеки граждане могут накопить необходимые 30% в банке, при этом депозит должен быть открыт минимум на 6 месяцев. Теперь при наличии необходимой суммы 30% вклад можно открыть минимум на 3 месяца, но деньги нужно внести сразу. В программе могут участвовать выпускники детских домов, круглые сироты с момента достижения совершеннолетия. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, днем в горных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 12-17, днем до 33, в Талаской области ночью до 16, днем до 31, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 13-18, днем до 34, в Исакульской области 7-12, днем до 24 градусов. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью от 14 до 16, максимальная температура воздуха днем 30-32 градуса. И на этом пока все, мы продолжаем эфиры Беринчи Радио, оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.
3: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун түз эфиринде 7 май радио күнүндө кыргыз тилиндеги радионун 95 жылдык мааракесине карата. Таңертеден бери биринчи радиодо уланып жаткан түз эфирдеги маекти улантабыз, биринчи радио уктурларын улантат. Биздин студиябызда меймандарыбыз бар. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн жогорку окуу жайларында журналист адистерди, биздин ишибизди улантуучу жаш кесиптештерибизди даярдап жаткан ага эжелерибизди студияга чакырдык.
4: Саламатсыздарбы, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Азыр биз студиябыздын меймандары менен алгач тааныштырып алсак, Жусуп Бала Сагынатында Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, журналистика боюнча PhD докторантура программасынын академиялык консультанты Айна Талгарбековна Дүйшекеева эжекебиз, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, саясий илимдеринин кандидаты, публистика, илимий педагогикалык 13 китептин автору Бакыт Орунбеков агайларыбыз келди. Саламатсыздарбы?
3: Ал эми урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү түз эфирде алып барып жаткан кесиптешим Доулбек Асанканов жана Зинакан Кайыпова.
4: Ал эми ошондой эле режиссердук пультта Максат Мамыралиев. Студиябызга кош келипсиздер. Жаңы технология шартында Кыргызстанда жогорку окуу жайларындагы журналист адистерди даярдоо тууралуу алдыдагы берилген убакыт ичинде кененирээк сөз кылабыз.
3: Эми кыздын кырк чачы улуу дейт Бакыт мырза, Айна Талгарбековна баштайт да. Баштай бериңиз. Ушу бүгүнкү жаңы адистерди даярдоодо бир өзгөчө учур болуп жатат. Жаңы технология бир чети канат болсо, экинчиден бул кесипкөйлүктүн бир көрсөткүчү да болуп атат да, ошого шайкеш даярдалыштын өзү.
5: Албетте, бүгүнкү күндө кадрларды даярдоонун айырмачылыктары бар. Мына өзүңөр окуганда билесиздер, силер көбүнчө мындай лекция жазып, анан көбүнчө мындай теориялык даярдыктар болгон. Бүгүнкү күндө ошол технологиянын өнүгүшү менен албетте ошол практикалык жактан көбүрөөк көңүл бурулуп, эгерде мурда мисалы үчүн 60% теориялык сабактар болсо, анан 40% мындай практикалык сабактар болчу да. Азыр болсо ошол теңме тең, анан көбүнчө мындай өндүрүш менен байланыш, дуалдык билим берүү маанилүү болуп калды да. Анткени дуалдык билим берүүдө биз ошол өндүрүш менен түздөн түз келишим түзүп, анан ошол бирге даярдалат да. Мисалы үчүн ошол биздин адистер журналистикага теориялык жактан университеттен билим алса, экинчи жактан өндүрүштөн түздөн түз ошол мындай көндүмдөргө ээ болот. Мына ушул айырмачылыктары бар.
3: Биротоло азыр жылына канча журналист даярдап чыгарасыздар да, Улуттук университетте канча?
5: Бизде мындай 4 багыт бар. Биринчиден бул журналистика, анан телевидение боюнча атайын адистер, анан жаңыдан ачылган эл аралык журналистика, бул жанагы атайын бир нече тилди билүү менен, англис тили менен кошо эле бир нече тилди билүү боюнча даярдалат. Бул боюнча биз ошол кабар агенттиги менен тыгыз иштешип атабыз. Анан кийин пиар реклама, мына ушулардын баарын чогултканда 100-100 жакын
3: болсун. Ал эми Манас университети эл аралык университет, анан өзгөчөлүгү бул баягы кыргыз түркдө ат айтып тургандай эле эки мамлекеттин ага эжелерибиз деп коелучу, билим берүү системасынын биргелешкен мындай өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Сиздерде кандай? Ошол эле Айна Талгарбековна айткандай, жылына канча адис, кайсы багытта даярдайсыздар?
6: Кыргыз Түрк Манас университети Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы ийгиликтүү долбоорлордун бири, билим берүү тармагындагычы. Анын ичинде коммуникация факультети бар университетте. Ал факультетте 3 кафедра, бизче айтканда 3 бөлүм бар. Радио, телевидение жана кино бир өзүнчө бөлүм. Журналистика өзүнчө бөлүм, коом менен байланыш жана реклама. Эгерде бүгүнкү күн менен биз байланыштырып айтсак, радио журналисттерди, тележурналисттерди чогуу даярдалат. Алардын спецификалык бир топ окшоштуктары бар, жакындыктары бар. Азыркы күндө журналисти мультимедиалык сапаттарга ээ болуш керек деген талап бар. Мурда журналист кабар даярдап, анан эле же болбосо жарыялап койсо, азыр бүгүнкү күндө ал кабарга болгон даярдык, кабарга болгон иштөө мөөнөтү, кабарды жазуу процесси, кабарды монтаждоо процесси, анан эфирге алып чыгуу дегендин баардыгы бир адамдын эмеси менен, мүмкүнчүлүгү менен, аракети менен ишке аша турган талап болуп атат да. Биздин Манас университетинде дал ушул талап теориялык жактан аябай бекем коюлат дагы и үйрөтүлөт. Ошол үйрөнгөн нерсесин иш жүзүндө, дароо эле практика жүзүндө, биринчи курстан баштап эле практика жүзүндө бул көндүмдөрдү өзү жасаса болот. Манас университетинде Манас FM деген радио бар. Аудиториядан чыгып эле тиги студияга кирип кетсе болот да. Андан сырткары биз Манас университети КТРК менен, биринчи радио менен, кыргыз радио менен дагы келишимдер бар. Кызматташуу боюнча биз тыгыз иштешип атабыз десек болот. Көп учурда студенттердин баягы практикасы көбүрөөк болсун, көбүрөөк такшалсын деген ниетте биз КТРКдагы теле радио программаларынын даярдалыш процессине биз студенттер дайыма активдүү катышат. Азырынча ушуну айтып турсам болот.
4: Жакшы, урматтуу ага эжелер, мынакей сиздер ушу мындайча айтканда эки доордун ушу журналисттерин даярдоочулардансыздар да. Буга чейин дагы башкача бир шартта, башкача бир тартипте журналисттер даярдап келсеңиздер, азыр болсо учурда жаңы ошо жетишкен жаңы технологиялар менен дагы даярдап жаткан учуруңуздар. Ошол экөөнүн ортосундагы айырмачылык туурасында суроо бергим келип турат. Тактап айтканда ошо азыркы журналистика менен мурдагы журналистиканын ортосундагы эмне айырмачылыктар бар? Жерден баштайлы. Деле Зайнеже.
5: Албетте бар. Мен жана мен жогоруда белгилеп кеттим. Негизинен бул маалыматка мүмкүндүк, мүмкүндүк алуу азыр интернетке байланыштуу ар бир студент маалыматты ала алат. Эгер биз мурда бир китептер жок болуп, ошол таңкыс болгон китептерди таап, аны жазып, лекция даярдап, анан аларга айтып берип, алар жазып, ушундай процесстер болгон да. Азыр болсо бул адан мугалимден дагы, окутуучудан дагы дайыма туруктуу даярдык талап кылат. Анткени ал сен айткан лекция мындай жаңылык болуш керек да. Жаңылык болуш керек, жаңы нерсени беришиң керек. Анан сен мисалы үчүн ошол эле студент интернетти алып окуп эле сага суроо бериши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү мугалим ал ошол түбөлүк студент деп эсептесек болот. Ал дайыма өзүнүн билимин толуктап, дайыма өзүн өркүндөтүп туруш керек. Ошондо гана ал анын сабагы кызык болот. Анан мурдагыдай албетте жазуу деген жок. Азыр биз жанагындай презентация, атайын программалар менен презентация, анан алар сүрөткө тартып алышат, же жазганын жазып алышат, андай сен жаз деп диктовать эткен жок азыр. Ушул айырмасы бар. Анан кийин албетте азыр мындай кыска маалымат. Кыска маалымат өтө узун нерселерди мындай жактырбайт. Азыр көбүнчө мындай интерактивдүү болуш керек. Алар менен мындай диалог болуш керек студенттер менен. Анан көрсөтмөлүү болуш керек. Азыркы муун ошондой экен да, көргөзмөлүү болуш керек экен лекцияң. Анан кийин ошол диалог менен, дискуссия менен ошондой маалымат алмашуунун негизинде лекциялар түзүлүш керек.
4: Рахмат. Жакшы, келиңиз ушул эле суроо боюнча ошо Бакыт агай.
6: Бүгүнкү күндүн талабы аябай учкул болуп атпайбы? Бүгүнкү радио угармандын, телекөрүүчүнүн дагы бир мындай талабы бар, талабы бар. Ошол талабына төп келиш керек. айтылып калат. Биринчи мурда 30 секундтун ичинде жакшы нерсе айтыш керек. 30 секундтун ичинде жакшы нерсе айтсаң, нар жагын улап кетет, же болбосо угарманды кармап каласың дейт. Кийин ал 15 секундга түштү. 15 секундтун ичинде бир нерсе айтыш керек деп болду. Азыр эми айтылып отур, 8 секундтун ичинде бир нерсени айтсаң, айттың, айтпасаң анда ал угарман качып кетип калышы мүмкүн. Жосо башка каналга которулуп кетиши мүмкүн деп. Мына бүгүнкү күндүн угарманы ушундай нерсени талап кылып аткандыктан ошого жараша кадрларды даярдоодо дагы ушундай талаптар коюлат да. Бул бири. Бул баягы материал даярдоодогу негизги актуалдуу нерселерди алып чыгуу, анан кийин материалды баштоодогу бир баягы лид дейбизби, кириш сөз дейбизби, мен программанын ачылышы азем. Экинчиден бул студенттерге тил маселеси бар, тил. Мисалы үчүн бизде азыр кыргыз тилинде, түрк тилинде же болбосо башка тилдерде дагы даярдаган программалардын долбоорлору бар. Мына ушул даярдоодо тилдин көркөмдүүлүгү, таасирдүүлүгү, түшүнүктүүлүгү деген. Ошондуктан тилге дагы биздин университетте өзгөчө басым жасалып, атайын өзүнчө жаңылыкты жазуунун бүгүнкү талабы, бүгүнкү ыкмасы, бүгүнкү көрсөткүчү деп. Анан кийин дагы бир чоң эме бир багыт студенттер жасалма интеллектти аябай замандын талабына жараша, угармандын күткөнүнө жараша и баягы эменин маалыматтын мазмундуу болушуна жараша даярдоого дагы бизге искусственный интеллектти мындай туура пайдалануу, колдонуу жагындагы биз багыт беребиз буюрса.
4: Жакшы экен.
3: Эми сиздер урматтуу радиочулар, студиябыздын меймандары бир чети бакыт журналист, айне же болсо көптөн бери сабак берген теоретик деп коесуз, бирок ошол эле учурда окумуштуулар. Сиздер бүгүнкү күндө кыргыз журналистикасынын буга чейинки тарыхы, бүгүнкү мындай процесс кандай болуп атат, эмне өзгөрүүлөр болуп атат, сиздер изилдеп ар дайым баягы каяка баратабыз дегендей өзүңүздөрдүн баамыңыздарды, өзүңүздөрдүн жыйынтыгыңыздарды жасап турасыздар да. Ошондон алып караганда эгерде кыргыз журналистикасы десек, бул абдан чоң тема да. Бүгүн мына 95 жылдык тарыхы бар радионун да өзүнүн тарыхы пайда болуп калды, баскан жолу пайда болуп калды. Ар кандай мезгилде тарыхтын ар кандай үмүтүндө ар бир жолунда өзүнүн кызматын өтөдү. Жаманбы жакшыбы өтөдү, ал өзүнчө тарыхта из болуп калды, өзүнчө ыкма болуп калды, баарыбыз үчүн тарых болуп калды. Ошондой эле бүгүн да биз тарых жазып атабыз. Мына бүгүн биздин ушул жерде отурганыбыздын өзү тарых, анткени кыргыз тилиндеги радионун эфирге чыкканына 95 жыл болуп атат да. Мына ушундан алып караганда кыргыз журналистикасында өзгөчө радиого басым жасай сүйлөсөңүздөр, Айна Талгарбековна, ушул багытта тарыхынан баштайсызбы же ушул сөздү уласаңыз?
5: Ооба, чынында эле радионун тарыхы биздин өзүбүздүн өлкөбүздүн тарыхы менен абдан тыгыз байланыштуу да. Ошол советтер өлкөсү, совет бийлиги орноп, андан ары өнүгүүсүндө жана коммунисттик партиянын идеологиясын таркатууда радио абдан чоң роль ойногон. Бирок мында бир идеология гана эмес, ал деген агартуучу болгон. Ошол 30-жу жылдары мисалы үчүн 4 университет уюштурулат да. Анткени ошол учурда адамдар сабатсыз болгон да, жазганын билген эмес, бирок угуп билим алганга мүмкүнчүлүгү болгон. Ошон үчүн алар бир 3 ай ошол мисалы үчүн комсомол боюнча университет, анан агрардык маселелер боюнча университет, ушундай 4 университет ачылганда, анан ошол университетти угармандар угуп, анан барып экзамен тапшырып, ошол университет бүткөн жөнүндө күбөлүк алышкан. Анда мындан тышкары, ушул билим берүүдөн тышкары радио деген ар бир үйгө музыканы алып келди да. Музыканы, чыгарманы алып келди, спектакль, искусствону алып келди. Билим ошол агартуучулук багыты абдан чоң болду да. И ошол эле айталы, ошол согуш учурунда маалыматты жеткирген ошол радио болгон да, оперативдүү маалыматты дайыма жана информбюронун маалыматтарын жеткирип турган ушул радио болду. Ар бир этабында радио ошол маалымат жеткирүүдө, ошол идеологияны жеткирүүдө чоң роль ойноду. Анан кийинки жана эгемендик жылдарда мен ошол диссертациям ошол эгемендик жылдардагы радионун ролуна арналган, радионун өнүгүшүндө. Ал ошол эгемендик жылдарда жалаң бир эле жана мамлекеттик радио эмес, а башка радиолордун пайда болушу, коммерциялык багыттагы, музыкалык багыттагы ар түрдүү табитти канаттандыра турган радиолордун пайда болушу өзгөчө болгон. Анан кийин азыркы учурда дагы албетте радионун жанагы агартуучулук, анан кийин көңүл ачуучу багыттары, өзгөчө көңүл ачуучу, анан кийин маалыматтык нерсеси калып атат функциялары. Көпчүлүк жана коммерциялык радиодо көңүл ачуучу багыт, жанагы оюн зоок, көңүл ачуучу программалар, музыка менен ошол контенти менен сунуштап атпайбы? Анан кийин бирок кыргыз радиосу ошол улуттук телерадио корпорациянын радиолорунун өзгөчө миссиясы бар. Бул улуттук мисалы үчүн идеологияны жанагы биздин уңгу жолго кайтуу, мисалы үчүн азыркы эң актуалдуу болуп турган уңду жолду таркатуу, ошол адамдарга сиңдирүү аң сезимине ошого келүү, ошол эле учурда жанагындай мамлекеттик идеологияны элге жеткирүү, анан каада салтты, наркты сактап калуу, музыканы таркатуу, ошол жайылтуу музыканы, ошол эле адабият, искусство тармактарын ошол калың элге жайылтуу боюнча чоң миссиясы турат. Айрыкча сиздердин жанагы алтын казына. Алтын казына деген бул жанагы нефтиден дагы, алтындан дагы кымбат байлык. Мына ошолорду биз элге тарката алсак, ошол биз азыркы алынган уңгу жолдун эмесин аткарат элек, миссиясын аткарат алат да радио деген. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү жанагы тенденциялар, подкасттар мисалы үчүн жаңы форматтардын пайда болушу мени аркылуу мына ушул баалуулуктарды, кыргыздын маданиятынын, руханий байлыгынын баалуулуктарын таркатууда бүгүнкү күндө абдан чоң роль ойнойт деп эсептейм.
3: Өзүңүз билгендей, өзүңүздөр билгендей радионун тарыхында өзү азыр айтып атпайсызбы подкаст деп. А бир учурда радио очерк деген чоң жанр бул. Ошондой эле сатиралык радио журналдар деген бул. Балдар үчүн радио журналдар, ден соолук деген айтор багы тематикасы боюнча, багыттары боюнча өзүңүз айткандай ошол жанагы агартуучулук ишти жасай турган багыттары боло турганда, анан Бакыт Орунбекович, бул бүгүн азыр эмнени байкайсыз? Жанрдык өзгөрүүлөр заман шартына байланыштуу, жагдайга байланыштуу байкап атасызбы?
6: Журналистикада радиодун өзүнүн өзгөчө орду бар. Мисалы үчүн радионун пайда болушу бул адамзаттын бир цивилизациялык бир жаңы этабы болгон, жаңы төңкөрүш болгон, революция болгон. Мында радио пайда болгонго чейин гезит журналдар болуп жашап келип атпайбы? Радио келгенден кийин гезит журналдардын баары өлөт, алардын баарын радио басып кетет экен деген эме болгон да. Анан каңгырыш болгон. Ошондуктан радионун пайда болушу адамзаттын жашоо образын да өзгөрткөн, жашоо нугун өзгөрткөн, өндүрүштү өзгөрткөн, жалпы саясатты өзгөрткөн. Мисалы үчүн Гитлер Советтер Союзун басып алганда төрт нерседен коркуптур. Ушуларды жок кылыш керек, ушуларды алсыратыш керек, анан биз жеңебиз депчи. Ошол төртөөнүн бирөөсү радио. Радионун ичинде Левитандын үнү, Левитандын үнү, Информбюро, Говорит Москва деп атпайбы? Ушул сөздөрүн өзү, тембрдин өзү, угулушу, окулушу, анан маалыматтарды жеткириши менен биз мына эртең белгилей турган жеңиш күндү жакындаткан радио керек болсочу. Ошондуктан радионун коомдук мааниси өзгөчө да, өзгөчө. Анан радио качан болсо, мисалы үчүн ыкчамдыгы менен тең. Азыр дагы интернеттин канчалык ылдам болбосун, радиодон ылдам азыр эч ким жок. Гезит журналды айтпай эле коелу, телевидениеден дагы ыкчам болуп атпайбы да. Ошондуктан радионун коомдогу орду жасай турган миссиясы, жоопкерчилиги өзгөчө. Мындан кийин дагы замандарда радионун ролу дагы жогорулайт деген ойдомун. Ал эми жанрдык жагына келгенде, мисалы үчүн мына совет заманында кийинки учурларда жанагы радио очерктеп атпайсызбы, аябай узун болчу эле. Аны азыр угабы билбейм, укпайт азыр
3: анда
6: маселе. Радио спектакльдер болчу, спектакльдер бар. Алтын казынада эже айтып аткан алтын казынада спектакльдерди биз укчу элек, азыр укпайт. Бүгүнкү угармандын талабы таптакыр башкача болуп атат да. Азыр ар бир кыймыл, аракет, үн, керек болсо кошумча жанагы үндөр бар го, кошумча эшиктин жабылган, иттен үргөнү, башканы кошпосоң угарманды кармап отуруш кыйын болуп атат азырчы. Ошондуктан азыр радио журналистикада өзгөчө талап бар. Өзгөчө талап бар.
3: Ошол талапка ылайык адистер даярдалыш керек. Сиздер студенттериңиздерден эмне өзгөчөлүктү байкайсыздар? Баягы заманына жараша деп коет го, жаңы муунда ошого мындай ийкемдүү болуп атабы жаштарыбызчы? Эмне кандайынан сиздер мындай өксүк болуп атат жаңы муунда? Кайсы жагынан сиздерди таң калдырат? Бул дайыма эле болуп келген.
6: Таң калдырган нерсеси мындай болуп атат да, тиги азыр жана подкаст деген жанр чыкпады. Подкаст деген мындай интервью, радио интервью, теле интервью. А бирок жанагы аны ким окуп атат, ким тыңшап атат, ким пикир жазып атат, мурун билчү эмеспиз да. А бул радио продукциянын таасири кандай болуп атат депчи. Азыр бул таасирин билсең болот да, интернет аркылуучу. Канча комментарий жазылды, канчасы колдоду, канчасы жаңы сунуш айтты, же болсо канчасы жактырды, жактырбады депчи.
3: Кайтарым байланыш.
6: Кайтарым байланыш. Кээ бир подкасттарды карасаңыз, 3 саатка чейин турган подкасттар бар. Кээ бир китептерди азыр окуп атат мисалы үчүн, аудио китептер пайда болду. Аны окурманы мисалы үчүн сынган кылышты окуп чыктым деген, радиодон уктум, радиодон окудум дегендер бар.
3: Бул заманга.
6: Бул заманга жараша болот да. Ана ошондуктан бүгүнкү заман жана учкул деп атканым ушул да. Бүгүнкү талап эртең жарабай калышы мүмкүн болуп атат. Эртең башка талап
4: пайда болот.
6: Пайда болот.
3: Уктап турсаң эле башка.
6: Уктап турсаң пайда болот. Уктап турсаң пайда болот. Ошондуктан кууп жетиш керек.
3: Ал үчүн биз жаңы кадрларды эми экинчи маселе да, бул теориялык жактан программа деп коебуз экенби, окутканда окуткан учурда ошол мындай мурунку бизди даярдаган, бизди муундагы журналисттерди даярдагандан азыркы программалык талаптар, өзгөрүүлөр, Бакыт Орунбекович айткандай азыркы замандын жаңы технологиянын шартына ийкемдүү болуш үчүн дагы сиз мындай даярдоодо да өзгөрүү болобу?
5: Албетте, мында практикага көңүл бурулат, анан кийин буларга мындай даярдыгында аларды эске алыш керек экен да. Бул муун жанагындай кыска маалыматтарды кабыл алат да, анан эгерде тереңдете турган болсо аны кызыктыруу үчүн жанагындай көрсөтмөлүү презентация керек экен да. Андан кийин эми алар
3: сиз эмнени байкайсыз жаңы муундан?
5: Жаңы муунда маалыматты тез кабыл алуу, бул алардын плюс жагы да. Мисалы үчүн ар түрдүү маалыматтарды тез кабыл алышат, тез сиңишет, биз аларга жетишпей калабыз мисалы үчүн. Ошол нерсе бар, а бирок мындай тереңдетүү маанилүү экен да, ошол жагына көңүл буруш керек менимче.
4: Жакшы экен. Азыркы учурда мисалы деги эле баягы Кыргызстанда эң алдыңкы окуу жайлардын бирлери, мисалы ошол эле атаан атасак ошо Кыргыз улуттук университети, Манас университети дегендей, мынакей ошол жактан кадрлар чындыгында жүздөп даярдалып чыгып жаткан учуру. Бирок ошол эки кадрларды өзүңүздөргө баягы кабыл алууда алардын эмнелерине карап студенттерди кабыл аласыздар?
5: Эми мурда мына Зыйнакандар окуганда конкурс болчу, чыгармачылык конкурс. Азыр ОРТ'нын негизинде, ОРТ'нын эле негизинде кабыл алынат. Анан алар өздөрү ошондоп чечсе, эгерде журналистиканы тандап аларса окушат. Бирок бир аз окугандан кийин демек меники эмес деген кеткендер да болот.
4: Деген ооба,
5: кетишкендер да болот. Анан башка мисалы үчүн башка факультеттерден которулуп келгендер да болот, мен журналистиканы каалайм деген. Ар кандай да, эми азыр мындай кыймылдуу болуп атпайбы процесстер, окуу процесстер да абдан кыймылдуу. Алар ошол мобилдүү жанагындай алмашуу менен бирге эле которуу, ошондой процесстер жүрүп турат.
3: Азыр айтып атасыздар, бир эле учурда бир нече тилди билгенге багыт беребиз деп. Албетте, заман талабы ошондой болуп атат да. Дүйнө алаканда турат. Бүгүн бул жерден кың деген үн чыкса, жер шарынын башка бурчунан угулат, ошол жерге тарап кетет дегендейчи. Анан ошондой шартта ааламдагы жанагы маалымат жарышынан артта калбаш үчүн тил билсең дил билесиң деп коет го, көп тил билиш керек. Ошол эле учурда эң негизгиси кыргыз мамлекетинде мамлекеттик ишти жүргүзүүчү катары кыргыз тили, мейли кайсы тил деле болсо, негизи айырмасы жок го, кайсы тил деле болсо массага чыгып аткандан кийин эфирге чыгабы же жасабы же теледен экранга чыгабы, ошол сөз менен иштөө, сөз маданияты менен иштөөгө канчанчы курстан баштап негизи басым жасалат, ушул маанилүүбү? Сиздер кандай ойлойсуздар?
5: Бул абдан маанилүү. Эгерде биз кайсы тилде даярдасак дагы, ошол кыргыз мамлекетинин саясатын таркатуу, ошонун өлкөнүн жараны катарында иштөө абдан маанилүү. Ошондуктан мына биз биздин мисалы үчүн башка өлкөлөрдө өзүбүздүн түздөн түз кабарчыларыбыз жок. Кандайдыр бир мезгил келер, биздин ошол мамлекетибиз байып, ошол өзүнүн кабарчыларын ар түрдүү өлкөлөрдө болуп ошолдон түздөн түз кабар алып турган балким мезгил келер ошол. Ошон үчүн биз алдын ала жана атайын эл аралык журналистика боюнча адистерди даярдоону баштадык. Эң биринчи биз ошол азыр ошол чет өлкөлөр менен иштеп аткан, чет өлкө ошол башка тилдерде кабарлар даярдап аткан кабар агенттиги менен тыгыз иштеп жатабыз. Бул абдан маанилүү. Албетте, анан кийин үчүнчү курстан баштап алар жана речтин техникасы, сүйлөө техникасы, сүйлөө маданияты ошол боюнча сабактарды өтүшөт. Бизде Чынар Капарова алып барат, ошол биздин эле бүтүрүүчүбүз, окутуучу болуп ошол үйрөтөт. Ошол түздөн түз практикасы бар, өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн бул менимче мындай даярдоо бул аспектиден абдан маанилүү деп эсептейм.
3: Алдын ойлоп баягы керек кадрларды даярдоо. Бакыт мырзем, сиздердин Манас университетин эл аралык университет болуп атпайбы? Анан кийин ошо чогуу бирден кадр даярдап аткан, бул түрк туугандардын мындай тажрыйбасында да адистерди даярдоо ошо багыттары. Биз жана бөлүнүп атпайбы, теле, радио, журналистика же басма, анан дагы жарнамалык иштер боюнча деп дагы керек болсо дагы башка дагы түрү чыгар, заман шартына жараша. Анан ушул багытта анан кийин негизи эле ошо журналист адиси дегенге кандай маанилүү же окшош эле экенбиз?
6: Жок, жанагы учкул деп атканым, мезгилдин талабы деп атканым ушундан улам чыгып атат да. Биз кечээ күнкү талаптар бүгүн жарабай калышы айтып атпаймынбы? Манас университетинде ушул дүйнөдө бүгүнкү күндө кандай жетишкендиктер бар?
3: Кандай жетишкендиктер бар?
6: Жок, дүйнөдө кандай жетишкендиктер болсо, ошонун баардыгын өздөштүрүүгө аракет кылабыз. Кайсы өлкөдө жаңы тажрыйбалар бар, аны өздөштүрүүгө аракет кылабыз. Бизде университетте алмашуу программасы деген бар. Биз түрк тилдүү өлкөлөр менен биз студенттерди алмашабыз. Аяктан студенттер бизге келишет, биздикилер аякка барып окушат.
3: Кандай, бир жылда?
6: Бир жыл окушу мүмкүн же бир семестр окушу мүмкүн да. Ошол эле мисалы Түркияга аябай көп барышат. Анан Түркияга барганда биздин балдардын дагы мындай кыздардын көздөрү ачылып келет да. Ал бизге караганда дагы алдыңкы технологиялар колдонуп жатышкандарын айтышат. Медиадагы жаңы жетишкендиктерди, жаңы көндүмдөрдү айтып келишет, аларды өздөштүрүп келгенин айтышат. Анан биз студенттерге көбүрөөк практика жүзүндө иштегенге шарт түзгөнгө аракет кылабыз. Мисалы үчүн журналисттин эң негизги милдети түшүнүктүү маалымат таратуу. Жазылган маалыматтын, жазылган тексттин аябай түшүнүктүү болуш керек. Ал түшүнүктүү болуш үчүн тилди жакшы, мыкты колдоно билиш керек деген сөздө. Ошондуктан тилге карата тилди терең өздөштүрүү ар тараптуу өздөштүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Биз маалыматтарды даярдоонун этаптары деп туруп, биз биринчи курстан баштап кичинекей жаңылык жазгандан баштап 4-нчү курска чейин чоң иликтөөлөрдү кантип жасай турганга чейинки этап этабы менен басып өтүлөт да. Ошондуктан заманын талабына жараша иштегенге, талап кылганга, өнүктүргөнгө аракеттер болот.
3: Ал эми ошо сабак берген профессордук окутуучу курамдагы дагы сиздерде негизи сиз өзүңүз да мисалы үчүн өзүңүздүн тажрыйбаңыз да ошо жаш кадрлар менен бир өзгөчө бир ыкмаңыз барбы, кандай багытта иштеш керек деген бир чыгармачылык болот да сабак бергенде да ошол ыкмаңыздан бөлүшпөйсүзбү, кандай болгондо балдарга жугумдуу болот, э ошону илгирип чыгармачылыкка кирип кетет сезими ойгонуп, бул чыгармачылык да журналистика деген ойлонууга үйрөнүш керек, э оюн туюнтууга үйрөнүш керек дегендей, анан кандайдыр бир коомдогу маселени кое билүүгө, козгоого, жаңылык деген эмне экенин табууга жол көрсөтөбүз да, анан ошол жагынан өзүңүздүн жеке
6: мен студенттерге мындай талап коем: күн сайын журналист болом десеңер, күн сайын жаңылык менен жашагыла деп айтам. Жаңылык деген үйдө болушу мүмкүн, жаңылык деген көчөдө болушу мүмкүн, жаңылык деген шаарда болушу мүмкүн, жаңылык деген дүйнөдө болушу мүмкүн. Ошондуктан үйүңөн баштап дүйнөнүн аңтар теңтери кылып күндө эмне окуя болуп жатканын өздөштүрүш керек да. Бүгүнкү бирген билген маалыматың эртеңки жаңылык жасооңо дагы пайдасы тийиши мүмкүн да. Жалпы өзүңдүн кургозоруң үчүн дагы, жалпы билим деңгээлиң үчүн дагы, маалыматтуулугуң үчүн деле керек жаңылыктар менен жашаш. Ошондуктан мен ар бир сабагымда, ар бир сабагымдын башталышында 5 мүнөткө чейин мен аудиторияда балдарды жаңылык менен жашаганга, жаңылык менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Кээ бирде
3: бүгүн эмнени көрдүңөр деп,
6: меми бүгүн эмнени көрдүңөр деп. Мисалы үчүн айтат, биздин кошунабыз төрөдү, агай үчтү төрөдү, үч эм болду.
3: Бул
6: жаңылык. Ал үйдө мурда андай үч эм төрөлгөн эмес, ошонусу менен жаңылык. Бирөө дагы башка жаңылыктарды айтат, бирөө дүйнөдөгү жаңылыктарды айтат. Ошентип биринчи курска келгенден баштап ар бир студентти жаңылык менен жашаганга, жаңылык менен болууга ошентип үндөйм. Анан кийин мен сурайм: мына 2021 жылы эмне окуя болду эле Кыргызстанда? Кыргызстанда бийлик алмашкан агай дейт. Жок, бийлик алмашкан. Анын ичинде эмне окуя болгон? Билдиңер беле? Билсеңер, бирок бүгүнкү биздин макалабызга 5 жылдан кийин керек деп тийип атат. Эстегелечи ушуну депчи. Эстесеңер каяктан издейсиңер? Издегенде Facebook'тан издеш керек. Facebook'та маалыматтар бардыгы жалган же болбосо бурмаланган болушу мүмкүн, фейк болушу мүмкүн. Биз журналисттер жазган маалыматтарга барып таянгыла. Ушул биринчи радиого, кыргыз радиого, КТРКга, Кабарга же болбосо АКПресске же болбосо Азаттыкка бизге кайрылыш керек. Аякта журналисттер, журналистиканын маалыматтарына дайым коом өзү күтүп талап кылып мындай таянып туруш керек. Эгерде окурман, көрөрман да буйдалып турса, мындай окуя болгонбу же болбогонбу десе, анда ишенимдүү маалымат булактарына таяныш керек. Мына ушу окшогон бир көндүмдөрдү практика жүзүндө биз студенттер менен иштегенде колдонобуз, иштейбиз.
3: Айнат Алгарбековна, азыр эле айтып атпайбы, бул жашоонун бүгүнкү күрөө тамырды кармап туруш керек. Ошо биринчи курстан баштап ошо маалыматты табууга, маалыматты таанууга үйрөтүү деп. Анан мындай карап алганда негизи эле биздин телерадиодо, бүгүн биздин айрыкча радиодогу тарыхтан алып караганда сиздин мындай айтып атпайбы, бүгүн интернеттин тушунда ар бир колунда телефону бар киши журналист депчи. Сиз айткандай турган жерден мындай болду деп же кемчиликти айтат, же сүйүнчүн айтат, же кандайдыр бир кубунучту айтат, же бир жакшынакай гүлдүн өсүп турганын көрсөтөт дегендейчи. Бул деле жаңылык да. Анан айырмасы баары бир келип расмий маалымат булагы боло турган биринчи радио, улуттук телерадио корпорациянын продукциялары, ошондой эле башка гезит журналдарыбыз баары расмий түрдө чыгып аткан деп. Мына ушундан алып караганда негизи эле маалыматты тандоого да кайсы ишенимдүү булак, кайсы дегенге дагы басым жасоо керекпи?
5: Албетте, негизинен расмий булактарга кайрылыш керек. Биз студенттерди ушундай маалымат текшергенде ушинтип үйрөтөбүз. Сөзсүз түрдө азыр мына жарандык журналистика, блогерлер өнүгөтпөйбү? Мына ошолордон айырмаланып, силердин жоопкерчилигиңер бар коомдун алдында. Ушунчун дайыма бир нече булак менен текшергиле деп үйрөтөбүз да.
3: Бул
5: абдан маанилүү маалыматты тактап берүү, ал сенин кесибиң да, ошол элдин алдындагы аброюң, ошол иштеген жоопкерчилигиң, сен ошол элге керектүү, коомго керектүү болгон маалыматтарды берип атасың, демек ал так болуш керек, туура болуш керек, сенин жоопкерчилигиңде болуш керек. Ушун үчүн бул абдан маанилүү маселе.
4: Жакшы экен. Ошо азыркы учурда ошо журналисттерди даярдоодо деги эле баардык эле ушу ааламдашуу заманында азыркы баардык адамдардын ой жүгүртүүлөрү дагы өзгөрдү. Баягы мурунку жылдарга, мурунку доорго, кылымга салыштырмалуу дегендей, эми ушу азыркы учурда баягы дүйнөлүк баягы негизги бир көйгөйбү же бир кандайдыр бир жаңылык болуп жаткан бул жасалма интеллект деп аябай маанилүү болуп атат учурда. Ушул жасалма интеллект, азыркы учурдагы жасалма интеллект журналистиканын келечегине кандай таасир берет?
5: Эми бул мындай караш керек да, жасалма интеллект ошол адамга кызмат кылыш керек. Анткени ошол жасалма интеллектти адам түзүп атат да, адамдын ошол акыл эсинен пайда болгон продукция да ал деле. Аны өзүңдүн бир пайдаңа жумшо, мисалы үчүн оперативдүү тест кандайдыр бир түзүү, негизги бир багыттарды белгилөгөнгө колдонууга болот, эмне үчүн болбосун. Ал анан мисалы үчүн ошол мен азыр Айкумар деген диссертантым бар, магистрант да. Ошол мынул Кытай телевидениясындагы искусственный ошо жасалма акылды колдонуу боюнча диссертациясын жазып атат да. Анан кийин ал Кытайда абдан моундай өнүккөн экен да, маалыматтарды окуу, мисалы үчүн жана алып баруучу. Анан кийин бирок анын изилдөөсү боюнча буга дагы адамдар ар түрдүү мамиле кылат экен да. Мисалы үчүн айрымдары жактырбайт экен, ошол анткени ага мындай жандуу мындай бир жылуу нерсе жок деген сыяктуу да, ошондой нерселер бар экен. Анан бирок жана маалыматты тез иштеп чыгууга, конвергенциялаганууга жана мультимедиалык продукция керек болуп атпайбы азыр? Ошого бул абдан пайдалуу, ыкчам мындай иштеп чыгууга мүмкүндүктөрдү берет.
4: Мүмкүндүктөрдү берет э. Бул тууралуу агай сиздин оюңуз?
3: Негизи жасалма интеллект демекчи, кыргыз тилиндеги жасалма интеллектти алсак, биздин бактыбызга мына бүгүнкү муунга туура келип атат. Азыркы баягы жаңы технологиянын тилин билген адистер дагы азыр иштеп атат. Ошолор менен кошо тилчи, ошолор жалпы интеллигенция салымын кошуп атат. Көрсө бул жасалма дегендей эле компьютерге тилди үйрөтү. Биз канчалык ушул эфирде болобу, күнүмдүк турмушубузда бир бирибиз менен канчалык алаканы жасап атканда, эгерде кыргыз тилинде жасалма интеллект кыргыз тилинде сабаттуу деңгээли жогору болсун десек, ар бирибиз эле өзүбүздүн салымыбызды кошо берсек, демек жасалма интеллектти адам жасап атат да кол менен. Биз өзүбүздүн кыргыз тилибизде жакшы жасалма интеллектти жасаган. Ал эми дүйнөдө өзүңүз айткандай Кытайда да башка өнүккөн өлкөлөрдө алда канча алдыга кетип калган. Анан Доолбек, сиздин да ушул ойду уласын деп атпайбы Бакмырза?
6: Тиги мондай бир сөз бар го, жасалма интеллектке кыргыз тилиндеги бир маалыматтарды сурасаңыз, казак тилиндеги терминдер, сөздөр, бир аталыштар кирип кетет экен.
3: Азыр башталып атат да.
6: Кирип кетет экен депчи. Бул эмнени айтып атат? Бул казак тилиндеги маалыматтар кыргыз тилине караганда көбүрөөк интернетте кору көп, аябай көп деген сөз да. Биз кыргыз тилиндеги журналисттер, жазмакерлер баардыгыбыз жасалма интеллектти өнүктүрөбүз десек, анда биз салым кошушубуз керек. Кыргыз тилиндеги болгон маалыматтарды, эски көйнө сөздөрдү, көркөм сөздөрдү, башкасынын баардыгын, сөз айкачтарын ичилип баардын эмеге интернетке салып пайдаланылсак, биз жасалма интеллектти сураганда бизге ошол нукура көйнө кыргыз тилиндеги маалыматтарды алабыз да. Ошондуктан жасалма интеллект, адам жасалма интеллектти ээрчибей ээрчибеш керек да, ээрчибеш керек. Ага өзүнүн чыгармачылыгына, өзүнүн илимий ишине, өзүнүн радио программасына, телепрограммасына кошумча боек бере ала турган, кошумча жүк ала турган, кошумча бир көркөмдүгүн арттыра турган эме катар эле инструмент катары пайдаланыш керек да.
3: Биз жасап атабыз.
6: Мисалы үчүн музыкасын пайдаланса болот. Же болсо башка дагы бир техникалык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланса болот. Мисалы үчүн мен мына 2025-жылы чыгарган Көкжал деген китебимдин мукабасын жасалма интеллекттен сурадым. Мен ага туура багыт бергенге аракет кылдым.
3: Тапшырма бердиңиз.
6: Тапшырма бердим дагы китептин нукура эмеси мукабасындагы сүрөт ички мазмун менен айкалыш керек деп туруп анан кийин суроо берсе мага бир нече вариантты сунуш кылды.
3: Жардам болду.
6: Жардам болду дагы мен ал жардам берген вариантын эле алган жокмун. Мен анын үстүнөн дагы кошумча эмелерди сурадым. Берин мындай кылалы, берин кызыл кылалы, берин сары кылалы, берин боекторду кошумчала сурадым да жардам менен. Анан кийин дагы дизайнер ал жерге келди. Дизайнер мындай тирүү эле адам дизайнер. Адис. Верстка жасаган Адис келип туруп жасалма интеллектке дагы кошумча эмелерди салымдарды кошту дагы ошондо жасалма интеллект менен адам бири бирине жуурулушуп бири бирине жалгашкан бир эмгек пайда болду да. Мына ушундай максатта биз студенттерди дагы ушундай эмеге багыттап атабыз. Жасалма интеллектке ишенип ошонун баары акыркы чындык экен деп ал туура эмес теорияларды берип коюшту эле мүмкүн. Туура эмес аныктамалар берип коюшту эле мүмкүн. Таптакыр түшүнүксүз нерселер бизди адаштырып салышы да мүмкүн да.
3: Журналистикада өзгөчө маалымат, күнүмдүк маалымат чыгарып аткан биринчи радионун иш процессинде котормо бул абдан маанилүү да. Өзүңүз айткандай дүйнөдөгү башка тилде чыккандан баштап расмий тилде чыкканы дагы башка жаңылыктарды илгитпей алып баягы кызыктуу жаңылыктарды өзүңүз айткандай угарманды тартып алыш үчүн мына ошондой кеңири мүмкүнчүлүк керек. Бирок ошол учурда котормонун тили, котормо ар качан айтат килемдин арткы бети деп. Качан которгондо ал аксайт да, мындай түп нускасынан кичине башкача болуп калат түрү. Ошол эле учурда маалыматты которуп берүүдө, тилден тилге которууда мына ушул котормонун тилине атайын бир курс болобу журналисттерди даярдаганда?
6: Эми котормо деген атайын курс болбосо дагы жанагы маалыматтарды даярдоого келгенде жанагы студенттерди бир нече тилди билгенге багыттайбыз деп атпайбызбы да? Бир нече булактарда бир нече тилде болуп калышы мүмкүн маалымат, ошону өздөштүрө билүү, ошону кыргыз тилине же болбосо орус тилине, түрк тилине сапаттуу которууга деген бир талаптар бар.
3: Негизи бул дагы маанилүү.
6: Бар жанагы маалыматты кабар даярдоодогу негизги бир талаптардын бири ушул.
4: Жакшы. Азыркы учурдагы ошо журналисттерди окутуп жана ошо даярдоодо деги эле ошо баягы баардыгын тең эле теориялык жактан лекцияларды окутуп даярдоо эмес, аларды дагы кайра дагы өзүлөрүнүн ошо турмуштук тажрыйбасы менен айкалаштыра кетүү дагы бул чоң маанилүү нерсе болуп саналат. Эми ошо сиздердин өзүңүздөрдүн дээрлик негизги окуу планыңыздарда теория менен практиканы канчалык деңгээлде айкалыштырылган ошол жерде өзүнүн планында?
5: Теңме тең планда теңдин айкалыштырылат. Анан кийин мындай мен өзүм практикамда мисалы үчүн теорияны лекцияны окугандан кийин тапшырма берилет. Мисалы үчүн кыргыз радиосунун программаларын анализдөө, же болбосо биринчи радионун программасын анализдөө деп анан кийин кайра өздөрү ошондой эле программаны даярдаш керек. Даярдап ошол менен алар мындай такшалышат да. Анан бизде ушул эфирге чыгып аткандагы студенттер өздөрү даярдаган телепрограмма бар, ошондо дагы өздөрүнүн мындай көндүмдөрүн, практикалык жөндөнүүлүктөрүн өнүктүрүшөт. Ошон үчүн бул албетте маанилүү.
4: Ооба, маанилүү жана ошон эле теңме тең э практика менен ушул жердеги теориясы. Жакшы экен. Азыркы учурдагы ошол жанагы биз жогоруда сөз кылып кеткендей эле баягы журналист болгон жарандар ушул соц тармак аркылуу дагы өзүлөрүнүн жүздөрүн бир ар кандай багытта таанытып алгандар дагы көп го э. Мисалы чыгып эле атышат, баардык эле активист болуп чыгып атышат, бир жөнөкөй жарандар эле аябай бир элдин бир көйгөйүн чечүү максатында. Ушул эле ушул сыяктуу ушул платформалар, тактап айтканда подкаст, же болбосо ушул TikTok жана YouTube сыяктуу платформалар ушу журналистиканы азыркы учурда өзгөртүп жатабы?
5: Албетте өзгөртүп жатат. Анткени жарандар адам бүгүнкү күндө эгерде мурда күн тартибин ММК жасаган да массалык маалымат каражаттары, азыр мисалы үчүн блогер түзүшү мүмкүн, ал ошол блогерден актуалдуу маселени алып анан кийин ММКда жайылтылышы мүмкүн. Же болбосо эле жарандык журналист, жарандык журналист деп коюп атпайбызбы? Алар кандайдыр бир материалды алып чыгат. А ошол боюнча эле, мисалы үчүн журналисттер өздөрү иликтөө жасашы мүмкүн. Башкача айтканда ал булак. Вот кызматташуу, кызматташуу булак катарында колдонсок болот. Бул баягы эле мисалы үчүн Советтер Союзунда бакыт ошондой система бар болчу да, кабарчылар, жанагындай айылдык жумушчу кабарчылар. Ошол эле система, бул только немеге жанагы интернет айдыңына көчтү да. Ошондой катарында эле булак катарында колдонсо, кызматташса эң сонун
4: болот, маанилүү жана ошондой эле жакшы жактарын алып колдонсо.
6: Мисалы үчүн журналисттердин милдети эмне? Маалыматты даярдоо, экинчи жарыялоо деп айтат. Азыр бул милдетти интернетте

0: Şunduktan azır buna medya savattuuluk деген bir talap пайда болду. Коомдун ар бир мүчөсүнө маалыматка болгон мамилени өзгөртүш керек болот. Маалыматка болгон мамилени өзгөртүш керек болот. Ошол эле тик бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин жамааттарга чейин маалыматтар болгон мамилени өзгөртүш керек. Ошого табитти мамилени билимди арттырыш керек. Көргөн маалыматтын баары чындык деп эле кабыл алып аткандар да бар да. Мына азыр атайын мына азыр бизде Кыргызстанда ар кандай саясий, экономикалык бир ар кандай интригалык маселелер болуп атат да. Ошондо бул тарап бул тарапты жөн эле журналистиканын бир да принцибине туура келбеген түр маалыматтар түзүнөн уруп атат. Анын баарын ишенип отуруп фейсбукка бирөө жазып атат. Ал коомдо пикирди түзүп атат. Биздин коомдо мисалы үчүн бөлүнүп жарыуучулукту алып келип атат. Башка бир терс көрүнүштөрдү алып келип атат. Ошон үчүн маалыматтарды жайылтууда жоопкерчиликтүү болууну ар бир жарандык жоопкерчилик катары карашыбыз керек да.
1: Мындай айтканда жогоруда айтпадыңыздарбы, кайсы маалымат ишенимдүү, ишенимдүү булакты унутпоо керек деген. Кандай маалымат чыкса угасың, көрөсүң, эми кааласаң каалабасаң социалдык тармакка чыгып атабы же кандай, бирок ошонун чын төгүнүн ишенимдүү булактан тактоо деген маселени унутпаса эле анан бир пикирге келет деген ойдобуз. Анан эми сиздер ушул өзүңүздөр журналисттердин жаңы муунун даярдоодо ал тарыхты окуш керек, туурабы? Теориясында кандайдыр бир ыкмаларда жаңылыктар болуп атат, ошол боюнча экөөңүздөр тең китеп жазып атайын илимий иш жасап жүрөсүздөр. Ушул жагынан дагы кыскача эмне жаңылык жазып атасыз? Айна Талгарбековна, сиз маалымат берсеңиз, анткени аз эле убакыт калды, анан Бакыт мырзаны угуп койсок.
2: Бул багытта эми мен окуу куралын жазгам, радио журналистиканын негиздери деген. Анан тарыхты бейне сүртүмдөрүмдө деген ардагерлер боюнча журналистиканын сүйлөө техникасы, анан коммуникациянын теориясы жана практикасы ошол авторлаш болуп даярдаганбыз. Анан эми мен 10 жылдан бери иштеп жүргөн бир мындай немем бар, эмгегим Кыргыз радиосунун тарыхы. Ошону буюрса ушул аяктайын деп турам. Анан кийин менин ошол радиого ошол тарыхын изилдөө менен ошентип салым кошом деп ойлойм. Ошол тарыхты элге жеткирип, студенттерге окутуп, мен ошол азыр миссиям.
1: Рахмат сизге. Анан ушундай мисалы үчүн Айна Талгарбековна өзүнчө мына жалпы эле радионун тарыхын жазып атам деп атасыз, Бакыт өз алдыңыз иштеп атасыз, анан бирдей эле Кыргызстандагы жаңы журналисттердин муунун тарбиялап даярдап чыгарып атасыздар да, анан ошол окуу китебиңиздер жана жазган окуу куралы деп коебузбу, эми ар кандай болушу мүмкүн, ошону окуу жайлар аралык бири бириңиздер менен ошону колдоносуздарбы, ушундай практика барбы? Негизи өзүңүздүн эмгектериңиз жөнүндө маалымат берип анан ушуга да маанилүү
0: кылсаңыз. Журналистика тармагы боюнча келгенде деле бул адабияттардын жетишсиздиги, өзгөчө мамлекеттик тилдеги адабияттардын жетишсиздиги деген талаптар коюлуп келген. Ошол кенемтени толтуруу максатында, чечүү максатында мен журналистиканын негиздери деген китебим окуу курал катары Билим берүү министрлиги тарабынан сунушталып, баардык жогорку окуу жайларында журналистика адистиктерге окутулуп атат. Журналистиканын бөлүмдөрүндө, факультеттерде журналистиканын тарыхын да окуталат. Ошол тарых боюнча да бүткүл дүйнөлүк журналистиканын тарыхы деген дагы китеп биз Россиялык авторлордукун Манас университетинде 3 автор которуп чыкканбыз. Ал дагы жалпы жогорку окуу жайларында журналистика бөлүмдөрүндө окутулуп атат. Андан башка дагы окуу методикалык, дидактикалык дейбизби, эмне кошумча окуу куралдары көп. Мисалы үчүн азыр дагы мына журналистиканын тарыхы дегенде биз акыркы 10 жылда бир чоң иш кылдык деп ойлойм. Эркин Тоо гезитинин 100 жылдык тарыхы жазылды. Бул кыргыз журналистикасындагы бир жаңылык болду. Бул биздин долбоор, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин программасынын негизинде болуп кирип калды да. Ошол эмеден дагы азыр кыргыз журналистикасынын бир чоң өңүрү, чоң туңуш кезитин тарыхын жакшылап таанышсак болот.

0: ушинтип айтып берсек көп
1: көрүңүздөр, экөөңүздөрдү эки башка багыт болот атта, анан ошо студенттерге,
0: ошол студенттер Айна Жэнин китеби дагы бизде деле окутулат. Менин китебимде башка дагы мисалы санарип журналистика, башка журналистика деген биздин окутуучулар Илимпоздордун китептери. Эгерде билим берүү министрлигинин грифи менен чыкса, баардык вуздарга окутулууга,
1: жогорку окуу жайларга
0: жиберилет, колдонулат.
1: Негизи мындайча айтканда, кыргыз тилинде өзгөчөлөнгөн баягы деги эле тарых болгон көз караш өзгөрүп атпайбы? Анан сиз менен Бакыт мырза мурунда пикир алышпадык беле, кыргыз журналистикасынын тарыхы биз айтып жүргөндөй Октябрь революциясынан башталбайт экен, ага чейинки мисалдар бар экен. Мына Арабаев хактан чыккан ошолор өзүбүздө чыкпаган менен чыккан ошол учурдун тарыхый мезгилдин басма сөз беттеринде макалаларын жарыялап,
0: бул классикалык журналистика да, бул Европа классикалык журнал Гутенбергдин журналистикасы деп атабыз. А бирок кыргыз ага чейин деле коомдо жаңылыктар кимдир бирөө таркатып келген да. Мына мен мисалы үчүн сабактарда токтогул сатылган журналист деп окутам, аны далилдейм. Калгакиев журналист деп айтам, Толок Молдондо журналист деп айтам. Ал акындыгы да өзүнчө болуптур, жазуучулук өзүнчө болуптур. Бирок журналистикалык милдетти, миссияны бул биздин төкмө акындар, биздин манасчылар да аткарган.
1: Ооба, эми жыйынтыктап койсок, мына бүгүн урматтуу радио окуучулар, 95 жылдык тарыхы бар кыргыз тилиндеги радионун тарыхына арналган радио марафон бүгүн уланып атат. Таңкы 6:00 бери ушул убакка чейин уланып келди. Азыр дагы мына биринчи радиодо улантып атабыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студиябыздын меймандарына ыраазычылык билдиребиз.
2: Ооба, бүгүнкү студиябызга келип, ушу майрам күнгө карабастан, атайын биздин сунушубузду четке какпастан келип бергениңиздер үчүн чиреңге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин студиябызда Жусуп Аласаган атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, журналистика боюнча PhD докторантура программасынын академиялык консультанты Айна Талгарбековна Дүшекеева жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, саясий илимдеринин кандидаты, публистика илимий педагогикалык 13 китептин автору Бакыт Орунбеков болду.
1: Урматтуу радио окуучулар, бүгүн жогоруда айткандай таңертеден бери 7 май радионун күнү деп ошого карата биринчи радио түз эфирде меймандарыбыз менен түрдүү багыттагы уктурууларды уюштуруп, анан улам кеп учугун улантып эртеден бери радио окуучуларыбыз менен чогуу болуп атабыз. Анан сиздерге дагы атайын убактыңыздарды бөлүп, бүгүнкү журналист адистерди даярдоонун кандай маселелери бар экен, аларга кандай багыттагы маалымат билим берилет, ошондой эле аларга кандай талап коюлат деген маселелер кандай экени жөнүндө өзүңүздөрдүн баягы бүгүнкү иш процессиңиздер жөнүндө маалымат бер. Анын үстүнө эң мындай бир кулакка жагымдуусу кыргыз тилиндеги кыргыз журналистикасы, мына Бакыт мырза болсо Эркин тоонун туңгуч биздин басылмабыз деп жүрбү, кыргыз тилинде бул дагы биздин тарыхыбыздын эң чоң бөлүгү. Ошондой эле сиз болсо кыргыз радиосунун тарыхын болгондо да мен билгенден ар бир уктурууларды эфирден көчүрүп алып ушул жерге биз менен келип кызматташып аябай катуу изденип жүрөсүз. Менимче бул абдан жакшы эмгек болот деген ойдобуз. Бүгүнкү уктуруубуз ушу менен жыйынтыктап, азыр болсо кесиптешибизге жаңылыктар үчүн сөз кезегин берели. Урматтуу радио окуучулар, биздин толкундан кетпеңиздер, биз азыр бир нече мүнөттөн кийин кайрадан маегибизди улантабыз.
3: Чоң рахмат. Назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарбыгы жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков Кара Балта шаарындагы Джунда Чайна Петроль компания жабык акционердик коомуна таандык мунайды кайра иштетүүчү заводуна барып, модернизациялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Көчмө жыйында тиешелүү мамлекеттик органдардын башчылары, заводдун жетекчилиги жана кызматкерлери катышты. Жыйында ички рынокту күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо максатында иш алып барууну көздөгөн заводдун учурдагы маселелери каралды. Жыйындын соңунда тиешелүү мамлекеттик органдардын жана заводдун маалыматтары угулуп, талкуулагандан кийин бир катар тийиштүү тапшырмалар берилди. Модернизациялоо иштери быйыл бүткөрүлөөрү пландалууда. 9 май жеңиш күнү карата бул ата мекендик согуштун ардагерлери, ооруктун эмгекчилери жана согуштун катышуучулары менен жылуу ушуулар уюштурулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирилди. Ардагерлерге жана алардын үй бүлөлөрүнө азык түлүк, зарыл дары дармектер тапшырылып, материалдык жардам көрсөтүлдү. Облусунда өспүрүмдөрдүн жүрүм турумуна көзөмөл күчөтүлдү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирилди. Маалыматка караганда май айындагы майрамдарга байланыштуу милиция кызматкерлери балдар арасында кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу аракетин көрүүдө. Түнкү убакта өз алдынча же болбосо топтошуп жүргөн балдарды аныктап, балдарга жана алардын ата-энелерине жоосунсуз аракеттердин жана мыйзам бузуунун жоопкерчилигин эскертишти. Жүргүзүлгөн иш-чаранын натыйжасында түн ичинде өз алдынча жүргөн 43 бала аныкталып, алардын ата-энесине жана жакындарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, чара көрүлдү. Аталган рейдтик иш-чара облус аймагында 9 майга чейин улантылат. Казакстан Жамбыл облусунда Гиней аркылуу чыккан конго крем геморрагиялык ылаңынын ылаңынан адам кызы болду. Бул Гиней аркылуу жугуучу кооптуу инфекция. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, Гиней чыккан эркек кишинин абалы кескин начарлап кеткен. Ооруканага жаткырылганда карабай дарыгерлер аны сактап кала алышкан эмес. Учурда каза болгон адам менен байланышта болгондордун бардыгы текшерилип жатат. Аймакта санитардык көзөмөл күчөтүлүп, тургундарга жаратылышка чыкканда этият болууну жана сейилдеп келгенден кийин денени кылдат текшерүүнү эске салып жатышат. Нарында койдун жүнүн жана топоздун тывытын экспорттой турган Теңиртоо экспорт деп аталган компания ачылды. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы ыйгармуктуу өкүлчүлүгүнөн билдирилди. Маалыматка таянсак, аталган компания койдун жүнүн, топоздун тывытын жана башка мал чарбасынан алынган чийки заттарды кабыл алып, экспортко жөнөтүү ишин баштады. Долбоордун ишке ашуусу менен акыркы жылдары пайдаланылбай же баа болбой талаага ташталып калган жүндөрдү кайрадан иштетүүгө жана калктан сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Учурда жүн кабыл алуу иштери башталып, баалар сапатына жараша бааланууда. Маселен, кара жүндүн килограммы 15 сомдон жогору, ак жүн 40 сомдон өйдү, ал эми топоздун тывыты 200 сомдон жогору бааланууда. Бишкекте 9 майдан тарта ысык суу бериле баштайт. Бул тууралуу мэриядан билдирилди. Маалыматка ылайык, Бишкек жылуулук тармагы муниципалдык ишканасы шаарды ысык суу менен камсыздоо үчүн колдонулган жылуулук тармактарында оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин аяктады. 8 майда ишкананын адистери системаны муздак суу менен этаветаба менен толтуруу жана ысык суу менен камсыздоону ишке киргизүүгө даярдык көрүүнү башташты. Бишкек жылуу электро борборунун керектөөчүлөргө ысык сууну 9 майдан тарта берип баштайт. Ысык суу алгач шаардын борбордук бөлүгүнө берилет, андан кийин түштүк кичи райондорго жана системанын башка бөлүктөрүнө акырындык менен бериле баштайт. Эми синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 8 майда Чүй облусунда түнкүсүн 12:17, күндүз 28:33, Ош, Жалал абад жана Баткен областарында түнкүсүн 13:18, күндүз абанын температурасы 34 градуска чейин ысык болот. Ош, Жалал абад жана Баткен областарында түнкүсүн 13:18, күндүз 29:34, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7:12, күндүз 19:24 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5:10, күндүз 22:27 градус жылуу болсо, бийик тоолор өндөрдө түнкүсүн 2:7 градус суук, күндүз 5:10 градус жогору. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14:16, ал эми күндүз 30-32 градус ысык болот. Биринчи радио өз уктурларын улантат, биз менен бирге болуңуздар.
1: Урматтуу радио окуучулар, 7 май радио күнүнө карата кыргыз тилиндеги радионун 95 жылдык мааракесине арналган радио марафонду улантабыз. Таңертеден бери түз эфирде улантып атабыз. Урматтуу студиянын меймандары, эми сиздер менен дагы уңгу жолуктуруусунда кеп багытын улантмакчыбыз. Режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев, ал эми студиябыздын меймандарын тааныштыра кетсек, филология илимдеринин доктору, манастануучу Жылдыз Орозубекова, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Бишкек шаарындагы номер 46 орто мектептин мугалими, улуттун улуу мурастары ийриминин жетекчиси Өрниса Кадыралиева эжекебиз студиябызга келди. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Жылдыз айым, мына ошол уңгу жолдун өзөгү Манаста деп баарыбыз белгилеп жатабыз. Өзүңүз сөздү баштап берсеңиз.
4: Рахмат. Биринчиден эфирге чакырып, ушундай бир абдан маанилүү биздин юбилейлик датабыздын алдында чакырганыңыздарга чоң рахмат. 95 жыл деген дээрлик бир кылым. Ошол кылымга тете убакыттын ичинде Кыргыз радиосу мүлдө кыргыз элинин маданиятын, тарыхын, коомун, дүйнөгө болгон көз карашын, дили кыргыздын өзүнүн дилинде, тагдырында эмне бар, кантип жашап атат, коом эмне кылды дегендин бардыгында күзгүдөй чагылдырып келген дагы ушул кыргыз радиосу. Биз кичинекейибизден ар бир үйдөгү кичинекей радиодогу эртең менен таңкы 7:30 баштап 6:00 башталган гимн менен башталган радиону биз 7:30 гимнастика менен жасап ошентип кичинекейибизди чоңойгонбуз. Ошондуктан коом кайсы убакта кандай цивилизацияга жетпесин, кыргыз радиосу бүгүнкү күндө ошол актуалдуулугун жоготпой келет. Кайда болбосун, жүргүнчүбү, үйүндөбү, кызматтабы, башка жердеби, эки кулагы ушул кыргыз радиосун угат. Ошон үчүн мен жалпы кыргыз радиосунун жетекчилигине, кылым басып келген биздин эң бир улук мекемелерибиздин бири, сыймыктуу мекемелерибиздин бири куттуу болсун деп айткым келет. Дагы да 100 жыл жашай бериңиздер. Сиздерге баардыгыңыздарга кубат, чыгармачылык, ийгилик каалаймын.
1: Сиздин айтканыңызга караганда бүгүнкү биздин уктуруубуздун аты айтып тургандай улутубуздун уңгусун таанытта турган ошол улутубуздун байыркы кыргыз элинин ушул күнгө чейинки көчүп келген улуу көчүндөгү санжыргалуу жолду баяндап бере турган эң чоң курал радио деп айттыңыз. Рахмат, бул биз үчүн чоң жоопкерчилик. Эми ошол биз кайдан алабыз? Биздин баягы улуу окумуштуулар, атактуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы Манас эпосуна чоң баа берген да. Ушул багытта сөзүңүздү улантсаңыз, анан меймандарыбыз менен дагы улантабыз.
4: Рахмат. Бизде мына уңгу жол деген бул жөн эле сөз эмес. Уңгу жол, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген сөздөр менен коштолуп жаткан уран. Деги эле кыргыз болгону ушундай бир алдына бир мындай өтөлгөлүү максаттарды коюп дайыма алдыга жылып келген. Анан ушул оңго жол деп айткандагысы дагы мындай биздин азыркы коомубуздагы дүйнөлүк глобалдык масштабта алганда дагы улуттун өзүнүн мындан ары дагы улут болуп жашап кетиши, ошол улуттун жан дүйнөсүн чагылдырып турган тили аман болушу, жандуу болушу, анан дагы кыргызды кыргыз кылып турган ушул руханий маданияттын туу чокусу Чыңгыз Айтматов айтмакчы, адамзаттын руханий маданиятынын туу чокусу. Мына чын эле туу чокусу деп ошо Манас дүйнөбүздү алып жүргөн элди ушул улуттук уңгуга чакырып тургандагысы бекер эмес. Манас чыны менен эле уңгу жолдун уңгусу. Себеп дегенде биздин кыргыз болмогубуз, деги эле табигый дүйнөбүз, уу жүгүртүүбүз, азыркы дүйнөлүк мындай бир илимдердин башаттарын чубап чыккан жөн эле көркөм бир чыгарма эмес, же болбосо жөө бир ушунчалык мындай фантастикалуу, фантасмагориялуу бир жомок эмес. Ал ушул чыны менен эле кылымдагы кыргыз деген атка конгондон берки тарыхын алып жүргөн чыгарма.
1: Энциклопедия деп
4: атат. Энциклопедия. Бул Чокон Балиханов бир эле көкөтөйдүн ашын жазып алып, Манас бул кыргыз элинин энциклопедиясы деп атат. Бир эле көкөтөй бөлүгүн. Андай бөлүктөрдөн Манастын ичинде 100 деп саналат. 1064 беттин ичинде ошол кыргыздардын тарыхый маданий дүйнөсүнүн бардыгын Озеке айтып келди. Бул уникалдуу бир көрүнүш. Себеп дегенде Манас айткан Манасчы ушул дүйнө жүзүнө адамзат канчалык деңгээлде өзүнүн эс тутумунда ушунча сөз байлыгын сактап калат дегендин эң эле туу чокусуна чыкты. Мынчалык бийиктикке башка улуттардан мындай жолуга элек. Себеп дегенде мунун өзүнүн гипертексти көлөмү биринчиден, а экинчиден жөн эле текст эмес, ошонун ичинде болгон тарыхы. Дагы бир аябай мындай терең айткан кезде Манастын ушул уңгу жолго кайтышына бир абдан укмуш мындай элди чакырып аткандагысын бир дагы бир сыйкырдуу бир көрүнүшү бар да. Сыйкырдуу көрүнүш деген эмне бул өзү? Бир кездерде Абулгазы Бахадыр деген Шейбанитердин тукумуна чыккан адам э, ошол киши болгон түрк дүйнөсүнүн санжарасын жазып отурат. Ушул санжырага бул мен Манастын уникалдуу байыркылыгын айткым келип атат да. Ушул санжырага Манастын бабаларынын аттары кирет дагы. Карахан, Аланча хан, Жоорунчу деген ар кандай аттар кирет хандар. Бирок арине бул Манас жөнүндө сөз жок. Бул эмне дегендик? Аябай кандай көп территориялык аймактардын бардыгын ушул жерде жашаган, ушул жерде жашаган этникалык катмар дейт. Демек Манастын доору биздеги жанагы Мухтар Марханович Аязовдун же болбосо Бейенштамдын башкалардын доорлорго берип бир жетинчи кылымдардан деп айтып жүргөнүнө чейин мен ушул дүйнөдө жүргөн адам катарында айткым келет, Манастын доору кайсы бир биздин доорго чейинки биринчи үчүнчү биздин доорго чейинки биринчи үчүнчү кылымдарда өзүнүн тилин тили бар экенин, анан ушундай бир улуу бир уруу бар экенин, анан дагы тегерегиндегилердин баардыгын уюта билген деген. Кыргыз деген сөздүн өзү Манаста аз деген сөз менен кирген да, байыркы аз эли. Бул эмне деген сөз? Аз деген бул санын көргөзбөйт да, бул байыркы деген түшүнүктү билдирет. Эми тил ассимиляция болгондо мааниси дайыма өзгөрүлүп турат. Ошондой аз гана кыргыз дейт, бул жалаң гана кыргыз. Аз гана кыргыз көп алаш деп атпайбы? Көп алаш деген абдан көп мындай тегерегинде этникалык катмарлар болгон. Байыркы байыркы уруулар, Кыпчак деген уруу мисалы үчүн байыркы уруулардын бири, Ногой деген, Нойгут деген уруулар. Мына ушул уруулардын баардыгына айтайын дегеним, уютуп жүрүп отуруп ошол тегерегине топтоп жүрүп отурун эл кылат да. Эл кылгандан кийин анан баштапкы цивилизация башталат.
1: Сөзүн чоготер жерине келдиңиз.
4: Мен сөзүмдү биригүүсүн айткым келип атат да, азыр биримдик деген чакырык бар. Биримдик, дүйнөлүк бийиктик ошого алып келип атам да. Бул биздин каныбыздадыр, жаныбыздадыр. Айтор биз кыргыздар бир жаңы-жаңы уюган эң байыркы элдердин бири катарында, эми башка элдер да бар да, бири катарында ошо кезде эле элди биримдикке чакырган биримдик, ошол уңгу жол, түрк дүйнөсүн бириктирип аткан Манас азыр дагы биздин мамлекетибиздин ураны мына ушул экени айтып кайталап туруп атат.
1: Рахмат.
2: Жакшы экен. Жакшы, рахмат Жылдыз айым, абдан жакшы маанилүү маалыматтарды айта кеттиңиз. Эмесе кийинки сурообуз ушу азыркы учурда ушу мектептеги окуучулар менен ушу улуттун уңгу жол боюнча улуттун улуу мурастары деген ушу иримди жетектеп келет экенсиз. Демек ошо мунун максаты жана мааниси баягы ушуга чейинки келе жаткан ата бабабыздан келе жаткан салт санааны жайылтуу, туура багытта үйрөтүү аларга болуп саналат болуш керек. Мынакей ушул туурасында кеңирирээк токтоло кетсеңиздер, сиздерде деги эле ушу мектеп тармагында жаатында уңгу жол боюнча кандай иштер алып барылып атат, алар азыркы учурдагы окуучулар үчүн канчалык деңгээлде маанилүү болуп жатат азыр?
5: Рахмат. Жалпы бүгүнкү марафонго катышып угуп жаткан жана эфирде отурган угармандарга бүгүнкү 95 жылдык мааракеңер менен куттук айткым келет.
2: Рахмат.
5: Ушундай күндөр, кылымдар жетсин, майрам күнүңөр куттуу болсун.
1: Рахмат.
5: Жалпы угармандарга, эми мага өзүмдүн кесибиме ылайык ушундай суроо берилип калды. Бул эми улуттун улуу мурастары деген бул жалпы эле элибиздин басып өткөн жолундагы бул тили, маданияты, кол өнөрчүлүгү, сүйлөө маданияты, жашоо шарты, көркөм чыгармалары, азыктануу ыкмалары, кандай тамактар менен азыктанган, эмне менен жашашкан, мына ушунун баарын камтыйт. Муну биз кайсы жылы колго алдык? 20-жылы президенттин жарлыгы чыккан уңгу жолго баралы деп. Анан ошондо эле номер 5-чи лицейдин директору, директору ошол Касманбетов, Касмалиев, Мурат Касмалиев. Ошол эже, сиз ушул тарапта кечин ойлонуп көрбөйсүзбү, ийрим бере эле иштеп көрүңүз дегенде, мен ушуну өзүм сүйүнүп кеттим, себеби өзүм сүйгөн тема болчу. Өзүм кесиби математик болсо дагы, мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары сүйүнүп кеттим дагы. Ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып, мына программа боюнча анан баягы ийрим жетектеп, бул ийримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Эми бул программада эмнени камтыйт? Уңгу жолдо биздин бүгүнкү саламдашуубуздан баштадым. А дегенде эле адамдын эки жүзүн көргөндө, эки адам көрүшкөндө эле бири бири менен көрүшкөндө биздин саламдашуудагы кетирип аткан кыргыздын баалуулуктарынын жоголуп баратышына көңүл бөлдүм. Мисалы, жаштарга айтсаң гана кандай саламдашасыңар десең, привет, чао, же болбосо пока ушундай бир саламдашуулар менен айтышат. Анан кыргыз биздин бабаларыбыз эмне үчүн арыбаңыз деп саламдашкан, а дегенде арыбаңыз деген сөздүн маанисине түшүнөлүчү десек, балдар түшүнө албай жүрдү. Арыбаңыз деген эмне? Бул күйлүү күчтүү болуңуз, демдүү болуңуз, оорубаңыз, оорусуркоодон алыс болуңуз деп ушундай саламдашуу болгон. Эми саламдашуунун да түрлөргө бөлүнөр. Ат минип кетип бараткан адам менен жөө адамдын келаткан саламдашуусу. Мына саламдашуу өзү эле бир 10 сааттай бөлүнүп калды да саламдашуунун. Эки адамдын бет келгендеги улууга кечүүнүн саламдашуусу, тең курбулардын саламдашуусу, ошондой эле баягы жаш келген келинчек менен үй бүлөдө кайын журтка берген салам айтуусу, мына ушулардын баарын эле 10 саатта да жеткире албайсың да. Ушундай биринчи биздин бул уңгубуз, тамырыбыз. Мына ушуну тамырыбызды, уңгубузду жаш жеткинчектер баягы дили таза мезгилинде өздөрүнө кабыл алса, ошо ал ошол боюнча кийин өнүп өсөт, өсөт дагы экинчи муунга бергенге даяр болот.
1: Кандай кабыл алат сиз?
5: Балдар абдан жакшы кабыл алды. Азыр мисалы үчүн көчөдө баратканда мен өзүм таң калам, арыбаңыз эже дейт. Анан бул окуучуну мен окуткан экенмин деп калам да. Бул окуучуну мен окуткан экем. Арыбаңыз дейт. Мен ошол кезде баягы улуулар бар бол кагылайын, аман бол деген сөздү айтыш керек. Анан мен саламатсыңбы деп кете албайм. Ошол баланы кармап туруп бар бол кагылайын, аман бол, демдүү жүрөсүңбү, үй бүлөң аманбы деп саламына кадимкидей жооп берип өтөм. Себеби менин окуучум өзүмдүн үйрөткөн багытым менен саламдайт.
1: Жугуп атканда сүйүнөсүз.
5: Сүйүндүм. Эми андан кийин мына саламдашууну эле айттыкпы? Андан кийин мына боз үйгө кирүүнүн тартиби. Эшиктен киргендеги боз үйдүн бөлүнүштөрү, киргенде оң тарап, эпчи жак, сол тарап, эр тарап, төр, коломто, улага, тиги эмне үчүн оң тарапка коюлган, эмне үчүн сол тарапка эр кишинин буюмдары коюлган. Эгерде төрдө отурганда каплеттен илгеркилер жоо келип калганда колунун ыңгайына жараша оң тарапта турган куралын алып туруп сыртка душман менен беттеше келгендиги жөнүндө, сол тараптан алган эмес деп мына ушул үйдүн жасалгалары, кийиздин жанакы жүндүн ар түрлүү күздүк, жаздык жүндөрдүн бөлүнүшү, бүгүнкү күндөгү ошол жүндөрдү
1: турмушка үйрөтөсүз.
5: Тигил уңгу жолубуз ушундай да. Биздин байбиче апаларыбыз баягы жүндү күздүк, жаздык деп бөлдүрүп, күздүк жүндү ийике салган эмес да, жаздык жүндү ийике ийриткен. Мына ушулардын баарын үйрөтүп 680 саатка алып келгенден кийин мына 3 жыл катарынан өттүм. Анан жанакы аял кишинин эми бунда кыргызга тиешелүү буюм тайымдан баштап айтып атпаймынбы, жанакы көйнөктү биздин тигилиши боюнча чалгай коюлуп тигил.

0: деген деп эки жагына трапеция түрүндө коюп тигилген. А бул билесиңерби дегенде билбейбиз дейт. А биз кош этекти билебиз, түз билебиз. А чалгайды кандай койгон? Чалгайды ат мингенде эки тизе көрүнбөш үчүн баягы генен болуп калган дагы ошону тизени жабыш үчүн мындай болгон десең балдар таң калат өздөрү. Биздин кыргызда ушунчалык сонун сөздөр да бар экен. Мындай өзүбүзгө ыңгайлуу кийимдер да бар экен деп эми кеп такыя мына азыр мына жамынып алып жанакы динге ылайыкташтырылып капкара кийип тигиндей кылып ээк жапкычтарынан ошону мен мына кыргыздын элечегин карагыла кеп такыяны ээк алгычты бүгүнкүлөр ошол эле кыргыздын кийген алгычын баягы
1: алкымын жаап турат
0: алкымын и жаап турат илгеркилер жапкан анан кеп такыянын бөлүнүшүн ушулардын баарын эр кишинин кийимдерин анан тиги буюм тайымдардын жерге жатпашын атанын кийимин төргө коюп атанын буюмун баспай турган жанакы ата менен эненин төшөгүн жанында тиги балдар аттабай тургандарын мына ушуларга чейин эми кыскасы 680 саатка баарын мен батыра алган жокмун.
1: Рахмат сизге изденүүңүз ошол улуттун оңгусун жаштарга окуучуларга берип аткандагы чыгармачылык аракетиңиз чын деле мындай бир
2: кызыктуу экен маанилүү экен
1: анан жылдыз айым бул азыркы айтып аткан өзүнүн баягы бүгүнкү жашоон айтып атат да эми манаста эгерде издесе эженин өзүнүн булагы бар экенин билет экен мугалимдер көп да ата эне бар баарыбыз беришибиз керек да жаштарга анан манастын үлгүсүн айтсаңыз да ошол эле саламдашууну эле анткени бул убакыт жетпейт биздечи башка теманы баштасак эмне кызык бар ошо саламдашуу боюнча
3: манаста саламдашуу да кызык да баягы мен текстин өзүн эле айтып коеюнчу ошону мен сүрөттөп отургандан көрөпчү дейт баягы ак кула аттан түшө калып манас бери басып келатса алдынан бакай чыгып атат экен бакай баш болуп башын ийип турчу экен алдында кошой баба да катарынан турчу экен анан манас дейт салам айтты барып кетип дейт барып кетип салам айтты дейт анан кийин ал жерде каршысында бакай кошой тең тарк этип саламдалды дейт да бул эмне деген сөз бул барк тарк деген сөз жөн эле кыйкыруу деген сөз эмес баягы саламдашканда болгон ички духу менен чын ниети менен салам айтат да бар болуңуздар деди дейт арыбаңыздар деп ушинтип учурашып атат да манаста деле
1: туура келет экен да арыбаңыздар деп
3: учурашат арыбаңыз арыбаңыз дейт же болбосо жанагы тиги семетей өзү жерин издеп келип атпайбы анан ошол жерге келатса бир дейт шилидей кара кемпир дейт көк музоонун аркасынан ушундай баягы жибин алып алып тем тең деп сүйрөлүп бир кетип баратса баягы музоону кармап алып анан тиги кое бербей атпайбы семетейчи ушуну сүйрөткөнчө десе бакырып өкүрүп ийлеп атат да анан бир убакта карай калып туруп айтып атпайбы ой эле анайын кудурет кайдан чыга калдың сен дейт келбетиңе карасам дейт ошол бир бек мырза канзаданын тукуму дейт карегиңе карасам тааныш эле көрүнөт дейт оттой жанган көзүң бар кайдан келесиң кайсыл элдин кулуну кайсыл жердин уулусуң кайсыл элдин уулусуң деп жеринен айтып атат атагың ким дайының ким дегендей сөздөрдү сурап атат да кыргыз өзү учурашканда ушинтип баягы улуубу кичүүбү каршысында келген адамды баягы эли жериң ким деп сураганда элиң ким жериң ким уругуң ким түбүң ким деп сурап атпайбы ошондон улам кыргыздардагы бул учурашуудагы эң бир байыркы салт азыр деле кыргыздарда калып калды да азыр деле мисалы үчүн баягы алысты жакын кылган туз дейт баягы алысты жакын кылган бир тууган кылган кыз дейт ошону анан ошолор кудалар бет алышып көрүшүп атса деле кудай насип буйруп кудай кошкон куда болдук дейт кайсыл элден болосуңар деп атпайбы кайсы жерден болосуңар уругуңар ким деп баягы санжыранын түйүнө чечет мына бул дегендин өзү бул мындай маданий дүйнө кыргыздарга өзү генетикалык жактан берилет Ошол эле Манастагы жанагы кайнага менен кайнынын же болбосо деги эле үйдөгү эркек адамдын алдында улуубу, кичиби, байбичеби, келинчекпи, кызбы аябаганда үнүн бийик көтөрүп чаңырып бир мындай бир сөздү мындай же болбосо мындай бир үнүн чыгарбайт, же болбосо мындай катуу урушуп аткан күндө дагы эркек кишинин үстүнөн кыйкырып айкырбайт да. Бул өзү азыркы кезге чейин ушундай бир чаңырыктуу мындай бир үндөр болгон эмес. Бул улуу бир маданият, бул бир баягы унчукпай калуу дегендин өзү дагы маданият. Мына ушундай бир сыпайы маданияттар менен кыргыз өзүнүн нарктык эрежелеринин бардыгын сактап, негизи кыргыз өзү эреже менен жашаган эл. Эреже менен жашап жүрүп отуруп ушул кезге келди. Эмне азыркы салт болсо,
1: эрежебиз салтка айланып калган.
3: Салтка айланып калган эрежелерибиз, анан биздин ошол салтыбыз деле үйдө ой кыргызсыңго нанос дей деген бар да. Анан жанагы жолоочу жолдогусу жакшы деп ат үстүнө даамсыз деген сөз. Дү азыр кыргыз кандай айтат, машиненин ичине жүгүрүп барып тиги кымызын чечип андай мындайларын бере салбайт го, бирок үйүнө келген кишини даамос деп чык дейт. Салты кайсы бирден келди, мындай эрежелер эми баягы миң деген жылдар өтүп кетти да. Ошентсе дагы бул биологиялык жактан берилип келип атат дагы сый урмат деген, анан дагы бир эң жакшы көрүнүш, кыргыздагы эң бир жакшы көрүнүш бул ошол тамагында эреже менен жеген эл да. Апылдатып, шакылдатып оозуна тыкпайт кыргыз. Баягы ит тартса улуктап тартат, сыйлап тартат, жолун карайт, жашын карайт. Жолулук болсо, эгер куда башы отурган болсо, 90-дагы бир жактагы баш алган киши отурган болсо, 30-дагы жигитке куча тартып коюшу мүмкүн. Куда башы деп туруп. Мына ушундай бир айтылбаган эрежелери ушунчалык сонун кандай бир системада өзүнүн өзү жалгашканда ошонун баарысы кыргызга келе жатат, азыр дагы келе жатат, ошону сактап келе жатат. Анан өзүңүздөр көрүп атасыз, кыргыздар мындай тамакты ылгап жеген эл болгон да. Ылгап жейт. Агын актай, этин эттей, кымызын кымыздай, кайсы убакта жегенди билген эл да. Анан ушун үчүн ойлойм, биз кыргыздар Манастагы ошол тоодо эт, көлдө чык кылды дегенде дагы ошол көкөтөйдүн ашында канаттуунун учуп жеткен канаттуу, анан дагы тулпардын туягы жеткен жеринен бери келген душманбы, досту жакын кылган аш. Ошол көкөтөйдүн ашында душманы да келди кашына, досу да келди кашына, тууганы да келди башына. Ошол элдин бардыгын тең мүлдө кыргыз ар бир үйгө бөлүп кетип
1: уюштуруп
3: анан сыйлап атпайбы? Ошол экинде айтып атат, баягы кыркка турган кырк казан дейт, кайнап жаткан эт экен дейт, ошол кырк казандын дейт ар биринин ээси бар экен дейт, ар бир үйдөгү дайындалган. Өзүнчө бир мындай бир сонун картинаны элестетет. Бир дагы конок дейт ошол сырттан келген меймандын дейт ээрчитип келгени, ат кошчусу дагы дейт баягы уюн айдап келсе саап берер саанчысы дагы дейт, мал айдап келсе кайтарып турчу, бирөө да калган жок дейт. Бардыгына ашты берген кыргыз. Демек бул жерде сен кулсуң, сен бир кызматкерсиң, сен бир зорсуң деп аш бөлбөйт экен да. Кыргыз мартабасы менен сыйлайт экен дагы, бирөөнү да ач калдырбайт экен.
1: Коногу
3: сый. Коногу сый. Ошону үчүн мындай маданий дүйнөбүз бар үчүн менимче биз ошол көптөгөн элдер жок болуп кетти да. Тили да жок болуп кетти, өздөрү да жок болуп кетти. Биз ошон үчүн уюп келатабыз го деп ойлойм да.
1: Рахмат. Биринчи эсе жогоруда сиз айтып атпайсызбы? Балдарга ушул кыргыздын саламдашканынан баштап бүт баягы кол өнөрчүлүгүнө чейин муну кайдан аласың деген суроо бар да. Албетте Жылдыз айым айтты, биз ошол Манаста айтылган улуу маданият салт санаабыз ушуга чейин уланып келгени бар депчи. Мындай жиптин учугу тереңде жатат деп Манас эпосу энциклопедиябыз деп бүгүн баардыгын казы ошол жактан таап атпайлыбы? Музыкалык инструменттерибизди таап атабыз, дарылоо маданиятын таап атабыз, эми айтпа, баарын эле. Сиз кайдан аласыз? Ата энеден алдыңызбы же китеп менен Манаска кайдан алдыңыз? Жана айта турган салт санаалардын баарын балдарга кайдан алып үйрөтүп атасыз?
0: Эми мен ушул жерде бир чындыкты айтайын. Мен өзүм математикмин деп жана айтып кетпедимби? Ушул эле борбордо, ушул эле 46-чы мектепте, азыркы бүгүн кайрылып келген мектепте бир мезгилде те 2007-чи жылдары тарых сабак окутулбай 2.5 жыл окуучулар сыртта ойноп калган.
1: Мугалим жокпу?
0: Мугалим жок.
3: Мугалим тарых сабагы.
0: Кадимки тарых сабагы окутулбай, балдар, окуучулар эшикте. Мугалим жок. Келген эмес ал учурда шартка. Анан ошол мезгилде ошол мектептин залгычы Жамиля Шакенова деп эле: эже, сиз мектепке келип кармап бериңиз балдарды. Ай, мен математик болсом, тарыхта мен кантип сабак берем? Десем, эми тамашалап айтты, өмүр баяныңызды айтып болсо да 45 мүнөт балдарды эшикке кармай, үйдө кармаңызчы, класска кармаңызчы, ушундай мезгил өттү да. Анан баякы сөз мага катуу тийди да, мен математик болсом, кантип тарыхты мектепте окусам десеп, деп анан макул болдум. Анан келгенден кийин тарых сабагына киргенден кийин мен тарыхты баягы өзүбүздүн бүтүргөн 13 класстагы эле СССРдин тарыхы, Кыргызстан тарыхы боюнча даярдансам жок, өзгөрүп кетиптир. Хундар, сактар, усундар, давандар, анан түргөчтөр, мына ушулар болуп кетиптир да. Ошондо мен тереңге кирип кеттим. Маданиятында тереңдеп түшүндүм. 3.5 жыл баягы тарых сабагын өзүм окуп, балдар ушундай түшүнөт экен. Мен барганда чындыкты айттым балдарга: балдар, мен математикмин, силер мына эгер эшикте ойнойсуз десеңер, анда мен кайра өз ордума кетейин десек, жок эже, тапшырма берсеңиз окуйбуз деди. Анда мындай окуйбуз дедим: мен да билбейм. Бул теманы силер да билбейсиңер. Силер үйдөн даярданып келгиле, мен да үйдөн даярданып келейин. Анан келгенден кийин мен билбеген суроону мен өзүмө жазып алам, мен үйдөн даярданып келип туруп, анан ошону силерге түшүндүрүп берейин десек, балдар менден мурун казып, баякыл мен берген теманы кеңейтип даярданып, эртеси таң калышты да. Эртеси а деп жообун ачпагандагы тарыхка ушундай сиңип кеттик да. Кызыгуу көбөйүп кетти. Анан ошону менен 3.5 жылда мектеп директору экзамен алып аткан учурда баягы отурбай туруп, немеге даярданбай туруп билетти алып жооп берсеңер 5 коебуз дегенде катарынан 8 окуучу туруп калды. Мына балдарга чындыкты айтсаң туура кабыл алышат. Туура кабыл алды да.
1: Туура багыт бердим.
0: Туура багыт бердим. Бирок мен өзүмө абдан көп маалымат топтоп алдым.
1: Өзүңүз окудуңуз.
0: Өзүм. Анан мына ошондон кийин анан баягы ээсин келсе бээсин бер деп атайын Арабаеваны бүткөн тарыхчы келди, ага бердик. Адепчи жок болуп калды. Адеп сабагы бар эле. Анан эже, сиз тарыктан билесиз, адеп көтүңүз деди. Мен адепти дагы баштадым.
1: Изденип баштадым.
0: Изденгенден кийин адепти мына ошол өзүбүзчө эксперименттик топ түзүп алдык дагы.
1: Мугалимдердин тобубу.
0: Тобу. Мугалимдер мына рахматтык Таалай эжелер өтүп кетти. Ошол киши баштаган Сабриптаров жана Туун автору. Ушул кишилер менен отуруп алып, могу теманы мынтип ассак келгиле, могу теманы буга чейин жеткирели, могу теманы мынабул өнөр деген эле сөздүн өзүн тапканда өн. Демек өнгөн нерсени өрдү көздөй алып кет деген деңгээлге бир эле сөз талдап отуруп, биз адептен абдан чоң бир маалыматты да
1: топтодук. Ошондо китептен таптыңса жанагы маалыматтын баарын.
0: Маалыматты өзүбүз түздүк. Адеп сабагына элден топтодук. Мисалы, мен өзүмдүн апам айтымчы болчу, кошокчу болчу, жамакчы болчу, эмчи, домчу эле мына ушундай
1: ата-эненин тарбиясында салынган.
0: Ошол менин мээмде калган. Ошону мен анан балдарга кийин тартынбастан, тарыхтан окуганым, адептен окуганым мага түрткү болду дагы. Корпустан жанагы теманы алдым, андан кийин баягы улуум ырасталгандан кийин өзүм эле наары улам Манасга чейин кеттим. Курманбек, Семетей, Сейтек, Күлгакы, бул кенче эпостордон баштап Манас, Семетей, Сейтек, булардын ар бирин мага окуганга туура келди. Географиялык абалдарын, жанакы машыгуулары, жана үйдү коюлуштары ар бир Манастын сөзүндө көп маалымат бар экен. Ушуну менен колдондум.
1: Балдарыбызды кызыктырсак болот, улут улусуна алып келсек болот,
0: ал үчүн изденебиз. Болот.
1: Жылдызайым, мына жогоруда бүгүн мына турмушубузда улут уңгусу деп уңгусуна кайталы деп багы башка элдин маданиятын, башканы да билиш керек, бирок такырла ооп кеткен учурлар болгондо, мына бүгүн мамлекет башчысы өзүбүздүн насилибизге кайталы деп атат. Дагы кайта Манастан издейбиз деп атпайлыбы? Эми ошол Бексултан агай айтчу эле, бул алып чыгарма, дүйнөдө теңдеши жок көлөмүнө, аны ар бир эле киши окуп чыгышы мүмкүн эмес депчи. Ошону мындай бир чекмелеп жакындатып бериш үчүн сиз Манастанучу катары кандай эмгек жасадыңыз? Ушул багытта барбы мындай окуучуларга түшүнтүү болуш үчүн, балким мугалимдерге керек болор, а бүгүн сизге керек болор.
3: Ооба, бул мен 40 жылдан ашык Манастын дүйнөсүндө жүргөн адам катарында айтайынчы, чын эле Манастын мындай өзүнүн көлөмүнө жараша окуса дагы ошонун текстин түшүнбөйт да көп киши. Эмне үчүн түшүнбөйт? Бир беш бет окугандан кийин башында эмне окудум эле деп унутуп калат. Эмне үчүн унутуп калат? Анткени кыргыз окугандан дагы укканда эстетүү күчтүү болгон. Манасты булар угуп жүрүп үйрөнгөн, угуп жүрүп билет мазмунунчу. А китепке келгенде Манастын өзүнүн лексикасы бул байыркы кыргыздын тили. Ошону үчүн бул каймана ойду тоюндурат. Мисалы үчүн упалуу беттен жашакса убалы кимдин мойнунда дейт. Упалуу беттен жашакса убалы кимдин мойнунда дейт. Бул эгерде айыбы жок кишини азыр жазалап койсоң, убалы кандай болуп калар экен, кимге тийип калар экен, балким бул эмес башкадыр дейт. Же болбосо керегем сага айтам келиним сен ук деп атпайбы? Керегем сага айтам келиним сен ук дейт. Бул өзү аял кишинин көзүн карабай туруп баягы кыйытып айтып аткан. Кыргыздын тили каймана тил, кыйытып айтат, түз айтпайт. Мисалы үчүн бир дагы бир мисал, бала туулду дейли Манас туулганда. Манас туулса атасы те көгөйдүн кадырына кетип калып атат да ак балтага айтып атат, айланайын ак балта. Эгерде уул көз жарылса, уул төрөлсө көз жарылса дейт. Ошондо жөн эле жанай абай чапкыла дейт. Кимиң биринчи оозун келсең, биринчи келген 40 кишиге эме берем деп атат, сүйүнчү берем деп атат. Эгерде кыз болсо дейт, анда ошол ак үргөдө калып эле дейт, аябагандай бир добуш салып койгула дейт. Себеби баягы баланы тиги жер дүйнөгө урук тарата турган адам келди деп даң тагыла деп атат. Көрдүңүзбү? Дүң салып койгула дейт, даң салып койгула дейт. А даңды ким салат? Адам салат да. Жерге түшөрү менен бакыр түшөт. Мына ушундай бир каймана тилдер менен берилгендиктен Манасты көп эле мындай түшүнө беришпейт. Эмне кылды окумуштуулар? Эми Манастын 40 ашык варианты бар. Ошол варианттарды кантип жеткиребиз деген биринчиси эле ушу 58 жылдары бир 58 жылы чыккан китеп ушу дээрлик 90 жылга чейинки 80-28 жыл аралыгындагы жашаган муунду ошол китеп менен тарбиялады кыргыздар. Төрт китеп, баягы көк китептер. Бул эми баягы Манастын мазмунун кыскартып мынтип сыгып аябай. Алы Токонбаев иштеди, тиги Түгөлбай Садыкбеков иштеди, Кубанычбек Маликов иштеди, мунун үстүндөчү. Анан дагы көп окумуштуулар башка вариантын түзүштү, кыскартып Нанаев, Зияш Бектеновтор мисалы, сиздер жакшы билсеңиздер керек, Зияш Бектеновтор мына ошол түздү. Ошол кара сөз түрүндө маанисин айтып берип жүрүп отурду. Анан карасак азыр заман өзгөрүп кетти. Балдар байыркы кыргыздын тили эмес, азыркы чыгарып койгон Манасты да түшүнбөйт. Анан 17 жылы ушу Манаст Семетей Сейтектин тезисин түзүп чыктым, тезисный вариант депчи. 3 вариант: Манастын өзүн 156 бетке, Семетейди 160 бетке, анын көлөмү чоң да, Сейтегин 140 бетке батырып
1: кара сөз түрүндө,
3: кара сөз түрүндө Манастын жорго тили менен кыргыздын жорго тили жөн эмес. Байырлаган жорго тили менен ушунча Манастын ошо мазмунун ошого сиңирип, анан ошону жазып чыктым. Анан кийин 17-нчи жылы чыкты, 18-19 чыкты да, катары менен 3-3 жылы чыкты. Анан кийин ошо экини 6 жылдан кийин бирөөлөр окуганан айтат да, ой, чоң Манасты окугандай болдук дейт. Анан кийин эле болгон мазмунунун баарын, каймагынын баарын калтып салып коюп турсуз дагы, анан кийин 2 саатта окуп чыктык дейт. Анан бирөөлөр айтты, биз дейт кафеге чогулуп алып, 5-6 чогулуп алып дейт, бирөөнү окуттук дейт. Анан калган узугу отурдук дейт.
1: Демек бул дагы бир жеңилдетилген.
3: Бул жол, бул балдарга ылайыкталган. Биринчи иретте мектеп балдарына ылайыкталды. Манасы да семите сейте. Мына азыр орусчага да которулду, англис тилине да которулду, Кудай кааласа чыга турган болуп атат. Ошого спонсор чыкса эле чыгара турган болуп турабыз, күтүп турабыз.
1: Кол жазма даяр турат.
3: Кол жазма эмес, эмеден типографияда турат.
1: Улам
3: верстка болуп турат. Верстка болуп турат, чыкканга кичине төрөлүшүнө кыйын болуп атат да, муну да колдошко. Менимче ушундай китептер эжеке айтып аткандай балдарга ошо экени сабакта бир муундап, абзацта бир 2 сүйлөм, 3 сүйлөмдөн эле айтып жүрүп отурса болгон эрежеси.
1: Көргөн биринчисин, жуккадай эле. Сиздерге аябай ыңгайлуу да.
0: Окугандан көрө балдар окугандан көрө бүгүнкү күндө укканды тез кабыл алышат. Себеби баягы телефонду
1: менталитети деп атпайбы, укканды жакшы алат.
0: Телефонду азыр алаксып кетип калды да, телефондон көрөт, угат. Эми мына кичинекей эле 2 жашар бала азыр жанакы нейро неме менен, сет менен Манасты мынтип баластанан чыгарып коюп атпайбы? А ошол кезде 2 жаштагы бала мана дейт. Көрүнөрбү? Биз демек ошондой багытты тандашыбыз керек экен. Мана. Манас деген ал сөз да, маня. Тили чыга элек бала маня. А демек мындай карап турам да, менин неберелерим бар. Алар кандай, себеби мен мектептеги окуучуларды неберелерим сыяктуу кылып окутам да.
1: Баланын кыялына кириш керек да.
0: А тиги балдардан сабак алам. А демек ушулардын ушул дүйнөсүнө кирсең, анан балдар түшүнөт экен деп. Тиги балдар азыр окугандан алыстап калды да, укканга, анан көргөнгө
1: көрсөтмөлүү,
0: көрсөтмөлүү көбүрөөк басым жасап
1: калды. Демек мультфильмдер өтө маанилүү.
0: Мультфильм
4: жана карикатура, графика сыяктуу
0: ошолор
3: графический мультфильмдер болсо, мисалы ошол экени аябай батка боло алат, сүрөтү турат, анан диалогдору кичине-кичине кыска-кыска сөздөр менен жазылган болсо ошону балдар, же болбосо жанагы сүрөт тартып раскраска кылып боеп атпайбы? Ошолорго баатырлардын сүрөттөрүн, кыздардын сүрөттөрүн, тоолорду, ушу Манастагы окуяларды тартып койсо, ошону тартып отурса андан да кабыл алат.
1: Ооба, бир сүрөтчү бар,
3: Илипов Замир.
1: Илипов Замир деген Манас сүрөттө деген. Эмге бул да өзүнчө салым, өзүнчө аракет.
2: Жакшы. Эми бул деги ошо бүгүн биз сөз кылып жаткан уңгу жол деген тема аябай терең. Буга ошо биздин ошо маданиятыбыз кирет, биздин ошо сиздер жогоруда сөз кылгандай тамактануубуз кирет, кийген кийимибиз кирет, бири бирибиз менен болгон саламдашуубуз, алакабыз, жалпы мамилебиздин түзүлүшүн баардыгы тең мынакей ушуга кирет. Демек ошо уңгу жолдун пайда болушуна да кандай тарыхый шарттар себеп болгон ушул нерсеге? Сиздердин оюңуздачы.
3: Азыркы уңгу жол уранынын пайда болушунабы? Мындай болду да. Бир мисал келтирейинчи, жөнөкөй сүйлөгөнгө аракет кылайын. Бир бурят кызы сүйлөп атат. Биз дейт, бурят өзүнчө жашайбыз дейт, ооба дейт, республика. Бизде фамилиябыз дагы бурятча эмес дейт, орусча. Бирок бизде ысымдарыбыз орусча сүйлөйбүз дейт, өзүбүздү бурят деп айтабыз. Буряттан башка дейт. Бала бакчада болобу, мектепте болобу, жогорку окуу жайда болобу, мамлекеттик документтердин айлануусунда болобу дейт, бурятча жок дейт. Жерибиз Бурятия деп аталат дейт, бирок элибиз биз бурятбыз дейт, биз бурятча сүйлөй албай калдык дейт, жок дейт. Көрдүңүзбү? Бул бир абдан трагедия да болчу. Мен бир Якутиядан ошо акыркы нанайды көрдүм. Эң акыркы нанайды. нанай тилинде сүйлөгөн эң акыркы нанай. Эми ал кишинин көзүнөн айланган жашты мен мындай айтып бере албайм да түшчү. Бул адамзаттын башына түшкөн ар кандай трагедиядан дагы эң кайтпай турган нерсе, түү орду менен жок болуп кете турган нерсе. Жер менен жексин да болбойт, абага сиңип кеткендей. Тарыхтан жок болуп кетиштин өзү трагедия. Ошондуктан, ооба, ошондуктан бул оңго жолду козгоп тургандагыстагы азыр моо аламдашуу заманында ушундай бир чоң шаардан да Европанын көп жерлеринде өздөрүнүн тилдерин жоготуп коюп, башка тилдерде көбүнчө глобалдуу дегенде англис тилине багытталып калгандар бар. Фамилиясын өзүнүн улутунан жоготуп коюп жөн эле аттар бар. Кээде Америкада мисалы үчүн бирөө өзүнүн паспортуна мышыкмын деп жазып алыптыр, ушундай деңгээлге чейин жеткен маңкурттук. Анан кийин ошондой болуп кетпес үчүн азыр бизде көп улуттарыбыз дагы өздөрүнүн фамилиясында эмес, башка фамилияларды алып жүрөт. Биринчи иретте улуттун жоголуп кетишине ошо тили жоголуп кетсе, андан кийин мунун мааниси жоголуп кетет. Жана буряттын армандай да, бурят айтып аткан армандай,
1: ошону сакташ керек.
3: Ошондуктан оңго жолдун башаты бизге көп жагынан келди, көп компоненттүү келди. Биринчиден биздин тарыхыбыз өзү так болбой жатат, так болбой жатат. Тарыхыбыз биздин 300 жылдык тарыхыбыз жоголуп кеткен. Анан ошол тарыхыбызды кайда болду экен ошол убакта кыргыздар, эмне үчүн тарыхы жоголуп кеткен, бул бир. Экинчиден кыргыздын баштапкы эң байыркы жана орхон жазууларында калган издери, тили, жазма тили ошол кыргыздын өзүнүн тили өзүнө таандык болбой түрк элине таандык болуп калды. Мисалы кыргыздын абдан көп сөздөрү мына эки дээрлик 100 жылдын аралыгында жок болуп кетти. Биз кайсы убакта 38-нчи жылы биз латынды бир аз сүйлөдүк 40-жылга чейин. Вот андан кийин кириллицаны алгандан кийин биздин 6 тамга кыргыздын аалами сөздөрүнүн баарын жок кылып коюп да. Биз кыргызча сүйлөй албай ящикти жашык эле деген кыргыздар, январды жаныбар эле деген, мисалы үчүн жылдардын баары жаныбар. Көп кыргыздын аябагындай мыкты сөздөрүнүн бардыгы колдонуудан чыгып калган, жок болуп сүрүлүп чыгып кеткен да. Бул дагы бир системанын өзүнүн доминациясы болуп жүрүп отуруп, андан дагы кыргыздын байыркы лексикасынын жоголуп кеткендиги бир себеби. Экинчи себеби жанагындай тарых, үчүнчү салт, үчүнчү себеби азыр ааламдашуу доору. Ааламдашуу доорунда биздин жарандарыбыз болгон, биздин паспорттагы кыргыз деген сөздү алып салганга чейин жеткен да. Анан ошондо дагы кыргыздын каны күчтүү экен, аябай баягы ызылдап атып кайра паспортко жаздырып атат. Эми ошол кыргыз жараныбыз деп айткыла деп атпайбы? Ошо кыргыз жараны деп айтып койгондо бизде 85%ден ашык улут жашайт. Ошонун бүт бардыгы тең кыргыз жаран болуп жазылып калса паспортуна, ошонун бардыгы жазылып калса, ошол улуттардын өздүк өзүнө гана таандык элементтеринен ажырап калаарын коопсуздугу бар. Себеби бизде 85 улуттун маданий дүйнөсүн жаран деген бир сөзгө кошуп коюунун дагы
1: абдан
3: ойлончу маселе.
1: Эми
3: ошондуктан ушундай себептерден улам баягы биздин мамлекет башчыбыз дагы аябагандай кемеңгер акылдуулук кылып атат да, нар жагын көрүп атат. 50 жыл, 100 жылды алдыга көрүп атат. Ошону азыр камын көрүп сактап калуу, ошол улуттун уңгусуна кайтуу, мына эжик айтып аткан эң эле баягы тили чыккандан саламдашууну үйрөтүп баштагандан баштап атканыбыз, маданий дүйнөгө келатканыбыз ушундай себептер болуп атат.
1: Эми сиз ошо балдарга ошол дүйнөнү берүүнү аракеттенип атасыз. Бизде да эфирдин убактыбыз дагы жакындап калды да. Эми мындай жалпылап айтканда балдарыбызга, жаңы муунга кантип ошону ушул жол менен өткөрүп бериринге ынанып калдыңызбы? Жана саламдашып калганайын.
0: Мен толук кандуу ынанам. Эми ошол эле учурда мына бүтүп барган жаштар, жаш мугалимдер ошондой бир баягы дилгир болсо, ушул жака ыктап, ушул багытты көксөп турса, мисалы үчүн азыр ассалому алейкум, валейкум ассалам, окуучуларга ассалому алейкум деген сөздөрдү берип атат. Анан саламатсызбы деп атат. Эми бирок жанакындай сөздү айткандан кийин өздөрү балдар ойлоно билсе, мени бүтүргөн окуучуларыма мен бердим, эми ошолор келип улантып кетсе. Анан мынау жерден жанакы эмне үчүн чыкты деп атпайбы? Бул туура эле нерсе, өзүбүздүн улуттуулугубузду сактап калыш үчүн эң

0: кыргыздын адеп каада салты боюнча мурдагы баягы Сауриптаров адеп сабагын берген 10 жылдан ашык ал биз бердик иштедик, тажрыйба бар, ошону кайра жандандырса дагы уңгу жолго нак деле кайтып барат элек да. Дагы ошону менен балдар дагы окуп калмак, маалымат алмак, жана мугалимдерин атайын институттарда, университеттерде ушундай факультеттерди ачса дагы кененирээк болмок, биздин түпкүлүгүбүздү, тамырыбызды тереңдетип калмакпыз.
1: Эми сиздин пикириңизде кандай кылышыбыз керек, Жылдыз айым? Негизи эле уңгу жолдун өзөгүн жуктуруу, жаңы муунду насилине өзүнүн тамырына кайтыруу үчүн дагы кандай иш аракеттенишибиз керек?
2: Менимче
1: Манас эпосунун мисалы
2: уңгуга кайтуунун эң биринчи сабагы үй бүлөдөн. Үй бүлөдө баланын тили чыккандан баштап тарбиялоочу ээне өзү баягы баланын ушул уңгусун чоңойгончо сиңириш керек, мектепке жеткенче эле сиңирип коюш керек. Ошол өзү база болуп калат. Мына биз деле ошентип чоңойгонбуз да, мектеп жашында эле биз ошону каныгып чоңойгонбуз, баарыбыз эле элет жеринен келгенбиз. Анан кийин 40-50 жыл шаарда туруп калса эле бул калаанын тургуну болуп калбайт да, биз келген адамдарбыз туркташып. Ошону үчүн менимче бир булагы, негизги булагы үй бүлөдө.
1: Анан үй бүлө демекчи, сиз айтып атпайсызбы, биз айылдан келгенбиз деп, биздин муун ушул жерде отурган муун баягы ата энеден алган тарбия бар деп коелу өзөгү. Ал эми азыркы ата энелердин мууну канча жаштагылар азыр? Негизи айталы 20 жаштан 35 жашка чейинки жаш үй бүлөлөр да бала тарбиялай турган, алар кандай дүйнөдө болуп атат? Алар мына эже, сиз өзүңүз окуттуңуз да, алар кандай тарбия алды, анан алар баласына эмне өрөт деген маселе. Эгерде өзүндө жок болсо каяктан издейт?
2: Мунун эки себеби бар. Туура айтып атасыз, 25 макул, 20-20 алалычы, азыр жашарып кетти, 20 бери 35-40-45 чейин алалы. Мына ушул балдардын баардыгы тең биздин эгемендүүлүк алгандан берки балдар. Ошолордун балдары.
1: Алар тарбиялайт.
2: Алар биринчиден Орусияны көздөй, башка жакты көздөй, эмигрант болуп кетти, эне атанын мээрим менен чоңойбой калды. Алардын тили да келегей болуп калды, ойлогон ой да келегей болуп калды.
1: Эмне кылыш керек?
2: Анан кийин жолдорунан да адашып калды. Бир 70% мындай диний таасирлерде чоңоюш кармалып калды. Буга коом күнөөлүүбү, ким күнөөлүү деген сөз эмес. Ушул эми булар дагы ошол кандай да болбосун ушулар өзүлөрүн өзүлөрү тарбиялаш керек. Өзүн өзү тарбиялай албаган адам жел айдаган камгак дейт Манаста. Өзү ошол кыздар, ошол балдар, ошол ата энелер Кудай дес берип, менин дем тилегимди Кудай дес берип, баягы эмне эле булар уңгу жол деп атат деп кичине да болсо изденип, ойлонуп кайтып калуу ушулардын колунда.
1: Ата эне болуу жоопкерчилиги.
2: Ата эне болуу жоопкерчилиги. Себеп дегенде азыр мына мен тил комиссиясында да турганмын, өзүңүз билесиз. Мен ар бир мектептин, ар бир райондун бардыгына барып жүргөн кишимин. Ошол мектептердин системасында кыргыз тилин маданияттуу сүйлөө, же болбосо кыргызча сабак берүү, кыргыз класстардын ачылышы 35 жылдан бери проблема болуп келатат, чечилбей келатат. Эмне себептен? Бир ар кандай себептер бар мунучу. Ошондуктан менимче ал ошол мектептин директоринен дагы көз каранды эмес, министрден да көз каранды эмес, бул ата энелерден
1: калоосу.
2: Анан кийин көп көп нерселерди уюта беришибиз керек. Биз колдон келишибизче канча жашап өтсөк ошончо кыргыздын демин, рухун, маданий дүйнөсүн, тарыхын элге жан алуубузга албай жеткирүүгө аракет кылышыбыз керек ар бирибиз.
1: Өзүңүздөр айткандай мамлекет башчысы жарлык менен багытты берди.
2: Ооба, багыт берди, баарын берди.
1: Жол бизди кайсы багытка изденишибиз керек нукту салды. Андан кийин анын негизинде окумуштуулар, биздин билимдүү интеллигенция,
2: мына айтсаңыз катар катары менен келери менен руханий маданият, спорт, нарк деген указдарды чыгарып
1: 13
2: тил

0: людей, что не спорим. Критику воспринимаешь уже с возраста. Молодые годы обычно как-то на критику ершом встаешь. Нет, я прав. Потом с каждым годом думаешь, да.
1: У меня такого не было. У меня такого не было.
0: Потом... У нас просто 4 минуты осталось.
1: А в вкусах не спорят.
0: Эфирного времени. И у Аяна остался еще один к вам вопрос, Аян.
2: Еще один вопрос.
0: Да, последний, к сожалению.
2: Что вы чувствуете во время того, перед выходом на сцену? Вот, в спорте, в музыке?
1: Особенно перед премьерой.
2: Да.
1: Охота убежать.
0: Убежать, да.
1: Охота сесть там за кулисами спеть.
0: Так посмотришь, да, думаешь,
1: я... Не, ну мы же живые люди, мы же не роботы. Это робот не может там, да? А мы живые люди, мы все чувствуем и переживаем. Да, если идеально готов, прям уже, да, все равно, да, выходит. А там же люди.
0: Ильдар, у нас буквально 3 минуты. Ильдар, а вы что чувствуете перед тем, как выйти на лед?
3: Мы спортсмены все суеверны, знаете.
0: Да, кстати, да.
3: Очень суеверный народ. Очень. Шнурки завязываем по порядку, так как мы хотим, там завязываем, вот это все. И перед выходом у нас все эти ритуалы проходим. Выходим, и у нас самое основное труд, это на шатыр спирт. Все, понюхали на шатыр и вперед.
0: На шатыр на спирт.
3: Это основное.
1: Послышалось по-другому. А на шатыр?
0: Мне тоже это послышалось.
1: Ладно, пожалуйста, дикция, артикуляция.
3: На шатырку, да, без
0: спирта. В любом случае, у вас есть суеверия свои, да? Естественно, которые, кстати, годами складывались. И у тебя, Раскляди, тоже есть суеверия. Но, в принципе, иногда она хорошо. Вынуждены попрощаться с вами, ну, на данный момент с нашими радиослушателями тоже, потому что сегодня на студии был народный артист Кыргызской Республики, обладатель ордена Данг, человек, чьи песни давно стали частью культурной жизни нашей страны, Рескельди Осмонкулов. Рескельди, большое вам спасибо, большое тебе спасибо.
1: Спасибо
0: вам, что... А также, конечно же, первый вице-президент Федерации хоккея шайбы Кыргызской Республики Ильдар Булутбеков. Ильдар, ну вы сегодня открылись с другой стороны. Вы, оказывается, не
3: Трус
0: только хоккей.
3: Трус не играет в хоккей.
0: Ильдар не играет в хоккей.
3: Трус
0: да.
3: не играет.
0: Аяна Шергазиева, Ханас Султакеев были в течение этого часа. Далее наш, конечно же, радиомарафон продолжается. Мы предоставим слово нашим другим коллегам, но вначале, конечно же, новости на Беринчи радио, а вам, уважаемые наши гости, большое спасибо.
3: С праздником
0: вас. И с праздником вас
1: можно
0: тоже.
1: Можно сказать,
2: спасибо
1: друзья,
2: большое.
1: Ничего страшного.
2: Ничего
1: страшного.
0: Можно, да? Спасибо.
1: До
4: свидания. Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен. Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанга келген туристтерге сапаттуу тейлөө көрсөтүү зарыл. Бул тууралуу президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу белгиледи. Анын айтымында Кыргызстанга келген меймандардын саны өсүп жаткандыктан сапаттуу тейлөө жана маданияттуу мамиле өлкөнүн аброю үчүн маанилүү. Ошондой эле туристтерге орой мамиле жасалса, укук коргоо органдары катаал чара көрөрү белгиленди. Кыргызстанда быйыл жалпы республикалык тестирлөө 16 майдан 23-үнө чейин өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, тестирлөөгө катышуу үчүн 11 класстын 64 000 бүтүрүүчүсү катталган. JRT өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өтүп, негизги жана предметтик тестти камтыйт. Анын жыйынтыгы абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат. 9 майдан тарта Борбор шаарга ысык суу бериле баштарын мэриядан билдирди. Маалымат кылайык, Бишкек жылуулук тармактары оңдоо иштерин аяктап, 8 майда системаны толтуруу жана даярдык ишин жүргүзөт. Ысык суу алгач шаардын Борбордук бөлүгүнө, андан соң түштүк кичи райондорго жана башка аймактарга этап-этабы менен берилет. Айрым көп кабаттуу үйлөрдө камсыздоону толук калыбына келтирүүгө кошумча убакыт талап кылынышы мүмкүн. Ишкана тургундарды кранды текшерип, суу жылыткычын убактылуу өчүрүп турууга чакырды. Милициянын кайыл кызмат башкармалыгы айдоочуларды айып пулду өз багында төлөөгө чакырды. Маалыматка ылайык, айып пул мөөнөтүндө төлөнбөсө, уна айып коро жайына киргизилет. Ошондой эле кол менен жазылган айып пулду 30 күн ичинде төлөгөндөргө 70% жеңилдик каралары белгиленди. Өз багында төлөнбөгөн айып пулдар боюнча мыйзам чегинде чара көрүлөт. Милициянын кайыл кызмат башкармалыгы жарандарды жол эрежелерин так сактоого үндөдү. Instagram 6 майдан тарта дүйнө жүзү боюнча ботторду жана фейк аккаунттарды массалык түрдө өчүрө баштады. Мунун натыйжасында көптөгөн атактуулар, блогер жана контент жаратуучулар миңдеген, айрымдары миллиондогон катталуучуларынан ажырады. Колдонуучулар платформа жасалма, активдүү эмес жана шектүү аккаунттарды тазалоо ишин жүргүзүп жатканын кабарлады. Манас Улуттук Академиясы Москва шаарында ачыла турган Манас бурчу аттуу жаңы маданий долбоорду тааныштырды. Бул долбоор дүйнөнүн 10 өлкөсүндөгү ири китепканаларда жана университеттерде ачылып, Манас эпосун эл аралык деңгээлде жайылтууну көздөйт. Анда эпоско байланышкан сейрек китептер, илимий эмгектер жана ар түрдүү тилдеги котормолор сунушталат. Алгачкы ачылыш 15-17 май күндөрү Москвада өтөт. Долбоор кыргыз-орус маданий байланышын бекемдеп, Манас эпосунун дүйнөлүк деңгээлдеги ордун чыңдоого багытталган. Ош шаарында улуу жеңиштин 81 жылдыгын белгилөөнү алкагында 9 майда Өлбөс полк акциясы өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Өлбөс полк жөө жүрүшү саат 9:00 Асранкулов көчөсүнөн башталып Байылынов атындагы көчөгө чейин уланат. Анын алкагында жарандар Улуу Атам мекендик согуш катышуучуларынын сүрөттөрүн көтөрүп жүрүшкө чыгат. Ушундай эле Өлбөс полк жүрүшү Бишкекте дагы өтөөрү кабарланган. Бүгүн 7 майда 1-чи радиодо Кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгына жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 18 сааттык марафон өтүп жатат. Таңкы саат 6:00-12:00 чейин тынымсыз түз эфирде ар кыл тармактын өкүлдөрү келип талкуу маек курулууда. Артта 15 сааттык убакыт калды, дагы 3 саат убакытта дагы кызыктуу эфирлерди сунуш кылабыз. 1-чи радионун Facebook-тагы баракчасынан көрүп угуңуздар. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рублу 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 8 майга караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабайт, ал эми күндүз Чүй, Ош, Нарын облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Ош, Нарын областынын дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17, күндүз 33 градуска чейин ысык болот. Талас облусунда түнкүсүн 16 градус жылуу, күндүз 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 18, күндүз 34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 12, күндүз 24 градус жылыйт. Тоолуу Нарында түнкүсүн 10, күндүз 27 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу болот. 8 майда Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градуска чейин ысыйт. 1-чи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Радио марафон уланат. Кайрадан мен сөз кезегин кесиптештерим Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиевке узатам. Кесиптештер, кутмандуу кечиңиздер менен сөз өзүңүздөрдө.
5: Рахмат, ардактуу радио угармандар, кутмандуу кечиңиздер менен. 1-чи радионун түз эфиринде радио марафон уланууда. Биз 16-чы саатка кадам таштап отурабыз. Эртең мененки саат 6:00 баштап мына ушул убакка чейин 1 секундтагы тыным албастан сиздер менен чогуу келе жатабыз. Бүгүнкү күнү биз өлкөдөгү бардык тармактарда кеп куруудабыз. Бул социалдык, экономикалык, саясий, маданий темаларды чагылдыруудабыз.
6: Ооба кесиптеш, бүгүн 7 май байланыш жана радио кызматтарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы экени белгилүү. Андыктан дагы бир ирет бардык кесиптештерибизди майрам менен куттуктайбыз. Радио марафондун бул саатында эмгек укуктары, эмгек мыйзамдары, иш берүүчү менен жумушчулардын ортосундагы эмгек мамилелери тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Назира Молдокулова. Ал эми студиябыздын коногу тааныштыра кетсек, эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматынын директорунун орун басары Чолпонкул Мадияров агай, саламатсызбы? Сизге биринчиден чоң рахмат убактыңызды бөлүп ушул кеч болсо да келип бергениңизге.
5: Ошол эле убакта бул майрам бир эле 1-чи радионун кызматкерлери жана ушул тармакта иштеп аткан адистердин майрамы эмес, жалпы бизди угуп аткан ар бир угарманыбыздын майрамы, анын ичинде сиздин дагы майрамыңыз. Ошол эле учурда биз ушул майрам күндөрү мындай көпчүлүк жарандардын баардыгы эле иш мындай дем алыш, эс алуу учурунда болуп атпайбы? Анан ошол мындай эмгек укуктары кандай, майрам күндөрү укуктары кандай корголот, иштегендердин жалпы ушул темада сөз кылуу үчүн студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдирели.
6: Мен ардактуу угармандарга телефон номурларыбызды айта кетсем, кандайдыр бир суроо, пикир, сунуштары болсо биздин студиябыздын түз байланыштагы телефон номурлары иштеп жатат. Ал үчүн 0502-39-21-90 жана шаардын коду менен 0312-39-21-90 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Биздин студиянын коногу Чолпонкул Мадияров сиздердин сурооңуздарга жооп бергенге болушунча аракет кылат деп ойлосок болот.
7: Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу радио угармандар. Биринчиден бүгүнкү 7-майдагы сиздердин кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге чын ден соолук, Алла Таалам узун өмүр насип кылсын. Ушундай эле кыргыз элиме кереги тийген, ушундай сиз айтып атпайсызбы, радио тармагында иштеген эле кызматкерлердин эмес, радио угармандардын майрамы деп, ошон үчүн баягы сиздер ушундай эле жакшы маанайда тартуулап жүрө берсиңиздерге мен аябай каалайм да ошону.
5: Чолпонкур мырза, мына ушул радио сиздин өмүрүңүздө деп коелучу, кандай роль ойнойт дегенибиз, кайсыл убактарда радио угуп каласыз, деги эле мындай узак сапарга чыкканда угуп каласызбы, же мындай радио сиз үчүн кандай инструмент деп коелучу?
7: Эми ар бир жаранүүчүн эле радио бул алмаштыргыс инструмент болуш керек деп ойлойм да. Анткени эртең менен турганда деле баягы радионун коңгуроосу менен турасың, анан кийин жумушка сапар алганда автоунаанын ичинде болобу, же болбосо баягы коомдук транспорттун ичинде болобу, радио угуп барасың, жаңылыктарды угуп барасың, ыр угуп барасың, маанайың көтөрүлөт дегендей, бул радио ар бир жарандын алмаштыргыс бир инструменти болуш керек деп ойлойм да. Бул адамдын 24 саат болбосо дагы бир
5: 1-2 саат убакыт,
7: жок, 1-2 саат убакыт дагы эмес, бул 12 саат бул радио менен өтөт го деп ойлойм да.
5: Эң жакшы экен. Анткени кээ бирде адам өзү жөнүндө жаңылыкты, айрыкча мамлекеттик кызматкерлер кызматтан алынганы тууралуу же кызматка дайындалганы тууралуу ушул радиодон угуп калышат экен да. Анткени радио ыкчам жана так маалымат деп биринчи радионун дагы ураны ушундай, анан ушул радионун ыкчамдыгын сиз кандай белгилейт элеңиз? Мына биз радио жөнүндө алгач сөздү дагы кириңдетипбиз менен маек куруп алалы.
7: Радионун ыкчамдыгы мисалы Айдар экөөбүз баягы эле бир биздин 27-28 апрель бүткүл дүйнөлүк эмгекти коргоо күнү, анан баягы биринчи болуп 27-сінде тегерек стол уюштурдук. Ал жерде жогорку кеңештин депутаттары болду, ар кайсы мамлекеттик кызматтын адамдары, жеке бизнестин адамдары келди. Анан кийин теледен дагы радио ыкчамыраак чыкты да. Ошол жерде ачык стол өткөрүлгөндүгү, ошол ачык столдун темасы, бул темасы да аябай бир көйгөйлүү, бир бул Кыргызстанда эле эмес, мурунку советтер союзунда алгачкы биз Кыргызстан бул жана ошо ачык стол өткөргөн конвенцияны биз ратификациялаганбыз. Ал боюнча андан араак токтолуп берейин. Ошол боюнча баягы Кыргызстан баягы биринчи алдыңкылардан болуп ошо конвенцияны ратификациялап, ошону эле убактылуу нускаманы презентациялагадык. Ошол боюнча дагы баягы радиодон ыкчамыраак уктук деп айтсам болот.
5: Анда дароо эле ушул конвенциядан баштап алыбы, Айдар, кандай дейсиз? Бул акыркы жаңылык экен жана радиодон сиз айткандай бири укту, бири укпай калды. Анан бүгүн биздин марафондо дагы мындай эң маанилүү жаңылыкты бөлүшүп өтсөңүз. Соңку жаңылык экен да.
7: Соңку жаңылыктардан болуп эсептелинет. Бул баягы айтып өтөрүм, 2024-жылы Кыргызстан биздин президентибиз урматтуу Садырбек Жөө Жапаров иш ордунда ырдык көрсөттү. Зордук зомбулуктардан ырдык көрсөтүү боюнча конвенцияга баягы эл аралык эмгек уюмунун 190 конвенциясы бар. Ошол конвенцияны биз 2024-жылы бүт алгачкы Советтер Союзунун же болбосо баягы Батыш Европанын өлкөлөрүнүн арасынан баягы биринчи болуп биз ратификацияладык да Кыргызстан. Ратификациялап ошол бир жарым жылдык мөөнөт берилген ошол убактылуу нускама. Бул убактылуу нускама алдыңкы мамлекеттерде, Америкада же болбосо Германияда, аларда да жок. Биз убактылуу нускаманы буюрса ишке ашырып биздин министрибиз өз буйругу менен убактылуу нускаманы бекитип, ошол убактылуу нускаманы 27 апрель күнү презентацияладык да. Бул убактылуу нускама дегени баягы иш орду ар бир жумуш берүүчү өзүнүн жумушчуларына баягы татыктуу эмгек ордун дайындап берүүгө милдеттүү да. Бул татыктуу эмгек орду деген кандай, баягы коопсуз эмгек орду эле эмес. Келип эртең менен жумушка келдиң, коопсуз иштедиң, баягы техника безопасности деп коет го, техникалык коопсуздукту карадың. Ал эле эмес, бул жерден бул конвенциянын эң маңызы эмоционалдуу, эмоциалдык да түрдө, материалдык, моралдык түрдө дагы баягы ар бир жумушчу коопсуз болуш керек да. Ошентип ойлойбуз да. Мисалы ар бир эле жетекчиден баягы тил угуп отурса, же болбосо баягы айлыгын кыскартып салам десе, мисалы баягы мындай жөнөкөй мисалдардан да,
5: тил
7: менен түшүндүргөндө, анан кийин ар бир жумушчу өзү чөгүп кетет, жумушта баягы результат да болбойт. Анан ошону баягы ошо конвенцияны биз ратификациялап, ошону дагы баягы өзүбүздүн мойнубузга жүктөп, ошо ар бир жумушчу моралдык жактан да, материалдык жактан да көз каранды болууга укуктуу деп баягы биз Кыргызстан баягы ошо менен, ошо урам менен кеттик да азыр.
6: Чолпон Кулагай, бул сиздердин кызматта эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматы болуп атпайбы? Бул жаатта баягы ушул кандай мониторингдерди жүргүзөсүздөр? Жанагы мамлекеттик кызмат болобу, жеке кызмат болобу, жеке баягы мамлекеттик эмес уюм болобу? Ушуларда баардыгына бир мыйзам бирдей да. Анан бул жаатта сиздер баягы жылына уюштуруп турасыздарбы мониторинг, же болбосо сиздерге кайрылуулар канча келип түшөт? Ушул кайрылууларга кандай реакция кыласыздар? Көбүнчө басымдуу бөлүгү кандай кайрылуулар түшөт? Ушул боюнча айтсаңыз.
7: Рахмат, сурооңузга рахмат. Эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматы бүгүнкү күндө эмгек кодексин жана эмгекти коргоо мыйзамынын талаптарын сактоодо, биз сактоодобуз. Баягы мониторинг дегениңиз баягы эмгек мыйзамдары, эмгек кодекси Кыргызстандагы мамлекеттик, мамлекеттик эмес, жеке ишкерлик субъект баарына баягы бирдей жайылтылат да. Орусча айтканда независимо от формы собственности, юридикалык жагына карабастан тең жайылтылат. Ошол эле учурда баягы бүгүнкү күндө кызматта кызматтын жумушу абдан көп. Бизге жылына бир жарым миңден ашуун жаран өз эмгек укуктарын бузулушу менен кайрылат. Бул жерде эмгек укуктарын бузулушунун эң баягы популярдуусу, эң баягы биринчи саптарда дегеним бул мыйзамсыз эмгектен, мыйзамсыз жумуштан четтетүү, жумуштан кетирүү, же болбосо мыйзамсыз дисциплинарлык чара колдонуу, айлык акыларын өз убагында төлөө, эмгек өргүгө баягы чыгарбоо, же болбосо баягы бизде жеке жактарда көп кездешет, ушу эмгек өргүгө чыгарышпайт, же болбосо баягы биздин айымдарыбыз декреттик отпускаларга чыгар да баягы мыйзамда көрсөтүлгөн төлөмдөрүн төлөп бербей эле баягы арызыңды жазып туруп эле кете бер деген учурлар дагы кездешет да.
5: Бул эми көбүнчө мамлекеттик органдарда болуп атабы же жеке секторда болуп атабы?
7: Жеке секторда, мамлекеттик органдарда мындайлар кездешпейт. Мамлекеттик органдарда баягы ар бир мыйзамды сыйлап бүгүнкү күндө ар бир мамлекеттик органдын жетекчилери дагы ошол жерде баягы
6: кызматкер
7: дагы мамлекеттик мыйзамдарды сыйлап иш алып барат.
6: Бул кайрылуулардын көп түшүп аткан себеби ошол жеке субъекттерде десекпи, баягы келишим түзбөгөндүн кесепетинен эмеспи?
7: Жок, ошо эмгек келишимин да түзбөгөндүн кесепетинен баягы мурдагы жылдары биз эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматы болуп 2021 жылы уюштурулдук. Ага чейин негизи эле эмгек инспекциясы Кыргызстанда 1999 жылы ачылган эмгек инспекциясы болуп эмгек министрлигинин астында. 1999 жылдан 2012 жылга чейин эмгек инспекциясы болуп иштеп турдук.
6: Өз алдынча.
7: Анан кийин 2012 жылдан 2021 жылга чейин мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын курамында эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгы болуп турдук. Ошо 2021 жылы кайра баягы эмгек министрлигинин курамына кошулуп эмгек инспекциясы, анан эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматы болуп жаңыдан түзүлүп, ошондон бери баягы эмгек келишимин жок, эмгек келишимин түзбөй жатат деп кайрылган биздин жарандарыбыз бар болчу. Бир 30-40% ошондой эмгек келишимин түзбөгөн арыздар болчу. Ал эми бүгүнкү күндө эмгек келишимин түзбөгөн жарандарыбыз да кайрылууда. Ал жерде эми баягы көмүскө экономика деп коебуз. Мисалы баягы курулуш секторунда же болбосо баягы тигүүчү цехтерде, тигүүчү тармакта ошо эмгек келишимдерин түзбөй эле баягы көбүн эсе же болбосо баягы соода сатык тармактарда эмгек келишимин түзбөй эле жумушка кабыл алышат. Анан кийин эмгек келишимин түзбөгөндөн кийин баягы эмгек мыйзамында каралган баягы гарантиялар баягы жок эсе болот да. Баягы ар бир эме каалаган учурунда эле иш берүүчү баягы жумуштан өзүнүн жумушчусун баягы кетире берет. Же болбосо баягы айлык акы төлөбө, айлык акыны баягы өз убагында бербейт, же болбосо баягы сүйлөшкөн көлөмдө бербейт, же болбосо баягы эмгек өрүгө чыкпайт, ооруп калса баягы больничныйга төлөнбөйт дегендей баягы булардын баары баягы эмгек мыйзамында камтылган, эмгек мыйзамында гарантия болуп эсептелинет да. Ошон үчүн баягы эмгек келишимин ар бир биздин баягы угармандар жумушка орношуп атканыбыздарда эмгек келишимин түзүп анан кийин ошо мыйзамдуу түрдө баягы жумушка орношуңуздар деп үтөп кетчүмүн да.
5: Эми Чолпонкул мырза, мына сиз баштаган башкы темага дагы кайра кайрылгым келип атат да, бул ратификация боюнча. Мына убактылуу нускама деген бул кандай мүнөзгө ээ болот? Мисалы үчүн сиз айтып атасыз, жумуш ордунда баягы басмырлоого кабылбаш үчүн ушул нускама кабыл алынды деп. Көбүнчө мындай басмырлоонун кайсы түрүнө кабылат да биздин жарандарчы? Анын ичинде сиз ыдык көрсөтүү жөнүндө да сөз кылып кеттиңиз. Эми биз көрүп атабыз Кыргызстанда көбүнчө мына азыр деген мындай жогорку кеңешке дагы кудай жалгап мындай айымдар дагы көбөйүп калды. Азыр башкаруу кызматына дагы айымдар келип атат. Ошентсе дагы көбүнчө башкаруу органдарында эркек мырзалар турат. Ага байланыштуу жана жаңы жаш келген кыз келиндер алардан ыдык көргөн учурлар болдубу? Бул жана ыдык деген сөздүн артында албетте сөз жатат деп түшүнүп атам да.
7: Бул эми сурооңузга рахмат. Эми баягы айтып атпаймынбы, бул конвенция 2024 жылы гана ратификацияланды. Ошондон бери баягы биз окуп отуруп баягы окутууларды бизге өткөрүп атышты, чет жактан баягы эксперттер келип аны ошонун окууларды өтүп отуруп анан кийин ошо убактылуу нускаманы эмгек министрлиги менен биргеликте убактылуу нускаманы бүгүнкү күндө кабыл алдык. Ошон үчүн бул тема биз үчүн жаңы. Ошон үчүн баягы ыдык көрсөткөндөр дагы, же болбосо зордук зомбулукка жумуш ордуна кабылгандар дагы бизге бүгүнкү күндө кайрылуулар болгон эмес. Болгон эмес. Ошон үчүн баягы убактылуу нускаманы азыр бүгүнкү күндө биз убактылуу нускаманы келип иштеп келип ошо убактылуу нускаманы бир ылайыктуу кылып бир жобо катары кабыл алып туруп эле анан кийин баягы ошо иштерди ушул багыт боюнча ишти алып барабыз деген үмүттөбүз. Баягы жобо кабыл алып баягы
5: суроо болуп атат да, эми мындай расмий кайрылуулар болбогондон кийин сиз албетте аны айтпайсыз, бирок сиздер мына ушул 24 жылдан бери даярданып ишти алып барып документтерди даярдап жүрсөңүздөр, анда башка өлкөнүн тажрыйбаларын дагы окуп көрдүңүздөр да, мына ошондой мындай ыдыкка кабылган же болбосо баягы сөзсүз эле күч колдонуп эмес, балким моралдык ушундай жактан дагы мындай запкы көргөн учурлар барбы дүйнөдөчү? Ошол дүйнөлүк тажрыйбаларды сиздер окуп үйрөндүңүздөр да бул документти жасоодо, туурабы? Сиз айтыңыз, керек десе мындай азырынча документ АКШда да жок дедиңиз да. Анан кайсы өлкөлөрдө бар? Сиздер кайсы өлкөлөрдүн тажрыйбаларын окудуңуздар? Же болбосо Кыргызстан биринчи баштап жазып чыктыбы?
7: Жок, Кыргызстан биринчи баштап жазып чыккан жок. Бул жерде баягы конвенцияны ратификациялаган өлкөлөр дүйнө жүзү боюнча бир 60 жакын өлкө ратификацияланган. Анан ошонун ичинен баягы биз мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүнүн ичинен баягы Кыргызстанда
5: биринчилерден
7: болуп калган. Анан кийин биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан баягы биз алардан баягы үйрөнгөн жокпуз. Бизге баягы эксперттер эл аралык эмгек уюмунан эксперттер келип, эми мисалы Бразилияда бар экен, же болбосо башка жактарда бар экен, ошол жактагыларды алып биз өзүбүздүкүнө адаптациялап, менталитетке жараша адаптациялап, анан кийин ошо убактылуу нускаманы бүгүнкү
5: күндө андай сиз артыкчылыгын белгилеп кеттиңиз. Анткени мамлекет башчы деген жерде мындай документтерди колдой бербейт. Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда аялдар кордолуп аткан учурлар бар, үй бүлөдө. Анан бул документтин бир маңызын жогоруда айтып өттүңүз, бирок артыкчылык катары биз эми кандай укуктарды, жоопкерчиликти берет?
7: Туура сиздин сурооңуз, туура айым катары да сиз өзүчө баягы айтып атасыз да, бирок Кыргызстанда бүгүнкү күндө кудайга шүгүр гендердик баягы теңчилик деген абдан эле жакшы да бизде. Баягы эми Кыргызда илгертеден калган да айымды сыйлоо, мисалы биздеги Курманжан датка, Жаңыл мырза, мисалы азыркы биз үй бүлөдө деле кызыбыз турмушка чыгып кетсе, кызыбыз конок келгенде төргө өткөрүү, же болбосо кыз деп биздин келиндерибиз, же болбосо алардан кичүүлөр кыз деп кайрылуу бизде Кыргызстанда
5: калган. Бир эле аялдарга эмес,
7: бир эле аялдарга эмес, эркектерге да тиешелүү,
5: эркектерге басмырланууга
7: кабылат. Баягы эл аралык эмгек уюмунун изилдөөсү боюнча бул борбордук Азияда жылына где то бир канча деди, ушу баягы ушул презентациядан жакшы карап алдым, бир ушул эмгек бир ар бир баягы укук коргоо органдарына кайрылуулардынбы, же болбосо ошолордун бир төрт пайызы ушу ыдык көрсөтүү, же болбосо жумуш ордунан басмырлоого дуушар болгондор деп эл аралык эмгек уюмунун изилдөөсүнүн натыйжасында экен. Эми бирок ал боюнча баягы мен кеңири токтоло албайм.
8: Чолпон Кулагай, айтсаңыз ушул сиздердин кызматта санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Анан муну дегелим, азыр мисалы үчүн Бишкек шаарында эле эмес, өлкө аймагындагы алыскы тоолуу аймактарда болобу, башка айылдарда болобу, ушундай эмгекте өзүнүн укуктарын билбей, балким иш берүүчү ошол жумушчуга мындай терс мамиле кылган учурда ошол жумушчу кайсыл жакка кайрыла алат? Кандай сиздердин аймактардагы бөлүмдөр жетиштүүбү, же бул жанагы санариптештирүүнүн алкагында балким сиздерде бир тиркеме иштелип чыкканбы ушул боюнча? Бизде азыр жок дегенде бир 1000-2000 угарманы угуп жана көрүп жатат да ушул боюнча.
7: Эми бизде кызмат, биздин кызматта штаттык бирдик боюнча негизи эле республика боюнча 35 гана штаттык бирдик каралган. Ошонун ичинде баягы жетекчилик менен чогуу, алардын ичинен 30 мамлекеттик кызматкер, 5 баягы топ моп деп коебуз го, баягы тейлөөчү кызматкерлерден да. Анан кийин бизде бүт эле мамлекеттик органдардагыдай эле баягы өзүбүздүн электрондук баракчабыз бар, же болбосо баягы ар бир биздин жараныбыз бизге WhatsApp аркылуу, же болбосо баягы социалдык тармак аркылуу кайрылууга ар бир жараныбыз укуктуу. Көп эле бүгүнкү күндө бизге көп кайрылуулар бул электрондук баракчабыз аркылуу келип түшүүдө. Ал эми биздин бөлүмдөрүбүз бүт республикабыз боюнча жайылтылган. Мисалы бизде эки чоң башкармалык бар, бул түндүк регионалдык башкармалык жана түштүк регионалдык башкармалык болуп эки башкармалыкты түзгөнбүз. Түндүк регионалдык башкармалыктын башчысы бул Ошто отурат, ошол эле Жалал Абадта, Баткенде, Ошто биздин инспекторлорубуз эмгектенүүдө. Ал эми түндүк регионалдык башкармабыз боюнча Таласта, Көлдө, Нарында жана Чүйдө бул боюнча баягы эми бизде жумуш көп, бирок кызматкерлерибиз аз,
8: жетишпейбиз.
7: Бирок бүгүнкү күндө баягы арыстан эле бошобой жатабыз да, арыстын аркасынан эле баягы бизге жылына эми 2000 жакын арыз келип түшөт. Ошо арыз менен эле баягы пландан тышкаркы текшерүүлөр ошол менен эле баягы инспекторлорубуз башкага жетишпейт да, баягы сиз айткандай мониторинг жүргүзүү боюнча.
8: Бул жаатта баягы кандай чаралар, айыппул каралабы, сиздер ошол түшкөн арыздын негизинде жеринде иш алып барасыздар да. Мисалы үчүн ошол иш берүүчүдөн ошол күнөө кетип атканын байкасаңыздар, же болбосо
5: далилдесеңиздер,
8: же жумушчудан туура эмес учур катталган болсо кандай чаралар көрүлөт, же кандай айыптар каралганбы, ушул боюнча айтсаңыз. Мен
7: бүгүнкү күндө келип түшкөн арыздардын 80% баягы тастыкталып иш берүүчү тарабынан мыйзам бузуулар аныкталат да. Иш берүүчү тарабынан мыйзам бузуулар аныкталганда, мисалы ар бир мыйзам бузуунун баягы өзүнчө айыппул саны каралганда, бул мисалы эмгек акысын төлөбөй койгон учурда бул 65,000 сомго чейинки, баягы юридикалык жактарга 65,000 сомго чейинки айыппул каралган.
5: Ал мамлекетке отчетто эсебинен
7: төлөйт. Ал мамлекеттин бюджетине эсебинен өсөт. Ал эми эмгек келишимин түзбөй жумушка кабыл алганда бул 23,000 сом. Юридикалык жактарга 23,000 сом каралган. Же болбосо эмгек баягы коопсуздук эрежелерин сактабай койгон учурларда да баягы 23,000 сом. Ушундай эле баягы айыптар каралганда.
5: Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, сиздер биринчи радионун түз эфиринде радио марафонду угуп жатасыздар. Ал кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгына жана 7 май байланыш жана радио кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата арналып эфирге чыгууда. Саат 6:00 баштап биз мына 15:28 түз эфирде маектерди улам кесиптештер алып барып жатабыз. Азыр болсо биздин суроолорубузга эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматынын директорунун орун басары Чолпонкул Мадияров суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун фейсбуктагы баракчасына да онлайн чыгып жатабыз. Эгер эмгек мыйзамдары боюнча сиздердин сурооңуздар болсо, анда биздин студиянын коногуна өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Алдыда дагы биз 2.5 саатка жакын убакыт түз эфирди алып барабыз. Саат 10:00 баштап ушул мамлекет башчы тарабынан демилгеленген жашыл мурас долбоору жөнүндө кеңешири кеп курабыз. Андан кийин ушул саат 18:00 кирип барган убакытта УТРКнын башкы директорунун орун басары Алмаз Касмалиев жана биринчи радионун продюсери Бактияр Тукеев келип суроолорубузга жооп берет. Эми биз болсо маегибизди андан ары уланталы. Эми Чолпонкул агай, мына ошол эле учурда эмгекчилердин дагы жоопкерчилиги бар да. Мына ушул документтерде алардын жоопкерчилиги кандай көрсөтүлгөн? Мындай келишим түзүүдө алар ушул өзүнүн жоопкерчилигине дагы көңүл бөлүш керекпи? Биринчи эле баштаганда сөзсүз түрдө кызматка баргандан кийин ишке орношуп атканда келишим түзүүдөн башташ керек деп айтып атасыз да, ошол келишимдин дагы бир мындай барактарында анын жоопкерчилиги да көрсөтүлөт да.
7: Албетте, баягы эмгек келишиминде эле эмес, эмгек мыйзамында дагы иш берүүчүнүн да милдеттери жана укуктары, жумушчунун да милдеттери жана укуктары каралган да. Бул жерде баягы эмгек келишимин түзүп атканда ар бир жумушчуга өзүнүн түздөн түз милдеттери жана укуктары эмгек келишимде так жана даана көрсөтүлүш керек. Бул жерде баягы өз убагында жумушка саат канчадан канчага чейин, график жумуштун графиги боюнча, же болбосо баягы танапис түшкү тамактануу учурлары, баягы айлык маянасы, өзүн өзү жумушта кандай алып жүрүү, ошолордун баары баягы жумушчунун милдеттери болуп эсептелинет. Жумушчу дагы өз милдеттерин так жана эмгек мыйзамында көрсөтүлгөн талаптар боюнча баягы жумушчу өзүнүн милдеттерин аткарууга тийиш да.
5: Айрым мисалы үчүн кызматтарда, айрыкча тоо кендер маселесинде жана оор делген жумуштарда жумушчулар өзү кызматка кирип аткан учурда же жумушка кабылданып аткан учурда ден соолугунун абалы жөнүндө жанагындай маалымат сурайт го. Ошол убакта жашырып койгон учурлары да болот экен да. Мына ошол мындай талаш тартыштардын учурунда мына ушундай учурларга сиздер күбө болуп атасыздарбы? Мисалы үчүн тоо кенине баратканда жүрөк оорусун же дагы башка бир ооруларын жашырып коюп анан кийин бул жасалма документти кийин алып келген экен деген суроолор дагы болуп калганын укканбыз да буга чейинчи. Же азыр баягы Кыргызстанда саламат сактоо системасы өнүгүп атат, санариптешип атат, мындай учурлар кездешпейби? Сиздердин тажрыйбада барбы?
7: Жок, бүгүнкү күндө мындай тажрыйбалар жок эсе да, бүгүнкү күндө тоо кен тармагын айтып атпайсызбы? Тоо кен тармагы өтө оор,
5: бийик тоодо саламаттыгына,
7: бийик тоодо жугуш өтө оор жумуш болуп эсептелгендиктен милдеттүү түрдөгү медициналык кароодон ар бир жумушчу жыл сайын өтөт да. Ар бир жумушчу милдеттүү түрдө өтөт. Бул деген мамлекеттик медициналык жайларда өтүш керек. Баягы эми буга чейинки баягы мурда баягы 2010 же болбосо 2015 жылдарда мындай учурлар кездешип турчу. Бирок азыр бүгүнкү күндө мындай учурлар жок эсе. Медициналык жактан ар бир жумушчунун өз ден соолугу баягы боюнча маалыматты алып туруу бул иш берүүчүнүн дагы түздөн түз баягы кызыкчылыгына жатат да. Анткени эгер медициналык кароодон өткөрбөй туруп жумушка кабыл алып койсо,
5: ошол жерде жасалма алып келип деп атасыз
7: да. Же болбосо жасалма алып келип башка жактан алып келип бул жерде баягы именно бул оор тармактарда өтө зыяндуу жана оор жумуштарда ар бир жумуш берүүчү өздөрү баягы медициналык кароодон өткөрүп турат да, өздөрүн кызыкчылыгына. Анткени эгер
5: кырсык
7: болуп кете турган болсо анда жумуш берүүчү
5: төлөш керек болот
7: да. Жумуш берүүчү баягы күнөөлүү болуп эсептелинет.
5: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатыптыр, суроону кабыл алалы, кулагыңыз кулакчынды кийип аласызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз ардактуу угарман.
9: Кутмандуу кечиңиздер менен, Бишкектен эсен.
5: Эсен агай, саламатсызбы?
9: Рахмат. Дагы бир жолу майрамыңар менен деп туруп Чолпонкул агайга бир суроо бергим келип атат да.
10: Рахмат, улутуңуз.
9: Биз эми жанакыл иш берүүчүлөр менен ишке издеп жүргөн эмгекчилер дегендердин экөөнүн мүмкүнчүлүгүн бирдей карап, бирдей мындай барактын үстүнө караганда болбой турган коомдо, борбой турган заманда жашап атканыбызды билбестен эле ошол эмгек кодексин, башка эмгекке байланыштуу закондорду башка жактан көчүрүп келген сыяктуу сезилет да. Себеп дегенде биздин иш берүүчүлөр асманда, иш издегендер жердин үстүндө басып жүрүп атат. Мисалы үчүн эгерде ошол эле биздин кодекске кимде ким иш берүүчү келишими жок жумушка ала турган болсо ал 5 жылга түрмөгө барат деп койсоңор бул маселе жоголуп болмок да. Эгерде биринчи орунга эмгекчилердин укугун койбосок ал закондун эмне кереги бар? Так, бул биринчи оюм. Ал эми бул жөн эле жаза турган эле нерсе да. Сөзсүз эле Германиянын же болбосо Американын же болбосо башка бирөөнүн законуна көчүрүштүн кереги жок да. Ал жерде ушунчалык жылдан бери тартип башкалар ордуна бүткөн. Баягы кыргыз макалы бар, айдаганын беш эчки ышкырыгын таш жаратты. Жөнөкөй демократия мындай болуш керек, иш берүүчүнүн укугу бар, ал жомокчо баягы жылдырып туруш керек. Биз кыргыз деген элди, кыргыздын менталитетин ойлобогон, ошого ылайыктуу гана закондор чыгарышыбыз керек да. Экинчи оюм, жаштар жумушка барганда аларды бүгүнкү заманда каалагандай калчап атат иш берүүчүлөр. Каалагандай айтсаң, жанакы эмгек министрлиги бар эмеспи, алардын оюнда ушундай экен. Мен суроо берсем, сенин ошол жакта иштеген туугандарың, кудайга шүгүр мен бир дагы кор болгон тууганым жок, мен башка кыргыздар ошонун бар жогу менин туугандарым, кор болгондун бар жогу менин жакындарым, мен ошого күйгөн адаммын да. Аларга баарыбир, алар конторда турат, айлыгын алып атат. Жаш балдар, жаш кыздар жумушка барганда аларды каалагандай калчап сен билбейт экенсиң деп туруп керек болсо биз үйрөтөбүз деп акчасын алып туруп аларга айлык төлөбөй өздөрүн төлөтүп үйрөтөбүз деп туруп анан жок сен конкурстан өтпөй калдың деп айдап жиберген учурлар толтура болуп атпайбы алар кимге кызыктар эч кимге рахмат
8: түшүнүктүү
9: ойлосоңуз жакшы болот элечи
10: рахмат эсен агай
8: сиздин оюңуз ушул жаат
7: эми бул боюнча баягы эмгек келишимдерин түзбөй койгон баягы иш берүүчүлөргө эми баягы эми чын эле баягы 23,000 сом менин оюмча бүгүнкү күндө аз деп ойлойм бул биз дагы биз тараптан эмгек мыйзам биздин кызмат тараптан дагы аракеттер иштер жүрүп атат бул эми айыппулду суммасын көбөйтүүгө бул боюнча иш чаралар жүрүп жатат ал эми калган мисалы иш берүүчүнү отургузса боюнча эми ал боюнча баягы менин компетентиме кирбейт экен биздин компетенциябызга ал эми баягы бул байкебиздин айтып аткан суроосу боюнча эми баягы жаш бүгүнкү күндө
10: туура айтты анткени деген мына официантка чакырып канча күн иштетип туруп же дүкөнчүгө консультант сатуучу кылып чакырып туруп бир айлап иштетип туруп анан акысын төлөбөй эле стажировкадан өтпөй калдың деп кетирип койгондор бар да
8: ушул кесиптешиме кошумча ушул негизи жумушка жарамдуу жумуш иштейм деген эмгекчинин эң төмөнкү жашы канчада болуш керек
10: азыр
8: бул бир экинчиси анан биз көрүп жатабыз баардыгыбыз эле мына кесиптеш шаардын ичинде болобу кайсыл жакта болобу жаш балдар окуучу курагы мектеп курагындагы балдар кыздар ушул базарларда ошондой эле жерлерде иштеп жүргөнүн көрөбүз алардан сурасаң атама жардам берип атам энеме жардам берип атам деп гана кутулуп кетишет да бул мыйзамга жатабы канчалык мыйзамдуу
10: биринчи ошо эсен агайдын суроосуна жоопту алсак мисалы үчүн бир базар эки жумалап иштетип туруп анан акысын төлөбөй койгонго
7: жок акысын төлөбөй койгонго иш берүүчүнүн укугу жок да
10: жана стажировкадан өтүп аткандарга
7: жок эмгек мыйзамында стажировкага киргенден баштап баягы эмгек мыйзамы жайылтылат да стажировка иштеп аткан
10: 100% төлөнөбү же болбосо анын пайызы азыраак болобу
7: 100% төлөнүш керек
10: биринчи күндөн тартып эле
7: биринчи күндөн тартып эле баягы эми баягы ар бир жеке ишкер болсо баягы келишимдүү түрдө кабыл алат да анан ошон үчүн баягы мен айтып атпаймынбы бүгүнкү күндө баягы биздин жумушка кирип атканда да эмгек келишимин сураш керек да ар бир жумушка орношуп аткан биздин жараныбыз анан бүгүнкү күнү бизде кудайга шүгүр
10: эмгек келишимин сурасачы жиберип коет да кереги жок деп элечи чындыкты айта ал да
7: эмгек келишимин сураса жиберип койсо башка жактан барып мисалы ар бүгүн гос органдарда мисалы мамлекеттик уюмда мамлекеттик органдарда мисалы бизде эле бүгүнкү күндө кызматта 4 вакансия бар мисалы мамлекеттик кызматка келип иштейин деген жаштардын саны азайды да
10: анда ушул жерден эле айта кетиңизчи айлыгы канчадан
7: тегерек деп койсоңуз айлыгы кудайга шүгүр айлыгы жетет айлыгы кудайга шүгүр айлыгы жетет сентябрдан баштап буюрса мына айлыгыбыз
10: да көтөрүлөт дагы
7: көтөрүлөт анан кийин баары эле эми жаштарыбыз ачыгын айтыш керек баягы жеңил акча тапкылары келет и көп акча тапкылары келет да
10: сразу эми чолпон кул агай мына ушул эле жана эсен агайдын суроосуна мисалы ушул бир айлап же болбосо эки жумалап стажер катары иштетип туруп анан айлык акчасын бербей өтпөй калдың деп кетип калгандар бар да ошолор акчасын доолап алып алса болобу анда
7: доолап алып алса болот бизге кайрылгандар көп бул боюнча биздин тиешелүү кызматкерлер иштерди алып барып баягы айлык акыларын
10: өндөтүп берип аткан учурлар бар
7: бүгүнкү күндө баягы биринчи квартал эле мо 2026 жылдын биринчи кварталында бир 4,000,000 жакын сомду биз өндүрүп бердик биздин жарандарга
10: а мисалы ушул келишимди барып мындай түзүңүз деп иш берүүчүгө айтса көбүнчө аларга жага бербейт да эми 3-4 күнгө иштетип анан алгачкы иштегенде мисалы үчүн тигүү тармагында анда батыраактан тикпегенден кийин анын пайдасы деле азыраак болот ошон үчүн аны мындай стажер кылып да албай коюшу мүмкүн да ушул жагынан кандай болот маселе
7: жок эми баягы жумушка албай коюу маселеси боюнча баягы аны биз карабайбыз бизге жумушка алгандан кийин эмгек мамилелери түзүлгөндөн баштап ошол
10: биз иштешесиздер
7: биз иштешебиз да анан эгер баягы жумушка кабыл албай койсо мал тилекке каршы биздин компетенция
10: эми жанагы Айдар Мырзанын суроосу канча жаштан баштап
7: 14 жаштан баштап бүгүнкү күндө иштегенге уруксат берилет. Бул жерде 14 жаштан баштап эгер жумушко кирсе 14 жаштагы бала бир күндө 5 сааттан ашык иштөөгө.
10: Кандай жумуштарга мисалы?
7: Жеңил жумуштарга, жеңил жумуштарга. Жеңил жумуштарыбыз деген баягы өзү баягы жаш бала оор көтөрбөгөн, жол болсо баягы
10: сигарет,
7: ичимдик сатпаган жактарга, мисалы мороженое сатып, жол болсо баягы нан сатып иштесе болот деген. Сиз айтып атпайсызбы, базарларда ооба бүгүнкү күндө бизде ар бир ай сайын бүт республика боюнча рейдтер өткөрүлүп турат. Бул жерде баягы ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен баягы ИДН жаштар менен иштөө бөлүмүнүн кызматкерлери жана соц защитанын кызматкерлери биздин инспекторлор болуп байма бай рейдтер өткөрүлүп турат. Ошо рейд өткөрүлүп аткан учурда базарларда баягы жаш балдар, жаш кыздар жолуктуруп калганда чынында эле ата энесине жардам берген балдар болуп эсептелинет да. Эми ошон үчүн ата энелерине түшүндүрмө иштери өткөрүлөт. Баягы кандай түшүндүрмө иштери, баланын баягы жаш бала өзү мектепте өз убагында мектепке барып окуп келип эми баягы ата энеге жардам бербей коюу деген баягы
10: болбойт да, биздин
7: болбойт да, бизде андай
10: менталитет эмгекке тарбиялаш керек балдарды
7: ошол боюнча ата энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошондой иш чаралар өтүп турат. Эми могу жайкы биздин каникул мезгилибизде баягы ушул рейдтерди байма бай уюштурганга аракет кылуудабыз. Бирок эми баягы бүгүнкү күндө ишкердик субъектилерди текшерүүгө пландык текшерүүгө мораторий киргизилген 31 декабрга чейин. Ошон үчүн баягы бул баягы кафелерди же болбосо башка мисалы сатуу жайларын баягы пландуу текшерүүлөрдү жүргүзө албайбыз бүгүнкү күндө.
10: Шолпонкул агай, анда мындай арыз жазган убакытта барып дароо текшере аласыздарбы же анда да билдирүүнү жасап туруп анан барасыздарбы?
7: Арыз жазган убакта биз мыйзам чегинде баягы экономика министрлиги менен текшерүүгө уруксатты макулдашыбыз керек да.
10: Баратканыңыздарды айтасыздар же айтпай эле барасыздар?
7: Баратканды айтпай эле барабыз. Биз бир гана экономика министрлиги менен макулдашабыз. Текшерүүгө предписание деп коет, жазма буйругубузду макулдашып алып туруп анан кийин пландан тышкары текшерүү жүргүзүлөт. Ошо арызда көрсөтүлгөн фактылар боюнча гана, башкаларды баягы камтый албайбыз да бул текшерүүдө.
8: Айтсаңыз Шолпонкул агай, мына соңку жылдары өлкө жетекчилиги ушул эмгекти колдоону, коргоону, эмгекчилер менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы мамилелерди сактоого өзгөчө басым жасап атат десек болот. Буга дегеним айлык акылардын жогорулашы, жаңы баардык эле мамлекеттик кызматтарды карасаң баардык эле оңдоп түзөөдөн өтүп атат. Мунун баары ошол иш берүүчү менен эмгекчилерге болгон баягы мамиле десек болот. Ушул жаатта кандай азыр өлкө жетекчилиги тарабынан, мамлекет тарабынан кандай колдоолор болуп жатат?
10: Деги эле мыйзамдарга киргизилип аткан өзгөртүүлөр э эмгекчилердин укугун чыңдоо боюнча
7: бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан абдан жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Бул эми баягы биринчиден өзүңүздөр көрүп атасыздар, эң биринчиден баягы биздин мугалимдер менен дарыгерлерибиздин айлык акылары жогорулашы. Мен ойлойм бул абдан маанилүү жана абдан туура нерсе да. Ал эми баягы эмгек министрлиги тарабынан дагы бул биздин жарандардын эмгек укуктары дагы чыңдалыш үчүн, дагы бекемдөө үчүн баягы эмгек мыйзамы бүгүнкү күндө жогорку кеңештин баягы экинчи окуусунан өтүп, үчүнчү окуусунда бул эмгек мыйзамында дагы жакшы нерселердин баары ошол эмгек шарттары боюнча, эмгек кепилдиктери боюнча бүт ошол жерде мыйзамда камтылган.
10: Мисалы кандай өзгөртүүлөр киргизилип атат конкреттүү айтканда?
7: Конкреттүү айтканда
10: мына үчүнчү окууга жетип калган турбайбы
7: мыйзам? Үчүнчү окууга жетип калды. Бул жерде баягы бизде 2009 жылдан баштап жумуш орунда аттестациялоо жокко чыгып кеткен. Бул боюнча баягы бул эмгек мыйзамыбыз, эмгекти коргоо мыйзамыбыз кабыл алынса, бул эми жумуш орундарын аттестациялоо кайрадан жаңыланып баштайт да.
10: Бул кайсы кызматтарда же бар?
7: Ар бир ар бир кызматта жумуш ордун аттестациялоо болуп өтүш керек. Бул вахтадан
10: баштап, мугалимдери,
7: вахтадан баштап, директордун кабинетине чейин бул жалаң гана жумуш орундары болуп эсептелинет.
10: Бул мамлекеттик органдарда же бюджеттен айлык алып аткандарга эле тиешелүү?
7: Жок, бардыгына тиешелүү.
10: Жеке секторго дагы?
7: Жеке секторлорго тиешелүү. Бул жерде жеке секторлор бул жерде абдан кызыктар. Бул боюнча бизге байма-бай чалып турушат. Мисалы Газпромдон көп чалышат, мисалы Умтөрт чалып атат, качан ушу аттестацияны
10: алат. Аларга кесип үйлөр керек да, туурабы?
7: Бул жерден аттестациялоону өткөндөн кийин эгер бир зыяндуу нерселер ошол жерде баягы биз санэпнадзор менен биргеликте баягы бул аттестацияны өткөргөндөн кийин эгер зыяндуулугу аныкталса кошумча төлөмдөр төлөнөт да. Кошумча төлөмдөр төлөнөт, айлыктары дагы жогорулайт деген сөз.
10: Аттестация болгондо бул адамдардын баягы кесипкөйлүгүн билимин эле эмес, ошол иштей турган жердеги.
7: Жок, аттестация бул жумуш орундарын аттестациялоо деген бул жумуш орундарына гана тиешелүү. Мисалы
10: түзүлгөн шартпы?
7: Түзүлгөн шарт. Адамдарга тиешеси жок. Түзүлгөн шарттар кандай? Иштеп аткан жарандын жумуш орду өзүнө зыян алып келбейби? Коркунуч туудурбайбы ден соолугуна деген гана баягы нерседе. Эгер мисалы компьютерден эме бирдеңке чагылдырылып бир зыяндуу нерсе чыкса, нурлар чыкса, бул жерден баягы кошумча төлөмдөр төлөнүүгө тийиш да. Мисалы компьютер деп айтып атам, ал эми баягы тоо кен тармагында жол болсобу Газпромдо же болбосо мисалы Умтөрдө же болбосо энергия тармактарда бул абдан маанилүү нерселер.
10: Бул биз үчүн абдан жакшы турбайбы? Эмгекчилер үчүн деп коелучу.
7: Эмгекчилер үчүн абдан маанилүү.
10: Иш берүүчү үчүн да маанилүү.
7: Иш берүүчү үчүн да маанилүү. Иш берүүчү баягы өз жумуш ордун эмгек шартынын талаптарына жооп бере турган же жооп
10: бербей турган
7: кыптыксыз алып келиш керек экен. Баягы иш берүүчүгө да
11: баягы имаратта отурган бөлмөсүнөн баштап кандай
7: вахтёрдун жумуш ордунан баштап директордун жумуш ордуна чейин аттестациялоого жатат да.
10: Бул эң жакшы мыйзам экен. Эми Чолпон Кулай агай, кийинки сурообуз мына, сиз жогоруда айттыңыз, бир жылда 2000 чукул, андан ашык кайрылуулар келип түшөт дагы. 80% чейин ушул жумуш берүүчүлөр тарабынан мыйзам бузуулар болгону аныкталып атат депчи. Сиздер ошол мындай мамлекеттик органдардын деңгээлинде эле сүйлөшүүлөр жүргүзөсүздөрбү, же сотко чейин коштоп барган учурларыңыздар болобу? Мисалы үчүн сотко барганда көбүнчө кайсы орган жеңип алып атат?
7: Албетте, биз мисалы биздин инспектор текшерип барып мыйзам бузууну аныктап, мыйзам бузууну аныктагандан биз сотко чейинки орган болуп эсептелгендиктен биз жазма буйрук жазып беребиз. Мисалы бир жуманын ичинде же эки жуманын ичинде ушул бузулган мыйзамды калыбына келтир деп жумуш берүүчүгө. Жумуш берүүчү макул болуп калыбына келтирет, же болбосо макул болбой сотко даттанууга укук, сотко даттанат. Сотко даттанган учурдан баштап ошо биздин инспектор ошо соттун чечимдери чыкканча
10: коштойбу. Демек силерге күчтүү юристтер керек турбайбы?
7: Биздин квалификациялык талаптар бул юристтер жана техника окуу жай бүткөндөр.
10: Эми кийинки суроо, мына сиздер өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдү Кыргызстанда эле жайылтасыздарбы, же болбосо бизди мына миңдеген жарандарыбыз чет өлкөлөрдө иштеп атат, окуп атат, анан сиздердин эл аралык байланыштарыңыздар кандай, жана эл аралык эмгек уюму менен кандай иштейсиздер, жана эки тараптуу келишимиңиздер барбы өлкөлөр менен, биздин жүргөн мындай жарандар жүргөн өлкөлөр менен?
7: Бул биздин бүгүнкү күндө баягы өз кызматтын жобосунун негизинде биздин ыйгарым укугубуз биз Кыргызстандын ичинде гана жайылтылат да. Мисалы чет өлкөгө чыгып кеткен мигранттарыбызга тилекке каршы
10: эми Кыргызстан жараны болсо
7: башка жок, Кыргызстандын жараны, бирок мисалы Россияда иштеп аткандар деп коелук. Мисалы Россияда иштеп аткандардын укугу бузулганда биз баягы Россияга барып текшере албайбыз деген мааниде айтып атам да. Бирок ал жакта
11: ал жумуш элчиликке жүктөлгөн.
7: Жок, элчилик эмес, ал жакта эмгек министрлигине караштуу биздин борбор бар. Ошо борбор борборго кайрылышат, борборлор бар. Ошо өзүнүн эмеси баш кеңсеси Москвада жайгашкан. Ошол эмгек майаналарын бир болгон учурда жол болсо бөйдө орустарга кабылганда ошол биздин борборго кайрылып, эмгек министрлигине караштуу борборго кайрылып, биздин борбордогу кызматкерлер жардам берип, айлыктарын өндүрүп берип атышат, жол болсо баягы бөйдө орустарга кабылган жарандарсын баягы компенсацияларын төлөтүп берип атышат. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча баягы бизде биздин кызмат ЕРАИТ деп коет, Евроазиатский региональный альянс инспекции турда баягы. Бул жерде баягы Россия, Беларусь, Казахстан, Өзбекстан,

0: биз 2018 жылы кабыл алып өткөргөнбүз, андан бери өтө элек. Бирок быйыл Беларусьта, анан Беларусьтан кийин бизге өтүшү мүмкүн да. Анан ошондо баягы байма-бай жайылтуу иштери жүрүп турат да.
1: Ошондо ошол четте жүргөндөргө
2: бул уюмга мүчө болуу бизге эмне берет деген суроо да, мисалы үчүн сиздер чет өлкөдө менен иштешпесеңиздер.
0: Жок, бул уюмга мүчө болгону бул жерде баягы мисалы бизде Евразиястын алкагында азыр мисалы бөдө кыргыздар катталган учурда. Бөдө кыргыздар катталган учурда баягы эмени иликтөөнү, атайын иликтөөнү жүргүзүп мыйзам чегинде төлөмдөрүн төлөтүп берүү. Мисалы эгер Казакстан же болбосо Беларусьтун жараны Кыргызстанда каза болуп калса, же болбосо өндүрүштөн оор жаракат алса, биз бул жерде комиссия түзүп, өзүбүздүн комиссия баягы Кыргызстандын өндүрүштө бөдө кыргыздарды иликтөө жана алдын алуу жобосунун негизинде иштерди жүргүзүп, ошол актыны толтуруп биз мисалы Беларуска жөнөтөбүз. Беларусь баягы ошо төлөмдөрү төлөнүп берилет да. Же болбосо ошондой эле биздин жаран мисалы бизге Россиядан бөдө кырсыкка кабылган жарандарыбызга иликтөөлөр жүрүп атат да. Ошол бул альянстын баягы биздин алып бараткан иштерибиздин аркасында да. Ошол ар бир бөдө кырсык катталып Россиядагы баягы эмгек инспекцияларынын Россияда баягы ар бир федерацияда эмгек инспекциялары бар. Эмгек инспекцияларында катталып бизге тиешелүү материалдары, бизге көчүрмөлөрү бизге жөнөтүлүп турат биздин кызматка.
2: Кыргызстандын профсоюздар уюму менен сиздер кандай иштешесиздер? Алар да эмгекти коргоо үчүн мындай түзүлгөн уюм да, анан эриш аркак иш алып барасыздарбы же экөөлөгү эле иш жүрөбү?
0: Жок, биз абдан тыгыз эриш аркак иш алып барабыз. Бул жерде биздин социалдык өнөктөштөрүбүз, профсоюздар федерациясы биздин социалдык биздин өнөктөштөрүбүз болуп эсептелинет. Бул жерде баягы өндүрүштөгү бөдө кырсыктарды иликтөөдө дагы комиссиянын курамына профсоюздар федерациясынан бир мүчө сөзсүз түрдө кошулат да.
2: Катышат турбайбы? Эми мына программабызда жыйынтыкталып бара жатат. Сиз жарандарга дагы кандай бир эсине салат элеңиз? Бул жерде иш берүүчүлөр, ошондой эле жумушчулар эң бир кыттай мындай жадвалдай жаттап ала турган кандай эрежелер бар? Мисалы үчүн биринчи эле укуктары жөнүндө да кайра кайрылалы.
0: Эми биздин баягы угармандарыбызга эгер жумушка кирип атканыңыздарда мен дагы бир кайталап кетем, сөзсүз түрдө өзүңүздүн укугуңузду сактап калыш үчүн баягы эмгек келишимин түзүш керек. Эмгек келишимде бүт баары көрсөтүлөт. Сиздин жарандарыбыздын укуктары жана милдеттери, ошондой эле иш берүүчүнүн укуктары жана милдеттери, иш берүүчү кандай укуктарга ээ жана кандай милдеттерге буюрса жумушка кирип калгандан кийин ошол милдеттериңизди так аткарып, укуктарыңызды колдонуп, ошондой эле баягы эмгекти коргоо жаатында өзүңүздүн
2: сабатыңызды жогорулатыш керек турбайбы?
0: Баягы өзүңүздүн баягы эмеңизди коргош керек да. Баягы өзүңүз биздин ар бирөөбүздүн жашообуз өзүбүзгө гана керек. Ошон үчүн баягы техникалык коопсуздуктарды сактап ошон жумуш алып барыш керек да. Өзгөчө бул баягы курулуш тармагына иштеп калса биздин жарандар, же болбосо иштеп аткан жарандарыбызга мен дагы бир жолу суранып кетер элем, бул техникалык коопсуздук эң биринчи негизде туруш керек. Техникалык коопсуздукту сакташ керек жана дайым окуп туруш керек да, дайым үйрөнүп туруш керек.
2: Ошол эле учурда жанагы мамлекеттик органдарда иштеп аткандар деп коелучу, же болбосо ушул башкаруучулар тарабынанчы, жетекчилик тарабынан кысымга кабылып калган жарандар же жумушчулар өзүнүн укугун коргоодо дагы кыйналышы мүмкүн да, же болбосо корбой албай калышы мүмкүн, эгер өзүнүн чындыгын таба албай калышы да мүмкүнбү? Ушул жагынан сиз практикада эмнени көрдүңүз? Алар далилдеш үчүн баягы ооз эки сөз болуп калса кабинеттин ичинде кантип аны далилдейт?
0: Ошол үчүн бүгүнкү күндө баягы убактылуу нускама кабылданды. Ошол убактылуу нускаманы биз дагы байылтып, дагы кеңейтип бир жобого алып келебиз могу жакынкы күндөрдө 3 айлык мөөнөттүн ичинде. Бирок ага чейин дагы эгер жумуш убагында куугунтукка кабылып калсаңыз, же болбосо моралдык материалдык куугунтукка кабылып калсаңыз, биздин кызматка бүгүнкү күндө кайрылууга укуктуусуз. Биз андан ары баягы жумуштарды алып барабыз.
2: Дегеним ошону кантип далилдейт?

0: Түз эфирдеги уктурууларын улантат. Ошентип биз марафондун мына 17-нчи саатына дагы кирип бардык. Эрте менен саат 6:00 башталган эфирге биздин ардагерлер, андан кийин улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Улан Сатиев, мындан соң бизге социалдык контракт боюнча долбоордун өкүлдөрү, элчилер келди. Ошондой эле уңгу жол жөнүндө дагы сүйлөштүк. Айтор, республикадагы ар кыл тармактын өкүлдөрү биздин радио марафонго келип өздөрү жүргүзүп жаткан бир саясатты, алып барып аткан ишти абдан кыраты менен жакшынакай кылып айтып берип жатышат. Эмесе биз азыр жашыл мурас долбоору жөнүндө сөздү улайбыз.
1: Ооба, кесиптеш, бүгүн биринчи радиодо өзгөчө күн десек болот. Бүгүн 18 саат бою, тагыраагы эртең мененки 6:00 бүгүн түнкү саат 12:00 чейин ар бир саатта, ар бир тармакта ошол эле социалдык, саясий, экономикалык, маданий, туризм деги эле баардык тармактар боюнча бизге өкүлдөр келип бир сааттан ар бири жакшы маек куруп берип атышат. Азыр алдыдагы саатта кесиптешим айткандай жашыл мурас боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз студиябыздын коногу биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев агайды чакырганбыз.
0: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев мырза дагы биздин студиябызга келип калды. Мына биринчи радионун майрамы деги эле кыргыз радио бирикмесинин майрамы, бул жалпы биздин кыргызстандыктардын майрамы. 1931 жылы ушул радио башталгандан мындай берүүлөрүн баштап мындай бере баштагандан тартып ар бир кыргыздын үйүнө кирип жан дүйнөсүнөн орун алган. Бул калктын мындай билимин арттырууда, агартуучулук иштерде радионун мааниси чоң. Жана бүгүнкү 21-нчи кылымда, бул санариптештирүүнүн кылымында радионун орду дагы өсүп олтурат. Ал ыкчам жана так маалымат, биринчи радионун мындай башкы ураны. Мына ушул жактан алганда биздин угармандарыбыз дагы макул болот болуш керек. Эми сиздин турмушуңузда радионун орду кандай? Жана радиону эми угуш үчүн атайын убакыт бөлүп деле кереги жок да, анан радио угуп каласызбы адатта?
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар, урматтуу кесип ээлери. Эң оболу 95 жыл юбилейдик мааракеңиздер менен чын ыкластан жеке өзүмдүн жана министрликтин атынан кызуу куттуктап кеткенге уруксат бериңиздер.
0: Рахмат.
2: Албетте, чындыгында деги эле радионун, анын ичинде сиздердин радиоңуздардын орду жеке мен үчүн жана министрлигибиз үчүн өтө олуттуу. Себеби биз ушул аянтчада бир нече ирет мен жана биздин кесиптештер өтө курч маселелерди ыкчам талкуулап калың журт менен бир жалпы тилге келүүдө көпүрө кылып бергенсиздер. И дагы келечекте ошондой бир кызматташууну күтөбүз албетте. Ал өзүм жөнүндө айта кетсем, автоунаа айдап баратканда милдеттүү түрдө угам, сиздердин толкунду да угамын. Мен үчүн жеке инсандык, жалпы өзүмдүн бир дүйнө таанымымды кеңейтүүгө түздөн түз салым кошкон бир радио берүү деп, радио толкун деп айтсам жаңылышпайм.
1: Рахмат Кумар агай, сизге дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушул эс алуу күндөргө карабай, убакыттын кечине карабай келип бергениңизге чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү күндө ушул жашыл мурас улуттук өнөктүгү боюнча кандай иштер жаралып жатат? Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен бул 2022 жылы башталган. Бүгүнкү күндө буга чейин кандай иштер аткарылды? Мындан ары кандай иштер? Ушул боюнча бүгүн кандай жүрүп жатат иш?
2: Рахмат. Баарыбызга белгилүү болгондой эле 2022 жылы Кыргыз Республикасынын өлкө башчысы тарабынан жеке демилгеленип, бул бир эле кыргыз өлкөсүн гана таасирленчү эмес, негизи дүйнөлүк аренада ушул климат тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсү жана климаттык өзгөрүүгө туруктуу аракет демилгеси менен чыгып 25-нчи жылга кошкондо 30 миллиондон ашык дарак жана уругунан себеп бадалдар өстүрүлдү да негизи.
0: Бул канча жылда болот ошондо? 22-нчи жылдан бери.
2: 22-нчи жылдан тартып 25-нчи жылга чейин 30 миллиондон ашык дарак отургузулду. Ал эми быйыл 26-нчы жылы 9,5 миллион

0: дарак отургузсак мына 40 миллиондон ашуу
1: ашып барат экен э
0: 40 миллиондон тегеринде дарак отургузабыз деп ниеттенип турабыз. Бул албетте 40 миллион деп айтып коюуга жеңил болгону менен отургуза келгенде анын чоң көйгөйлөрү бар, аны асыруу, анын өнүмдүүлүгүн камсыздоодо бул болбогон эбегейсиз эмгек жана бир биздин атуулдардын мээнети.
1: Эми баягы сепкен үрөөнүн баары эле чыгып кетпейт, отургузулган дарактын баары эле өнүп кетпейт. Муну багуу дагы сиз айттыңыз абдан бир чоң түйшүк деп. Адаттачы негизи Кумар мырза, ушул мындай табиятынан алганда отургузулган мындай дарактардын канча пайызы өнөт биздин шартта?
0: Туура суроо. Нормативдик өнүм деген түшүнүк бар бизде. Ар бир облустун биздин географиялык шарттарыбызга ылайык өзүбүздүн бир пайыздык өлчөмдөр бар. Мисалы үчүн тактап айтып кеткенде, Сыкөл облусунда бир 80% жогоруда эсептесек, Баткен облусунда төмөнүрөөк ал көрсөткүч.
1: Сыкөл анткени нымдуураак келген. Нымдуураак
0: келет. Ошол себептен деңиз деңгээлинен бийигирээк болот, нымдуураак келет. Ошол сыяктуу өзүнүн ар бир облуста
1: Баткен баягы жарым чөл болгондон,
0: жарым чөл болгондуктан, кургакчылык болгондуктан ал жактан өнүмдүүлүк өнүм нормативдик өнүмдүүлүгү төмөнүрөөк болот да.
1: Ошондон улам суроо пайда болот да. Биз ошол бак дарактарды отургузуп атканда анын ушул регионго өнүмү кандай болот, илимий жактан дагы көз караш болобу, биз көрүп атпайбызбы? Бакты алып барып массалык түрдө башталганда тигип эле башташкан, бирок азыркы күндө баягы көз караштар өзгөрүп атат э.
0: Ооба, албетте бизде мындай сырттан караганда мүмкүн сезилиши мүмкүн, булар жөн эле отургузуп атат дегендейчи.
1: Ушундай көрүнүп,
0: бирок бул көчөт отургузууну бир жыл мурда башталат. Анын топурагын дайындоо, топурактардын курамын аныктоо үчүн атайын лабораториялык изилдөөлөр жүрөт. Бүт ушул иш чаралар жүрүп келип, ал эми отургузуу породолору боюнча, мисалы үчүн Токой чарбанын жана жаратылыш өзгөчө жаратылыш өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарындагы көчөт отургузуу иш чаралары милдеттүү түрдө токой жайгаштыруу атайын иш чаралары менен аныкталган жерлерде аныкталган гана породолор отургузулат да.
1: Башаламан эмес.
0: Башаламан эмес.
1: Башаламан эмес. Ишенип коюңуздар. Ушундай көрүнүп анан курап калды, каралбай калды деген сөздөр бар да.
0: Мындан сырткары ошол бизде улуттук илимдер академиясы бар. Улуттук илимдер академиясынын алдында ошол токой тармагын изилдеп жаткан борбор бар. Ал борбор тарабынан дагы ар бир чөлкөмдөр боюнча, шаарлар боюнча атайын сунушталган көчөттөрдүн породолору түрлөрү айтылат. Рекомендация катары берилет. Мисалы үчүн мен бир учурга такталып токтоло кетсем, акыркы жылдары Баткен облусунда биз атайын ушул токой чарба тарабынан бир жакшы иш чаралар жүрүп атат. Ал иш чаралар мисалы үчүн көчөттү алдын ала бир жыл мурда күзүндө себеп коюу уругун.
1: Уругун.
0: Ооба. Ал биз өзүбүз көп болуп атабыз, ал жакта атайын өзүнчө микроклиматтар пайда болуп бир көзгө басарлык көрсөтүштөргө чыгып атабыз да. Анан мен бир суроо көп такшалтып келет да, түшөлтүп келет. Ал суроо бир жашыл мурас десе эле биз дарак отургузду элестетип алабыз да. Анан бунун стратегиялык маанисин бир ачып бергенге аракет кылып келебиз, бирок канчалыктан келе ачып берип атабыз.
1: Азыр ачып өтүңүзчү.
0: Ачып берип атабыз. Мисалы үчүн жашыл мурас улуттук өнөктүгү бул мамлекеттик экологиялык саясаттын бир эле ушул дарак отургузуп токой аянтын жашыл аймакты кеңейтүү эле эмес, ал менен бирге азык түлүк коопсуздугун жана табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануудагы эң бир чоң багытка ээ стратегиялык багытта. Себеби эмнеде? Эң биринчи биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан деле биз мен негедир окуп жатып ошол толгонай менен жеренен монологу эске келет да. Мен кененмин, мен тереңмин, барын батырам, багам деген сөздөрү бар эмеспи? Ошол жерге жасаган мамилебизде. Токой отургузуу бул жер ресурстарын коргоо жана аны эрозиядан сактап калуучу эң бир альтернативдик бир башка тармагы жок багыт да. Биз өзгөчө Кыргыз Республикасынын аймагында баарыбыз билебиз, тоолуу экосистема, тоолуу өлкөбүз, тоолуу экосистема бул өтө аярлуу экосистема. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай гана бир жаратылыштык бир кырсыктар болуп кетип атат, сел жүрүп баратат. Ошол шартта эң биринчи бизди сактоочу бул ошол дарак отургузуу. Дарак отургузуу менен ошол биздин жерлерди эрозиядан сактап калуу. Экинчи багыты баарыбыз эле белгилүү болгондой абанын сапатын жакшыртуусу. Мына Бишкек шаарында смог деп атабыз. Ош шаарында башталып калышы мүмкүн, Жалбат шаарында башталып калышы деген коопсуздуктар бар. Ошол абаны тазалоочу эң бир негизги бул иш чара жашыл аймактарды көбөйтүү. Бекеринен учурунда кыргыз өлкөсүн жетектеген Исхак Масалиев жогорку биздин паркты бул Бишкек шаарынын өпкөсү деп айткан эмес чыгар. Аны баарыбыз билебиз. Ошол дарактарды чындыгында биздин жердин биздин өлкөнүн өпкөсү катары кабыл кылышыбыз керек да. Биздин өпкө кандай гана бир укмуш болуп көрбөгөндөй милдет аткарып жатса, бак дарактарды ошондой милдеттерди аткарат да. Ошол эле мисалы үчүн чымчыктар кайда байырлайт, ошол эле курт кумурска кайда байырлайт, ошол эле там балды кайдан алып атабыз, бал челектер кайдан балаарылар кайдан балды чогултуп келатат, ошонун баары негедир биз алып келгенде биз жөн эле дарак деп жасап койгон мамиле жасап жаткан жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жалпы камтып кеткен бир иш чарада климаттык өзгөрүү шартта дагы дүйнөлүк эксперттер айтып жатат, климат өзгөргөн шартта тирүү организмдин баары жабыркайт. Болгону ушул бак дарактар ушул климаттын тез таасирин азайтуу менен ушул климаттын кесепеттерине
1: алдын
0: алганга жасаган кадамыбыз болот да,
1: жардам берет. Климаттын баягы аяк ишин деп коелучу.
2: Айтсаңыз Кумар агай, ушул көчөттөрдү биз кайсыл жерден алабыз же кайсыл жерде өндүрөбүз, өстүрөбүз, анан ушул биздин сиз айтып өткөн Кыргызстандын климатына көбүнчө кайсыл ошол көчөттүн кайсы түрүн отургузуу басымдуулук кылат, ушул боюнча айтсаңыз.
0: Көчөт каналар Кыргыз Республикасында бар. Ал Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2025 жылдагы 665 тескеме менен дагы кошумча тапшырма берилген. Ал тапшырма берүүдө ушул жыл сайын стандарттык көчөттү камсыздоо тапшырма берилген. Ал көчөт каналар негизинен ошол токой чарбалар жана өзгөчө корголуу чарчы аймактарынын мекемелерин тарабынан өндүрүлөт. Андан сырткары бир сөзгө аларлык, мактоого татырлык бир жакшы жышан бизде жекеменчик көчөт каналдарда көбөйдү. Өтө сапаттуу стандарттуу көчөттөрдү чыгарып камсыздап сатып келишет да.
1: Ал эми токой мамлекеттик канча көчөт кана бар да, жеке канча көчөт кана бар, анан бүгүнкү күндө ошол жерде өндүрүлүп аткан мындай көчөттүнчү сиздер санын билесиздерби?
0: Ооба, бул боюнча тапшырма түшүп бизде негизи 10 миллиондон кем эмес стандарттуу көчөт жана камсыздоо максатында андан да көбүрөөк камсыздоого мүмкүнчүлүк болгон. Бул ошол мисалы үчүн 90го то есть 40 чакты токой чарба болсо, ар бир токой чарбанын өзүнүн көчөт канасы бар. Аны менен бирге эле биздин мамлекеттик жаратылыш парктарындагы 7 мамлекет жараш парктарында көчөт кананы биз калыбына келтирип атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү жылы мисалы үчүн ошол көчөт каналарды калыбына келтирүү максатында биздин министрлик тарабынан 18 миллион каражат бөлүнүп берилди.
1: Андан сырткары акчасы
0: ооба, ушул республикалык бюджетке тиешелүү биздин министрликтин атайын каражатынан бөлүнүп берилди. Андан сырткары 8 миллион каражат бул ошол биздин аймактык регионалдык башкармалыктарга бөлүнүп берилди. Ал кайсыл жерде баягы үлгүлүү бир аянттарды көрсөтүп, мына жашыл мурас ушундай үлгү менен жүзөгө ашыш керек деп көрсөтүп бериш керек болуп атат да. Себеби мен жогоруда айтып кеткен 265 тескеменин талабына ылайык 5 гектардан кем эмес токой массивдерин түзүү тапшырма болгон.
1: Бул жаңы
0: 2025 жылдан тарта. Ал менен бирге аны суугаруу, асыроо, кароо
1: милдеттендирүү. Бул жаңы токой массивдери да жана 5 гектардан кем эмес
0: жаңы түзүлүп жаткан да. Себеби бизде баарыбызга белгилүү болгондой эле токой өзү өсүп кете ала турган ошол отургузган көчөт өзү өсүп кетүү мүмкүнчүлүк болгон шартта дагы биздин мал жандар барып тепселеп жеп салып атышпайбы, ошондон көчөт курап калып атат да. Ошондуктан ушул тосмолор менен тосуу, королоо бул миллет катары, миллет катары талап коюлган. Ошол талаптарды биз үлгү катары көрсөтпөй эле деп мына быйылкы 26-жылы биздин регионалдык башкармалыктар аркылуу 8 миллион каражат бөлүп берип отурабыз да.
1: Анан өткөндө канча жанагындай үлгүдөгү көчөтканалар пайда болот, же болбосо жана тосмолонгон токой аянттары пайда болот?
0: Бизден 7 мамлекеттик жаралыш аймакта көчөткана пайда болот. Биз эле мисалы үчүн республикалык эле каражаттан күтүп отурбай ИФАТ мекемеси менен биргеликте адаптациялык фонддон ошол көчөтканаларды түзүү боюнча дагы баягы донордук колдоо тартып келгенбиз. Ал дагы өзүнчө бир чоң.
1: ИФАТ бул кантип чечмелеп кетет?
0: International эл аралык
1: уюм, донор турбайт.
0: Донордук уюм. Анан бул жерде
1: эми Кумар мырза, жогоруда кесиптеш Майзар суроо узатып кетти да, биздин республикага кандай көчөттөр ыңгайлашат? Биз кандай көчөттөрдү отургузуп атабыз улуу мындай жашыл мурастын алкагында деп?
0: Ошону айта кетейин деп атканда, ушул жакшы суроо болду. Албетте биз Кыргыз Республикасында ошол токой тармагында адистер негизинен 4 токой өстүрүү алкагын бөлүп келет да. Бул Ош, Баткен облустарынын аймагында арча токойлуу алкак деп аныкталат. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустары ийне жалбырактуу. Ал эми Жалал Абад областы жаңак мөмөлүү токойлор, Чүй менен Талас облусу бул суу боюндагы токойлор, алкактык токойлор деп аныкталып келет да. Эми ошолго ылайык, ошол негизги алкактык багытка ылайык көчөт отургузуу аныкталып келе берет. Мисалы үчүн ар бир көчөттүн өзүнүн жакшы сезүү бийиктиги бар, деңиз деңгээлиндеги бийиктиги бар да. Мисалы үчүн ийне жалбырактууну биз мажбурлап кыйнап эле төмөн шаарлар отургузуп жүргөн менен аны өстүрүүгө мүмкүн, бирок өзүнүн анчалык деңгээлде баягыл тиешелүү пайдасын алып келбейт. Ошол эле тал теректерди жазы жалбырактуу, жазы жалбырактуу көчөттөрдү мисалы үчүн өтө бийикке отургузуп койсоңуз ал өзүн жакшы сезип өсүп кете албайт. Ошол сыяктуу бизде бир адистердин өзүнүн талабы бар, ошо талап кылайык, көчөт отургузулат. Азыр мисалы үчүн буну ойлошу мүмкүн, буну мындай жөнөкөй адам отургузам десе кайдан билет деп. Бизде мисалы үчүн республикалык жашыл мурасты жүзөгө ашыруудагы республикалык штаб бар. Ал эми ар бир облуста ошол Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ал жакта да штаб бар. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар райондук деңгээлде ал жакта штабтар бар. Ар бир штабта токой чарбадан жана ошол биздин кесиптештерден катышат бул штабтарга. Ал штабтарда кенен маалымат берилет, талаптар боюнча кенен түшүндүрмө берилет да.
1: Ушул жерден жана сиз азык түлүк коопсуздугу боюнча дагы белгилеп өтпөдүңүзбү? Анан мына ийне жалбырак, жазы жалбырак, суу боюндагы бадалдар отургузулуп атат деп айттыңыз да. Анан баягы мөмөлүү дарактарга канчалык маани бересиздер? Анткени мисти отургузуп коюу, же болбосо алма өрүк отургузууга эмнеге болбосун деген дагы суроолор пайда болот да.
0: Жок, эмнеге болбосун эмес, бизде агро токойчулук деген өзүнчө багыт бар. Биз ага басым беребиз жана бекеринен айткан жерим жок да азык түлүк коопсуздугу депчи. Агро токойчулук деп бир эле ошол сиз айтып жаткан мистелерди эле отургузуп коюу эмес, дарак отургузуу менен анын ортосундагы жерлерди да пайдаланууга болот. Ошол агро токойчулук боюнча атайын ФАО уюму менен дагы биз жумуш жүргүзөбүз. Андан сырткары мамлекеттик деңгээлдеги бир топ ишмерчимдерге киргизилген агро токойчулук. Агро токойчулукту биз бүгүнкү күндө бир эң пайдалуу багыт катары эсептеп аны үндөп келебиз, ага чакырып келебиз.
2: Айтсаңыз мына агай, азыр сиздердин министрлик ушул жашыл мурасты өнөктүгүн өнүктүрүү өркүндөтүү боюнча көп эле иштерди аткарып жатасыздар. Жылына миллиондогон көчөттөрдү жер жерлерде отургузуп атканыңыздарды көрүп атабыз, угуп атабыз, баарына маалымат берилип жатат. Бирок соңку жылдары климаттын өзгөрүүсү, өткөндө эле президентибиз Садыр Жапаров Астанада ушул экологиялык катастрофалар боюнча, суулардын тартыштыгы, токойлордун кыскарышы боюнча дагы сөз сүйлөдү да. Ушул жашыл мурас биздин ички Кыргызстанда ушул жашыл мураста сиздер ошол айда өстүрүп жаткан, чоңойтуп, көбөйтүп жаткан токойлорго да ушул суу тартыштыгы, ар бир дарак суу болбосо өспөйт да дегендейчи, анан ушул таасири байкалып жатабы?
0: Албетте, ар бир көчөт отургузуу суу талап кылат, суу ресурсторун талап кылат. Бирок биз жана жогоруда айтып кетпедикпи? Бул токой массиви дарактардын көп болосу бул жердин намдуулугун сактайт да. Мисалы үчүн кытайлыктар бир көчөт отургузууга багыт жасап, анан атайын изилдөө жүргүзүп, суу балансынын өзгөрүп баштаганын аныктап чыгышкан да. Себеби көчөт биринчи өсүп баштаганда сууну көп талап кылат, а жетилгенден кийин ошол топурактын намдуулугун сактап берүүчү чоң кепилдик да. Ошондуктан албетте өлкө башынын Астанада айткан сөзүн биз түздөн түз уктук, катышып отуруп ал жерден. Албетте туура маселелер көтөрүлдү, ал боюнча байгыл жаратылышты коргоо, ошол эле жалпы табигый ресурстарын сарамжалуу пайдалануу багытындагы ыйгарым укуктуу мамлекет орган катары биздин министрликтин приоритеттүү багыты.
1: Сөздү улай эле мына жакында ушул биздин студиябызда эколог эжебиз сөз сүйлөп кетти. Алмагүл Кендирбаева. Ысык көлдө мына азыр биз жакында социалдык тармактардан көрдүк, павлония дарагы ушунчалык гүлдөгөндө көзгө абдан жакшы көрүнөт экен. Бирок бул дарак сууну абдан көп ичет деп айтты да. Мына ушул жагынан алганда сиз адис катары көз карашыңыз кандай, жана ушул маселеби бул, же андай деле орчунду мындай көйгөй жаратпай турган эле территорияны ээлейбиз?
0: Бул павлония дарагы бир учурда биздин ыйгарым укуктуу орган менен бир топ баягы каршы пикир талаш тартыш болгон. Бир учурунда кут дарагы деп алып чыгышкан биздин белгилүү эле инсандар. Ошол учурда биздин ал учурда мамлекеттик агенттик болчук каршы турганбыз. Эң биринчиден Ысык Көл облусу бул биосфералык аймак. Биосфералык аймак болгон улай анын өзгөчө корголуучу жаратыш аймак деген макамы бар. Биринчиден павлония биздин жапайы жаратылыш үчүн бул өгөй түр. Биздин эндемикалык түрлөргө кандай тез таасири тийгизип коюусу изилдөө алдыда турат.
1: Анда ушундан улам дагы суроо пайда болот да. Мисалы үчүн Канадада жашаган бир адам, кыргызстандык эми азыр ошол жакта жашап аткан адам, ушу баштыгына Кыргызстандан алма салып кете алган жок да. Ал чек арадан киргизбейт, анткени бул алманын ичиндеги урук ал жака себилип калышы мүмкүн деген сөздү айтты. Мына ушул жагынан алганда сиздер кандай иш жүргүзөсүздөр? Ушундай башка өлкөдөн кирип келген көчөт же алман дарактын үрөөндөрү бизде кандай көзөмөлдөн өтүш керек?
0: Биз мисалы үчүн бизге тиешелүү мыйзамдарда тактап айтканда Кыргыз Республикасынын өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу мыйзамы бар. Ушул мыйзамда да так талаптар жазылган. Биз адис катары аны биз колдоп келебиз. Эң биринчи биздин мындай масштабдуу экенин түшүнүү үчүн айтып кетейин. Кыргыз өлкөсү ошо дүйнөлүк кургакчылыктын 0.13% гана пайызын ээлегени менен биздин Кыргыз Республикасынын аймагында дүйнөлүк фауна ошол өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 2% өсөт. Ал эми дүйнөлүк флоранын, то есть өсүмдүктөр дүйнөсүн, дүйнөлүк фаунанын, жаныбарлар дүйнөсүнүн 3% байырлайт да.
1: Бай экенбиз да
0: биз. Биз байбыз. Кичикей гана биздин өлкөнүн ээлеген аянты кичикей болгону менен биз ошол мынчолук эндемикалык түрлөргө бай. Биз дагы биздин бир урматтуу кесиптеш агайларыбыз
1: бүгүн бүт Кыргызстанды биосфералык аймак деп койсо болот турбайбы?
0: Биз ошого жетишкенге аракет жасап атабыз. Кийинки могул мамлекеттер жолугуп атайын ошол тараптардын конференциясы болот да, дүйнө жүзү боюнча
1: алкактык конвенциялар болот да. Ооба,
0: анан бул Ереван шаарында, Армения өлкөсүндө үстүбүздөгү жылдын октябрь айында ошол тарапташтардын конференциясы болот. Ошондо биз айталы деп атабыз, даярданып жатабыз аган дагы. Ошол глобалдык экологиялык фонддун каражатын бөлүп жатканда ушул флоранын, фаунанын пайыздык
1: көрсөткүчүнө
0: соотношениясына, пайыздык салымына жараша, курамына жараша бөлүнсүн деген сөздү киргизели деп атабыз да. Эми элестетип көрүңүз, ошол глобалдык экологиялык фонддун 5% каражаты Кыргызстанга келип калчу болсо, Кудай буйруса, эмнеге деген бир чоң бир экологиялык көйгөйлөрдүн алдын алып калабыз. Туура айтып жатабыз, биздин азыркы учурда ошол сиздер менен аркылуу түшүндүү иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан сырткары ошол биздин чек ара бажы жана
1: буга чейин эми баардыгы кирди да, туурабы? Өлкөдө деле башаламан болот да, коррупция гүлдөп атты, анан азыр ирээтке түшүп атабыз да, анан
0: акырындап түшүп атабыз. Биз көйгөй, бул көйгөйдүн запкызына чыгып калганбыз.
1: Мисалы кайсы учурда?
0: Мисалы үчүн ошол бизде күйүк деп
1: өсүкөлдө
0: оору, чүйдө дагы алмурут алмалар оорубадыбы?
1: Кудай сактасын, бул эми жапайы токойлорго өтпөш керек.
0: Өтпөш керек. Мисалы үчүн бизде азыр чоң дарак отургузуу бул бир тарабы. Бизде азыркы учурда көтөрүп жатканыбыз ошол зыянкечтер менен, оорулар менен күрөшүү деген. Отургуза бергениңиз менен ошол сырт жактан келген оорулар, зыянкечтер биздин отургузган дарактарга зыян тийгизип отурса, анда биздин жасаган аракетибиздин баасы бир тыйын болуп калуучу коркунуч турат да. Ошондуктан мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе, биз бир шарт түзүлгөн шартта, бир мүмкүнчүлүк бар шартта калың журтка деле түшүндүрүп келатабыз. Мисалы үчүн ушул зыянкечтер менен кандай күрөшүү керек, зыянкечтердин мисалы үчүн мындай биринчи сигналдык көрсөткүчтөрүндө бизге кандай бир маалыматтарды берип койгон мүмкүнчүлүгү бар. Азырда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин, эгерде бир ошол токой каптаган аянттарын байкап калган учурда ар бир жаран биздин министрликтин 108 шыр номуруна байланышып бул жөнүндө маалымат берип койсо болот да.
1: Ал менен
2: жанагындай дарактар ооруп аткан учурлар болсо,
0: ооруп аткан жалбырактары саргайып баштайбы, же болбосо дагы бир башкача бир мындай адаттан сырткары бир көрүнүштөрдү байкап калабы, биз берсе биз тиешелүү кызматтар менен биргеликте ыкчам
1: акысыз жүргүзөбү же акы төлөп кызмат болобу?
0: Жок, акысыз эле мындай шыр номурга чалат.
1: Мисалы менин эле короомдун артында дарак ооруп атса, сиздер акысыз дарылап бересиздерби?
0: Жок, биз дарылабайбыз, атайын кызматтар бар дарылоочу. А биз ошол мамлекеттик саясатты
1: жүргүзүүчү,
0: мамлекет күрөшүш керек да, себеби ал зыянкеч сиздин короңузда эле токтоп калбайт да, ал чекти тааныбайт.
1: Биз билбептирбиз. Мисалы үчүн азыр малдын ылаңдарына каршы 9 препаратты же 6 препаратты мамлекет мындай акысыз берет экен фермерлерге. Демек биздин жанагындай күйүк сыяктуу же болбосо ушундай дарактарда ооруга чалдыгып калса мамлекет акысыз дарылап береби?
0: Ооба, мамлекет
1: мен мисалы укпаптырмын да.
0: Мамлекет милдеттүү түрдө ал ылаң менен, ал оору менен күрөшүүсү керек. Себеби жайылып кеткенден кийин бир масштабка
1: чогуу басуу кыйын да.
0: Да, масштабка бир чоң масштабка чыгып кеткенден кийин аны токтотуп калуу кыйын болуп калат да.
2: Айтсаңыз Кумар агай, ушул сиз айттыңыз жана аймактарга бөлүп айттыңыз, көчөттөрдүн сортун да бөлүп айттыңыз, быйылкы жылга 9.5 миллион көчөт отургузуу пландалган депчи. Мына бул жылыбыздын да жарымы 5 ай 6 ай өтүп баратат. Канча көчөт отургузулду ушул күнгө чейин?
0: Бул боюнча 9.5 миллиондон 3.5 миллионун ушул токой чарбалар отургузуусу керек. Токой чарбаларынын өзүнүн мындай белгиленген мөөнөттүк инвентаризацияны, инвентаризация деп эле айтып коеюнчу, инвентаризация, техникалык кабыл алуу деген атайын иш чаралар бар да, ошолорду өткөргөндөн кийин берет алар. Алар маалымат бере элек 3.5 миллиондон сырткары. Ал эми Баткен областында 650 000 көчөт отургузуш керек болсо, анын 80% жакын көчөттү отургузуп бүткөн. Көчөт отургузууда баягы жазгы көчөт отургузуу, күзгү көчөт отургузуу деп бөлүп келебиз. Ал эми Ысык Көл, Нарын областарында азыр көчөт отургузуу жүрүп жатат. 6 май күнү бизге ыкчам маалымат түшкөн, ыкчам маалымат беришкен. 44 гектар жер аянтка 165 000 көчөттү бир акция менен тигишти. Учурдан пайдаланып айта кетүүбүз керек, бизде бир жаш муун да пайда болду, жашыл дем. Жаш жигитибиз чындыгында бир чоң салым кошуу максатында бир чоң жумуштар жасап жатат. Ал жакта дагы мамлекеттик бюджеттин каражат бөлүү боюнча, сууну чыгаруу боюнча дагы чоң каражаттар бөлүнөт деп күтүлүп жаткан, мүмкүн бөлүнгөн чыгар. Мен ал боюнча маалыматты тактап албаптырмын. Ал менен бирге эле Ысык Көл облусунун аймагында дагы биздин бир жаран коомчулукту чогултуп көчөт отургузуу багытында Ак Суу районунун аймагында жүргүзүп келет. Бул деген мындай мактанарлык иш чаралар. Бир эле мамлекет эмес, биздин жеке жарандардагы бул бир чоң максаттуу
1: жашыл мурасты колдоп атышат деген сөздөр.
0: Келечектүү багытка колдоп башташты да. Биз ошону ойгото алдык деген бир канаттануу пайда болуп баштады да. Мисалы үчүн мамлекет өз аракет кыла берген менен биздин жарандар тарабынан, коомчулук тарабынан туура кабыл алынбай, ошону асыроого колдоо болбогон шартта көчөт отургузган көчөттөргө кайдыгер мамиле болуп калат да.
1: Эми отургузула турган жерди, же болбосо мындай тоонун бооруна отургузуп атат, ошону кантип тандайт? Сиздер менен бирге кеңешип туруп анан ошол жерге отургузулабы? Адатта айылга жакын отургузуп, ага мал каптап кетип, анан ошондон улам дагы жана көчөттөрдүн кайрадан мындай кыйрап калышына да учураган учурларыбыз болбоду беле?
0: Ооба, ал багытта мисалы үчүн биринчи жер ээси менен макулдашылат. Жер кимдик болсо ошол кепилдик алат да. Жер ээси мисалы үчүн айыл өкмөт болушу мүмкүн, же болбосо токой чарба болушу мүмкүн, же жана башка бир менчик ээлери болушу мүмкүн. Ал жерди көчөт отургузуу мындай айтып койгонго жеңил болгону менен жана башында айтып кетпедимби, биринчи ошол жер аянты аныкталат, анан топурактын курамын аныктоо максатында атайын лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлөт. Алар изилдөө жүргүзүлгөндөн кийин гана тыянак чыгат. Көбүнчө ошо штабка биз бул тапшырманы бергенбиз. Штаб ошол чечим кабыл алат да. Бул жердин топурактын асылдуулугунан гана жана жердин кыртышына жараша бир кандайдыр бир көчөттөрдү отургузууга алар сунуш берет.
2: Бул көчөттөр канча жылдык болуш керек негизи? Канча жылдык көчөттөр отургузулат?
0: Көп жылдык албетте. Мисалы
2: үчүн жок, баягы
0: стандарттык деп
2: өстүрүлүп
0: стандарттык көчөт деген түшүнүк. Мисалы үчүн ийне жалбырактууларга 6-7 жыл болсо, мисалы үчүн жаз жалбырактууларга андан азыраак жыл талап кылынат да.
1: Жана сиз баткенге уругунан таштап өстүрдүк дебедиңизби? Уругунан өсүп чыккан көчөт бышык болсо керек да, бат өнүп туруптуну, эмне экөөнүн кандай айырмасы бар? Мисалы үчүн көчөттү отургузбай уругунан таштап өстүрүү түшү көбүрөөкпү же
0: түшү көбүрөөктөн дагы? Уругунан бүт эле дарактарды өстүрүүгө мүмкүн эмес. Ошол биз косточкаы кантип айтып жүрөбүз,
1: таякпы?
0: Жок, баягы өрүктүү, данектүү, данектүү көчөттөр, данектүү өсүмдүктөрдүн мисалы үчүн аларды ошол уругунан таштап өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле мисте, ошол эле бадам, ошол эле өрүктү андай өстүрсө болот да. Мисалы үчүн ал үчүн көбүнчө биз баягы жаңы чыгып келатканда мал жеп койбош үчүн баягы татаал көп адам мал жетпеген жактарга отургузуп ушундай адат кылып келатат. Ал мен эми Баткен облусунда айтып кеткен мисалым бул саксаул болчу. Саксаулду мисалы үчүн Баткен облусунда мына гектарлар өсүп баягы какырап жаткан таш, какырап таш баскан аймактар азыр дарак өсүп түбүнө кадимкидей чөп чыга баштады да. Ошол өзүнчө бир микроклимат пайда боло баштады да.
1: Ошол жерде жан жаныбарлар байырлап атат.
0: Сөзсүз түрдө жан жаныбарлар байырлайт, курт кумурска, чымчык, айтор өзүнчө бир жапайы жаратылыш үчүн бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп келатат да. Ал эми башкаларды биз эми ошол эле данектүү өсүмдүктөрдү акыркы жылдары көп мындай практикада жок. Биз ошол саксаул боюнча бир чоң багыт болуп Баткен облусунда жүзөгө ашып келатат.
1: Канча гектар жерге отургузулду ошо сөксөөл деп коебузбу кыргызчасына?
0: Сөксөөл, сөксөөл. Жыл сайын бир 30 гектардан 100 гектарга чейин
1: жагып атат экен э? Өздөрүнө да өстүрүп башташыптыр.
0: Ооба, бир жакшы бир багыт болду бул саксаул. Чындыгында адистик көз караш менен алып караганда бир биздин Баткен чөл көмүндө эмес, мисалы үчүн өзбек республикасы алар аралдын жээгине отургуз башталды ошо сөксөөлдү.
1: Канча убакытта жетилет ошол?
0: Эми анын асыроого жараша болот, анан жердин кыртышына жараша болот. Биз биздин баамыбызда ошол жолдун боюнда өсүп өзүнчө көзгө көрүнүп калбадыбы? Ошолорго 15 жыл убакыт кетти да. Ал бир жылы мисалы үчүн сепкен деген кийинки жылы чыгып туруп кайра курап калат экен, тамыр калып калат экен. Сөксөөлдүн жакшы жери бул тамырын күчтөндүрүп алып анан
1: өсөт турбайбы?
0: Өсөт экен да. Ошол жагы бир
1: өжөр турбайбы?
0: Өжөр дарак экен. Туура аныктама бердиңиз, өжөр дарак экен.
2: Мисалы үчүн жылына ушу 9 миллион, 9.5 миллион, 8 миллиондон отургузулуп келатат да президенттин демилгеси.
0: 2022 жылы 6 миллиондон башталган.
2: 6 миллиондон башталган, 6 миллион, 7 миллион, 8 миллион деп жыл сайын көбөйүп келатат да.
0: Көбөйүп келатат.
2: Анан жана башында айтып өтпөдүкпү, ошол тигилген көчөттөрдүн канча бир пайызы өнбөй калат депчи. Ошол учурларда кандай болот? Кийинки жылы ошол өнбөй калган көчөттөрдүн ордуна кайра жаңы
0: толуктоо деген бизде термин бар. Милдеттүүдө толукталынат. Себеби биз жогоруда айтып кеткен нормативдик өнүм бүт эле жерде камсыздоо мүмкүн эмес. Өспөй калган шартта, кураб калган шартта кийинки жылы ал толукталат.
2: Мунун кесепети эмне да? Ошол аймак корулган, корулбай калган же болбосо мал жандык жеп салган же болбосо үчүнчү дагы бир варианты суу жетишсиздиги.
1: Бизде баягы
0: себептер өтө көп.
1: Себептер
0: көп, мисалы үчүн күн өтө ысык болуп кетиши мүмкүн ошол жылычы. Жамгыр жаабай калышы мүмкүн эгер суугарылбаган шартта. Же болбосо ачыгын айтуу керек, азыр коомчулукту көп алып барганда биз түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Баягы тамыр моюнчасы деген түшүнүк бар. Ошо тамыр моюнчасын көмбөңүздөр, дарактагы эс алат, дем алат бул жагынан деп
1: туура отуруш керек.
0: Туура отуруу керек. Анан
1: көпчүлүк
0: масса отургузганда кээ бирде турам эс отургузуп калат да. Эми кээ бир учурда барып эле үйрөтүп баштасаң, өркүлөр турам эс калгыла деп эмнени үйрөтүп атасың дегендей. Биз эле эми адиспиз бул тармакта. Ар бир эмненин өзүнүн адиси бар, туура калгылуу керек го дейм.
1: Анын үстүнө көбүнчө суугарылбаган жерлерге отургузулуп атат, туурабы? Мындай адырларга отургузулуп атпайбы?
0: Суугарылуучу, суугарылуучу жерлер баалуу да, ал
1: эми
0: ал дарак эле
1: сакташыбыз керек аны. Ошон үчүн сурап атам да, өнүм азыраак болуп калган себептери дагы баягы аба ырайына дагы байланыштуу болуп калып атат деп атасыз э. Эми мына 2022 жылдан бери ушул жашыл мурас улуттук долбоор ишке ашып келгенден бери биздин Токой аянттарыбыз кыскарып эле келатат деп айтчу эмес белек. Бир убакта баягы экономикалык жагдайыбыз начар болгондон улам Токойго чейин адамдар кол салып кыйып ошол жерден эмеректер жасап канчалаган бир жылдык жаңактарды кыйып жиберип талкуулаган учурларыбыз да болгон. Азыр калктын Токойго мамилеси кандай болуп калды? Ушул долбоордун алкагында биздин Токой аянттарын мындай стратегиясында 2030-40 жылга чейин дагы канча кеңейтебиз?
0: Эң туура суроо болду. Мисалы үчүн мен бул суроонун башка жагынан кирсем да, канча калк ошол Токой баскан аянттын ичинде жанында
1: жашап атат.
0: Жашап атат. Өзүнүн тиричилигин өткөрүп жатат. Биз ошол 2 миллиондон ашык деп келатабыз да. Эми элестетип көрүңүздөр, биздин статистика боюнча 6% тегерегинде гана Токой баскан аянтыбыз бар. Ал эми канча калк ошол Токой баскан аянтка бир чоң басым жасап жатат. Себеби ар кандай ресурстарды ошол эле мөмөсүн чогултуп алып сатуусу, ошол эле там мурда бул көйгөй орчондуу болчу, баягы отун катары пайдалануу жана бир кыйып алып сатып салуу деген. Азыр ал көйгөйлөр токтоп чектелип калды. Бирок ошол шартта дагы баягы мал жандын зыяны токтотуу бүгүнкү күндө толук кандуу
1: анын үстүнө мал көбөйүп атат да.
0: Мал көбөйүп атат. Азыр билип атасыздар, банктар деле эң баягы пайыздык өлчөмү азы, ченеми төмөн мал багууга экен да, мал кароого экен да. Анан ошолдон улай мал өтө көбөйүп атат. Бул жагынан басым болуп жатат албетте. Бизде Токойду өнүктүрүү, Токой баскан аянтты көбөйтүү багытыбыз милдеттүү түрдө бир амбициялуу болуш керек. Анын себеби жогоруда мен айтып кеткендей эле, биз тоолуу өлкөбүз. Эгерде бизде сел, жер көчкү тынчыбызда ал басым десек, биз ошо Токой отургузууга басым жасообуз керек. Аны менен улай эле ошол коңшу эле өлкөлөрдө таң калышуусу, бизге караганда Токой баскан аянты өзүнүн аянтына салыштырмалуу бийигирээк турат. Анан бул статистика албетте бир жагынан таң калдырылса, бир жагынан биздин мүмкүнчүлүгүбүздү багыттуу кул катары ушул жакка жумшоого үмүттөндүрөт да. Себеби мисалы үчүн жашыл мурас сыяктуу улуттук өнөктүгүбүз сыяктуу Башка өлкөлөрдө дагы программалар бар. Алар миллиарддап отургузуп жатышат. Биз миллиондоп айтып алсак, алар миллиард деген суманы айтып жашат. Албетте алардын баягы каржылык, адамдык жана башка ресурстары кенен, мүмкүнчүлүгү чоң.
1: Ошол эле учурда баягы мамлекеттик саясаттын дагы буга чейин реттүү болуп келбегени да, мамлекет башчы мына 2022 жылы ушул жашыл мурас долбоорун баштаганы бул келечектин иши. Ошондуктан жана башка өлкөлөрдө бул саясат эбак эле колго алынганго деген ой да калып атат да.
0: Алар да бир саясат катары колго алынбаса дагы, бирок туруктуу иш жасалып келген да. Негизи ушул биздин жогоруда айтып атпадыкпы, ушул өлкө башыбыздын салымы менен дүйнөлүк аренада айтылган да.
1: Ооба.
0: Ошондон улай башка өлкөлөр дагы Кыргызстанды үлгү катары кылып баштап келди. Биз аракет жасап баратабыз. Биз бүгүнкү күндө ачык эле айтуу керек, мына жалпы биздин коомчулуктун колдоосуна муктаждар. Биринчиден ошол отургузган көчөттөрдү сапаттуу отургузган колдоп койсо, экинчи ошол отургузганга бир пайдасы тийбесе дагы, ошол отургузган көчөткө зыян тийгизбесе.
1: Эң башкысы.
0: Анан баягыл сында эле олтура бербей, келип көмөк кылса. Бул мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бир айтылса эле кетип калат экен да, бизде андай болбой калат па тилекке каршы. Тилекке каршы аракет жасайсың, бирок бир жалпы коомдук колдоого чыгып алсак, ар бир мисалы үчүн ошол эле жогоруда айтып кеткен тескемеде бир окуучудан бир көчөт деген да демилге чыккан. Ар бир окуучу бир көчөттү тигип, аны асырап багып мектеп бүтүп жатканда өткөрүп берүүсү деген. Ал сыяктуу демилгелерди чыгарып эле атабыз. Биз негедир бир жүрөктү ойгото турган нерсени таба албай атат окшойбуз да.
1: Азыр мисалы үчүн мындай карасаңыз, мурда таштанды таштап эле көчөдөн кетип атсачы, бир адам бир адамды тыйчу эмес. Азыр мен көп коруп калып атам, жаштар деле мындай таштанды таштап койсо же машинасынан таштап койсо, башка бир адам экинчи адамды тыйып, ай бул Кыргызстан биздики, эмне таштанды таштайсың десе, кайра алгандары да бар, албай мурчуюп кеткендери да бар да. Бизге жанагы экологиялык билим абдан керек болуп атат. Сиз белгилеп кеттиңиз. Эми негизи эле ушул токойдун да түрү көп да, сиз аны белгилеп өттүңүз. Эми жаңгак токою, мисте токою, ийне жалбырактуу токой, карагай болуп отуруп, бизде ушул суунун жээгиндеги мындай
0: суу боюндагы
1: токойлордун азыр абалы кандай болуп калды? Бир убакта ушул суу боюндагы токойлор дагы абдан жабыркап кетти деп айтылганда, азыр кандай болуп атат?
0: Биз турукташтыруу үстүндө иштеп жатабыз. Албетте бул биринчи ошол чакан кестерди куруу шартында башталган болчу. Азыр бир атайын стандарттарды, атайын бир талаптарды коюп, аны да жөнгө салып келатабыз. Суу боюндагы токойлор бул өтө бир чоң мааниге ээ да. Ошол суунун нугун сактоо менен ошол бир ашыкча жерлерди деградацияга учуратпай сактап калат да. Андан сырткары мисалы үчүн так айта кетүү керек, бул көчөт, биз токой дегенде эле биз токойду бир ресурс катары пайдаланып алдык да. Мисалы үчүн биз эс алганды кайда барабыз? Токойго барабыз милдеттүү түрдө. Токой бир адамдын эс алганына чыңдап жатса, токой бир эс алууга көмөк берип жатса, анан ошо токойго токойдо мамиле кылуунун менен жапайы эле жапайы жаратылышка туура мамиле болуунун ордуна, тилекке каршы ошол таштандылар таштап кетүү эс алуучулар тарабынан бир чоң көйгөйгө айланды да. Биздин министрлик бул багытта атайын биздин башкармалыктар бар, ошол башкармалыктар таза ийиз деп иш чара уюштуруп флешмоб өткөрдү. Бүгүнкү күндө мен учурдан пайдаланып аларга көмөк катары айта кетүүм керек, социалдык тармактардан кенен жайылдык. Атайын дрондор менен биздин кызматтар ушул кайтарууга чыгып турат азыр эс алуулардын. Эгерде ошол таштанды таштап эле кеткен адамдарды кудай буюрса дрондор аркылуу фиксация кылып калган шартта милдеттүү түрдө алар өз жазасын алат. Анан ошол учурдан пайдаланып муну эскерте кетүүбүз керек.
1: Азыр кайсы мындай суунун жээктеринде өрөөндө ушул жана дрондорду пайдаланып атасыздар же?
0: Жалпы эле Кыргыз Республика боюнча пайдаланып атабыз. Социалдык
1: жакындан берүүбү, көптөн бери элеби?
0: Мына быйыл ушул май айынын башынан баштадык.
1: Дрон көп эле.
0: Дрон Ооба, көп. Бизде ал жагынан аябай дардам туруп баштадык да.
1: Жакшы экен, билим сонун.
2: Кумар мырза, айтсаңыз, жашыл мурас улуттук өнөктүгү десем, көп адамдар баары эле ушул токойду көбөйтүү, көчөт отургузуу, бактарактарды тигүү деп түшүнөт да. Эми ушул өнөктүктүн ичинде бир жашыл аянт, ушу сиз айтып аткан жарандар үчүн эс алуучу жайлар да каралды беле? Бул бактыгүүдөн сырткары, бул шаар жеринде болобу, айыл облус шаарларында болобу, ушул боюнча айтсаңыз.
0: Тескемеде парктарды уюштуруу, көп жылдык бактарды уюштуруу, скверлерди уюштуруу бул каралган.

0: таптап ушул койгон биздин жарандар кармалган, таанылган учурлар барбы?
1: Бизде азыр могул май каникул күндөрү
0: 11 майдан чыгарасыздар.
1: Акчам иштеп жатабыз азыркы күндө. Бүт маалымат чогулуп атат. Анын тийиштүү кызматтар келип чакырсаңыздар, кенен кесир маалымат берет. Мен эскертүү катары
0: бетин дагы ушу таанып калат экен.
1: Таанып. Таануу анда функциялары бар.
0: Эми биз мына кургак жердеги токойду, аянтты мындай желин баштыктардан тазалап эле атабыз, баклашкадан тазалап эле атабыз, анан жанагы суунун боюндагы бадамдарчы, суунун боюнда токойдо кээде мындай карасаңыз шараккан суунун боюнда ушул дарака салафан мындай баштыктарчы, желин баштыктар ийилинип елкадай болуп калганда мына ушул шаракып турган жерден тазалоо дагы мүмкүн эмес дейм. Адамга дагы коркунуч жаратат. Суу тартылганда тазаласа болобу? Мындай бир карасаңыз ошол жер дагы бер жакта жээгинде туруп аркы жээктеги таштандыны көрүп туруп баягы жүрөгүң ооруйт да мындайча айтканда.
1: Бул таштандыларды чогултуу негизги саясат, мамлекет саясат биздин министрликте болгону менен ошо таштандыларды жыйноо жана таштандылардан сактап калуу бул түздөн түз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын милдеттенмелерине кирет да. Биз анда болгон шарттарда бүт баарына эскертмелерди берип тазалап коюу боюнча талаптарды коебуз. Андан сырткары мыйзам талаптары бузулган шартта тиешелүү жазалар дагы тартылат, жазаларга тартылат да. Анан тазалоо боюнча дагы бир туура демилге айтып жатабыз. Бул боюнча коомчулук өзү да колдобосо бүгүнкү күндө экология бир эле мамлекетке керек эмес да. Мамлекет ушул биздин ар бир жаран үчүн, коом үчүн аракет жасап ошол таза экологияны, таза абаны сактап берели деп атабыз да.
0: Биздин дагы жаштарга дагы рахмат э. Азыр деген өздөрү чыгып эс алгандан кийин тазалап кетип аткандар бар. Бирок тилекке каршы баягы биз Таластан баягы эки апаны көрдүк го, жолдун жээгинде дагы тазалап жүрүшөт, аксакалдарыбыз дагы тазалап атат. Бирок баягы беш кол тең эмес дегендей жаратылышка дагы деле мындай кыянат кылгандар дагы аз эмес.
1: Жок эмес да. Туура айтасыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсе айта кетүү керек. Кыргыз эли эзелтеден ушул жапайы жаратылыш менен гармонияда жашаганга үндөп келген, жашап келген да.
0: Азыр деле жашап атабыз да.
1: Жалгыз даракты кыйба деп айтчу. Чыгармаларда бар. Ошол эле тактап кетүүчү нерсе көчүп жаткан журтту тазалап кетүү деген түшүнүктөр бар болгон. Илгерки биздин ата бабаларда биз ошону эле кайра өзгө кайтарып алсак, биз бир жаңы нерсени ойлоп кереги жок деп эсептейм да. Биз ошо эзелтеден ата бабабыз пайдаланып келген эле биздин
0: оңгу жолду колдонушубуз керек.
1: Оңгу жолду пайдалансак эле таза жаратылышта бир биз мактанып, сыймыктанып жашап жаткан кооз жаратылышыбызды башка өлкөгө, башка жер жүзүнө даңазалоого толук мүмкүнчүлүк бар да.
0: Кумар мырза, мына сиздин жаштыгыңыздын баары тең ушул жаратылышка арналып, биздин Токой массивин көбөйтүүгө багытталып келе жатат да. Анан сиз өзүңүз санадыңызбы деги канча көчөт отургуздуңуз экен, же мындай санаактан ашып кеттиңизби?
1: Өзүм жекеби?
0: Ооба, өзүңүз.
1: Мен эгер өзүм үйүмдө эле өсүп жаткан көчөттөрдү эсептесем деле бир топ болуп кетет да. Өзүм өстүрүп жаткан көчөттөр. Ал эми
0: иш чарага барып деле
1: иш чарага барып отургузуп аткан эсептебептирмин, бирок өтө эле көп го дейм. Мен өзүмчө себеби мындай да.
0: Кээде кээ бир учурларда бар баягы сиз өзүңүз мындай тиккен көчөттү, бакты таанып каласызбы же андай жокпу?
1: Мен атайын негедир ушуну туура айттыңыз, атайын белги коюп кетем да. Кийин карап кетейин деп белгилүү бир жерге отургузам да. Отуруп жатканда бир мындай чоку болсо же бир сай болсо ошону белгилеп атайын өзүм отургузуп кетем, кийин барып сөз карап кетем ошону.
2: Өсүп атат.
1: Өсүп атат.
0: Өспөй калса которуп ордуна тигесизби?
1: Өспөй калган азырынча байкай элекмин.
0: Кудай бир сактап. Жерге тигетип турбайсыз.
1: Өзүм чындап ыңгайлуу жерине тигем, моюнга алыш керек биринчиден.
2: Кумар мырза, мына быйылкы ушул быйылкы жылга бекитилген 9.5 миллионду кошсок, мына 22-жылдан бери 40 миллионго жакын көчөт отургузулган болот экен.
1: Ооба.
2: Алдыда дагы ушул жашыл мурастын улуттук өнөктүктө камтылган экен 2030-жылга чейин 70 миллион депчи. Биз угармандарыбызга ушул социалдык баракчаларда көрөрмандарыбызга ушул 2030-жылга чейин 70 миллион толук менен отургузулуп бүтөт деп ишенимди айта берсек болот экен да. Эмдиги жылга да дагы бир анда эсептесек 10 миллиондой планга кирет болуш керек да.
1: Биз
0: кандай уланат деген суроо.
1: Мен бунун атайын бүгүнкү жолдо албетте көрсөтүлгөн. Биз андан ашуу ал 70 миллион деген көрсөткүч бизге минималдуу көрсөткүч. Биз азыр бүт мүмкүнчүлүктөрдү изилдеп жатабыз. Быйылкы жыл

0: Дагы эле ошол жыл сайын канча көчөт отургузуу боюнча атайын биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан токтом же болбосо тескеме чыгат. Ошого ылайык сандар аныкталат, жыл сайын канча отургузуу мүмкүнчүлүгүбүз бар экен.
1: Кумар мырза, мына ушул Кыргызстанга келип көчөт отургузам деген мындай чет өлкөлүктөр, чет өлкөлүк компаниялар барбы? Бар болсо аларга мындай отургуза берсе болобу, же болсо Кыргызстан аны көзөмөлгө алабы?
0: Бул жерде өтө чоң тема. Карбон базары деп коебузбу, карбоновый рынок деп, карбон базары. Бул боюнча бизде азыр верификациялоо, сертификациялоо боюнча атайын механизмде иштелип чыккан албетте. Аны менен катар улай эле, мисалы үчүн, эгерде ошол карбондук соодалоо багытын албай отургузабыз дегенде, мисалы үчүн, АРИС мекемеси менен биз өзгөчө кемин жаратыш мамлекеттик жаратыш паркынын аймагында 3 гектар жерге көчөт отургузабыз былтыркы жылы. Быйыл да пландап жатабыз, ошол каржылоо АРИС тарабынан көчөттөрдөн биз да колдоо берип чогуу отургузуп жатабыз да. Азыр Мегаком мекемеси дагы бир байланышка чыгып жатты эле, негедир токтоп калды. Андай иш чаралар бүгүнкү күндө жүрүп эле жатат негизи. Ал эми чет жактан келгенде максатын караш керек. Эгерде ошол карбондук соодалашууга дал келип калса, анын механизми башкача. Ал эми жок, биз жөн эле көчөт отургузууга өз салымыбызды кошобуз деп атса, анда биз дайыма ага алдындай макулдашууга дайынбыз, дайыма колдойбуз.
1: Рахмат сизге. Ардактуу радио каармандар, биз жаш ул мурас улуттук өнөктүгү тууралуу сөз кылдык. Студиябызда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев келип суроолорубузга жооп берди. Сизге рахмат. Мына ушул биринчи радионун радио бирикмелеринин 95 жылдыгына, ошондой эле 7 май байланыш жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата арналган 18 сааттык эфирибиздин 1 саатында келип жалпы угармандарыбызга кеңкесири маалыматты берип, жаратылышты кандай сүйүш керек, жаратылышты кандай коргош керек жана жашыл бак өстүрүүнүн мааниси тууралуу, анын экологияга тийгизген мааниси, Кыргызстандын бул жаатта алып барып аткан саясаты, мамлекет башчынын жашыл мурас долбоору туурасында кеңкесири маалыматты бердиңиз. Өлкөбүз өнүгө берсин, экономикабыз өнүгө берсин, өлкөбүз ар дайым мындай жашылдан жашыл болуп өнө берсин деген тилекти айталы. Дагы биз жаңылыктарга кезекте келип калды. Айдар кесиптешим Урмат Жээнбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
2: Рахмат. Бишкекте саат түнкү 11 болду. Жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 7 майда Көгүлтүр Ысык Көл санаторийнин 60 жылдык мааракесине жана жаңы 100 орундуу корпустун ачылышына катышты. Мамлекет башчы Кыргызстан туризмди өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүгү бар өлкө экенин белгилеп, санатория курорттук тармакты жаңылоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп жатканын айтты. Соңку жылдары Көгүлтүр Ысык Көл, Ысык Ата, Жыргалаң, Жетөгүз сыяктуу эс алуу жайларында ири реконструкция иштери жүрүп, жаңы объектилер курулууда. Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинде акыркы 40 жылда биринчи жолу жаңы корпус салынып, заманбап шарттар түзүлгөн. Президент санаторийлерде президенттин иш башкармалыгына өткөрүү туура чечим болгонун белгилеп, мунун натыйжасында киреше көбөйүп, кызмат көрсөтүүнүн сапаты жана кызматкерлердин айлыгы жогорулаганын билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы өлкөдөгү реформалар, анын ичинде кумтөр, аэропорттор, темир жол жана санариптик тармактагы өзгөрүүлөр башында сынга кабылганы менен азыр жыйынтык берип жатканын айтты. Сөзүнүн соңунда президент санаторийдин жамаатын юбилей жана жаңы корпустун ачылышы менен куттуктап, туризм менен ден соолук тармагын өнүктүрүү өлкө келечеги үчүн маанилүү экенин белгиледи. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. 7 майдан 12-сине чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу тоолуу райондордо Балыкчы, Казарман, Жалал Абад жолунун көк арташуусунда жана Каракол эңилчек жолунун чоң ашуусунда кар көчкү түшүү коркунучу жогору. Жол тайгак болуп муздонгот, машиналар ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн 7 майда саат 15:38 Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында күчү 3 балдык жер титирөө катталды. Сейсмолог институтунун маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Ачык суу айылынан 13 чакырым түштүк чыгышта, Кабык айылынан 30 чакырым түштүк батышта, Ош шаарынан 130 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Ачык суу айылында жер титирөөнүн күчү 2.5 балды түздү. Каракол эл аралык аэропортундагы асфальттын сапаты текшерилди. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө адистер, лабораториялык сыноолор үчүн асфальт бетондун үлгүлөрү алынды. Жыйынтыгында жабуунун курулуш стандартына жана техникалык талаптарга шайкештиги аныкталат. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 11 майдан тарта ажылык сапарга жөнөп кетет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдирди. Бул күндөрү дүйнөнүн ар тарабынан келген мусулмандар Мекке шаарына жана башка ыйык жайларга агылып, ажылык ибадатын аткарууга даярдык көрүп жатат. Ажылык сапардагы негизги талаптардын бири нусук картасы же бейжик болуп саналат. Аталган картасы зыяратчылар Меккеге жана ыйык жерлерге кире албайт. Муфтият аталган картаны алууну эскертет. Мындан тышкары карта ажылар үчүн негизги кызматтарга жетүүнү камсыздап, алардын жүрүүсүн жана коопсуздугун көзөмөлдөөгө жардам берет. Бишкектеги Айчүрөк жана Чынар соода борборлорунун жанындагы Шопоков көчөсүнүн тилкеси кыймыл үчүн ачылганы турат. Бул тууралуу мэриядан кабарлады. Киев жана Огонбаев көчөсүнүн ортосундагы тилке бир жыл мурда Олд Бишкек соода комплексинин курулушунун алкагында жабылган болчу. Ош шаарында Улата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган эл аралык эскерүү багы акциясы өттү. Иш чарага Москвадагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнөн алынган өчпөс оттун жалынын Ошко алып келген россиялык дарыгер жана телеалпарчу Александр Продеус, Россиянын башкы консулу Роман Свистин, Россия үйүнүн жетекчиси Дмитрий Аврам, шаар бийлигинин өкүлдөрү, студенттер жана жергиликтүү тургундар катышты. Акциянын алкагында келечекте паркка айландырылуучу аймакка согушта курман болгондордун элесине арналган 81 түп кайын көчөтү отургузулду. Ысык Көлдүн оттук айылында мекенени эстелигинин салтанаттуу ачылышы болду. Реконструкция учурунда эстелик менен айкелдер жаңыланып, согушта курман болгон жоокерлердин ысымы кайра жазылып, айланасы көрктөндүрүлгөн. Ачылыш аземине район администрация кызматкерлери, илимпоздор жана ардагерлер катышты. Иш чаранын жүрүшүндө эскерүү отунун жалыны тапшырылды. Бүгүн 7 майда биринчи радиодо Кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгы жана 7 май эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата 18 сааттык марафон ийгиликтүү жыйынтыкталып бара жатат. Таңкы саат 6-дан 12 чейин тынымсыз түз эфирде ар кыл тармактын өкүлдөрү келип талкуу маек курууда. Жалпы 25 ашык мейман студиянын ардактуу коногу болду. Артта 17 сааттык убакыт калды. Дагы 1 саат убакытта соңку кызыктуу эфирди сунуш кылабыз. Биринчи радионун Facebook баракчасынан көрүп угуңуздар. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, орус рублю 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түзүүдө. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 8 майга караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабайт, ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда өткүнөтүп күн күркүрөйт, айрым аймактарда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүндө 12-17 күндүз 28-33 градус ысыйт, Талас областында түнкүсүндө 11-16 күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт, Ош Жалал Абад Баткен областында түнкүсүндө 13-18 күндүз 29-34 градуска чейин ысык болот, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 7-12 күндүз 19-24 градус жылы болот, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10 күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 8 майда жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 11-16 күндүз 30-32 градуска чейин ысык болот. Биринчи радиону угууну улантыңыздар. Кайрадан радио марафондун алып баруучуларына кезек сунам. Назира, Айдар, сөз сиздерде.
1: Рахмат, ардактуу радио каармандар. Ошентип, таңкы саат 6-да башталган түз эфир тынымсыз уланып, биз 18-нчи саатка дагы кирип бара жатабыз. Биринчи радио уюштуруп жаткан бул радио марафон Кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгына жана 7 май байланыш жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналды. Бүгүн таңдан кечке студиябызга мына 25 ашуун конок келип отурат. Азыр болсо биздин жетекчилерди студияга чакырдык.
3: Ооба, кесиптеш, азыр биздин студияда акыркы соңку 18-нчи саатка кирип баратабыз десек болот. Биз бүгүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөк, УТРКнын башкы директорунун орун басары Алмаз Касымалиев жана биринчи радионун продюсери Бактияр Тукеев.
1: Ардактуу радио каармандар, эгерде сиздерде сурооңуздар болсо, биздин жетекчиликке анда түз байланыштагы 0502-32-29-90, 0312-32-29-90 телефонуна кайрылыңыздар. Эми Алмаз мырза, сөздү сизден баштасак, деги эле ушул радио сиз үчүн кандай инструмент? Радио сиздин өмүрүңүздө кандай орунду ээлейт?
4: радио кесиптик жолумда аябай жакын мага. Себеби мен ушул журналисттик ишимди ошол мындан 24 жыл мурда экен Кыргызстан деген редакцияда анда бир эле радио каналыбыз бар эле, ошол Кыргызстан деген эки радио каналыбыз бар эмес беле. Ушул маалымат аналитикалык, ушул идеологиялык программалардын баардыгы бир каналда чыкчу эле, ошондо Кыргызстан деген редакцияда иштеп баштагам. Бир жылдан ашык мөөнөт болду окшойт. Андан кийин анан Ала Тоо көрсөтүүлөрүнө өттүм, Замана редакциясына кеттим. Анан азыр ошол башка редакциялардагы этаптарды басып өтүп, бүгүн аркалап аткан кызматтын тутумунда ушул радиолук жумушту дагы мындай катар алып кете турган милдет бар.
3: Айтсаңыз, Алмаз мырза, айтсаңыз, мына мурдагы ушул сиз кесибиңизди радиодон баштагам деп атасыз, ошол мезгил менен мына бүгүнкү учурду салыштырып берсеңиз, канчалык өзгөрүүлөр бар? Бүгүн биз отурган, сиз отурган студияда кандай жетишкендиктер көрүнүп атат, ушул боюнча айтсаңыз.
4: Жанагы мен айткан нерселер, бир канал болуп иштеп жүрүп, анан кийин ушул бир нече каналга бөлүнүп эфирге чыга баштаганы радионун өзүнөн эле. Анан улут каналдын базасында маалыматтык радио каналынан иштеп калышы ошол эле чоң жетишкендик экендигин көрсөтүп турат деп ойлойм. Себеби сутка бою тынымсыз маалымат менен камсыздоо, ар жарым саат сайын жаңылыктарды чыгарып туруу, бул ошол коомдун, өлкөнүн турмушундагы ар бир кыймылды көз жазымда калбай элге кабарлап, эл ичинде болуп аткан окуяларды тиешелүү мамлекеттик органдарга, өлкө жетекчилигине жеткире турган кызматын бул үзгүлтүксүз аткарып аткандыгын көрсөтүп атат деп эсептейм. Себеби мурда чыкканыбызда эртең мененки 8-10 чейинки блок ушул маалымат аналитикалык блок деп эсептелип, анан 2 сааттык гана уктуруп берчү элек. Анын калган бөлүгүндө ушул музыкалык берүүлөр, жанагы улуттук тематикадагы уктуруулар кетип, калган ушул кабарлар менен толуктап эле жүрүп отурган системада болчу. Азыр болсо мына жаңы эле биздин көрүүчүлөр да эртеден бери үзгүлтүксүз күбө болуп атышат. Жаңылык окулуп, жаңылык ошол биз сөз кылып аткан нерсени дагы белгилеп атат. Жана биз азыр ушул студияда сөз кылып аткан учурда сыртта эмне окуя болуп атса, ошону катарлаш көңүлгө алып атпай, мунун баардыгы азыркы учур талабында абдан маанилүү деп эсептейбиз. Анткени жанагы 24 саат бою эфирге чыккан эл аралык радиолор, телеканалдарды эле карасак, Бактияр мырза дагы өзүнүн сөзүндө көп айтат, ушул учурдук моменттик жаңылыктарды берип туруунун бир форматына өтүш керек деп азыр ошол нуктада мындай жумуштарды жасагысы келип жүрөт да. Анан бул колдоо каларлык иш, моминтип күнү бою 18 саат бою түз эфирди бере турган радионун кубаты бар экендигин, шарты бар экендигин, техникасы бар экендигин, ошондой курам бар экендигин, чыгармачыл топ бар экендигин, кесипкөй кызматкерлер бар экендигин көрсөткөн бүгүнкү бир өзүнчө бир чети экзамен болгон күн катары баалап атам. Сиздер белгилеп атасыздар, мынакей 25 деп андан кийинки коноктор биз болдук окшойт, 26-27. Бирок ал санда эмес, сапатында болду да. Эртеден бери мен улам угуп ишке келип кеткен сайын көңүл бөлүп аттым. Ар кайсы тармакты берип атасыздар. Социалдык тармак болду, бүгүнкү күндүн темасына байланыштуу байланыш тармагындагы проблемалар, калкты ушул маалымат менен камсыздоо жаатындагы коммуникациялык системалардын ыкчам иштеши, заманга ылайык иштеши дегенден тартып, маданият дүйнөсүнө чейин бардык. Жаңы эле мынакей жашыл мурас деп мамлекет башчысы көтөргөн демилгенин тегерегинде жүрүп аткан өлкөнүн бир экологиялык системасын, экологиялык дараметин, экологиялык тазалыгын калыбына келтирүү, күчтөө деген тема көтөрүлүп атат. Мунун баардыгы бир эле нерсени көрсөтүп атат. Бул марафондун максаты, биринчи, радио мамлекет үчүн, коом үчүн кандай жүктү көтөрүп аткандыгын бирден бир ыргак менен көрсөтүү деп түшүндүм. Жана башында эле ушул Бактияр мырза менен биз пландап атканыбызда ушундай элге жеткиликтүү болсо, ушул күнү бою биз эмне үчүн түз эфирде чыгып атабыз? Себебибиз кайсыл учур болсо дагы, биринчи, радио элге коомдун, мамлекеттин орчундуу, актуалдуу маселелерин тынымсыз, үзгүлтүксүз көтөрө ала турган дарамети бар. Биз өлкө

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.